Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Nasema jambo jambo. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: on the channel.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
3: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
4: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapi.
2: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Sauti ya Uhai.

0: Habari za asubuhi msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Ni Jumapili ya tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ikiwa ni siku nzuri sana machoni pa Bwana. Kwa kuweza kutupa rehema na neema ya kuweza kufika muda huu na kufika siku hii hapa leo. Tukiwa wazima na wenye afya tele. Hapa ulipo msikilizaji, una kila sababu ya kumwambia Mungu asante kwa neema hizi.
1: Yesu, ninakuomba mimi mwenye kamili.
0: Nikualike ndani ya pindi.

nafasi nzuri kabisa ya kuweza kupata neno la Mungu. Inapotimia mida ya saa moja kamili za asubuhi. Na itakapofika saa mbili utapata nafasi nzuri pia ya kuchagua wimbo wa injili ambao unahitaji usikike kupitia kipindi hiki asubuhi ya siku ya leo. Kwa muda huu hapo utaendelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za injili. Jumapili ya tarehe 7 mwezi wa 6 tumeanza na kwaya ya vijana kutoka KKKT pale Mabibo. Anakwambia nitamwandama Bwana. Nitamwandama Bwana ili aniokoe. Asante sana. Naitwa Dina Shambe. Karibu sana msikilizaji, tubarikiwe pamoja.

Sikilizaji, dakika ni ya 25 mara tu baada ya saa 12 asubuhi. Kama ndo kwanza umejiunga nami muda huu, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Rose Mwanda anakuambia ombi langu.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwi, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

0: kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana NATA jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Mungu akampulizia pwani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Asante, tunaishi kwa kudra za Mungu na wala sio kwa ujanja wetu. Maneno mazuri kabisa kutoka kwaya ya Mtakatifu Yosefu Zanzibar. Wanakuambia maisha ni fumbo. Endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, na kama ndo kwanza umejiunga nami, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Tena dakika ni 39 mara tu baada ya saa 12 kamili asubuhi.

Asante, tunaishi hatujui ni kwa neema za Mungu, tuishi kwa kusameheana na tuheshimiane pia. Unaambiwa maisha ni fumbo.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Moyo wangu ukae kimya. Amen.

Amefanya Mungu kutoka kwa Kepo Clementi hata kuiona siku ya leo ni Mungu amefanya. Hata kufika umri huo ulionao ni Mungu amefanya. Mafanikio unayopitia ni Mungu amefanya. Kuvuka katika changamoto mbalimbali ni Mungu amefanya na si wewe.

0: Asante sana msikilizaji, dakika ni ya pili mara tu baada ya saa moja kamili za asubuhi. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, na kwa muda huu hapa kama ilivyo ada, inapotimia mida ya saa moja, basi moja kwa moja huwa tunaenda kupata neno la Mungu. Na siku ya leo atakayetuletea neno la Mungu ni mchungaji Yusufu Anthony kutoka kanisa la TAG TAG Bitaraguru. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, karibu sana sana sana ili tuweze kupokea neno hili asubuhi ya siku ya leo. Mimi na wewe yawezekana likabadilisha mitazamo na maisha yetu, yawezekana kabadilisha mawazo yako uliokuepo nayo. Kwa hiyo nikwambie karibu sana. Bwana Yesu asifiwe mchungaji.
1: Amina. Bwana asifiwe sana mtangazaji wetu.
0: Amina, karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Amen. Asante sana, Mungu akubariki.
0: Amina, karibu.
1: Amen. Bwana asifiwe mpenzi msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Kama mtangazaji ambavyo amenitambulisha kwamba mimi naitwa mchungaji Yusufu Anthony wa kanisa la TAG pale mtaa wa Bitaraguru. Kanisa letu la TAG la na jina lake lingine tunaliita na Youth Revival International Temple, tuko pale Bitaraguru mtaa wa Center. Nimekuwa nikifika mahali hapa kusema habari za Yesu, na mimi wengi mtakuwa tunafahamiana kwa njia ya mawasiliano, au wengine kama leo ni mara ya kwanza kusikia, nataka nikuletee habari njema za Yesu Kristo. Mimi nimeoa na mke mmoja, na Mungu ametubariki kwa majira haya kutupa mtoto mmoja wa kike. Kwa hiyo hiyo ni familia yangu. Naomba nimshukuru Mungu, alafu nitaendelea na ujumbe wa neno la Mungu. Na mimi Mungu analo neno kwa ajili yako. Mwambie na rafiki yako, unaweza kaongeza sauti kwa na jirani yako akasikia, au kakana rafiki yako kumwambia tusikilize neno la Mungu, nini Mungu anataka kusema na sisi. Mwanzo kabisa wa mwezi wa sita, ikiwa ni Jumapili ya kwanza kabisa ya mwezi wa sita, tukiwa tumeugawa mwaka, sasa tunaitafuta awamu nyingine ya mwaka, tuko nusu mwaka. Hebu naomba nimshukuru Mungu. Baba Mungu, nakushukuru sana kwa majira haya ya asubuhi ya leo, umetupa neema na kibali cha kuiona hii siku ya leo. Ni kwa neema yako tu na rehema zako. Wengi walitamani kuona lakini hawajaweza. Sisi Bwana umetupa kibali. Sante kwa ajili ya msikilizaji anayesikiliza. Sante Bwana kwa majiraya. Napenda kulisoma neno lako. Baba, naomba ukalete usikivu na ukaseme na maisha mtu huyu anayesikiliza majiraya. Wale wagonjwa Bwana ukawaponye. Wale wakata tamaa Mungu kawainue kwa namna kipekee. Najiachilia mikononi mwako sasa, na uweza na nguvu za Roho yako Mtakatifu zikazirika asubuhi ya leo, ukitembea, ukinyosha mkono wako, ukiponya, ukiokoa, ukifungua waliofungwa, kwa utukufu wa jina lako Baba tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Naomba nikuletee habari njema za Yesu Kristo, na nimekuwa nikisema habari hizi za Yesu, na Yesu amekuwa akijithibitisha kwa watu wengi ambao Mungu amekuwa akiwatendea miujiza na maajabu, na imetuthibitishia kwamba Mungu wetu bado ni Mungu anayetenda. Nakumbuka mara ya mwisho nilitoka hapa, Mungu alinipa ujumbe ambao nilisema na wewe, kama utakuwa nakumbuka ujumbe ulikuwa unasema kutiwa mafuta kama Yesu, kutiwa mafuta au mafuta yanayovunja nila. Na tulizungumza kwa bari ya mafuta ya Roho Mtakatifu, anazungumza kwa bari ya nguvu ya Mungu iliyokuwa inafungua watu, inakaa ndani ya mwamini. Na kwa kweli Yesu alijitukuza kwa namna pekee. Kuna watu ambao walishuhudia matendo makuu ya Yesu, hayo tunamrudishia Mungu tukufu. Lakini asubuhi ya leo, Mungu, nilipokuwa namuuliza Mungu ya kwamba niseme nini na wewe Mtanzania mwenzangu, hasa kwa majira haya tulionayo, Mungu akanipa ujumbe huu kusema na wewe. Naomba unisikilize, nitatamani sana leo kufundisha zaidi ya kuhubiri ulivyonizoea. Nimemwomba Mungu sana na neema hiyo iwe juu yangu ya kufundisha. Ujumbe wa leo una kichwa ambacho nimekipa. Kama unaandika, unaweza kusikiliza kwa makini. Kama unaandika, chukua daftari lako, kalamu yako, unaweza kuandika. Ujumbe una kichwa kinasema kuyatambua majira. Yatambue majira na nyakati tulizonazo. Unaweza kaandika tu yatambue majira au kutambua nyakati ulizonazo, kuzitambua. Biblia tunapoisoma au tunaposoma historia ya mwanadamu toka umbaji, Mungu kila majira, kila kipindi kulikuwa na jambo aliyokuwa analitenda. Tukisoma ukianzia kile kipindi cha umbaji anapomaliza kumuumba mtu, kile kipindi tunakiita kilikuwa ni kipindi cha utakatifu, kipindi cha usafi bila aina yoyote ya dosari. Watu walikuwa, mwanadamu wa kwanza alikuwa na ushirika mzuri sana na Mungu. Lakini zama hizo zikaondoka, ikaingia kipindi kingine. Hizo ni nyakati zikazi nabadilika. Lakini naomba nikisomee kitabu cha Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo. Hii naposema Injili ya Mathayo haihusu habari za Mathayo, inahusu habari za Yesu. Lakini mwandishi aliyeandika ni Mathayo, aliyekuwa miongoni mwa wanafunzi 12 wa Bwana Yesu. Amekiandika kitabu hiki cha Injili ya Mathayo akimwelezea Yesu Kristo kama Masihi wa Mungu, mfalme wa Yahudi, lakini kama Masihi. Ukinasoma ile kitabu ya sura ya 24 kwenye Injili ya Mathayo, 24 kuanzia mstari wake wa kwanza, ni mistari mingi, lakini nitaomba kuifupisha kwa sababu ya muda, nitagusia vitu vichache. Neno la Bwana linasema neno haya, ninasema hivi, Mathayo sura ile yake ya 24. Yesu akaenda zake akata

mambo haya yatakuwa lini? Yatakuwa ni kipindi gani? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaudhi ninyi, mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Nitaendelea. Naomba mpenzi msikilizaji unayenisikiliza, leo nikuletee ujumbe au injili hii ambayo Bwana amenipa, ujumbe wenye kichwa kinachosema kuyatambua majira na nyakati. Injili mahali hapa nilipopasoma, tunapoisoma injili ya Mathayo, mwandishi Mathayo anaandika akianza kuelezea habari za ukoo wa Yesu, akianza kumfunua Yesu ni wapi ametokea chimbuko lake. Anaanza mpaka kwa Daudi, kwa sababu tunaiona injili yake ni kama anaandika akizungumza zaidi na Wayahudi. Sasa Mathayo tunamjua, wasomi wa Biblia tunaona ni moja wanafunzi aliyekuwa ni mtumishi wa serikali, kwa sababu alikuwa ni mtoza ushuru. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mkubwa, alikuwa ni mtu wa TRA, kwa mfano leo tungesema mtu wa TRA, mamlaka ya ukusanyaji wa mapato. Yeye alikuwa ni miongoni mwa watu wao. Mathayo Yesu anapomuita akawa miongoni mwa wanafunzi wa Bwana Yesu 12 wale mitume, na anaandika ule mwaka wa 60 baada ya Kristo, akifunua kazi ya Yesu na kuonyesha ukuu wake. Na injili ya Mathayo anamwandika akimwelezea Yesu, ina mambo mengi inayotufundisha, inafundisha maneno ambayo Yesu aliyazungumza. Sasa kwenye hii sura ya 24 ni miongoni mwa maneno ambayo Yesu aliyasema akiwa na wanafunzi wake, ambapo inatuambia alipokuwa ametoka hekaluni, wanafunzi wake walimwendea wakamwonyesha fahari ya hekalu la Israeli lililokuwa limejengwa kipindi cha Zerubabeli, baada ya wana wa Israeli. Tunajua wanahistoria kwamba hekalu la kwanza lililojengwa na Suleimani lilivunjwa na mfalme Nebukadnezar, akawachukua Israeli wakaenda utumwani Babeli. Lakini wakiwa kule utumwani Babeli, wakati umewadia wa wao kutoka utumwani, kama nabii alivyotabiri Yeremia kwamba watakao utumwani miaka 70, ilipotimia miaka 70 wakaanza kurejea. Walipokuwa wanarejea kwenye yale makundi ya Waisraeli, yale masalia, tunaona watu ambao walianza kujenga hekalu. Tunamuona Zerubabeli akilijenga hekalu la pili, anapolijenga hekalu hili, lakini hekalu pia tena likuja kama kuvunjwa, lakini alikabomolewa, halikuvunjwa kivie, badala kaja likafanywa marekebisho na Herode mpaka wakati Yesu anazaliwa. Sasa mfalme, wanafunzi wanamuonyesha lile hekalu lilikuwa ni zuri, lilivyokuwa limejengwa, lilikuwa na ustadi. Yesu akawaambia wanafunzi wake, nataka niwaambie kwamba nacho kiona hiki halitasalia.

jiwe juu ya jiwe, alikuwa anatabiri kwa habari ya kuanguka au kuvunjwa kwa hekalu ambalo kwa Waisraeli hekalu lilikuwa ni kiini cha ibada. Ibada yao ilikamilishwa hekaluni, kwa sababu hekalu ndipo mahali ambapo walienda kumwabudu Mungu pale Yerusalemu, walienda kutoa dhabihu. Hawakuruhusiwa kufanya ibada nje na hekalu. Walikuwa na vitu vinaitwa masinagogi, nyumba ndogo ndogo za kufundishia sheria. Huko hawakuwa na kuhani, na kwenye hekalu kulikuwa na sanduku la agano ambalo lilikuwa na kirusha uwepo wa Mungu. Na ile sanduku ilikuwa imebeba vitu kadhaa. Moja ya vitu vilivyokuwemo ni amri mbao, ile amri 10 za Mungu. Sasa kwa ilikuwa ni fahari kwa Waisraeli. Yesu anawaambia wanafunzi wake maneno haya. Anawaambia, akawaambia swali pili, hamioni haya? Nawaambia kamwe, halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wanafunzi wake alipowaambia hivyo wakamuuliza swali. Mstari wa tatu akawaambia, wanamuuliza, tuambie itakuwa ni lini? Mstari wa tatu anasema, hata walipokuwa wameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Wanatamani kuanza kujua majira. Ule ukiende hapo bi yake inasema, nayo itakuwa nini dalili ya kuja kwako? Lakini sio tu dalili ya kuja kwako, na ya mwisho wa dunia. Na mimi nataka nikwambie mpendo unanisikiliza, najua tuko kipindi ambacho kwa kweli tunaweza tukaona kama duniani ndipo mahali ambapo mwanadamu ameumbiwa kuishi milele. Lakini kiuhalisia, Yesu kwenye injili anaanza kufundisha mambo ya msingi kutokana na swali aliloulizwa. Yesu akaanza kuambia wanafunzi wake. Unapoisoma hii Mathayo kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 51, unaona kuna matukio kadhaa ameyapanga. Jambo la kwanza analowaambia, anawaambia dalili za nyakati za mwisho. Dalili za siku za mwisho. Na haya maneno Yesu aliyatabiri akiwa anachua kwamba inapoelekea kufika mwisho, kuna mambo yatatokea ambayo yatakuwa kinyume na yeye, yatakuwa kinyume na fundisho lake, yatakuwa kinyume na alichokikusudia Mungu. Anapoanza anawaambia, mtasikia dalili, mtasikia matetesi ya vita, kutatokea na mafundisho mengi ya uongo. Anawaambia kutatokea na makristo wengi ambao, na ukisoma kwenye ukiendelea kwenye Mathayo, anawaambia mpaka habari za unyakuo. Anaelezea, ukisoma kwenye mstari wa 15 pale, anaeleza habari za ziki kuu. Ndugu zangu mnaonisikiliza, sisi tuliookoka, tunaoamini kurudi kwa Bwana Yesu, tunaoyaona yanayoendelea duniani, tunaona ni zile dalili zote ambazo Yesu alizitabiri. Na alipokuwa anawaambia wanafunzi wake ya kwamba mtakapoyaona haya yanatokea, ninyi msitishwe na hayo. Maana yake nini? Endeleeni kuwa imara. Endeleeni kusimama. Endeleeni kubaki kuwa waaminifu, kwa sababu hayo ni dalili. Maana yake anawaambia huo ni mwanzo tu wa utungu. Ndipo kwa najaribu kulitafakari neno la utungu, nikawa najaribu kumchukua mwanamke mjamzito kabla hajajifungua. Huwa kuna dalili anaanza kuzisikia, lakini unakuta ule uchungu wenyewe bado, lakini kuna viashiria fulani ndani yake atakuwa anasikia kama kujifungua, lakini sio ule uchungu wenyewe. Sasa na hizi nyakati tulizonazo wapendwa wangu,
Unajua ningeweza sana kuhubiri, Mungu angenipa ujumbe mwingine, lakini kwa nini anaamua kunipa ujumbe wa kukumbushana habari za nyakati za mwisho? Pendwa, Mungu yu karibu sana kukamilisha mpango wake aliouandaa wa kumkomboa mwanadamu, wa kufikia kilele cha mwisho ili akae na watu wake aliokuwa amewakusudia. Ndio maana Biblia inatumia hizo nyakati za mwisho. Moja ya dalili nimesema kutakuwa na vitu vingi. Binasema kutakuwa na hali kubwa ya mmomonyoko wa maadili. Kutakuwa na hali kubwa ya watu kujipenda wenyewe. Ukisoma Timotheo waraka wa Timotheo, waraka wa pili wa Timotheo, ile sura ya tatu mstari wa kwanza pale na kuendelea, mtume Paulo ananukua anaandika maneno haya, anasema nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari. Watu watakuwa ni wenye kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Watakuwa ni wenye kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Watakuwa ni wenye kutukana. Watakuwa ni wasingiziaji. Watakuwa ni wauaji. Watakuwa ni watu wenye kiburi. Ni watu wanaopenda majivuno. Ndani yao hakuna uchamungu. Ndani yao hakuna hofu. Hayo ni majira, nasema ni nyakati za hatari. Lakini wewe ujiepushe nazo. Wapendwa nisikilize, tuko nyakati ambazo shetani anajua hana muda tena. Ndio maana utaona alichokifungulia leo utendaji kazi wake duniani unatenda kazi kwa spidi kubwa ukilingana na hali iliyoko. Uovu unaoendelea kwenye maisha ya watu leo, wimbi la mashoga limekuwa ni sehemu ya maisha ya jamii. Wengine wanaita ni haki ya binadamu. Unaona mambo haya, usagaji. Unaona vitu hivi, watu kuabudu mamiungu. Haya mambo Biblia imetabiri. Yesu anawaambia haya yatatokea. Ona leo mapigano, vita, mataifa yanavyopigana. Hayo Biblia inatuambia ni dalili kuonyesha kunako mahali tunaenda. Lakini tunatakiwa kufanya nini wakati haya yanatokea? Wewe mpendo unanisikiliza, ni nini kinatokea? Wewe unatakiwa kufanya nini? Unatakiwa kujiandaa. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, ukieneo mistari ni mingi, sijataka kuisoma yote. Hapa kuna mambo kadhaa ambayo Mungu anatoa ishara za nyakati ya mwisho. Anawaambia wanafunzi wake, unaweza kukubaliana mimi asilimia 100, wewe ione dunia kinachoendelea hapo hapo kwenye jamii yako, huko unakozunguka, huko mitandaoni. Danieli alitabiri akasema nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. Leo vitu vinavyoendelea, unatamani kusema hii ardhi pasuke tuingie humo ili tusiaone yanayoendelea, lakini haiwezekani. Lakini nini kinatakiwa hapa? Moja dalili ambazo Yesu anazitoa, anatahadharisha makundi mawili ya watu wake. Kundi la kwanza ni watu watakaoishi kabla ya siku kuu, na ukisoma hii inaeleza mpaka kurudi kwa Yesu mara ya pili. Hasa kuna watu wanachanganya kati ya tukio la kurudi kwa Yesu mara ya pili, the second coming, alafu na tukio linaitwa la unyakuo. Tukisoma Biblia, moja ya tukio ambalo litatokea na ambalo Yesu wanafunzi wake walipomwambia, akawaambia kwa nyakati na majira mimi sijui wala malaika walio mbinguni hawafahamu isipokuwa ni Baba peke yake. Alikuwa anasema kwa bali ya unyakuo, rapture. Na unyakuo utatokea, na ndio tukio la karibu sana kuliko matukio mengine. Haya yanatuonyesha dalili, lakini
yanatupigia alam kutuambia unyakuo unaweza kutokea muda wowote. Na unaposema unyakuo hauhusu watu wote duniani. Hapana, unapozungumza unyakuo unazungumza, Biblia inazungumza kwa kuchukuliwa watu baadhi waliomuishia Kristo, walioishi maisha ya uaminifu, analiondoa kanisa duniani, aha, alafu ili liende hewani kumlaki, likaendelee na mambo yake kwa muda wa miaka 7. Wakati huo hapa duniani kuna mbaye anaitwa mpinga Kristo ambaye atakuja kuitawala dunia. Sasa kinachoendelea ni nini? Kinachoendelea duniani ni maandalizi ya mpinga Kristo kuja kuitawala dunia. Tunajua kwamba mpinga Kristo atakapoitawala dunia ataiweka katika mfumo wa aina moja. Kutakuwa na serikali ya aina moja, kutakuwa na dini ya aina moja, kutakuwa na sarafu ya aina moja. Kila kitu kitafanyika kwa mfumo mmoja. Kwa hiyo aliyoko Marekani, aliyoko India, aliyoko Tanzania wataendeshwa kwa mfumo mmoja, ambapo na kutakuwa na vitu vinatokea. Na kipindiko tunajua mpinga Kristo atapokufanya makubaliano baada ya unyakuo, ambapo kanisa sasa, Biblia kwenye Wathesalonike, Wathesalonike anamuita kwamba anamuita yule asi, loya asi, anasema ipo, inatenda kazi. Tena anasema na wapinga Kristo wamekuwa wengi. Maana yake mpinga Kristo ni yule anaenda kinyume na Kristo alichokizungumza. Na huyu yeye atataka kuabudiwa kama Mungu. Ndipo pale anasema mstari wa 15, mtakapoliona chukizo la uharibifu. Na hii itakuja kuwahusu na moja kwa moja taifa la Israeli. Kutakuwa na kilio kwa watu watakao kuwa wameachwa. Watakaoachwa katika unyakuo, watakaobaki hapa duniani, wezo walikuwa wanaabudu. Manake nimesema unyakuo unahusu watu wanaoabudu. Kama wewe ni mtu wa ibada, hakikisha mahusiano yako na Mungu sio kwenda kanisani. Moja ya swali gumu nimekuwa nikikutana nalo, watu wamekuwa kinambia mchungaji, mimi ninaenda kanisani, lakini ukimuuliza je una dhambi, anakuambia kwa kweli mchungaji, hakuna mtu mkamilifu duniani, maana sisi ni wadhaifu, dhambi ni sehemu ya maisha. Nataka nikwambie mpendwa, nisikilize, ninapozungumza unyakuo, ndio maana Yesu anawaambia kesheni, maana hamjui siku atakayokuja Bwana wenu. Ukiendelea kusoma Tio Mathayo sura ya 25, kwa sababu ni moja matukio Yesu anazungumza, anaambiwa hivi, watakuwa watu wawili wanalima, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Watakuwa watu 10, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Wengi watano anatwaliwa, watano anaachwa. Inatupa picha kwamba yamkini hapo huko wewe na rafiki yako ukashangaa rafiki yako anachomolewa, wewe unabaki. Ukienda smartphone hapa, tuko hapa, labda tuko humu ndani, ukashangaa labda kama maisha yangu nimeondoka na hii haihitaji dhambi ambazo watu mmejaribu kuziweka kwenye makundi, mnasema kuna dhambi kubwa na dhambi ndogo, lakini kibiblia hakuna dhambi kubwa wala dhambi ndogo. Dhambi ni dhambi. Aliyesema uongo na aliyezini ni aina moja ya dhambi. Aliyekuwa na hasira na mtu amemchukia mtu, na aliyeua, wote adhabu yao ni moja. Kwa hiyo hakuna kiwango cha dhambi wala kipimio. Dhambi haijawahi kuwa na jina jingine ya kutaka kuliweka ili ionekane nzuri. Dhambi ni dhambi, taka kuliweka ili ionekane nzuri. Dhambi ni dhambi tu. Iwe ni hasira, ni dhambi. Ndio maana binasema hasira hukaa kifuani kwa mpumbavu. Lakini mahali pengine anasema muwe na hasira msitende dhambi. Maana yake nini? Ile hasira isiyokuwa na uchungu na kisasi ndani. Sisi tuliokoka sio kwamba tunayo hasira ya kuchukia
mambo maovu, unapoyaona yanaendelea, unapoona vitu vibaya.

0: Watu wanateseka, kile kinachopelekea ni ile asila ya kimungu. Hata Mungu hiyo kitu anayo. Tubabi natuambia kwamba Mungu ilifika wakati akaiteketeza Sodoma na Gomora kwa sababu ya yale maasi, ikabidi mpaka na watoto wadogo. Kwa nini Mungu anaamua kuteketeza mpaka watoto? Aliamua heri kizazi hicho kipotee kuliko watoto kuinuka wakapotelea kwenye uasi, kwenye zinaa, kwenye uasherati. Na ndugu yangu unanisikiliza asubuhi ya leo, unaweza sana usiipende hii injili. Najua injili kama hii watu wengi sana hawaipendi, lakini ndio injili ya Yesu, na ndio mahali sisi tunatakiwa kuelewa na kwenda ya kwamba tunatakiwa kuamua kumpokea Yesu, tuishi maisha matakatifu, ili anapokuja hizi nyakati za hatari akukute uwe tayari kwenda naye mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu amesema dunia itapita na mambo yake yatapita, lakini neno lake litabaki na watu wake watabaki mahala. Nataka nikwambie mpendwa ya kwamba kuna mahali tunaenda, na mahali hapo ni pazuri, pameandaliwa. Hapo wataenda ni watakatifu, waliofua mavazi yao, waliooshwa mioyo yao. Na inawezekana mimi na wewe, nataka utambue haya ni majira, ni nyakati za hatari zilizotabiriwa. Mambo yanayoendelea, mambo yanayotokea ni mambo mabaya. Utasikia kuna mafundisho ya uongo, yako kinyume na neno la Mungu, yako kinyume na Kristo. Lakini ni sehemu watu wanamkiri Kristo lakini hawaishi kama Kristo. Micho anawaambia, wanafunzi wakabaki wanashangaa. Na tunajifunza kwa wanafunzi wa Bwana Yesu. Hawa mitume waliishi maisha ya kujitoa sadaka. Waliishi maisha ya kujidhabihu, sacrifice. Walikuwa wamejisacrifice kwa ajili ya Yesu. Walikuwa wamejitoa dhabihu kwa ajili ya Kristo. Walikuwa tayari, Yesu anawaambia mtapelekwa huko, dunia itawachukia, mataifa itawachukia. Kwa nini? Kwa sababu ya neno langu. Leo wale wanaosema ukweli ndio watu wengi huchukiwa. Ukisimamia kweli utachukiwa. Nataka nikwambie mpendwa, tuko kizazi ambacho kinapenda kusifiwa. Tuko kizazi ambacho kinapenda mambo ya uongo. Tuko kizazi tunachokiishi kinapenda maigizo. Nataka nikwambie kwamba wewe ambao unanisikiliza ya kwamba tuko nyakati za mwisho. Ni heri dunia iende, upaki na Yesu. Yesu akamwambia wanafunzi wake, watawapeleka kwenye masinagogi, mtakataliwa, mtakuwa watu wa kuchukiwa, mtakuwa watu wa kusalitiwa. Na nikisoma historia ya wanafunzi wa Bwana Yesu, hakuna mwanafunzi wa Yesu ambaye akupitia mateso. Wengi wa wanafunzi wa Yesu waliuawa vifo vya kikatili, na waliohusika walikuwa ni viongozi, watawala, watu wakatili, wakiwepo wakina Nero, wakina Domitiani, watu ambao walitikisha dunia ya wakati wao. Waliwaua mitume, waliwasaliti wanafunzi wa Yesu, waliwakata vichwa. Tunayemsoma Mathayo habari zake, watu ambao alichunwa ngozi, anachunwa ngozi mwanaume kwa sababu ya injili, hakubali kwenda kinyume, anasimama. Tunaona wakina Paulo walipigwa mawe, lakini paka mwisho. Tunaona wakina Petro wanasurubiwa kichwa chini miguu juu, anasema haya yamenistahili. Tunaona wakina Stefano wanapigwa mawe, wanauawa. Tunaona wakina Yakobo wanakatwa vichwa. Unaona namna Ukristo wa kwanza, watu ambao walimbeba Yesu ndani yao, walipitia mambo magumu. Mpendwa wangu, unaweza ukapitia mambo magumu. Nataka nikwambie hayo sio mwisho. Kuna watu waliteseka. Nikisoma kitabu cha Waebrania, Waebrania, walaka kwa Waebrania sura 11 ukiandaa mstari wa 35 anaanza kuelezea habari za mashujaa. Wiki Mungu alikuwa ananifundisha kitu cha ajabu. Ndio maana ujumbe nimeusema na wewe, alikuwa ananifundisha namna imani ya wenzetu ambavyo haikuwa lele mama, walikuwa hawako tayari kumuacha Yesu, walikubali kubeba msalaba, walikubali kuikana dunia, walikubali kutokuenenda sawa sawa na dunia inavyoenda, waliyatambua majira, waliishi kama Yesu anakuja sahihi, walikuwa kitarajia. Na hapa naweza nikaongea, watu wengi wakasema, mchungaji, mbona tumesikia miaka nenda rudi kwamba kuna mwisho wa dunia, kuna mwisho wa dunia. Wengine wamediriki kusema mwisho wa dunia ni siku ambapo unakufa ndio mwisho. Mpendo wangu, hiyo sio neno la Mungu. Neno la Mungu linatambia yuaja Kristo, atakuja mhukumu wa ulimwengu, atakaye hukumu ulimwengu. Ukisoma ile Matendo ya Mitume ile sura ya 17 ukiambia mstari wa 30 pale na 31 anaelezea kwamba Mungu nyakati zile za ujinga Mungu alijifanya kama asioni, bali anawaagiza watu wa kila mahali, kila kabila, kila taifa, kila lugha kutubu. Nazungumza nyakati za mwisho. Yatambue. Biblia inasema watatokea manabii wa uongo. Na siku zote shetani Mungu anapofanya kitu original, kwa sababu shetani ni mpinzani wake toka zamani na yeye hugushi kitu kingine. Ukiendelea hapo inasema watafanya ishara. Na ndo maana moja ya kitu ambacho hakitutishi na kutupa wasiwasi, hatupimi kilo cha mtu, hatupimi usahi wa mchungaji huyo, hatupimi usahi wa mhubiri huyo, wala mimi nayehubiri labda Mungu ananitumia kwa karama, kupitia karama za miujiza ukaona kwamba ni Mungu amenikubali. Hapana. Unapima viwango vya maisha nayoishi, unaangalia na neno naishi sawa sawa na hilo neno. Kuna watu leo wanamhubiri Kristo lakini maisha yao, ukienda nje ya pazia, nje na madhabahu, wanaishi kitu kingine, wanasema kitu kingine. Nimewashuhudia wengine ni wahubiri lakini nyuma ya pazia wanaishi vingine. Hiyo hapana. Ndio maana Yesu alisema watatenda miujiza, watashusha mpaka moto. Hapo Yesu anaambia wanafunzi wake, msitishwe na hayo. Wakiwaambia Kristo yuko mahali fulani, ninyi msisadiki. Wakiambia yuko sehemu fulani, twendeni. Anawaambia msisadiki hayo. Makaambia palipo na mzoga ndipo kusadikapo tai. Maana yake nini? Anatumia mtajua tu kwa ile Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, atawaambia huyu ni mtu sahihi, huyu sio mtu sahihi. Na moja ya jambo baya linatesa kizazi cha leo, naomba niliseme, wewe unanikubalia ama unikubali, whatever, lakini nataka nikwambie ukweli. Moja ya kitu Yesu aliponiita, alinambia mwanangu, ihubiri kweli, na kweli ni neno la Kristo, na kweli ni Kristo mwenyewe. Ndio maana Kristo akamwambia wanafunzi wake, mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Ni heri nikwambie ukweli, uamue mwenyewe. Kama utakataa, ukatae mwenyewe. Hata Yesu alipokuja akawaambia Wayahudi, akawaambia mimi ndiye Kristo, wakamkataa. Wakati mwingine anawaambia, wanamwambia sisi ni uzao wa Ibrahim, akawaambia laiti kama Ibrahim angelikuwa baba yenu mngeliamini mimi, kwa sababu mimi nalikuwapo kabla ya Ibrahim, mimi nilizaliwa kabla yake. Wakamwambia wewe mtoto umechanganyikiwa. Unaona, aliwaambia mambo ambayo hawakuwa wanaufahamu kweli. Ndio maana kuna wakati aliongea nao kwa mifano alipokana wanafunzi wake. Ngoja nikwambie, moja ya jambo linatesa kizazi chetu linaitwa ishara na miujiza. Ishara. Kizazi hiki cha leo wengi hawamfati Kristo kwa sababu ya kutaka kufika mbinguni. Wengi wanamfuata Kristo kwa sababu wanataka awatendee jambo na kisha watendea kwisha habari. Ni kweli mimi ninaamini kwenye kalama za miujiza. Ni kweli naamini madhihirisho ya Mungu. Mimi sipingani na miujiza. Hapana, usininukuu vibaya. Na bahati nzuri hapa nimekuwa, Bwana amekuwa akinitumia. Mara ya mwisho nakumbuka nimefanya hapa ibada, mama mmoja labda anaweza kanisikia hata leo, alitoka hospitali kwenda kujifungua, aliporudi ndani akalala zaidi ya miaka, akawa amepooza moja kwa moja. Lakini siku hiyo nimeomba, akaambia mchungaji umeniombea, akanitumia paka message ambia mchungaji nimeamini Mungu anafanya. Akawa ameanza amesimama na akaanza kutembea, akaambia japo na nimeanza kutembelea fimbo, mtu ambaye amekaa kitandani miaka miwili hasimami, analishwa kitandani, can you imagine, akasimama. Siko kinyume na miujiza nazungumza. Je, unamfuata Yesu? Je, tunapima maisha yako kwa miujiza? Je, unaishi kweli ya Mungu? Ndio maana Yesu alisema neno haya, akawaambia wengi watakuja kwa jina langu. Leo watu wengi wanakuja kwa jina la Yesu, lakini hawana huyo Yesu. Napozungumza kuwa na Yesu, nazungumza kuwa na mahusiano ya ndani, kuwa na ule ushirika na yeye, ushirika wa ndani, maana yake kuwa kama yeye. Ndio maana wakati Paulo anawaambia nifuateni mimi kama ninavyompata Kristo. Kasikia mhubiri mmoja anasema jambo baya sana la kishetani, na ana wafasi wamekaa anawaambia mchungaji akikutongoza usikatae. Shetani kabisa kabisa, fundisho la kipepo. Yani mchungaji anahalalisha kwamba kama ni mhubiri wa injili, tenda dhambi madhabahuni, tembea na washirika wako, eti kwa sababu ni mchungaji kwamba amemtongoza mshirika, mshirika asikatae. Hiyo ni unaona ni mafundisho potofu ya kishetani. Na watu wazinzi wenzie wanapiga makofi, wanaunga mkono, kwa sababu wanaunga mkono agenda ya kipepo. Nataka nikwambie hapa nahubiri na wote wahubiri wenzangu tulioitwa kuhubiri injili, simama kwenye injili, ihubiri injili ya Yesu, mhubiri Yesu mwenyewe. Leo watu wengi wanajihubiri wao, hawamhubiri Kristo. Anatakiwa yeye kuwa maarufu. Nisikilize, ninapowasoma mitume wa Bwana Yesu, unafika wakati watu ambao walikaa na Yesu, wamekula naye, wametembea naye, amewapa maagizo, wanajiita, hawajiiti mimi somebody, wanasema mimi mtumwa wa Kristo, I'm as a servant of the Lord, mimi ni mtumwa, mtumishi tu wa Kristo. Wahubiri wenzangu, vijana wenzangu, mnainukia kwenye kidhiki ambacho Mungu anatuita katikati ya uovu mwingi. Ukihubiri kweli unaonekana kama utakosa watu. Ni heri ukose watu, umpeleke mtu mmoja mbinguni kuliko kuwa na kundi la watu milioni alafu kawapeleka jehanamu. Iko thawabu ya watu watakosimama kwenye kweli. Nataka nikwambie mpendwa, simama kwenye kweli. Haya ni majira na nyakati mbaya ambazo adui shetani anatenda kazi kwa nguvu ili kupingana na ile kweli ya Kristo. Mungu anakupenda ukisimama kwenye kweli yake. Na haya aliwaambia wanafunzi, akawaambia mtatengwa, watawasema. Leo nikiangalia kizazi hiki inatia huruma, mpaka unasema Yesu narudi lini? Heri, lakini sasa unaona kwamba anakuja, aliyasema alichokisema Yesu lazima kitimie tu. Laiti kama kisipotimia, maana yake tutamuona ni muongo. Ndio maana hata wanafunzi wake walishuhudia kizaazaa. Alipoambiwa mtapelekwa kwenye mabaraza, walipelekwa. Walishuhudia hekalu likivunjwa mwaka wa 70 na jemedari Tito wa Kirumi. Mtu yule alikuwako tiri, akawatawanya wa Israeli, wakatawanyika, wakakimbia. Ndio ukisoma hapo unakutana Yesu anawaambia Ombeni kimbia kwenu siku hiyo. Kusiwe siku ya baridi wala siku ya sabato, maana mashariki ya kati wakati wa baridi huwa ni wakati mgumu sana. Anawaambia walioko mlimani wasishuke, maana mji ulizingirwa, ulizingirwa ukavunjwa, kukawa na maombolezo. Na ukirudi nyuma utaona ile sura 23 Yesu analia kwa ajili ya mji wa Yerusalemu. Analia alipokuwa anauona, akaulilia akamwambia, "Ee Yerusalemu, uwauaye manabii, mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako, lakini umekata." Alikuwa anazungumza moyo wa watu ambao alikuja kwao, akamwambia, "Heri ungejua ya kupasayo." Alihuzunika, aliuona namna ambavyo alikuwa anaenda kuzingirwa. Na bahati nzuri mwaka wa 70 ukazingirwa, hekalu likavunjwa. Mpaka leo tunapozungumza, mpaka leo hekalu la Wayahudi lililovunjwa halijawahi jengwa, lakini habari njema ni kwamba litajengwa. Na Mungu aliwakata Wayahudi, walimkataa Kristo sio kwa bahati mbaya, walimkataa Kristo ili sisi wa mataifa tusio kuwa Waisraeli tupate neema ya wokovu. Ndio maana unapoona kipindi Jeredeko, kipindi cha baada ya unyakuo wa kanisa, sasa hivi Wayahudi, ndio maana utashangaa tunasema ni taifa teule la Mungu, lakini kama taifa hawaamini kama Kristo alishakuja na hawa wanamsubiria Masihi. Wao walijua Masihi atakapokuja anakuja kuwakomboa kutoka kwenye utumwa wa kisiasa. Walijua atakuja mtu mashuhuri, atakuja mwana, kwa walitarajia kwamba aje kuwatoa kwenye utumwa waliokuwa wanatumikishwa na Warumi, kitu ambacho alianza kwanza kuwatoa utumwa kio. Ndio maana anawaambia ni mfalme wenu, wakamkataa. Ndio maana wanapomsulubisha wanasema damu yake iwe juu yetu na kwa kizazi chetu na watoto wetu. Maana yake wanamkataa Kristo na watoto wao. Lakini leo Waisraeli wapo wanaokoka mmoja mmoja. Ndio maana Yesu akasema kwa mtini jifunzeni. Napoona mtini umeanza kuchanua, huwa mnasema haya majira yamekaribia ya mavuno. Nataka nikwambie na sikiliza. Mimi sio mpambe wa taifa lolote, lakini unaposoma Biblia inateleza kwamba kwa mtini jifunzeni. Taifa la Israeli Mungu atakuja kushughulika nao yeye peke yake. Atakuja kuwakomboa kama taifa wenyewe. Na hapo ndipo, hapo sasa ndipo naposikia watakapolewa ile chukizo la uharibifu, ambapo mpinga Kristo baada ya kujenga lile hekalu litakapokuwa limekamilika, taratibu za ibada, tunajua mpinga Kristo ataingia mkataba na Waisraeli. Tunajua, sijaelezea vitu vingi. Kutakuwa na miaka baada ya unyakuo, tunasema kutakuwa na miaka 7 duniani. Miaka 7, miaka mitatu na nusu ya kwanza itakuwa miaka ya amani. Miaka mitatu na nusu ya pili mpinga Kristo atabadilika. Ataingiza sanamu. Atatengeneza sanamu ili iabudiwe, ndipo Waisraeli watakataa, itainuka vita. Kinachoendelea sasa hivi sio vita iliyotabiriwa. Kanisa bado lipo. Na kanisa likiondoka, haya yatatokea. Lazima kwanza kanisa linyakuliwe. Na ninapozungumza kanisa, pale kanisani nimekuwa na ujumbe, nafundisha habari ya kanisa la Yesu, kanisa la Kristo. Ninaposema kanisa la Kristo, simaanishi zebu langu la TAG. Simaanishi zebu la Pentecost. No, simaanishi labda dini yoyote. Ninaposema kanisa kwa muktadha wa kibiblia, kanisa, Yesu anasema, anamwambia Petro kwenye hiyo Mathayo sura ya 6 mstari wa 14 na 19, Yesu anawauliza hivi, watu wananisema nani huko mtaani? Wanafunzi wake wanamjibu, anamwambia, wanasema wewe ni Elia, wengine nabii fulani, wengine wanasema tufanye amekuja. Akauliza, ninyi mnanisema mimi ni nani? Katikati yao Petro akasema, wewe ni Kristo mwana. Yesu anamwambiaje? Anamwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayatalishinda. Anamwambia damu na nyama havijafunuliwa, lakini wewe umepata ufunuo. Hapa anamwambia, anaposema kanisa, neno la kanisa ekklesia, maana yake ni watu walioitwa kutoka dhambini. Ndio maana anasema kanisa, anasema malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Kanisa la Yesu ni watu walioitwa kutoka dhambini, wamemkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na maandiko mengi mengi yanaelezea, anasema yeye ni jiwe kula pembeni. Waliolikataa waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Anasema kila linayemwangukia linamsaga tikitiki, lakini wengine wanaojikwa wanavunjika. Nisikie, kanisa la Yesu, na kwa maana nyingine wanazungumza hilo kanisa la Yesu, watakati, kuna aina mbili, kuna invisible church na visible church. Kanisa lisiloonekana na kanisa linaloonekana, na inaitwa the universal church, kanisa la ulimwengu, duniani kote, jumla ya watakatifu wote. Kuna hii dunia inalo kanisa la Mungu ambao wamesimama kwenye kweli. Mpendwa, nataka nikutie moyo, hata kama unapitia magumu asubuhi ya leo, hayo magumu haya yana mwisho wake. Yasikufanye ukamwacha Yesu, yasikufanye ukageuka nyuma. Endelea mbele, ubebe msalaba, ujikane. Ndio maana Yesu akasema kila anifuataye mimi ajikane, aubebe msalaba. Kumfuata Yesu ni kujikana, ni kukubali msalaba, kubeba msalaba. Msalaba kutukanwa, msalaba wa kusema mabaya, ni kubeba msalaba, ni kuikana dunia. Iache dunia iende, acha tamaa zake ziende, acha nasa zake ziende, wewe baki na Yesu. Mama, nikutie moyo, hata kama unaumwa baki na Yesu, hata kama hajakuponya usiondoke kwenye imani, hata kama hajatenda leo usiondoke kwenye msingi. Ni nyakati mbaya, ni nyakati mbaya, ni nyakati za hatari. Watu wanakuwa ni kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Paulo anasema upendo wa wengi utapoa. Mama yangu, upendo wako kwa Yesu ukoje? Upendo wako kwa Mungu ukoje? Kama unampenda, mbona unayafanya hayo? Hebu yatafakari maisha yako. Mbona kuna vitu unavifanya? Ni kweli unamfanyia ni mtu unayempenda? Mtu unayempenda huwezi kumfanyia vitu vibaya. Mtu unayempenda huwezi kumfanya akajisikia vibaya. Utahakikisha unampendeza. Mbona utembei kwenye maagizo yake? Mbona uenendi kwenye kanuni zake? Nataka nikwambie, angenipa uchumbe wa kuhubiria habari za uponyaji, sawa kabisa. Lakini uponyaji wa kwanza, nataka nikwambie, ni uponyaji wa nafsi yako. Yesu aliwaambia wanafunzi wake maneno haya: itamfaa nini mtu akaipata dunia yote, akapata kila kitu, lakini akakosa, akaiangamiza nafsi yake? Unaonaje mama, ukapata kila unachokitaka? Hivi unafikiri fedha? Ndio maana injili ya leo, wengi wanapenda kutabiriwa mafanikio. Fanikiwa sana, ni vizuri tufanikiwe. Biblia imesema mpenzi, naomba ufanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo. Siko kinyume na mafanikio. Ninapenda watu fanikiwe ili injili ihubiriwe. Napenda tuwe matajiri, lakini katika utajiri wako uwe utajiri ambao ndani yake Mungu anahusika kwanza. Mungu kwanza, vitu vyako baadaye. Hizi nyakati za hatari. Hizi nyakati ambazo Masihi anarudi akawa ananiambia maneno haya, hatutaenda na chochote. Akanifundisha kitu cha ajabu Yesu. Hii wiki nikakaa kwenye darasa moja, Mungu alikuwa ananifundisha vitu vingi. Abona yaona haya. Mnasumbukia hiki. Hamtaenda navyo. Mtaviacha. unahangaika na haya yanabaki, unasumbuka na hiki kinabaki. Sitaenda na mke wangu, sitaenda na mtoto wangu, sitaenda na mzazi wangu. Utaenda na mume wako, hautaenda naye. Utabaki wewe mama, utabaki wewe. Tubu dhambi mama, acha mabaya, acha uovu, acha dhambi, acha hasira, acha uasherati, acha zinaa. Kubali Yesu, muamini Yesu. Geuka leo, geuka baba. Anarudi Yesu, atawachukua watakatifu. Kunayo hukumu inakuja, ni mbaya pale jehanamu, mnaiona ile ziwa la moto iliyoandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Ile jehanamu ya moto imeandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Ni yeye ukajiamua, ukajiponya. Amua mama, amua baba, amua kijana, jiponye na usalama. Ni kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ninapenda kumalizia, nataka nikutie moyo ya kwamba watenda dhambi binasema sehemu yao ni kwenye ziwa la moto. Ule ni moto sio zima. Kuna mateso mama, kuna mateso yanakuja, kuna mabaya unayopitia leo sio mateso, hizo ni changamoto za kawaida. Nataka nikuonyeshe iko jehanamu, uko moto mbaya, lakini usiende huko. Yesu amekuja, anakuita wewe. Nataka niombe na wewe sasa. Leo nataka nikuongoze sala tu ya toba. Najua Mungu atakuponya. Toba ina uwezo wa kuleta uponyaji. Kuna uwezo ukatubu hapo, kuna ugonjwa unafunguka. Unapotubu kuna vitu vinatokea. Ponya roho yako kwanza. Yesu ni wa haki na wa kweli. Hebu naomba nifuatishe maneno haya, maombi haya. Hii ni sala ya imani hapo hapo ulipo. Wewe unajua maisha yako. Unajua uhakika wa kwenda mbinguni, wewe unajua. Hata ikitokea leo umekufa, wewe unajua. Mchungaji wako ajui, baba yako ajui, wala jirani yako ajui. Mimi ukiniuliza mchungaji, hivi wewe hapo una uhakika wa kwenda mbinguni? Nakwambia ndio, ninao uhakika kwa sababu najua maisha yangu. Kama siendi nitakwambia, nina makando kando siendi. Lakini ukiniuliza leo naenda, nina uhakika na maisha yangu. Huwezi kuniambia ujui, hapana, unajua. Weka, kwani ujui jana umefanya nini? Ujui nini umekiwaza? Ujui nini umetenda? Ujui. Kuna watu wanalia kwa ajili yako, ujui. Ujui umeiba mke wa mtu wewe, ujui. Ujui una vitu vibaya. Ujui una matambiko wewe. Ujui una mahirizi, ujui. Alafu unasema mimi nikifa sijui kama nenda mbinguni. Kama una mahirizi juu unaenda motoni. Naomba nikuombee, fuatisha maombi haya. Muda wangu nakimbia, naomba nikuombee. Hebu fuatisha maombi haya, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Naomba nisamehe. Niponye na jehanamu ya moto. Uniokoe. Uniokoe. Unitoe kwenye jehanamu. Nakuja kwako. Unisamehe. Kwa jina la Yesu. Amen. Tuombe. Baba, nakushukuru. Asante kwa ajili ya watu hawa waliolisikia neno lako. Najua limefanyika faraja. Kuna wengine ni wagonjwa. Baba, sijaombea wagonjwa. Wewe Yesu unajua. Nyosha mkono wako. Ponya watu wako. Wape neema ya kutembea na wewe. Kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Kama umejiunga katikati, naitwa mchungaji Yusuf Antoni wa kanisa la TAG pale mtaa wa Bitalaguru, linaitwa na Youth Revival International Temple. Tuko pale Bitalaguru Center. Jengo letu halijapigwa plasta, ukifika tutapaona. Ni center tu hapo Lamini. Ibada zetu zinaanza majira ya 2 kamili mpaka 6:30 siku ya Jumapili. Kile Jumatano tuna mafundisho kuanzia 9:00 kamili maombi mpaka saa 10, alafu saa 10 kamili mpaka saa 11 na nusu ni mafundisho, lakini Ijumaa kuanzia saa 4 na nusu mpaka saa 11 na nusu ni ibada ya maombi. Karibu sana. Namba yangu ya simu nikutajie kama una labda kwa ushauri au maombezi. Sijafanya maombezi, unaweza kuwa una shida, unatamani useme tamani mchungaji nitamani uniombe, lakini naweza nikakuombea kwa simu. Naomba nikutajie namba ya simu kwa sababu ya muda wangu. 06 tigo ya 06 54 94 00 22. Naomba nirudie, tigo ya 06 54 94 00 22. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema. Amen.
1: Asante sana msikilizaji, bila shaka umeweza kujifunza neno hili ambalo mtumishi wa Mungu ameweza kutufundisha asubuhi ya siku ya leo. Sina mengi ya kusema zaidi ya kukwambia tu maneno haya ambayo mtumishi wa Mungu ameweza kuyafundisha kwa siku ya leo, basi kikubwa ni tuyaishi katika maisha yetu ya kila siku. Aliyetuletea neno hili asubuhi ya siku ya leo ni mchungaji Yusuf Anton wa kanisa la TAG Bitaraguru, na kwa muda huu hapa basi msikilizaji tukapate ujumbe kutoka studio, na baadaye tarejea hapa kuendelea na kipindi.
2: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano na thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 653 8827. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10:00 jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10:00 jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa.
1: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Christy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Christy Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chrissy

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Asante msikilizaji Anastasia Muema. Anakwambia nitume mimi. Ikiwa dakika ni ya 7 mara tu baada ya 2 kamili asubuhi. Na kama ndio kwanza wajiunga nasi, nikwambie tu kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Nikwambia asante sana kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jay Wizzo.

mambo yote sawa, ndoa itakuwa sawa, lakini pia huduma unaoifanya kiingilia Yesu, basi na yenyewe itakuwa sawa. Nikwambia asante msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM, muendelea kusikiliza nyimbo tamu na za kutunza na za za kumtukuza Mungu, kuhakikisha kwamba basi mambo yote yanakaa sawa. Na ninachokipenda zaidi kupitia nyimbo hizi kutoka kwa waimbaji, kila wimbo una ujumbe wa kipekee wa kutia moyo. Kwa hiyo nikwambie tu, endelea kufarijika, lakini pia endelea kuamini Mungu anaweza. Nikujuze ya kwamba namba ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio ni 0656555571, na namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba utakazotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, ukianza na neno Sauti ya Uhai na uchagua wimbo wa injili unaoupenda ili uweze kusikika kupitia kipindi hiki ambacho kinaendelea kubariki nafsi yako na kukuinua kiroho. Nikwambia asante sana, bado tupo pamoja hadi muda ule wa 4 kamili za asubuhi. Endelea kubarikiwa.

0: kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiwei, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiwei, let's ride together. Let's ride together. Let's ride
5: together. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
6: Asante, umetoka kusikiliza ujumbe kutoka Kiwei. Kwa hiyo usije ukachelewa sana msikilizaji. Kama unahitaji sasa kumiliki usafiri wako, basi Kiwei wamekurahisishia. Wamekuja na kianzio cha hadi shilingi 300,000 na 50,000. Hawa wanatoa pikipiki kwa mkopo wa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000, lakini rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau kwa wale wote ambao wameajiriwa katika sekta tofauti tofauti, wao wanapata pikipiki hizi kwa bei nafuu kabisa, lakini kianzio ni hicho hicho cha shilingi 300,000 na 50,000. Lakini pia cash ni shilingi 2,700,000. Wao wamekuja na ofa sasa kuelekea kwa kuanza kwa kombe la dunia kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 hadi tarehe 30 mwezi wa 6. Watakao nunua pikipiki watakutana na ofa kama zifuatazo. Utaweza kujinyakulia zawadi moja wapo kati ya hizi hapa. Kwanza kuna dishi na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako. Unasubiri nini? Radio Bluetooth bila kusahau Smart TV inchi 43, pia cash ni 20, na pia utaweza kupata pesa taslim. Sasa usije ukachelewa. Lakini hawakuishia hapo, pia wanaendelea kutoa ofa kama matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, pia mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima. Kwa mkoa wa Mara, ofisi zinapatikana ukiwa Msoma, zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo Sim, kabla na kanisa Katoliki. Pale Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mguu mtaa wa Silonga, Bukima ni pale Center, lakini ukifika Buhemba au wewe ambaye upo Buhemba ni maeneo ya 00. Kwa kuuliza chochote kuhusiana na Kiwei, wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0663 58 3096 au 0746 88 88 05, au unaweza kutembelea mtandao wao wa kijamii, andika tu Kiwei Tanzania, basi utaweza kuwapata kwa uzuri kabisa. Naendelea kucheza nyimbo hapa msikilizaji, ambazo natumaini zitaendelea kukubariki.
5: Mazingira FM 90.
6: Kumbuka tu namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ni 0656 55 55 71, na ile ya 0684 60 00 07.

0: Uhai, kama ndo kwanza unafungulia redio yako, na tumaini unaendelea kubarikiwa kupitia kipindi hiki ambacho kinaendelea kukuinua kiroho. Nikwambie tu kila pumzi na iwe sababu ya kumshukuru Mungu. Endelea kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo, ili uendelee kubarikiwa kupitia nyimbo hizi ambazo naendelea kucheza hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Natumaini mambo yanaendelea kuwa mazuri kabisa. Na mda huu hapo anaenda kusikika El Shaddai Choir kutoka FPCT Bunda mjini. Wanakwambia nacheka tu. Karibu sikilize.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Tadai Revival Choir kutoka pale FPCT Bunda mjini. Nikwambie tu msikilizaji, endelea kubarikiwa na mimi hapa naendelea kukuletea nyimbo zilizojaa tabasamu, lakini nyimbo ambazo zimebeba neno la Mungu lenye upendo na matumaini mapya katika maisha yako ya siku ya leo. Kwa hiyo tuendelee kumtukuza Mungu sisi kama binadamu, lakini baraka ziwe sehemu ya maisha yako siku ya leo, wewe msikilizaji ambaye unaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Dakika ni ya 34 mara tu baada ya saa 2 asubuhi. Endelea kubarikiwa na endelea kufarijika na kuimarisha imani yako kupitia kipindi hiki.

Nikukumbusha tu msikilizaji, tukiwa tunaendelea kubarikiwa na nyimbo hizi, lakini pia tukumbuke tu kumkaribia Mungu kwa mioyo yetu yote. Tupate ujumbe, na baada ya ujumbe huu kutoka waleta, basi tuendelea kucheza nyimbo ambazo zinasikika kutoka hapa 91.7 Mazingira FM. Kama unahitaji kutengeneza milango, partition, madirisha na vitu vyovyote vinavyohusiana na kioo, na wewe fika tu waleta aluminium and glass. Hii ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu kabisa. Kizuri kabisa, wanatengeneza madirisha, wanafunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Kumbuka wanao mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Ni kujuze tu wanapatikana wapi. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0782030388 au 0747653827. Waleta aluminium and glass, ubora wetu ni fahari yako. Usije ukaenda sehemu nyingine alafu karibiwa milango wakafunga vibaya au madirisha au partition, basi mambo yakawa mengine tena, kuanza tena kutengeneza kitu upya. Fika waleta aluminium, watakutengenezea vitu vinavyohusiana na aluminium na vioo safi kabisa. Mambo yatakaa bam bam. Fredson Adonia sana kwambia kusudi la Mungu.

Fredi Sonny Adonia Simu, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda. Huyu kijana anaendelea kufanya kazi kuhakikisha tu basi anakufikishia ujumbe huu kupitia neno la Mungu kupitia nyimbo. Tabasamu za kutosha hapo lipo, lakini unaendelea kutabasamu, nikwambie tu baraka ziwe sehemu yako jamani msikilizaji. Na kupitia nyimbo hizi za kipekee ambazo zinaendelea kukutia moyo, kukufariji, kuimarisha imani yako, na tumaini basi utakuwa pamoja nami hadi pale nitakapokuwa nakwambia bye bye. Tuendelee kumsikiliza Fredi Sonny Adonia, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya mashauri ya mji wa Bunda.

msikilizaji, kwa muda huu hapa basi moja kwa moja nianze kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Namba ya kutuma ujumbe ni 0656555571, hiyo ndo namba utakayotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako hapa studio. Namba nyingine ni 0684600007, hiyo ndo namba pia utakayotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Na basi moja kwa moja ni some ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Robert Julius kutoka Muhoji Center anasema naomba wimbo Bahati Bukuku, Dunia Ina Huruma, nikwambie asante. Sauti ya Uhai anaitwa Gloria akiwa Kitalamaka, naomba wimbo wa Patrick Kubuya, anasema umburudishe mama. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako, Sauti ya Uhai. Mage kutoka Mwanza anazidi kubarikiwa, Mungu azidi kukubariki mtangazaji. Nikwambie asante pia kwa kuendelea kwa pamoja nami. Sauti ya Uhai anaitwa Nsurwa Amos Nsurwa, anaomba nimpigie wimbo wa Bahati Bukuku, Dunia Ina Huruma. Anasema wafariji watu wote wafatao. Sabina Ligim, naona ujumbe umekuja nusu. Asante. Sauti ya Uhai anaitwa Jenifa kutokea Mara, mtaa wa Starehe, anasema nawapata kwa uzuri, nazidi kubarikiwa. Nami nikwambie asante, endelea kwa pamoja nami. Sauti ya Uhai anaitwa Agnes Rufunga Bahebe, anaomba wimbo wa Bahati Bukuku, Ni Nyakati za Mwisho, anasema wafikie ndugu zake wote. Nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Kadash Chanila akiwa Kabujaja Busega, anasema nimpigie wimbo Bahati Bukuku, Picha ya Mama, anasema uende kwa rafiki yake anaitwa Kusekwa Michael. Nikwambie asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai anaitwa Athmani kutoka Manyago, anasema naomba wimbo wa Upendo Nkone wote ule awaburudishe familia yake. Nikwambie asante pia kutoka hapo. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, Kingwa Yuya, msukumo wa kwanza kula palachichi Nyamilama ndo kwetu, amesema ya kwamba dada Jumapili njema kwa mke wake anaitwa Mama Leticia akiwa hapo Nyamilama, mama mzazi anaitwa Leticia akiwa hapo Nyamilama, na familia ya mzee Firingi Manyala wakiwa hapo anasema wakiwa ujumbe anasema Mungu kwanza. Nami nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa Sauti ya Uhai. Kwa majina anaitwa Meshack Lazaro kutoka Nyasana, anaomba wimbo wa Neema Gospel, nikurejeshee wema maalum kwa familia yake. Nikwambia asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai, Abisai Maguncho, yeye anasema anatokea maeneo ya Matanda, anatakia ibada njema mama yake na rafiki zake. Ujumbe anasema watu tuheshimu neno la Mungu, nami nikwambia asante kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Mchungaji Gagili kutoka kanisa la Mennonite Nyasura, anasema nimchezee wimbo unasema Dunia Imefika Mwisho. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Isaac Ibra kutoka Nyashimo, anaomba wimbo wa Joel Lwaga, Bila Bila. Nikwambia asante pia kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako ambao umeendelea kutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku ya leo. Bila shaka natumaini mambo yanaendelea kuwa vizuri hapo lipo, lakini pia unaendelea kubarikiwa kupitia kipindi hiki. Nami niendelee kusoma ujumbe wako ambao umewe

Nyegolo Maingu kutoka Miseni anasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi, naendelea kubarikiwa nikumbia asante Sauti ya Uhai na Mazingira Farm. Sauti ya Uhai ni msome kama Calvin Maingu kutoka pande za Nyambono Msoma DC anasema ubarikiwe mtumishi wa Mungu, naomba wimbo wa kwake Feni Kerbo 666 alama ya mnyama. Anasema umweke uweke rafiki yake Evans kutoka hapo kitongoji cha Mwichinuni Nyambono. Haya. Asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Basi mambo yanaenda vizuri kabisa. Nami hapa naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunifikia hapa studio asubuhi hii kupitia kipindi hiki kiwa tayari. Dakika ni ya 50 mara tu baada ya saa 2 kamili asubuhi tunaendelea kubarikiwa, lakini pia nami hapa naendelea kucheza zile nyimbo, naendelea kusoma ule ujumbe mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio. Wimbo wa Katoliki Saint Cecilia Arusha. Haya, asante pia. Na wewe hujataja jina, umeomba tu wimbo huo. Haya. Sauti ya Uhai inaitwa Monica Simon kutoka Mwanza Nyegezi Ilemela, anasema naomba wimbo wa AICT cha ng'ombe jiwe. Anasema anamtakia Jumapili njema bibi yake anaitwa Eliza kutoka pale Mkula. Nikwambia asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kuutuma hapa studio asubuhi hii ya siku leo ndani ya kipindi hiki. Nami hapa naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Sauti ya Uhai anaitwa Baraka, anasema alimaarufu kama Shini Mwamba wa Maini, anasema mchungaji, anasema haya, asante. Usiandike maneno nusunusu msikilizaji, nashindwa kuelewa sasa ulikuwa unamaanisha kitu gani. Sauti ya Uhai Kisibunzili yupo Kamkenga kati ya Waliku, yeye anasema naomba wimbo wa Mathamo Ipaje wote uwe maalum kwa mama Jii akiwa Nyasura, Mfula Adonias au mama Gile akiwa Manyamanyama. Nikwambia asante pia kutoka hapo. Sauti ya Uhai Joni Nyamiamba akiwa anasema maeneo ya Maneke Musoma, yanasema naomba wimbo Bahati Bukuku, natafuta picha ya mama, anasema mburudishe familia yangu. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Mkemia Boy pande za anasema pande za Baradhani, anasema anaomba wimbo wa Jennifer Mgendi Tulia Moyo, naye nikwambia asante kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai ni Mashini James anaomba wimbo wa AIC Mpanda usia haya bwana msikilizaji. Unaandika, usiandike kifupi jamani. Ukiandika ujumbe wako mfupi, andika maneno yote ili nielewe unamaanisha nini. Na kwa muda huu hapa moja kwa moja, kabla sijaanza kusoma, sijaanza kucheza zile nyimbo ambazo umeziomba hapa studio, nikufikishie ujumbe huu kutoka kliniki ya macho Best Vision Eye Care iliyopo Nata jijini Mwanza. Hawa wamekuja na punguzo la hadi asilimia 75 ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 badala ya shilingi 15000 ya hapo mwanzo. Lakini pia wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto ya macho kwa bei nafuu kabisa. Pia wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye Matakona ya Bugando. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo wewe unayesumbuliwa na tatizo lolote la macho: 0678110376, yaani 0678110376 au 0763110376, yaani 0763110376. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na kwa kuanza naanza kucheza

Asante, dunia imefika mwisho. Burudani hiyo ambayo imeanza kusikika hapa. Na mda huo hapa basi unaendelea kusikiliza nyimbo zingine ambazo zimeombwa hapa na msikilizaji asubuhi hii ya siku leo. Mtakatifu Kizito Makubuno anakuambia tegemeo letu.

Kumbuka tu msikilizaji, kila wimbo una ujumbe wa kipekee wa kuvutia moyo. Kwa hiyo usiondoke, endelea kubaki nami ili uendelee kubarikiwa kupitia kipindi hiki.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mungu akampulizia pwani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Dakika ikiwa tayari ni 20, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nami, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Naendelea kucheza nyimbo ambazo zimeombwa na msikilizaji asubuhi hii ya siku ya leo.

msikilizaji ni pitia ujumbe wako ambao umeendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki asubuhi ya siku leo. Sauti ya Uhai Dada Bunuri Mangateko kutoka Bundadea anaomba wimbo wa picha ya mama uwe maalum kwa mama zake wote kiongozwa na Wakuru Nzela. Nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako Sauti ya Uhai. Anasema anaomba wimbo wa Martha Mwaipaja umeniitika. Ujataje jina wewe ni nani? Nikwambia asante. Anaitwa Baraka, ni maarufu kama Mashine. Nikwambia asante Baraka, nishapitia ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Masagati Salu kutoka Kabla Bula mtaa wa Pilato, anasema nipigie wimbo wa Boni Mwaitege, Yesu ni bebe. Haya, asante. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi msikilizaji ambao unaendelea kunifikia hapa Sauti ya Uhai na Mazingira FM. Msikilizaji, ukituma ujumbe mara moja tu unatosha, usirudie kutuma kwa mara nyingine. Sauti ya Uhai Yakobo kutoka Mayega, yeye anasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi, na nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Nimsome kama Njile, anasema ya kwamba mejejiwa Wanyamikoma, yeye anasema pamoja sana, anaomba wimbo Bahati Buku Kumajaribu. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio asubuhi hii ya siku ya leo. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, Daniel Obedi anasema anatokea maeneo ya Busekela. Dada, naomba nipigie wimbo Boni Mwaitege, bado nampenda. Nikwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Sauti ya Uhai anaitwa Buzwizwi Musa kutoka Bushigomala. Yeye anasema pamoja sana hapo studio, nami nikwambie shukrani sana kwa kuwa pamoja nami. Sauti ya Uhai ni msomi kama Samson James akiwa Nyamkoma. Yeye anasema maeneo ya Busega Simiyu Tanzania, anaomba wimbo wa Ufunuo Mateka, anasema umfikie Ana ya Garuka. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe mfupi hapa, anayesema anaitwa Nyasiru Ezekieli. Naona umeandika tu hivyo ukamaliza, nikwambia asante pia. Anaitwa Senga Wakabasa Center mtaa 7, anawapata vizuri hapo mjengoni, nami nikwambia asante kwa kuendelea kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki Sauti ya Uhai. Tumshukuru Mungu kwa anamshukuru Mungu kwa kumwamsha salama. Kwa majina anasema anaitwa Kabula Maduhu wa Matongo Bariadi, nami nikwambia asante kutoka hapo Bariadi kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kwa siku hii ya leo. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai anaitwa Bega Bodaboda Mstaalabu, anapatikana Majita Chitale Mwikoko, anasema nakupata vizuri, nami nikwambia asante. Sauti ya Uhai madam wa Mkula kutoka Dutu, anaomba wimbo wa Enoki ni naye Mungu, anasema mimi niwe injili njema kwa Susan Sawi akiwa maeneo ya Masawe Timba. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Elisha Muhaga kutokea pande za Kunzugu CCM, anasema naomba nimpigie wimbo wa Rose Mwando Pombe, anasema waburudishe familia yake. Nikwambia asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai ni msome kama Mgetabu Hongo kutoka, anasema naomba wimbo Boni Mwaitege, nampenda. Haya, asante. Na muda huu hapa basi moja kwa moja nianze kucheza, niendelee kucheza nyimbo ambazo zimeendelea kuombwa hapa studio. Mateka kutoka Ufunuo. Ya mke wako

e bana hii ni bab kubwa suno yuo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545 Zuku Live Gold Bay.

Asante. Ufunuo hawa nakwambia mateka ni wimbo ambao umeombwa na msikilizaji asubuhi hii ya siku ya leo. Wanakwambia kwamba msifu Mungu wako wewe uliye hai, maana wakati wako hautodumu milele. Na muda huu hapa basi moja kwa moja tukasikiliza wimbo mwingine ambao umeombwa hapa studio.

Asante, unapoendelea kusikiliza kipindi hiki, nikwambie tu msikilizaji, usikate tamaa wala kuvunjika moyo. Mungu ana mpango mwema na maisha yako. Cha kufanya tu ni kuendelea kuabudu na kumsifu na kupitia nyimbo hizi ambazo unaendelea kuzisikiliza hapa. Bila shaka utapata ujumbe wenye uzima kabisa katika maisha yako. Popote pale unapoendelea kusikiliza kipindi hiki, iwe nyumbani, kazini au safarini, ni kuombe tu uendelee kuwa na amani na neema za Mungu ziwe pamoja nawe. Endelea kufurahi na endelea kufurahia mziki huu wa injili, mapito kutoka kwake Bahati Bukuku. Usikate tamaa japo unapitia mapito.

Bado nampenda kutoka kwake Boni Mwaitege, ndio wimbo ambao unahitimisha nao kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku ya leo. Nikushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki kuanzia saa 12 asubuhi hadi hivi sasa ambapo ndo nafikia tamati ya kipindi hiki. Bila shaka utakuwa umeweza kufarijika, lakini pia umeweza kupata neema za Mungu kupitia kipindi hiki. Kama umesikiliza kwa umakini, basi ujumbe ambao umeweza kusikiliza pia umeweza kukujenga kwa namna moja ama nyingine, na uenda ukawa jibu la kile ambacho unakiomba. Langu jina naitwa Dina Shambe. Kipindi kinachofuata ni kipindi cha Watoto Taifa la Kesho. Nikutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Kwa heri.

Majina yangu ni Jennifer Robert. Nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Bunda A. Ni siku nyingine tena tumekutana katika kipindi cha watoto taifa la kesho. Na leo katika shule ya msingi Bunda, nimekuandalia mambo mazuri. Hakika wewe mzazi na mtoto utafurahi. Sisi shule ya msingi Bunda A tunasema umoja, ushirikiano na nidhamu. Tunasema karibu shule ya msingi Bunda A. Karibuni!

0: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi cha watoto taifa la kesho, ikiwa ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena tumeungana kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Nipate kuweza kukukaribisha kwa uzuri kabisa ndani ya kipindi hiki kuanzia hivi sasa mpaka pale tamati saa 4 kamili za asubuhi. Ninakukaribisha ndani ya kipindi hiki, langu jina ni Taro Michael Mjora. Hivyo basi nikusisitize kwa wewe mzazi na mlezi unao nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kushiriki nasi kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, na kubwa zaidi ni kupitia 0684600071 mwisho na ile 0656555571 kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako na ushauri wako, kwa sababu watoto wana mambo mengi ambayo wanajifunza wawapo darasani, wawapo shuleni. Hivyo ni jambo zuri. Pale Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, X zamani Twitter ni Mazingira FM, jini YouTube unaweza kutufuatilia kupitia Mazingira FM kwa ajili ya kuweza kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa zetu kila wakati. Leo tumebisha hodi kwa ajili ya kuweza kuzungumza na watoto katika shule hii ya msingi Bunda A. Hivyo basi nikukaribishe kwa wewe mzazi na mlezi na mtoto ulioko nyumbani uweze kujifunza mambo mbalimbali kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho katika shule hii ya msingi Bunda A. Hivyo basi wakati huu twende katika sehemu ya kwanza kabisa, sehemu ya methali. Methali. Nani wa kwanza anayetufungulia na methali?
1: Kwa majina naitwa Doris Charles. Nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Bunda A. Methali ya kwanza ni akili ni nywele.
0: Akili ni nywele.
2: Kwa majina naitwa Anita Florence Wagasira. Nasomea shule ya msingi Bunda A, darasa la saba. Kila mtu ana zake.
0: Kila mtu ana zake.
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye methali? Mwenye methali?
3: Kwa majina naitwa Ibrahimu Amos, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Bunda A. Mwenye mdomo?
4: Kwa majina naitwa Mtengera Maizo, nasoma darasa la saba, mwenye mdomo hapotei.
0: Amepata, amekosa?
3: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.

0: Akufae kwa ziki.
1: Akufae kwa ziki. Mambo?
2: Poa.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Esther Yuni.
1: Darasa ngapi unasoma?
2: La sita.
1: Darasa la sita, ehe. Akufae kwa ziki.
2: Ndiye rafiki wa kweli.
1: Mjomba, ndiye rafiki wa kweli. Amepata amekosa?
0: Amepata.
1: Kwenye methali.
3: Kwa majina naitwa Elizabeth Domitian. Kidole kimoja.
1: Kidole kimoja, wote kwa pamoja. Kinavunja kivunji.
3: Kinavunja, amepata.
1: Mjipongeze. Ehe, jirani.
4: Kwa majina naitwa Monica Silvester, nasoma darasa la sita. Shule ya msingi Bundai. Umoja ni nguvu.
1: Umoja ni nguvu.
5: Kwa majina naitwa Kabura Felishani, mmoja anasoma katika shule ya msingi Bundai darasa la sita. Utengano ni udhaifu.
1: Amepata amekosa?
4: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
6: Watoto. Taifa.
1: Mwingine mwenye methali.
7: Kwa majina naitwa Magdalena Juma, natokea shule ya msingi Bundai darasa la saba. Ulimi unauma.
1: Ulimi unauma. Ulimi unauma. Ulimi unauma. Ehe, shangazi.
8: Kwa majina naitwa Dorika Tobias, nasoma shule ya msingi Bundai kuliko meno.
1: Ulimi unauma kuliko meno. Kapata kakosa?
7: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye methali, mwingine mwenye methali.
9: Kwa majina naitwa Angelina Ambula, natokea shule ya msingi Bundai, nasoma darasa la saba. Mkuki kwa nguruwe kwa binadamu.
1: Hey, hey, hey, tulia. Ehe, na naweza kutegua hiyo methali. Mkuki kwa nguruwe. Mkuki kwa nguruwe.
10: Kwa majina naitwa Zefania Juma, natokea katika shule ya msingi Bundai. Mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni chungu.
1: Amepata amekosa, shangazi?
9: Amepata.
1: Makofi kwa anko.
6: Watoto. Taifa. La kesho.
1: Mambo vipi?
9: Poa.
1: Unaitwa nani?
9: John Ngwae Barore.
1: Unasoma darasa ngapi John?
9: La saba.
1: Bana kina John, wao umechangamka. John, wewe umepoa kweli? Umechangamka?
9: Ndio.
1: Okay, tuulize methali.
9: Akiba.
1: Akiba. Akiba.
11: Kwa majina naitwa Loveness Gatawa, nasoma darasa la saba katika shule ya Bunda A. Akiba ayozi.
1: Mjomba, amepata amekosa?
9: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
6: Watoto. Taifa.
1: Haya, mjomba huyu hapa anaenda kutuuliza methali.
12: Kwa majina naitwa Yusufu Emmanuel Masasa, natoma katika shule ya msingi Bundai darasa la tano. Prr mpaka maka.
1: Prr pa mpaka maka. Na mwangaza wa kutusaidia jibu. Mambo?
12: Poa.
1: Unaitwa nani?
12: Kwa majina naitwa Nyota David, nasoma darasa la tano katika shule ya msingi Bundai.
1: Una furaha?
12: Ndio.
1: Una furaha ya kutosha?
12: Ndio.
1: Wi?
12: Wa.
1: Wa?
12: Wi.
1: Wi wa.
12: Wawi.
1: Eh, kumbe una furaha, eh. Pru pa pa pa pa pa mpaka maka.
12: Jibu lake ni utelezi.
1: Mjomba amepata amekosa?
6: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa shangazi. Mimi najua tuna mambo mengi ya kuulizana kupitia methali, ndivyo eh?
6: Ndio.
1: Ehe, mwingine mwenye methali. Mwingine mwenye methali. Nyosha mkono juu. Ehe.
13: Kwa majina naitwa Sunge Makeemba Kasupi. Ninasoma darasa la tano katika shule ya msingi Bundai. Mwenye macho.
1: Mwenye macho. Mhm.
14: Kwa majina naitwa Godfrey Gideon, nasoma darasa la tano katika shule ya msingi Bundai. Mwenye macho ambaye tazama.
1: Amepata amekosa?
12: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Ehe, shangazi.
15: Kwa majina naitwa Imeda Shabani, natokea

0: katika shule ya msingi Bundai. Jina jema.
1: Jina jema.
2: Kwa jina naitwa John Ngoya Barore, natokea katika shule ya msingi Bundai.
1: Sauti John, sauti.
2: Kwa jina naitwa John Ngoya, natokea katika shule ya msingi Bundai, darasa la 7A. Jiblake, jina jema huleta heshima.
1: Huleta heshima. Amepata, amekosa?
0: Amepata.
1: Makofi kwa John.
3: Kwa majina naitwa Dorika Tobias, nasoma shule ya msingi Budai katika darasa la 7. Kupotea njia.
1: Kupotea njia. Kupotea njia.
4: Kwa majina naitwa Doris Charles, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Budai. Kupotea njia ni kujua njia.
1: Amepata, amekosa?
3: Amepata.
1: Makofi kwa Dori. Ukumbusho mzuri kwako wewe mzazi na mlezi ambaye unatufuatilia pia kupitia linki ya radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, na kupitia website yetu ya mazingirafm.co.tz. Hewani ni kipindi cha watoto, taifa la kesho. Tupo kwa ajili ya kufungua ule ufunguo ambao ni elimu, kwa sababu elimu ndio msingi wa maisha. Hivyo basi tupo ndani ya shule ya msingi Bunda A kwa ajili ya kuweza kufungua maisha yaliyo bora kwa hapo baadaye. Kumbuka shule ya msingi Bunda A, wao wanasema umoja, ushirikiano na nidhamu. Tumemaliza katika sehemu nzima ya methali. Hivyo basi tunaenda katika sehemu ya pili, sehemu ya vitendawili. Mara nyingi katika sehemu hii ya vitendawili, watoto huwa wanategana vitendawili tofauti tofauti kwa ajili ya kuweza kujibu hivyo vitendawili. Kumbuka, langu jina ni Taro Michael Mjora. Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, X zamani Twitter ni Mazingira FM, mjini YouTube ni Mazingira FM. Unaweza ukabonyeza ile alama ya kengele ili kuweza kupata taarifa zetu kila wakati. TikTok ni Mazingira FM. Kumbuka, hii ni 91.7 Mazingira FM. Hivyo basi tupo katika sehemu ya nini?
5: Kitendawili.
1: Kitendawili. Mjomba, ni watege ni si watege? Kwangu katagia mwibani. Chepesi bwana cho. Ambaye nyoshi nani? Nani ambaye nyoshi? Nani, nani, nani, nani? Nani nyoshi? Eh? Nani? Ah, nani mnyoshi? Nani mnyoshi? Nani mnyoshi? Kitendawili?
5: Tega.
1: Kwangu katagia mwibani. Wote kwa pamoja?
5: Nani.
1: Ah, wajumba zangu mmepata. Mjipongeze. Mwenye kitendawili.
6: Kwa majina naitwa Rashid Calvin katika, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Bunda A. Ajami kitendawili.
5: Tega.
6: Ajami bila silaha.
1: Ajihami bila silaha.
7: Kwa majina naitwa Shaziniga Kibago katika shule ya msingi Bunda A. Ajami bila silaha ni kinyonga.
1: Amepata, amekosa?
6: Amepata.
1: Makofi kwangu.
8: Kwa majina naitwa Shura Hamis, nasoma katika shule ya msingi Bunda A. Nasoma darasa la 7. Kitendawili.
5: Tega.
8: Bibi atui mzigo wake.
1: Bibi yangu ya muda wote ni atui mzigo wake. Bibi yangu ya achoki. Bibi yangu achoki. Bibi yangu, bibi anachoka?
8: Pam.
1: Achoki, eh? Ehe, bibi yangu atui mzigo.
9: Kwa majina naitwa Priska Juma, nasoma katika shule ya msingi Bunda A, darasa la 7. Jibu lake ni Kobe.
1: Kobe.
8: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
5: Watoto. Taifa. Kesho.
10: Kwa majina naitwa Nyamtengera Maizo, nasoma shule ya msingi Bunda A, darasa la 7. Kitendawili.
5: Tega.
10: Fatuma mchafu.
1: Fatuma ya Ogi. Kwa nini Fatuma mchafu?
11: Kwa majina naitwa Rusi Masunga, natokea shule ya msingi Bunda A, darasa la 7. Nasoma darasa la 7. Nzi.
1: Fatuma nzi?
11: Ndio.
1: Amepata, amekosa?
11: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
12: majina naitwa Jack Zakaria, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A. Hausimiki au simami?
1: Hausimiki, hausimami. Mambo.
13: Poa.
1: Unaitwa nani?
13: Kwa majina naitwa Joshua Msingarira Beriasi. Nasoma katika shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Jibu lake ni mkufu.
1: Amepata mikosi?
12: Amepata.
1: Tumpe zawadi yake.
14: Kwa majina naitwa Rose Charles, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A. Na rafiki yangu kipenzi lakini namuogopa.
15: Kwa majina naitwa Elisha Baraka Masenza, nasoma katika shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Jibrake ni moto.
1: Huyu rafiki yako ni moto. Kapata kakosa?
14: Amekosa.
16: Kwa majina naitwa Ravnes Gatawa, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A, jibu lake ni kifo.
1: Amepata mikosi?
14: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
5: Watoto taifa la kesho.
17: Kwa majina naitwa Neema Idaso, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Bunda A. Vitendawili. Uko wetu uishie na safari.
1: Uko mzuri kweli. Uko. Uko ni mzuri. Uko
18: mzuri.
1: Uko ni upi?
18: Siafu.
1: Unaitwa nani?
18: Mwamba.
1: Mwamba nani?
18: Chunga.
1: Unasoma darasa ngapi Mwamba?
18: La 7.
1: Uko wenu ni siafu?
18: Ndio.
1: Amepata mikosa?
14: Amepata.
1: Makofi kwa Mwamba. Unajua kuna koo nyingine ni nzuri kabisa yani. Yaani hizi koo za kusafiri safiri nzuri sana. Shangazi.
19: Kwa majina naitwa Stelioni. Nasoma shule ya msingi Bunda A darasa la 6. Nilikuwa nauliza kitendawili. Nyumba yangu ina mlango juu.
1: Nyumba yake ina mlango juu. Tunapitaje? Hicho kitendawili cha shanga? Cha shangazi. Nyumba yake ina mlango juu.
20: Kwa majina naitwa Richard Bwire, nasoma katika shule ya msingi Bunda A. Jibu lake ni chupa.
1: Jibu lake ni nini?
20: Chupa.
1: Eti nyumba yako hiyo ni chupa?
20: Ndio.
1: Amepata?
20: Ndio.
1: Makofi kwa Richard.
21: Kwa majina naitwa Christina Makena Kambarage, nasoma darasa la 6. Tendawili.
5: Tenda.
21: Hesabu yake haina faida.
22: Kwa majina naitwa Zefania Juma, nasoma darasa la 7, natokea katika shule ya msingi Bunda A. Jibu lake nywele.
1: Kapata kakosa?
14: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
5: Watoto taifa la kesho.
16: Kwa majina naitwa Loveness Gatawa, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A. Nzi ya tui kwenye damu ya simba.
1: Kitendawili kisemacho nzi atui kwenye damu ya simba.
3: Kwa majina naitwa Leorika Tobias, natokea shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Jibu lake ni moto.
1: Amepata au amekosa?
16: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
23: Kwa majina naitwa Magdalena Juma, natoka shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Bi Mariamu hana siri.
1: Bi Mariamu hana siri. Bi Mariamu hana siri. Une ni muongo. Ni nani huyo?
24: Kwa majina naitwa Jennifer Robert, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A. Jibu lake ni kikohozi.
1: Kikohozi. Amepata amekosa?
16: Amepata.
1: Amepata amekosa?
16: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
5: Watoto taifa la kesho.
1: Tupo kwenye vitendawi.
5: Vitendawi.
1: Tupo kwenye nini?
5: Vitendawi.
1: Leo mimi nakuwa na utofauti kidogo. Wakati tunabudishana vitendawili, swali langu ni la kifungu A na la kifungu B. Sawa? Tusikilizane kwa umakini watoto wazuri. Sawa? Kifungu A kina maswali matano. Maswali mangapi?
5: Matano.
1: Lakini kifungu B kina A mpaka H. A mpaka
5: H.
1: Ambapo kifungu B, kama una karatasi na akili, kifungu B. A, ngiri. B, kitungule. Naandika eh?
5: Ndio.
1: C, jana. D, kimatu. E, kitawe. F, kigawe. G, kisuse. H, kidahizo. Tumeelewana? Hicho ni kifungu?
5: Ndio.
1: Twende kifungu A. Kifungu A moja. Neno linaloingizwa kwenye kamusi na maana yake. Neno linaloingizwa kwenye kamusi na maana yake. Jibu linatoka wapi? Kwenye kifungu B ni nini?
0: Kwa majina naitwa Christina Wakena Kambarage, nasoma darasa la 6 G Black. Ni kidahizo.
1: Ni nini?
5: Kidahizo.
1: Amepata amekosa?
5: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Ni uelewa tu bwana. Shule ya msingi Bunda wako sawa kabisa. Swali la pili. Kifungu A au fungu A. Mtoto wa nyuki. Mtoto wa nyuki.
15: Kwa majina naitwa Elisha Baraka Masenza, anasoma katika shule ya msingi Bunda A, darasa la 7 G Black. Ni jana.
1: Ni jana ambalo kifungu B ni C. C. Amepata amekosa? Mtoto nyuki anaitwa nani?
5: Jana.
1: Makofi kwa mjomba.
5: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Swali la tatu. Ka. Ehe. Jibu lake linapatikana kifungu B. Ka.
2: Kwa majina anaitwa Mama Buchunga, natokea shule ya msingi Bundai, darasa la 7. Ka. Maana yake ni kitawe.
1: Maana yake ni
5: kitawe,
1: ambayo ni I. Amepata amekosa?
5: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
5: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Namba 4. Mtoto wa sungura.
4: Kwa majina Anita Florence, natokea shule ya msingi Bunda A. Jibu ni kitungure.
1: Kitungule. Amepata amekosa?
5: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
5: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Mnamjua nzige?
5: Ndio.
1: Mnamjua nzige?
5: Ndio.
1: Haya, mtoto wa nzige ni nani? Mtoto wa nzige ni nani?
13: Kwa majina Tidosha Msigarira, nasema katika shule ya msingi Bunda A, darasa la 7. Mtoto wa sungura ni Tokimato.
1: Mtoto wa nzige.
13: Kwa nzige Kimatu.
1: Anaitwa?
13: Kimatu.
1: Kimatu. Makofi kwa mjomba.
5: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Haya, hilo ni swali langu la kuachangamsha ubongo wenu. Haya, tunaenda kwenye vitendawili. Mwenye kitendawili.
6: Kwa majina naitwa Imeda Shabani, natokea katika shule ya msingi Bunda A. Kitendawili.
5: Taifa.
6: Bibi harusi kainama.
1: Bi harusi kainama.
15: Kwa majina naitwa Elisha Baraka, nasoma katika shule ya msingi Bunda A. Jibu lake ni alizeti.
1: Alizeti. Amepata amekosa alizeti?
6: Amepata.
1: Makofi kwa anko.
5: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Bado tupo kwenye vitendawili, sivyo eh?
7: Kwa majina naitwa John Ngwana, natokea katika shule ya msingi Bunda A, darasa la 7. Nimelala ila nachungulia sinema.
1: Amelala ila nachungulia sinema.
15: Kwa majina naitwa Elisha Baraka Masenza, anasoma katika shule ya msingi Bunda A, darasa la 7. Jibu lake ndoto.
1: Amepata amekosa?
7: Amepata.
1: Makofi kwa anko. Ehe, mjomba.
8: Kwa majina naitwa Chazniga Kibago, katika shule ya msingi Bundai darasa la 5. Muuni wa dunia.
1: Muuni wa dunia. Muuni wa dunia.
9: Kwa majina naitwa Monica Silvesta Mlinga, nasoma darasa la 6. Shule ya msingi Bundai. Shetani.
1: Unamjua muuni wa dunia? Shetani.
8: Amekosa.
1: Muuni wa dunia. Muuni wa dunia.
10: Kwa majina naitwa Shura Hamisi, nasoma katika shule ya msingi Bundai darasa la 7. Jibu ni Simba.
1: Muuni wa dunia Simba. Amepata amekosa?
8: Amekosa.
1: Haya. Tumpe mjomba mji wake. Aende wapi mjomba?
11: Kwa majina naitwa Elizabeth Makemba Kasupi. Nasoma katika shule ya msingi Bundai darasa la 5. Mbinguni.
1: Mbinguni unaenda uendi?
8: Naenda.
1: Mimi najua huyu muuni wa dunia utatupatia kwa sababu unaenda mbinguni, ehe.
8: Jibu lake ni nzi.
1: Jibu lake ni? Jibu lake ni nini? Huyu ndo muuni wa dunia. Kweli wametute? Nimependa. Tumpe zawadi yake. Wa mwisho, twende mapumziko mafupi.
12: Kwa majina naitwa Wanjiko Steven, nasoma darasa la 5, Bunda A. Wali wa mama ni mtamu.
1: Wali wa mama mtamu.
25: Kwa majina naitwa Richard Bwire, nasoma katika shule ya mfingi Bunda A. Wali wa mama ni mtamu. Usingivu.
1: Usingizi.
12: Amepata.
1: Makofi kwa anko. Na msikilizaji, tunaenda mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi tutakurejesha hapa kwa ajili ya maswali, mafumbo pamoja na burudani. Lakini mimi naomba tukirejea twende katika sehemu ya burudani. Alikadhalika wewe mtoto ambaye unatusikiliza kwa sasa ukiwa nyumbani au popote pale ulipo ukiwa na mzazi na mlezi, usisite kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako na ushauri wa kwako kupitia namba za hapa studio, ile 0684460007 na ile 0656555571. Usiondoke.
26: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
27: Moko Sweet like a cookie. Tamu sana.
26: R&B. Wake me.

0: kwetu kwanza, mahali ambapo muziki wa asili na wasanii wake wanapata nafasi ya kusikika na kung'ara pia.
1: Kanomo ulingosha chidaga.
0: Ungana nasi kila Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Msikilizaji, umepata kuweza kusikiliza burudani safi na nzuri yenye kuvutia kwa mzazi na mlezi. Ni matumaini ya kwetu umepata kuweza kuburudika. Hivyo basi ni kurejeshe kutoka shule ya msingi Bunda kwa ajili ya burudani. Mara baada ya burudani tunaenda katika sehemu ya maswali. Wenye burudani, tupe burudani. Unaitwa nani?
1: Kwa jina naitwa Mtengera Maizo Nyaruku. Nasoma shule ya msingi Bunda darasa la 7.
0: Tuburudishe.
1: Sipo huru, najaribu zoea ila moyo hautaki. Fungo huu kutageta peke yangu ni

0: anipenda. Pia mapenzi yanaumiza, naumiza, namwomba Mungu upate baraka uishi salama.
1: Wimbo wa nani huo?
0: Benchiza.
1: Umejifunza lini?
0: Muda mrefu.
1: Muda mrefu. Kwa hebu tupatie kidogo maujuzi. Tupatie kidogo, wewe unajifunzaje hizi nyimbo?
0: Unasikiliza.
1: Unasikiliza ukiwa wapi?
0: Nyumbani.
1: Nyumbani. Na muda wa kujisomea unapata saa ngapi?
0: Wajisomea jioni.
1: Jioni. Alafu muda wa kusikiliza nyimbo?
0: Nikitoka shule mchana.
1: Mchana ndio unasikiliza nyimbo. Kazi za nyumbani?
0: Wanafanya.
1: Saa ngapi?
0: Nikimaliza kula na nafanya kazi ndo nasikiliza nyimbo.
1: Ah, chakula cha mchana. Mwingine mwenye burudani, makofi kwa mjomba. Mwenye burudani mwingine? Mwenye burudani. Walikuwa watatu.
2: Kwa majina naitwa Jennifer Robert, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Bunda A. Na burudani ya nyimbo inaimba hivi.

0: Mose.
1: Makofi kwa shangazi. Ameimba vizuri, ajimba vizuri. Na upande wako shangazi, wewe unajifunza nyimbo saa ngapi?
0: Jioni, jioni muda wa kufanya kazi.
1: Wakati unafanya kazi kama zipi na unajifunza kuimba?
0: Kupika, kuosha vyombo, kudeki. Na niwapo kanisani.
1: Na uwapo kanisani. Kuna mwalimu yoyote ambaye anakufundisha kuimba?
0: Ndio.
1: Anaitwa mwalimu nani?
0: Mwalimu Benedicto Musa.
1: Ah, ni mwalimu mzuri kabisa.
0: Ndio.
1: Okay, unamwambia nini mwalimu?
0: Namwambia endelee kunifundisha.
1: Endelee kukufundisha vizuri.
0: Ndio.
1: Unapenda kuwa nani ukiwa mkubwa?
0: Napenda kuwa daktari.
1: Daktari. Makofi kwa shangazi. Haya, mjomba. Wewe unapenda kuwa nani ukiwa mkubwa?
2: Napenda kuwa mcheza mpira.
1: Unapenda kuwa mcheza mpira. Ni mchezaji gani wa mpira ambaye unampenda sana kutoka Tanzania?
2: Aish Manula.
1: Aish
2: Manula.
1: Manula, unampenda sana?
2: Ndio.
1: Okay, kwa hiyo unatamani ndoto zako zije zitimie?
2: Ndio.
1: Okay, makofi tena kwa Anko. Msikilizaji, tumemaliza sehemu ya burudani kwa wasaa huu, ni kupeleke katika sehemu ya maswali. Wa kwanza mwenye swali ambaye anatuswalisha.
3: Kwa majina naitwa Anita Florence Wagasira.
1: Sauti.
3: Kwa majina naitwa Anita Florence, natokea shule ya msingi Bunda A, nasema darasa la 7. Nina swali. Dash dash. Ni ya kuona, pua ni ya nia.
1: Dash dash. Ni ya kuona, dash dash. Pua ni.
3: Kwa majina naitwa Zebeth William, nasema darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A. Macho ni ya kuona, pua ni la kunusa.
1: Amepata, amekosa?
3: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye swali.
4: Kwa majina naitwa Godfrey Gideon, nasoma shule ya msingi Bunda A la 5. Aliyeitisha mkutano wa Berlin aliitwa nani?
1: Aliyeitisha mkutano wa Berlin aliitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Rashid Kelvin, katika shule ya msingi Bunda A, nasoma darasa la 5. Aliyeitisha mkutano wa Berlin anaitwa Kansela Otto von Bismarck.
1: Amepata, amekosa?
4: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Unaitwa nani? Mwingine mwenye swali.
6: Kwa majina naitwa Sunya Makemba Kasupi, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Bunda A. Waleno walikimbilia mji gani?
1: Waleno walikimbilia mji gani?
7: Kwa majina naitwa Gaudensia Majenga, nasoma shule ya msingi Bunda A. Walikimbilia mji wa Msumbiji.
1: Amepata, amekosa?
7: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Haya, moja, mbili, tatu, twende.
8: Watoto taifa la kesho.
1: Ehe, mwingine mwenye swali.
9: Kwa majina naitwa Nyamtegela Maizo, nasoma shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Vita ya Tanzania na Uganda ilitokea mwaka gani?
10: Kwa majina naitwa Mamba Buchunga, natokea shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Hakuna vita ya Tanzania, bali ni vita ya Tanganyika.
11: Kwa majina naitwa Jackson Zakaria, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A. Jumuiya ya Sadeki ilianzishwa mwaka gani?
1: Jumuiya ya Sadeki ilianzishwa mwaka gani?
12: Kwa majina naitwa Johnny Ngwa, nasoma katika darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A. Ilianzishwa mwaka 1992.
1: 92?
11: Ndio.
1: Makofi kwa Johnny.
10: Kwa majina naitwa Mama Buchunga, tokea shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Yai moja laiva kwa dakika 3. Je, mayai manne ataiva kwa dakika ngapi?
1: Hayo mayai. So, wapenda kula mayai, tuko wapi? Tunapenda kula mayai. Hampendi kula mayai. Napenda kula mayai huyu hapa mwenzangu.
13: Kwa majina naitwa Elisha Baraka Maseza, natokea shule ya msingi Bunda A.
1: Yai moja uchemshwe kwa dakika 3. Je, mayai matatu uchemshwe kwa dakika ngapi?
14: 3.
1: 3. Amepata mkosa?
14: Amepata.
1: Makofi kwa anko.
15: Kwa majina naitwa Angelina Ambura. Natokea shule ya msingi Bundai, nasoma darasa la 7. Na swali, Mwalimu Julius Kamarage Nyerere alizaliwa mwaka gani na akafa mwaka gani?
16: Kwa majina naitwa Lucy Masungu, natokea shule ya msingi Bundai darasa la 7. Alizaliwa 1922, akafa 1999.
15: Amepata.
1: Makofi kwa anko. Nimesema uni yangu. Makofi kwa shangazi.
8: Watoto naiva na kesho.
1: Tunama katika sehemu ya maswali, tunaenda katika sehemu ya mafumbo. Sasa hapa kwenye mafumbo nitataka mafumbo matatu. Nahitaji mafumbo matatu. Fumbo la kwanza lifumbwe na nani? Mjomba dogo dogo. Ehe.
17: Kwa majina naitwa Rashid Kevin, nasoma katika shule ya msingi Bundai ya 5. Fumbo fumbo.
8: Fumbua.
17: Mama yangu ana mada yake jina la mchezaji. Afu huyo mchezaji amekaa katikati analiona na mbuzi na nyoka. Tafanyaje ili nipate jina la mchezaji?
18: Kwa majina naitwa Sungia Makemba Kasupe, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Bundai. Nitaenda, nitafika pale nje, nitampiga mbuzi atasema me, afu nitampiga nyoka atasema si. Ina kamilika jina kamili la kuwa Messi.
1: Kapata kakosa?
17: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
8: Watoto taifa la kesho.
9: Kwa majina naitwa Nyamtengera Maizo, nasoma shule ya msingi Bunei darasa la 7. Mkulima ana vitu vitatu ambavyo ni mbweha, kuku na mahindi. Anataka kuvivusha kwanza upande wa pili, je, atafanyaje ili avivushe vyote?
19: Kwa majina naitwa Doris Charles, nasoma katika shule ya msingi Bundai darasa la 7. Mkulima atamvusha mbweha, atarudi atamchukua kuku atampeleka, atarudi na mbweha, atamwacha mbweha atamchukua kuku atarudi naye, atamwacha kuku atachukua mahindi atapeleka kule upande wa pili, atarudia kuku atakuwa amevusha bizaa zake zote.
9: Amechanganya, amekosa.
1: Shangazi umekosa. Mwingine?
20: Kwa majina ya Elizabeth William, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bundai. Atachukua kuku atampeleka, atarudi atamchukua mbwa ataenda, akienda atarudi na kuku, afa atachukua mahindi atarudi naye, atarudi hivi atamchukua na kuku.
9: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Wa mwisho mwenye fumbo.
21: Kwa majina naitwa Monica Silvesta Mlinga, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Bundai. Mimi nataka kwenda kumuona babangu yuko gerezani. Ndugu wangu anataka aende akamuone mama yuko hospitalini. Tufanyaje ili wote tuende kumuone?
1: Yeye anahitaji kwenda kumuona baba yake gerezani, na mdogo wake anahitaji kwenda kumuona mama yake hospitali. Watafanyaje ili waende wakawaone?
22: Kwa majina naitwa Jennifer Robert, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Bundai. Nitamsukuma mdogo wangu kwenye korongo, ataanguka, atapelekwa hospitali na mimi nitapelekwa gerezani. Ataenda kumuona mama, mimi nitaenda kumuona baba.
1: Kapata kakosa?
21: Pata.
1: Makofi kwa anti.
22: Ni matumaini ya kwetu wewe mzazi na mtoto uliotusikiliza, umeburudika na kufurahi vilivyo. Hakika shule ya msingi Bunda A tunawakaribisha tena na tena na tena. Kumbuka langu jina ni Jennifer Robert, shule ya msingi Bunda A. Umoja, ushirikiano na nidhamu.
1: Hivyo basi msikilizaji, baada ya kuweza kumalizana na wanafunzi kutoka shule ya msingi Bunda A, mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Tukutane wakati mwingine. Langu jina ni Taro Michael Mjora, anko kipenzi cha wote. Wote kwa pamoja tuseme.

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: bana hii ni Bab kubwa. Si unajua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano, thamani yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass, tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Dakika ni ya tatu baada ya kuwa imekwisha kutimia saa tano kamili za asubuhi. Karibu sana popote pale ulipo, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Ni wakati mwingine tena ndani ya siku ya Jumapili ya tarehe 7 ya mwezi wa 6 2026 tunakutana tena kwenye siasa na maendeleo. Langu jina ni Fabian Ndomi, nipo na Musa Charles Kagole. Bwana suti kali.
1: Suti tena. So vitu vyangu sana.
0: Si lakini koti kali, koti la suti kali.
1: Mara moja moja sio mbaya, lakini sio vitu vyangu sana.
0: Lakini ukiweka inakaa.
1: Sio unaonekana age go.
0: Unaonekana mtanashati. Niko naangalia siku moja dhana ya utanashati hata kwa mtu ambaye anaonekana anatumia utanashati yani ile kuvaa nadhifu, lakini kumbe mbinja zake ni za utapeli. Anasema ni rahisi kuaminika.
1: Ni kweli sana.
0: Ni dhana ambayo watu wameshaiwekea kichwani ni kwamba ukivaa aina fulani vya mavazi ni rahisi kuaminika, hata kama hayo mavazi yanawezekana sio utambulisho wako wa ndani kwa moja kwa moja. Lakini kuna yule ambaye pengine yuko safi kabisa, sio mwizi, sio utapeli, lakini kuna mavazi akiyavaa tayari anaweza yakamshusha moja kwa moja.
1: Ikaonekana ndo wale.
0: Ikaonekana ndo wale. Tangu kututengenezea
1: mzigo kweli.
0: Huyu atakimbia.
1: Atakimbia.
0: Kuna kipindi hata utambulisho wa mwizi. Ilikuwa ni kwenye mavazi. Yaani kwa mfano inaweza ikaibwa simu tu hapo ikapotea.
1: Alafu akaangalia.
0: Akaangalia nani amekidogo amevaa vaki miyesho miyesho au nywele.
1: Au nywele. Nywele zimejisokota sivyo nini? Unajua haya.
0: Lakini ni kitu ambacho sio bwana
1: nadhalia tu hizo.
0: Bwana karibu sana bwana popote pale ulipo. Kama ndo kwanza utakuwa unafungulia redio yako, hii ni siasa na maendeleo. Dakika 60 ambazo tuko nazo hapa zinatupatia nafasi ya kuweza kujadili kwa pamoja dhana nzima ya maendeleo. Na maendeleo kwa sababu ni swala mtambuka, basi kwa kiasi kikubwa wanasema ni mtambuka na wakati huo ni mchakato. Kwa hiyo hakunaga maendeleo kwamba bana tumefika hapa tumemaliza.
1: Ni kweli.
0: Yanakuwa yanahitaji kila siku akili mpya, ubunifu, lakini utekelezaji basi wa vitendo kwa ile dhana nzima ambayo unahitaji kuweza kuikusudia. Sasa katika siasa basi inatupatia wajibu na jukumu zima la kuweza kutazamia hayo. Na leo tunatazamia bana safari ya ziara ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kule nchini Urusi, Ulaya ya Mashariki ile. Ambako ilikuwa ni ziara ya siku tatu, lakini kubwa zaidi ikiwa inaakisia mambo muhimu hasa katika sekta ya kilimo, elimu, lakini pia na swala zima la teknolojia. Mwenyeji wake alikuwa ni Rais wa Urusi Mheshimiwa Vladimir Putin. Ambaye ziara hii Musa kwa kiasi kikubwa imeibua hisia tofauti tofauti. Kwanza kwa wanadiplomasia, lakini kwa wananchi pia wenyewe wa Tanzania, na kulinganisha na kipindi ambacho kwa sasa hivi Russia ama Urusi inatazamwa ama inamulikwa na nchi nyingi za barani Ulaya Magharibi kama ni moja kati ya taifa ambalo pengine ni korofi zaidi hasa unapokuja katika meza ya mazungumzo. Na kipindi ambacho pia mataifa mengi ya Ulaya pia yamejaribu pia kuimulika serikali ya Tanzania katika namna ambayo pengine wanasema kuna ukiukwaji wa baadhi ya haki za kibinadamu na vitu vingine kama hivyo. Mfano mzuri utakumbuka ni kufungiwa kuweza kufika katika taifa la Marekani Kamanda Mafwele kutoka nchini Tanzania. Sasa hii ina athari gani? Tutakuja kutazama, lakini pia tutamulika ziara ya Mheshimiwa Rais pia kiundani zaidi hasa katika sekta ya elimu. Yamezungumzwa mengi hasa pia Mheshimiwa Rais pia naye kwa nafasi yake amezungumza nini matarajio ya mahusiano haya ya kidiplomasia tokea mwaka 1969. Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndiye aliweza kudhuru pale. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amezuru kama ni ziara ya kihistoria baada ya miaka 57. Ni umri mkubwa sana. Tutakuja kutazamia hapa kwa ndani. Lakini tunao Lake Victoria Vocational Training Center. Hawa wanatupa energy kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba siasa na maendeleo inaenda sodakta.
1: Sawa. Sasa bana, Lake Victoria Vocational Training Center ni chuo ambacho kimesajiliwa na kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: kozi ya madini, usaidizi wa maabara, lakini vile vile teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, lakini bila kusahau uchomeleaji na uunguaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Sasa bana, chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki pia kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, lakini muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na haiuzwi, yani ni bure kabisa. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili, lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia Lake Victoria Vocation Training Center kwa nambari zifuatazo: 06 78 64 16 36. Namba nyingine ni 07 56 89 44 15.
0: Hao ni Vocational Training Center bana, Lake Victoria.
1: Naam.
0: Bana, kupitia 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi kikamilifu hapa. Alafa yako ni muhimu sana. Na moja kwa moja, Musa.
1: Naam.
0: Tuanzie kwa siku ya jana ambapo Mheshimiwa Rais aliweza kurejea nchini Tanzania baada ya kutoka pale nchini Urusi ambapo alikuwa ni mgeni wa rais wa Urusi Vladimir Putin.
1: No.
0: Na yalizungumzo mengi ambapo tutakuja kuyachakata hapa, lakini tuanzie kwenye uchakataji wenyewe ambapo waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo yeye aliweza kutazamia hii ziara.
1: No.
0: Na kuona kwamba itakuwa ina tija gani.
1: Sawa. So, sasa bana, yeye amezungumza kwamba ameelezea kuwa ziara hiyo imegusa sekta zote muhimu, huku pia akieleza kuwa ziara hiyo imefanyika wakati mwafaka na imedhihirisha kuwa Tanzania ni rafiki wa mataifa yote na haina upande. Mm. Ameongeza kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin amempa heshima kubwa rais Samia Suluhu Hassan, na ziara ya rais Samia kule Urusi imeleta manufaa mengi kwa Watanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni maneno ya waziri wa mambo ya nje ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo wakati rais anarejea. Naam.
0: Yes, tumpe nafasi bana hapa waziri wa mambo ya nje huyu Mahmoud Thabit Kombo akifafanua kiundani kuhusiana na hii ziara ya Mheshimiwa Rais na namna ambavyo anaitazamia kuwa na tija zaidi.
2: Ziara hii kwanza inathibitisha position ya Tanzania kwamba we are non-aligned country, wote ni marafiki zetu. La pili, watu wengi hawajui, na ili naomba nyinyi mtusaidie kuelimisha, nchi ya mwanzo iliyotambua Tanganyika huru mnamo tarehe 11 Disemba ni Mrusi. Kwa Zanzibar, kwa mapinduzi matukufu ya Zanzibar tarehe 14 Januari yametambuliwa na Mrusi, ndio nchi ya mwanzo kuitambua. Sasa leo baada ya ile Soviet Union kumeguka na kuvunjika, watu wengi wamekuwa

0: sana na Mheshimiwa Rais Donald Trump. Wana mashirikiano mazuri sana na hivi sasa wanajadiliana. Kaeleza jana. Naomba baadaye hii mplay kwa watu, alafu mtafsiri pia ili mtu aweze, mtu mwananchi wa kawaida aweze kuelewa. Lakini nije kwenye ya kwetu. Mheshimiwa Rais amekwenda na mambo 7, wenzetu wa Rusi wamekuja na mambo 9 ambayo yana thamani kubwa sana. Kila Mtanzania wa kila rika, wa kila umri, wa kila jinsia atafaidika na mambo hayo, kwa sababu kwanza ni elimu, scholarship program kwa wote.
1: Vijana inawahusu sana
0: kabisa, wameongeza idadi yake. La pili, utalii utakuja kwa wingi sana, ndege yetu lakini na ndege zao wataleta. Ya tatu, mkwenda kwenye kilimo ambayo kinamgusa kila mtu. Mkwenda kwenye mbolea, uzalishaji mbolea, viwanda vya mbolea. Kwenye kilimo tumekwenda pia chanjo za wanyama, wafugaji. Tumekwenda kwenye masuala ya uvuvi. Lakini zaidi wao wenyewe wanataka kuja kulima Tanzania. Hivi sasa wameshaanza hekta 6,000 wameanza. Umetuonesha display yote. Mimi nimekwenda baa kwenye supermarket zao ambao wanauza product za Tanzania, wana stand. Supermarket sio moja, ziko 36,000 Urusi nzima. Unajua Urusi ni nchi kubwa kabisa duniani. Kwa hiyo yote hayo yamekuja kutokana na mafanikio ya ziara hii. Kwa hiyo ziara hii ni ya kihistoria, kisiasa, kiuchumi, kimahusiano. Na sisi tulobahatika kuwa na mheshimiwa, na sisi tumeingia kwenye historia kukutana na Rais Putin. Siku zote tunamwona kwa mbali, lakini mara hii naweza kusema amepewa heshima rais wetu ya hali ya juu kabisa. Kukutana kwenye carpet ile katikati kwa wao
1: Kremlin,
0: symbol ya Kremlin, ndio symbol ya juu kabisa. Kremlin ilikuwa sijui maana yake nini. Kremlin ni ngome. Kremlin kwa Kirusi, yani kwa Kiswahili maana sisi tunaita ikulu, wao wanaita ngome.
2: Bana, huyo ni Barozi ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Barozi Mahmoud Thabit Kombo.
3: Naam.
2: Ambapo kwa siku ya jana, baada ya Mheshimiwa Rais kuweza kurejea nchini, alizungumza kiundani kuhusiana na namna ambavyo ziara ya Mheshimiwa Rais inatija kwa Tanzania. Lakini pia kirejelea katika historia. Unajua Musa, Tanzania na Urusi hapana shaka ni moja kati ya mataifa ambayo kwa kiasi kikubwa yana historia ndefu sana.
3: Naam.
2: Na historia inaanzia kwenye kuna kitu kinafahamika kama Soviet Union. Hmm. Ambapo hii Soviet Union ilikuwa inaundwa na mataifa kama Ukraine, kulikuwa kuna Russia mwenyewe, kulikuwa kuna nchi kama Slovakia, ambazo hizi ni nchi ambazo zina tokea Ulaya ya Mashariki, ambazo zilikuwa zinaunda kitu kinachoitwa USSR, ambayo kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni katika ile theme nzima ama dhana nzima ya ujamaa, kwa maana ya kwamba komunisti zile countries ambazo zilikuwa zinaamini. Sasa moja kati ya eneo muhimu zaidi ilikuja kutokea vita kati ile unasema kwamba ni wanaamini katika ubepari pamoja na ujamaa. Ubepari ni zile nchi zote za Ulaya ya Magharibi.
3: Sawa sawa.
2: Lakini pia zikiwa ziko katika reading ya kivuli cha Amerika ambayo ilikuwa ni USA. Sasa ikatokea vita baridi. Ile vita baridi ambayo katika dhana ya kiuchumi ilienda kupelekea mgawanyiko wa haya mataifa mawili. Pigana vita baridi sana. Na mwaka 1991 kuja 92 USSR ni kama ikawa imepoteza nguvu. Na kwa kiasi kikubwa baada ya kupoteza nguvu ni kama nchi wanachama wake pia Tanzania ikiwemo ni kama zilianza kuruzi ile nguvu ya kisupport kutoka katika haya mataifa ambayo yalikuwa yana support sera za ujamaa na mambo mengine kadha wa kadha yakiwemo ambayo yanafanana ama yana vinasaba na hivyo. Sasa kwa kiasi kikubwa ni kama Tanzania ikawa ipo katika shaking. Ndio maana kulikifika kipindi kuna muda watu walikuwa wanajaribu kuuliza Tanzania ni nchi ambayo ina sera za ujamaa au ubepari.
3: Naam.
2: Lakini hata jana nimepata nafasi ya kumsikiliza makamu wa rais wa Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Tanzania Bara, Stephen Masatu Wasira, akizungumza kiundani kwamba ujamaa Tanzania ni kama bado upo. Akajaribu kutolea baadhi ya mifano kwa japokuwa ni katika overview yake, sitaki kwenda zaidi huko. Lakini kubwa zaidi tukirejelea katika ya mahusiano, ukimsikiza Thabit Kombo amezungumza dhana ya mahusiano kwamba wakati huu ni wakati sahihi ambao Tanzania inamulikwa na mataifa mengi ya Ulaya. Kwa mfano utakumbuka bunge la Ulaya

0: ilidhikana kutaka kuiwekea Tanzania vikwazo hasa vya kiuchumi kulingana na kile ambacho kinatajwa kwamba ni kiukwaji mkubwa wa sera za kidiplomasia zaidi. Jaribu kupima hapo. Hizi hali imekuwa na sintofahamu kubwa zaidi. Binafsi Msa, kuna kitu ambacho kinaweza kikaleta tija kwa Watanzania zaidi hasa katika hii ziara. Yeah. Kwa maono yako kama mwandishi pia.
1: Yeah, ziara inaweza ikawa na tija. Mm. Sema imetokea wakati ambao kuna maneno mengi sana yanasemwa, si ndio? Kwa hiyo kila mtu anaweza akawa na la kwake na kuweza kuzungumza, lakini ziara lazima ziendelee kuwepo. Hilo lipo. Unaona, haijalishi kwamba ni wakati gani ambao labda kama inchi inaweza ikawa inapitia, lakini ukiangalia vitu ambavyo vimezungumzwa ambavyo vimesababisha Rais Samia Suluhu Hassan akaenda kukutana na Rais wa Urusi, ina maana vitu ambavyo unaona moja kwa moja vina walenga wa Tanzania, si ndio? Mfano unapozungumzia labda issue ya kilimo. Yeah. Maana moja kwa moja unakuja kuwalenga wa Tanzania wengi sana.
0: Ndio, ndio.
1: Ambao wapo kwenye hiyo sekta. Tuseme taifa kama taifa pia tunategemea pia kilimo kwa asilimia kubwa sana. Na maana tayari hapo umeshawalenga wa Tanzania wengi sana. Ina maana namna gani ambavyo pengine sasa unaweza ukaboresha kutoka hapa tulipo kwenda mbele zaidi, kwa sababu unaenda kukutana na taifa ambalo limeshapiga hatua kubwa sana hata kiuchumi, si ndio? Kwa ukiangalia ni ziara ambayo mimi naamini ina manufaa makubwa. Japo imefanyika wakati ambao kuna kelele nyingi Tanzania kama inaamulikwa kutokana labda na changamoto mbalimbali ambazo zipo.
0: Yeah,
1: lakini mimi naamini ingekuwa ni wakati ambao haizungumzwi sana. Na maana watu wangekuwa wanazungumzia katika matokeo chanya
0: na sababu nyingine pia ile utajwa Musa kwamba pengine labda wakati wake ni wakati usio sahihi zaidi. Angalia Urusi, picha ambayo amejijengea hasa kwa mataifa ya Ulaya ya Magharibi. Ameonekana kwamba ameendelea kuishambulia Ukraine. Lakini pia kwa kiasi kikubwa ameonekana kuwa ni moja kati ya taifa ambalo sio muaminifu zaidi katika tutapokuja katika mazungumzo ya kidiplomasia. Utakumbuka hata mazungumzo yake na Rais Donald Trump yalifeli kuhusiana na usitishwaji wa vita kule nchini Ukraine. Kwa hiyo anaonekana kwamba Russia kwa kipindi hiki pia naye anaitumia mahusiano haya na nchi za Kiafrika kuonesha kwamba nchi, kwa sababu unajua Urusi amewekewa vikwazo. Urusi amewekewa vikwazo. Sasa anajaribu kutumia hii njia kuonesha pia, kuambia mataifa ya Ulaya Magharibi pamoja na Amerika kwamba bado nina watu ambao watu naweza tukaaminiana na tukafanya kazi. Mfano ni utaangalia ni kuna Rwanda, utaangalia pia kuna Tanzania ambao sasa hivi ziara ambayo mheshimiwa rais ni kama ni kama Putin anajaribu kuwaonesha kwamba bado ninaaminika, bado nina watu ambao ninaweza nikakooperate nao. Lakini pia hata kwa Tanzania pia mataifa mengi ya Ulaya hasa ya Ulaya ya Magharibi kupitia kwenye bunge la Ulaya kuna sintofahamu ambayo ilikuwa inaendelea. Ukija Amerika pia naye kuna sintofahamu ambayo inaendelea. Sasa hii pia ni kama ujumbe ambao serikali ya Tanzania pia inajaribu kuituma pia,
1: yani,
0: kwa mataifa pia haya mengine kwamba bana, japokuwa kuna changamoto moja mbili tatu, lakini still bado kwa taifa kubwa kama Urusi ambao ni taifa pia ambalo lina nguvu kubwa pia kiuchumi hasa katika uzalishaji na masuala mengine ya teknolojia, kama ninaweza nikaset nao dana tukajaribu kuhels baadhi ya vitu, kwamba itafungua fursa pia zingine kujaribu kuonesha kwa nchi zingine kuna kitu gani ambacho kinaendelea, na pengine sasa kuweza kurejelea katika makabrasha na kuanza kumulika pia baadhi ya mahusiano ambayo pengine yanatajwa kuanza kulegea kati ya Tanzania na baadhi ya hizi nchi zingine.
1: Mimi naamini wakati huo ambao Urusi amewekewa vikwazo na baadhi ya nchi za Ulaya,
0: ndio
1: ni wakati sahihi pia kuweza kuonyesha kwamba bado anaweza kashirikiana na mataifa mengine. Na maana kuna mataifa mengine ambayo yanamwamini kwa asilimia kubwa licha ya vikwazo ambavyo amewekewa kule Europe, si ndio? Na tumeona mfano mataifa mengi ya Afrika yanaonekana kama yana uhusiano mazuri na Urusi. Lakini kwa Tanzania pia kama ulivyozungumza, ni jambo zuri kwa wakati kama huu ambao unaona Marekani imewekea vikwazo baadhi ya maofisa wa usalama, si ndio? Kwa hiyo ni wakati ambao unaweza kaona kwamba licha kwamba Marekani labda ameweka vikwazo zidi ya viongozi wa masuala ya kiusalama kwetu.
0: Na bado kuna taarifa na samani kukatisha, na taarifa nyingine iko inataja kwamba bunge pia la Marekani, Senate ilikuwa inajaribu pia kujaribu kuna hoja ilizushwa na wabunge wawili katika bunge la Marekani kuhusiana na usitishwaji wa visa kwa viongozi hasa kutoka chama cha mapinduzi.
1: Kwa ni wakati ambao ni kama ujumbe pia kwamba wakati ambao labda upande huu hatuaminiki, lakini kuna upande mwingine ambao tunaaminika na tunaweza tukashirikiana nao vizuri.
0: Na ushirikiano kati ya Tanzania na Urusi ni mwendelezo wa yale mahusiano ambayo kutoka katika nchi mwanachama wa BRICS. Unazungumzia taifa kama Urusi, unazungumzia taifa kama China ambayo kwa kiasi kikubwa kumekuwa kunayo mahusiano chanya kwa muda mrefu zaidi. Sasa hii dhana ya hizi sintofahamu ambazo tunajaribu kuzizungumza hapa, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pia amejaribu naye kuzifafanua kwamba sisi kuna kitu kilikuwa inaitwa nani aligned movement, ni nchi ambazo hazifungamani na sera za kiujamaa na sera za kibepari. Sasa Mheshimiwa Rais amefafanua hili kwamba hatufungamani na taifa lolote, na yeyote anayekuja katika meza ya mazungumzo ya kidiplomasia na kufanya kazi, sisi tunafanya naye kazi. Huyu hapo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akifafanua kuhusiana na hilo.
2: Tunajua Tanzania ndio tunafuata principle za kuto kufungamana na upande wowote. Na kwa sisi kila anayetaka kufanya kazi na sisi tunafanya naye. Tunafanya naye. Lakini pia tuna hili swala la diplomasia ya uchumi. Na kwenye diplomasia ya uchumi, kila unapoona kuna fursa ya kukuza uchumi wako, hiyo fursa tunaitumia. Sasa tunaposema kuto kufungamana kwa upande wowote, pamoja na kwamba Russia muda mrefu hapa hapakuwa na mambo yanayoendelea kutokana na sababu kadhaa, lakini tumekuwa tukifanya kazi na wao. Tumefanya kazi China kwa mfano. China ni mshirika wetu mkubwa. Sawa tu na Russia. Lakini kipindi chote toka 60s China tumeshirikiana naye katika kujenga miundo mbinu ya usafiri na usafirishaji, miundo mbinu inayosukuma maendeleo Tanzania. Mshirikiana naye kwa kiasi. Tumuangalie India. India ni mshirika wetu mkubwa wa biashara, lakini pia tunapata fedha za uwekezaji kutoka India. Tukizungumzia Japani kwa mfano, Japani tumekuwa tukifanya naye na yeye toka miaka yote huko nyuma. Tumeendelea naye na tumeingia naye kwenye sekta za elimu, kwenye sekta za uendezaji wa miji, sekta mbalimbali tumefanya na Japani. Tumchukue Europe. Europe ni mshirika wetu kwenye biashara. Europe anachukua sana mazao ya Tanzania. Tuko naye kwenye biashara na sisi tunaagiza vitu vingi kutoka kwao. Lakini pia Europe ni source yetu ya kupata pesa za uwekezaji. Tunafanya na Europe. Twende wapi? Marekani. Marekani pia ni mshirika wetu mkubwa sana. Wote mnajua kwamba nchi inayoongoza kwa kuleta watalii Tanzania ni Marekani. Marekani inaongoza. Lakini pia tunafanya nao kwenye miradi tofauti. Kuna kampuni zipatazo 200, 420 na karibu 500 za Kimarekani zipo Tanzania. Kwenye sekta zote, madini, utalii, kwenye sekta zote wapo, tunafanya nao. Lakini Marekani pia ni tuseme nini, ni mshirika mkubwa kwenye uwekezaji wa Tanzania. Tunazungumzia LNG. Tunapozungumzia LNG ni Europe na Marekani wako muda. Tukizungumzia graphite kule Lindi na kwengine kwenye Marekani. Tukizungumzia kabanga inayopigiwa kelele sasa hivi, tunamaliza mazungumzo ni Marekani. Tuchukue mradi gani mwingine, tuna miradi mikubwa ambayo Marekani tunafanya nayo. Ndio maana nikasema ni sosi yetu nzuri ya fedha za uwekezaji Marekani. Tunapokuja Russia na wenyewe kwa kipindi kirefu hapa hapakuwa na activities kwa sababu kadhaa. Kwanza kwa kwamba mabadiliko ya siasa za dunia, lakini pili vikwazo wanavyowekewa Russia, lakini na sisi kwa upande wetu miaka ya 80, 70, mwisho 80, tuliingia kwenye adjustment program, structural adjustment programs, ambazo zinatoa na World Bank, na kwa wakati ule hatukuweza kufanya na watu wengine wowote isipokuwa wao. Kwa hiyo mpaka tumemaliza ile phase na tunaendelea nao mpaka leo. Kwa sasa hivi siasa za dunia na chumi za dunia zilivyobadilika, kama Tanzania sisi hatuchakua kufanya na kazi, ila tunakusanya kila mtu anayeweza kufanya kazi na sisi aje tufanye naye kazi na sisi. Kwa tunaposema hatufungamani na upande wowote, tutaangalia wale superpowers za block zote wapo tunafanya nao kazi. Wa Ulaya tunafanya nao kazi, wa Marekani tunafanya nao kazi, wa China wapo hapo, wa Rusi ndio tumekuja hivi, wengine tunafanya kwa Asia tunafanya nao kazi, Japan, India tunafanya nao kazi. Singapore, nikirudi kesho kutwa kuna ziara, rais wa Singapore anakuja Tanzania. Hiyo ndio maana ya kwamba hatufungamani na upande wowote, hatuchagui, tunakusanya.
0: Hey, hatuchagui, tunakusanya marafiki katika dhana ya kidiplomasia. Lengo ni kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa sehemu salama, hasa katika mantiki nzima ya kufanya utengenezaji wa mazingira ya muktadha mzima kwenye kila nyanja, aidha ni ya kisiasa, kiuchumi na vitu vingine kama hivyo. Ni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akijaribu kueleza baadhi ya mahusiano ya ambapo Tanzania yuko nayo na nchi moja na nchi nyingine, hasa katika namna ambavyo nchi imejijenga katika kuwa katika sura hiyo.
1: Hakuna upande.
0: Hakuna upande.
1: Nchi yoyote ambayo inaweza kukaa mezani kazungumza, basi mazungumzo yanaenda vizuri na kazi inafanyika.
0: Lakini mimi kwa namna ninavyoona mabadiliko ya sasa hivi ya siasa za nje zilivyo na sera. Kwa mfano Marekani amebadilisha sera zake za masuala ya nje, ambayo ni Marekani kwanza wengine wanafuata. Na chini ya utawala Rais Donald Trump imeonekana wako serious sana na sera zao. Hata ukimfuatilia pia Wizara ya Mambo ya Nje ambayo iko chini ya Marco Rubio, unaona kwa namna gani ambavyo wanajaribu kila hatua kuweza kupin na yoyote ambaye anaonekana kwamba akitoka katika hiyo nchi njia. Kwa mfano angalia taifa kama South Africa, ni nchi wanachama wa BRICS ambao South Africa yumo, Urusi yumo, lakini South Africa kujihusisha zaidi na Urusi kwa kiasi kikubwa ni kama pia imemletea sintofahamu. Utakumbuka hata mazungumzo ambayo rais wa South Africa Cyril Ramaphosa aliyofanya na rais Donald Trump hayakuweza pia kuishia sehemu nzuri, na ilikuwa inatajwa kwa sababu ni swala la wakulima weupe kule nchini South Africa. Lakini kwa kiasi kikubwa unaona ni association ambazo pia kwa kiasi kikubwa zinajaribu kujikita zaidi na kwa nafikiri kipindi hiki, kwa siasa za kipindi hiki ile ya kusema unakuwa na wote kwa sasa hivi, siasa jinsi ambazo mimi ninavyozitazamia inakuwa ni ngumu zaidi. Yani it's either kichwa au mwenge.
1: Uchagua kimoja.
0: Sasa hivi kwa siasa za sasa hivi, hasa ukilinganisha na namna ambavyo Donald Trump anajaribu kuirani America, na moja kati ya view yake ni kwamba make America great again. Sasa kipindi cha nyuma ni kama Tanzania walikuwa wanasema kwamba ni nani Allied Movement namu ile, lakini kwa kiasi kikubwa alikuwa ipo katika sura fulani ambayo ilikuwa inajulikana ni katika sera za kiujamaa ambazo ilikuwa ni establishment, ambayo ilikuwa ni falsafa pia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba ujamaa na siasa za kujitegemea, ambayo ukiangalia ilikuwa ni kutoka katika Marxist theory ya Karl Marx, ambaye ndio founder wa hiyo dhana ya kisiasa ama ya kimaendeleo, ambayo ilikuja kukopi na nchi nyingi sana. Mfano hata Cuba kwa kiasi kikubwa nenyo pia walikuja kuiadapti chini ya Fidel Castro. Lakini moja kati ya eneo ambalo mimi nalitazamia linaweza likawa lina mantiki ni sahihi kabisa kuwa na mahusiano, kuweza kupreserve mahusiano ya nchi zote kubwa, Russia, America, nazungumzia pia United Kingdom, China, lakini Iran pia naye amekuja kushtua hapa baada ya kile ambacho kinaendelea sasa hivi Mashariki ya Kati.
1: Sawa.
0: Lakini moja kati ya eneo zaidi ambalo mimi nafikiria Musa basi kinavyoona ni sahihi kuweza kurejeshea haya mahusiano na ni kongole kwa mheshimiwa rais, lakini kwa this moment ambapo sasa hivi tuko na siasa ambazo zinajaribu kubadilika kulingana na nyakati, chaguzi pia za upande kwa sasa hivi, it's either America ama Russia, China ni kitu muhimu sana kwa sababu China pia na America kuna muda walikuwa wanajaribu kupandishana issue za ushuru
1: kwamba kuchagua upande kwamba unaenda na nani.
0: Yaani utakuwa na mshirika wako mkubwa ni nani?
1: Lakini kama msikiliza vizuri rais, yeye anazungumza inchi kama inchi haina upande sasa hivi.
0: Inchi kama inchi, yeah, sahihi.
1: Yeye inajaribu kutengeneza mahusiano na kila taifa. Unajua kwa wakati kama huu upande kidogo inaweza ikawa na changamoto. Kwa nyakati ambazo pia tunapitia. Unajua mfano ukisema mataifa makubwa labda matatu, si ndio?
0: Ndio.
1: Labda uzungumzia Marekani. Unazungumzia labda
0: Urusi, China.
1: Urusi unazungumzia China. Ukisema labda unachagua upande sasa, mimi upande wangu mkubwa labda naenda na China kwa sababu China tuna mahusiano naye mazuri kibiashara pia na vitu vingine, si ndio? Lakini ukisema unaegemea upande mmoja, inaona kuna watu pia unaweza kukosa watu ambao ni muhimu. Mfano amezungumzia America. Amezungumzia watalii wengi. Yaani Marekani ndio ambao inaongoza kuingiza watalii hapa
0: nchini.
1: Kwa hiyo unaona hiyo ni moja ya faida kubwa sana. Kama Marekani ndio taifa ambalo linaongoza kuingiza watalii. Tunajua moja ya sekta ambayo pia inaingiza fedha nyingi, inaingizia fedha nyingi sana taifa ni pamoja na sekta ya utalii. Si ndio eh?
0: Yeah.
1: Tunajua kwa upande wa China, Urusi ndio tunatengeneza tena mahusiano mengine na wao ya karibu. Tumezungumzia ziara ya mwisho kabla ya Rais Samia ilikuwa ni zaidi ya miaka 50, si ndio? Iliyopita. Kwa kusema mfano anaegemea labda upande nchi kama nchi. Sasa kwamba sisi washirika wetu wakuu tunawafanya kuwa China. Ila maana Marekani naye kuna vitu anaweza akapunguza. Kwa hiyo alichozungumza rais kama nchi kwamba hatuna upande, mimi nadhani ni jambo zuri sana kwa wakati kama huu ambao inaonekana labda kama taifa lina changamoto nyingi. Kwa changamoto tunazimaliza vipi? Na maana ni kuendeleza mahusiano na mataifa yote. Kazungumzia kesho kutwa tu hapa na ugeni kutoka Singapore, si ndio? Na
0: maana
1: hii inamaanisha kwamba ni taifa ambalo halifungamani na taifa lolote.
0: Mimi sijakataa dhana yako, nakubaliana nayo kabisa, na najaribu mimi ku overview kwenye angle ya kwa namna ambavyo siasa zimefika. Unajua sasa hivi bato kubwa iliyokuepo.
1: Naam.
0: Ni hizi nchi kubwa zinajaribu kutengeneza ile
1: washirika wake.
0: Washirika wake, lakini na ile dhana, tena washirika wa kuaminika.
1: Na
0: ile dhana ya super power. Sasa kila mmoja anaitaka. Ukisoma theories tofauti tofauti za uchumi zinaeleza transformation ya economy namna inavyokuwa. Sasa sometimes ikusudi ile supermass inabidi uwe nayo, inabidi uwe na trust watu. Lakini mwisho siku hata kama nchi nyingi za Kiafrika zitakuwa na mahusiano na haya mataifa, lakini mwisho siku pia dhana ya kujitegemea uwezo ukaikwepa.
1: Yeah.
0: Ya kujitegemea kiuchumi. Kwa maana mwisho siku utaangalia ukisoma mifumo ya masharti ya Benki ya Dunia na vitu vingine kama hivyo, utaona ni kwa namna gani ambavyo nchi za Afrika zinakopesheka, zinaaminika katika kukopesheka, lakini inatajwa kwamba kwa kiasi fulani pia hata hiyo mikopo pia kuna wakati inakuwa ina maumivu katika urejeshaji wake. Ndio maana asilimia most nchi nyingi za Afrika zinadaiwa. Lakini pia namna ya kuweza kutekeleza imekuwa pia ni eneo ambalo kwa kiasi kikubwa lina changamoto. Kwa mimi ninachofikiria ni namna ya kuweza kuiseto Afrika katika engo ambayo inaweza kujitegemea yenyewe economically, kwa sababu ina kila kitu. Ni rasilimali watu, mali hafi za kutosha zinazo, lakini pia still ina watu ambao wanaweza waka input kwenye kitu, kwenye siasa za Afrika na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo haijalishi unahusiana na nani, lakini mwisho siku still bado unahitajika kuwa na angle yako ambayo itakuwa ina full package ya kuweza kujitegemea katika dhana nzima ya kuweza kuletea maendeleo bara la Afrika. Hiyo ndo dhana kubwa. Sasa moja kati ya eneo muhimu ambalo Mheshimiwa Rais Daktari pia Samia Suluhu Hassan na Rais wa Urusi imetajwa ni kuhusiana na ushirikiano katika sekta ya elimu. Sekta ya elimu lakini pia shirika la ndege. Sasa tumsikize Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusiana namna ambavyo anaamini mahusiano haya kati ya Tanzania na Urusi yataleta mafanikio makubwa zaidi katika sekta ya elimu kwa upande wa Tanzania. Moja kati ya eneo ambalo Tanzania kwa kiasi kikubwa anaamini Mheshimiwa Rais litaleta mafanikio makubwa zaidi ni katika engo ya elimu. Huyu hapa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.
3: Ni elimu. Hasa elimu ya juu. Na elimu ya juu kwa fani mbalimbali, kwa fani za afya, nyuklia, tumesema kilimo kama hiyo mengi. Lakini la pili, tutakapoanza uzalishaji wa bidhaa za afya, dawa, chanjo, Watanzania wataona. Kwa sababu inakwenda kutupunguzia mzigo mkubwa wa kuagiza kwa kutumia fedha za kigeni na tutazalisha ndani. Lakini la muhimu zaidi kanda afya mbolea, sekta ya kilimo. Uzalishaji wa mbolea, uzalishaji wa mazao, soko la maparachichi mesikia pale. Wako tayari kuchukua kila kitu kinachozalishwa Tanzania. Na kwenye supermarket yao kuna stendi maalum ya bidhaa za Tanzania kuanzia kahawa, chai, avocado, mambo gani sio. Wako tayari. Kwa hiyo sisi wa Tanzania tuongeze tu jitihada kwenye uzalishaji. Na kama mnavyoona serikali tunajitahidi kuwashika mkono wa kulima, kuongeza uzalishaji. Na hawa watu wako tayari kuchukua kila kitu. Waziri Komba ananiambia jana alikwenda kwenye hizo supermarket amekuta korosho ya Tanzania imegaiwa mafungu matatu, imeandikwa korosho ya wapi Tundu, korosho sijui ya wapi, zimegaiwa kwa sifa mafungu matatu. Kwa hiyo na wako tayari kuja Tanzania, tuna industry park ya kubambua korosho, washirikiani na sisi waweke mashine zao, waajiri vijana wetu to add value, waongeze thamani kwenye korosho, watoke pale na packages zao hii korosho ya Tanzania lakini ya kampuni fulani ya Urusi. Kwa hiyo hizo ndio wa Tanzania watarajia wataona.
1: Tumemsikiliza Rais Samia akiweza kuzungumza kuhusiana na elimu namna ambavyo pia inaweza ikaleta mafanikio makubwa. Kwa ni jambo jingine ambalo likuwa katika mazungumzo na Rais wa Urusi.
0: Na moja kati ya eneo Musa ambalo lilikuwa ni kiini kikubwa cha ziara ya Mheshimiwa Rais ni kuhusiana na kile ambacho Mheshimiwa Rais amekizungumzia hapa baada ya kurejea nchini. Namna ambavyo wanatazama kwenye haya mahusiano kupitia sekta ya elimu kwa namna ambavyo inaweza kuleta mafanikio makubwa zaidi kwa Watanzania kwa kulinganisha na sasa hivi ambavyo tupo na namna ambavyo tunahitaji kuweza kuelekea. Ukiangalia sera za kutoka katika wizara ya sekta ya elimu, wizara ya elimu, unaona ni namna ambavyo kuna mabadiliko makubwa yanahitaji kuweza kufanyika. Na mahusiano na Russia kwa kiasi kikubwa unaweza kupata ile rhythm sasa ya kitu gani ambacho serikali ya awamu ya sita imekikusudia kuweza kukifanya katika sekta ya elimu. Kwa hiyo ushirikiano mkubwa na Russia kwenye hilo eneo kwa kiasi kikubwa inaweza ikaleta transformation ya mawazo. Lakini sasa inapaswa kuweza kuanzia katika level ya juu sana. Level ya chini kuja katika kwenda juu. Unaona, ili kusudi kuwa sasa na adaptation ya bora ya hiki ambacho kinaweza kukusudiwa. Lakini moja kati ya eneo lingine ambalo nimezungumza Mheshimiwa Rais baada ya kurejea ni kuhusiana na lugha ya Kirusi kuanza kufundishwa katika chuo kikuu cha UDOM.
1: Okay.
0: Bwana, tupo na Keyway hapa KC 150 na tukujuze kuhusiana na Keyway, lakini kupitia 0656555571 na 0684 0700 007, tuandikia alafa yako fupi na sisi tutakuja kupita nayo hapa ndani ya siasa na maendeleo, dakika ni 42 baada ya saa 5 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki.
1: Sawa bana, mimi nitakujuza kuhusiana na Kiwai Tanzania.
0: Sahihi.
1: Wanatoa pikipiki nzuri kabisa bana kwa mkopo.
0: Ndio.
1: Lakini vile vile pia wanauza. Sasa bana, cash ni shilingi milioni 2,700,000. Kwa ukiwa nayo basi moja kwa moja utaweza kupata pikipiki yako, lakini kwa mkopo kianzio ni shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46 pikipiki inakuwa ni ya kwako. Lakini bila kusahau wajiliwa wote wa sekta tofauti, wao watapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Sasa bana, kuna ofa ambazo mteja utazipata wakati unanunua pikipiki yako ya Kiwai. Unaweza kupata dish kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima, lakini vile vile pia radio bluetooth utaweza kupata na smart TV inchi 43. Lakini kama haitoshi, matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini mteja atawekewa mafuta pia ya kuanzia maisha. Wanapatikana inchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wapo pale Msoma mtaa Nyasho, Nyamongo mtaa Wanyamongo si mkabala kabisa na kanisa Katoliki, lakini Shirati wapo mtaa Obwere, Tarime mtaa Serengeti, Bunda mtaa Posta, na Mgumu wapo pale mtaa wa Seronga. Na wakati wanapatikana pia Bukima Center, Buhemba wako pale 00. Nambari za simu ambazo unaweza kuwapigia kiwe ni 0663583096. Narudia tena 0663583096. Huku namba nyingine ni 0746888805, au kwenye mitandao ya kijamii watafute kama Kiwai Tanzania.
0: Bana, mambo mazuri kutoka Kiwai bana. Tulikuwa tunagusia hapa kuhusiana na sekta ya elimu ambayo imetajwa kama moja eneo ambalo linaenda kurudisha ama kufufua mahusiano kati ya Tanzania na Urusi, na jitihada hizo zinaanza katika chuo kikuu cha UDOM pale ambapo lugha ya Kirusi itakuwa inafundishwa pale. Huyu hapo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akifafanua kiundani kuhusiana na mpango huo.
3: Ukweli kwamba kile chuo kinafundisha Kiswahili, basi Kiswahili kimepata nafasi. Na jana nilikutana na mama mmoja mwalimu wa Kiswahili, ni Mrusi, anaitwa Natalie, ambaye ndio anaandika vitabu vyote vinavyofundisha Kiswahili kwenye vyuo vya Kiswahili, na alinipa kitabu kimoja jana mfano. Kwa hiyo, lakini hata ule rais wa kile chuo cha Rudin University alikuwa ananiongelesha Kiswahili. Kwa Kiswahili kimeenea. Unajua kwamba Kiswahili kinaenea. Kwa Kiswahili kimepata nafasi. Pamoja na kwamba UNESCO ambayo iko Ufaransa ndio imekuza Kiswahili kukifanya sasa lugha ya kimataifa, lakini sasa mataifa yanakichukua na kusomesha. Lakini kama tulivyosema kwenye vikao vingine kwamba tunaingia kwenye hatua nyingine na wenzetu wa Urusi. Utalii wa Urusi ni mkubwa, na wamesema kwamba tutakapoleta ndege ikianza hapa Tanzania, Azuria ikianza kuja Tanzania, wana hofu kwamba hoteli zetu hazitatosha. Kwa hiyo tumewapa na wameomba nafasi tuwape maeneo wajenge mahoteli. Maeneo ya Serengeti kuna maeneo, Morogoro tunaweza tukapata maeneo wakajenga, Zanzibar tunaweza tukapata maeneo wakajenga, na maeneo mengine maeneo yao. Sasa na sisi tumewahakikishia kwamba na sisi tutafundisha Kirusi ndani ya vyuo vyetu, na chuo kinachofundisha lugha ni Yudo. Kwa hiyo tulikuwa tunaongea na waziri wa elimu kwamba sasa Yudo imejitayarisha kufundisha Kirusi ndani ya chuo chake. Tukifundisha, uwekezaji wote huu Urusi walionipanga kufanya Tanzania, watapata watendakazi ambao lugha zinaelewa. Lakini nyingine, vijana wa Kitanzania wakisoma na kitoka nje, kuna mfuko wao wa vijana unaowezesha kufanya biashara. Air Tanzania ipo. Ni rahisi Mtanzania kupanda Air Tanzania kuja hapa, akabishana na Mrusi wewe, akachukua vitu vyake akarudi, akaja akatuuzia. Kwa hiyo faida kubwa.
0: Faida ni kubwa.
1: Faida ni kubwa.
0: faida ni kubwa kwa kile ambacho amekibainisha Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndo mbeba maono ya Watanzania na Watanzania wameweza kumuamini kwa kipindi tena cha miaka mitano mingine. Kwa hiyo kila kitu kiko structured kwa namna ambavyo ameweza kufafanua, hasa namna ambavyo anatazamia kwamba eneo kupitia sekta ya elimu peke yake basi inaweza ka generate kwenye hizi sekta zingine kuwa na urahisi zaidi. Na lugha ya Kirusi kuanza kufundishwa pale UDOM, chuo kikuu cha UDOM, kwa kiasi kikubwa basi inaweza kaleta mafanikio mengine ambayo yameweza kutajwa. Eh bwana, tuko na Waleta Aluminium hapa and Grass, na kubwa zaidi bana hawa jamaa wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza pale Musoma, eneo la CN, na kwa nambari za simu unaweza kuwapigia kupitia 0782030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Grass, ubora wetu ni fahari yako. Kama unahitaji partition nzuri kabisa, na lakini pia unahitaji kufungiwa madirisha ya aluminium, milango ya kisasa na kabati na bodi aina zote, pamoja na zile partition za kiofisi na nyumba kulingana na mahitaji yako, wewe cheki Waleta Aluminium and Glass, afu utakuja kuni patia ushuhuda kwamba bana Ndomi uliniambia bana nyumba iko kwenye eneo lake ama ofisi iko kwenye kiwango kinachotakikana.
1: Sawa. Sasa bana, uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoa Mara, napenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026 2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1 hadi 2 au 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG, EGM, lakini pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL na HGK pamoja na HKL. Asiwe na F kwa taasisi inayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana kwa namba zifuatazo. Sasa uongozi 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Wanakuambia karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora mwanao. Naam.
0: Yeah bana, iko hivyo, na tupitie kila ambacho umeweza kutuandikia hapa kupitia 0656555571 bana. Okay. Sawa. Baadaye nitakuja kupitia kila ambacho umeweza kukiandika ndani ya siasa na maendeleo. Lakini kubwa zaidi bado tupo na kuitazamia ziara ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na moja kati ya kipindi huko nchini Urusi Musa, kwenye kongamano la kimataifa la uchumi huko Mtakatifu Petersburg, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwenye uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi uliofanyika jijini Mtakatifu Petersburg nchini Urusi tarehe 5 pale Juni, kongamano hilo liliweza kuwakutanisha wafanyabiashara na wawekezaji pamoja na taasisi za kukuza uwekezaji kutoka Tanzania na Urusi. Na moja kati ya swali ambalo moderator aliweza kumuuliza Mheshimiwa Rais ni kwamba sasa hivi itafanyika vipi ikiwa Tanzania inaonekana kutajwa zaidi ama kumulikwa kuhusiana na masuala ya vikwazo vya kiuchumi. Na majibu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yalikuwa haya hapa.
4: Nataka nikuhakikishie kwamba Tanzania haiko kwenye sanction. Hatuko kabisa kwenye sanction, na tunajipanga kufanya maendeleo ya nchi yetu, lakini hatuko kwenye sanction.
0: Yeah. Tanzania haipo kwenye sanction, haipo kwenye vikwazo vya kiuchumi ambavyo inatajwa kwamba Tanzania pengine labda imeingia kwenye migogoro hii na baadhi ya nchi za Ulaya ya Magharibi na Marekani kuhusiana na kile ambacho kinakuwa kinatajwa. Lakini swali Mheshimiwa Rais aliweza kulijibu kwamba hatupo kwenye hivyo vikwazo ambavyo vinatajwa, bado tuna mahusiano mazuri. Lakini kikubwa pia umesikia kwamba alizungumzia kwamba hatufungamani na nchi yoyote. Kwa hiyo yoyote anayekuja katika mazungumzo na Tanzania ya kidiplomasia na ya kibiashara, ina maana kwamba tutashirikiana, kwa mujibu wa kile ambacho amekizungumza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu. Hassan. Lakini kubwa zaidi ambapo sasa inaonekana kwamba Musa linaenda pia kutoa ufunguo wa kibiashara ni shirika la Air Tanzania. Maana shirika la ndege la Air Tanzania litaanza safari zake kuelekea kule Moscow na Urusi, na kwamba inatajwa kuchochea uchumi wa kitalii nchini. Sasa swali liko linakuja, zile figa ambazo tulikuwa tunaona kwenye mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali inaweza kupungua, kwa sababu sasa hivi pengine kutakuwa kuna trip za uhakika za kuaminika.
1: Yeah, inaweza kupungua kwa sababu unajua sasa kuna hizi safari. Unajua unaweza kuwa na ndege lakini
0: una trip.
1: Yaani hazipo.
0: Una trip za uhakika.
1: Hauna safari za uhakika. Labda safari zako ni ndani ya ya nje ya ndani ya nje tu. Kwa kidogo inaweza ikaathiri katika nafasi labda ya kuweza kuingiza mapato. Kwa maana ilikuwa inaonekana kama ni issue ambayo inatia hasara sana. Kwa naamini sasa trip kuongezeka za nje ya nje. Jamani inaweza kaongeza kitu.
0: Sahihi kabisa. Bana tumpe nafasi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akifafanua kiundani kuhusiana na hili.
5: Tanzania is one of the world renowned tourist destinations. Our remarkable hospitality industry continues to dominate the global tourism platforms. Last year, for the second time, the Serengeti National Park won the African leading national park of the World Travel Awards held in December 2025. At the same time, Tanzania has also been crowned as Africa's leading destination, and Zanzibar was awarded Africa's best corporate retreat destination. As part of our plan to attract tourists from Russia, we have designated our national carrier, Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro, to begin direct flights between Dar es Salaam, Moscow, and Zanzibar. And this is going to begin the first flight is expected to be on the 2nd of July this year. We aim to increase the Russian visitors to Tanzania to 500,000 by the year 2030 and a million shortly after.
0: Bana huyo ni Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo kubwa zaidi hilo lilikuwa ni pale palikuwa hiyo hicho kimombo ilikuwa ni Petersburg pale ambapo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Petersburg, ambapo alikuwa akizungumza kuhusiana na namna ambavyo sasa shirika la ndege la Air Tanzania namna ambavyo kuanzia mwezi Julai mwezi wa saba itaanza safari zake kule nchini Moscow, na kubwa zaidi ni kuchochea masuala ya kiuchumi, lakini pia kuongeza pia utalii hasa katika taifa la Tanzania. Na ukimsikia vizuri amefafanua kwamba kiundani kwamba Russia ina idadi kubwa ya watalii ambao wanaamini kabisa wana mashaka kwamba pengine labda hoteli zetu hazitotosha. Okay. Kwa hiyo pia ni fursa pia nyingine hiyo kwa wawekezaji katika hilo eneo kujua ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakafanya uwekezaji mkubwa zaidi. Lakini pia hata kwa Russia wenyewe pia wanaweza wakaja wakajenga hoteli za kitalii ambazo mwisho wa siku tukao tuna generate pia hapa income kwenye taifa la Tanzania, lakini pia kaifanya nchi kuwa katika moja eneo ambalo lina nafasi kubwa zaidi ya maendeleo. Ni hayo tu bana ambayo kwa siku ya leo ndani ya siasa na maendeleo tumeweza kukuletea kuhusiana na kile tukitazamia safari ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi, ambapo aliweza kushiriki katika jukwaa la kimataifa la 29 la uchumi la Mtakatifu Petersburg pale CPF katika ziara yake ya kikazi nchini Urusi ya siku tatu, ambayo ilianza tarehe 2 mpaka tarehe 5, ambapo wamezungumza mengi na rais ambaye alikuwa ni mwenyeji wake Vladimir Putin, na kama ambavyo tumeweza kukurejeshea jumbe zako ni nyingi sana hapa, lakini kulingana na wakati ni sababu kubwa ambayo itanifanya nisiweze kuzipitia. Niseme asante sana. Mimi naitwa Fabian Ndomi. Niko na Musa Chazi Kagole. Tunatamatisha hivyo na tunakuacha na Dr. Lemi hapa. Wimbo unaitwa Dodoma. Mhm. Bye bye. Uwe na Jumapili njema isokuwa na bugdha.

0: Ukamta wasaranga bunda mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndome, na awali yote ni muhtasari wa habari. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu imeyatupilia mbali mashauri 4 yaliyofunguliwa dhidi ya serikali ya Tanzania. Dhana ya ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika utekelezaji wa miradi mikubwa imetaja kuwa sahihi kwenye utekelezaji wake. Ebola yaongezeka Afrika ya Kati, visa vyafikia karibu 500. Habari kamili. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP Center David Kafurira amesema kuwa dhana ya ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika utekelezaji wa miradi mikubwa ni sahihi na itaendelea kuwa sahihi daima. Hata hivyo amekiri kuwa mtihani mkubwa umejikita katika hatua ya utekelezaji wa dhana hiyo. Kafurira ametoa ufafanuzi huo wakati akiongoza kongamano la wadau wa sekta ya afya na elimu lililofanyika katika chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili MUHAS jijini Dar es Salaam.
1: Na kama kuna eneo muhimu kuhusu ustawi, sekta ya afya huenda ni muhimu zaidi kuliko sekta zingine. Watu wanazungumza afya, elimu, lishe, human capital inatengenezwa na afya, elimu, lishe ili upate watu, workforce yenye afya, maarifa. Workforce ambayo inaweza kashindana duniani ni ile yenye afya na maarifa, ndio inaweza kashindana duniani. Longevity ni factor kwenye kuachieve mafanikio yote yale.
0: Aidha amesema kuwa mfumo wa PPP umejengwa kwenye nguzo za uwazi na uwajibikaji ili kuondoa hisia hasi na mashaka kutoka kwa wananchi kuhusu utekelezaji wa miradi hiyo, na kusema jukumu la PPP Center ni kuweka misingi madhubuti itakayohakikisha taifa linapata miradi yenye thamani na manufaa kwa wananchi. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu imeyatupilia mbali mashauri 4 yaliyofunguliwa dhidi ya serikali ya Tanzania baada ya kubaini kuwa mwenendo wa kesi hiyo ulifuata taratibu za kisheria katika mahakama za ndani. Uamuzi huo umetolewa mkoani Arusha na jopo la majaji likiongozwa na rais wa mahakama hiyo Blaise Tichikaya wakati utoaji wa hukumu ya mashauri hayo yaliyowasilishwa na watu waliokuwa wamehukumiwa adhabu ya kifo. Majaji hao walibainisha kuwa baada ya kupitia hoja na nyaraka zote hawakuona sababu za kutosha za kuingilia kati maamuzi yaliyotolewa na mahakama za Tanzania. Hata hivyo, pamoja na kuyatupilia mbali mashauri hayo, mahakama imeamuru serikali ya Tanzania kuwalipa baadhi ya walalamikaji fidia ya shilingi 300,000 kutokana na ukiukwaji mdogo uliobainika katika maeneo kadhaa ya mwenendo wa kesi zao. Wakili wa leta maombi Emmanuel Sudi ameeleza kuwa ingawa walalamikaji walikuwa wanatarajiwa kulipwa fidia ya mamilioni ya dola za Marekani, mahakama imeona kiasi hicho kilichotolewa na kinalingana na mazingira ya kesi husika. Hatua hii inaendelea kuonyesha nafasi ya mahakama hiyo katika kusimamia haki, huku ikizingatia pia mamlaka ya mamlaka za kitaifa.
2: Kama imeona au imetupilia mbali maombi yote yaliyoletwa dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo katika kesi 4 zote ambazo zimeitwa leo kwa ajili ya hukumu, zote zimeweza kutupiliwa mbali, kwa maana ya kama imeweza kuamuru kwamba walipe kiasi fulani. Kwa mfano, kwa wateja wangu ambao nilikuwa nawasilisha katika shauri ambalo nimekuja siku ya leo, wameamriwa wapewe angalau shilingi 300,000. Kwa hiyo katika kesi zingine nimesikia pia kuna nafuu za namna hiyo ambazo zimetolewa, lakini yale maombi ya ujumla kabisa yote yamekataliwa na yametupiliwa mbali.
0: Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali Kakuru ametoa onyo kwa wananchi wanaovamia ardhi ya karantini ya mifugo yenye ukubwa wa ekari 2176 iliyopo Makuyuni halmashauri ya wilaya ya Monduli mkoani Arusha, akisisitiza kuwa eneo hilo lilitengwa na serikali kwa ajili ya shughuli za ufugaji wa kisasa. Dr. Kakuru ametoa onyo hilo jana siku ya Juni 6 baada ya kutembelea na kukagua eneo hilo, na kueleza kuwa kati ya eneo hilo ekari 510 tayari zimetolewa kwa halmashauri ya Monduli kwa ajili ya upanuzi wa mji wa Mkuyuni pamoja na ujenzi wa machinjio ya kisasa yatakayochochea ukuaji wa uchumi wa halmashauri hiyo.
3: Na mimi kama waziri wa mifugo nawahimiza wenzangu serikalini, viongozi wenzangu ngazi zote, tusiwanyanyapae wafugaji. Kama wako wafugaji wachache wanakosea, isiwe kosa la jumla jumla, lakini wafugaji ambao nimepata bahati ya kuwa kiongozi wenu, tusivunje sheria.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. WHO yalipoti karibu visa 500 vya Ebola katika mlipuko unaokuwa kwa kasi DRC na Uganda, huku vifo vikiongezeka ndani ya siku moja. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuwa karibu visa 500 vya Ebola vimethibitishwa katika mlipuko unaoendelea kushika kasi Afrika ya Kati, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu ukubwa wa janga hilo. Katika ripoti yake ya kila siku, WHO imethibitisha visa 452 na vifo 82 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Uganda kiripoti visa 19 na vifo viwili. Hii inaashiria ongezeko kubwa zaidi ya visa 100 na vifo 20 ndani ya siku moja. Maafisa wa afya onya kuwa bila hatua za haraka za kudhibiti maambukizi, mlipuko huo unaweza kufikia kiwango kikubwa sawa na janga la Ebola la Afrika Magharibi mwaka 2014 ambao liliua zaidi ya watu 10,011. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus anasema mlipuko unasonga kwa kasi kubwa kwa mataifa yanayopaswa kuchukua hatua za haraka kwa pamoja ili kudhibiti kabla haujasambaa zaidi. Mlipuko wa sasa wa Ebola unaosababishwa na aina adimu ya budingu bugio ulitangazwa Mei 15 na hakuna chanjo wala tiba iliyoweza kuidhinishwa. Wanajeshi wa Lebanoni wameuawa kwa shambulio la anga la Israel katika Kadlari na Batei siku chache baada ya makubaliano mapya ya kusitisha mapigano. Jeshi la Lebanoni limesema wanajeshi kadhaa miongoni mwao aliyekuwa na cheo cha afisa wameuawa baada ya shambulio la anga la Israel kulipua gari la kijeshi katika eneo la Kadlari na Batei. Shambulio hilo limetokea siku chache baada ya Lebanon na Israeli kutangaza makubaliano mapya ya kusitisha mapigano kwa masharti maalum kufuatia mazungumzo yaliyofanyika nchini Marekani. Ingawa makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah yalipoanza April hayajatekelezwa kikamilifu, pande zote zimeendelea kutuhumiana na kukiuka kwa makubaliano hayo. Israel imetoa tena amri ya kuhamisha wakazi wa vijiji kadhaa kusini mwa Lebanon, ikisema hatua hiyo inalenga kukabiliana na vitendo vya Hezbollah. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ameitaka Iran kuacha kuingilia masuala ya ndani ya Lebanon, akisisitiza kuwa njia pekee ya kumaliza mgogoro huo ni kupitia mazungumzo na diplomasia, na aidha ameongeza kuwa wananchi wengi wa Lebanon wamechoshwa na vita vinavyoendelea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari. Na kabla ya kumaliza, sikiliza tena muhtasari wake. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu imeyatupilia mbali mashauri manne yaliyofunguliwa dhidi ya serikali ya Tanzania. Dhana ya ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika utekelezaji wa miradi mikubwa imetajwa kuwa sahihi kwenye utekelezaji wake. Ebola yaongezeka Afrika ya Kati, visa vyafikia karibu 500. Naam, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, Sauti ya Jamii, huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi mchana wa leo. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimia 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, Sauti ya Jamii. Uwe na Jumapili njema na mchana mwema. Uhifadhi notali inafuata. Bye bye.
4: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, Sauti ya Jamii.
6: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
7: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Mzuri sana, watangazaji mahiri wako na

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
6: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: kwanza. Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesh ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwi, let's ride together.
6: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
7: Katika sekta ya uhifadhi na utalii, nina mengi sana ya kujivunia.
8: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
9: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
10: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
11: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
12: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana, hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

Kiongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: hifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
2: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Ni Jumapili, msikilizaji, tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kipindi cha uhifadhi na utalii kwa siku ya leo. Uweze kuwa pamoja nami hadi pale tamati ambapo ni saa 7 kamili mchana. Mimi ni Catherine Msafiri, ninakualika msikilizaji, na kama kawaida kila Jumapili kuanzia saa 6 na robo mpaka saa 7 kamili mchana unapata nafasi nzuri ya kufuatilia kipindi cha uhifadhi na utalii. Na kwa siku ya leo tutatizama hapa kuhusiana na shughuli mbalimbali ambazo zilifanyika tarehe 5 Juni, ikiwa ni siku ya kuadhimisha siku ya mazingira duniani, ambapo kitaifa ilifanyika pale Dodoma na mgeni rasmi alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi. Kwa hivyo karibu sana uweze kuwa pamoja nami, nitakupa nafasi ya kufahamu kipi ambacho alikizungumza, lakini pia wadau mbalimbali wamekuwa kujitokeza katika kuhakikisha wanahifadhi ama kutunza mazingira. Na hapa miongoni pia ni Bufadeso. Sasa nitakupa nafasi ya kusikiliza kile ambacho wao walikifanya kama shirika la maendeleo ya wakulima Bunda Bufadeso, kipi ambacho walikifanya kwa siku hiyo, ikiwa ni kuadhimisha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Kwa hivyo karibu sana uweze kuwa pamoja nami, lakini kumbuka tu kwamba tarehe 5 Juni duniani huwa inaadhimishwa siku ya mazingira, na siku hii inakumbusha mazingira ni msingi wa maisha yetu, hewa tunayovuta, maji tunayokunywa na ardhi tunayotumia, vyote vinategemea mazingira safi na salama. Kila mmoja ana wajibu pia wa kuhakikisha mazingira yanahifadhiwa, kama ambavyo watu wanazungumza kwamba tunza mazingira ya kutunze. Sasa kila mmoja ana wajibu wa kuyatunza mazingira kwa kufanya shughuli mbalimbali, shughuli tofauti tofauti ambazo huwa zinafanyika kwenye swala la utunzaji wa mazingira, ni pamoja na kupanda miti na kutunza miti ambayo tayari ilikuwepo ama ile ya uoto wa asili, basi ni vyema ukaitunza. Lakini pia kuna swala zima la kusafisha mazingira kwa kukusanya na kutupa taka katika maeneo maalum. Sio kila sehemu unaweza ukatupa taka, kuna maeneo maalum ambayo unaweza ukakusanyia ama kutupa taka. Lakini pia kuna kutenganisha taka zinazoweza kurejelezwa kama plastiki, karatasi, chupa, na zile ambazo sio za kurejeleza. Kuna zile taka ambazo zinaoza, lakini kuna taka ambazo haziozi kama plastiki. Ukiitupa utaikuta hivyo hivyo, siku zitakwenda, siku zitarudi, utaikuta hivyo hivyo. Lakini pia kuna kuepuka ukataji wa miti holela, nayo ni shughuli ambayo inaweza ikasaidia katika swala zima la utunzaji wa mazingira. Lakini pia kuna swala la kutunza vyanzo vya maji, kama ambavyo umesikia nimezungumza hapo awali kwamba maji tunayokunywa pia yanategemea mazingira safi na salama. Kwa hivyo ukizuia uchafuzi wa mito, mabwawa na chemichemi, inaweza ikasaidia katika swala zima la kutunza hivyo vyanzo vya maji. Pia kuna kupunguza matumizi ya mifuko ya plastiki na kutumia vifaa vinavyoweza kutumika mara nyingi. Hii imekuwepo pia, ni kampeni ambayo hata serikali imeiendesha kwa kuondoa ile mifuko ya plastiki ambayo ilikuwepo. Na sasa hivi kuna mifuko ambayo unaweza ukaenda nao sokoni, ukarudi ukafua, ukatunza, ukaenda nao tena. Lakini pia kuna swala zima la kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira, nayo ni shughuli ambayo inaweza kufanyika kwa ajili ya kuweza kutunza mazingira na mambo mbalimbali. Sasa katika swala zima la upandaji wa miti, kama ambavyo nimekuambia msikilizaji, wadau mbalimbali wamekuwa wakijitokeza na kufanya shughuli tofauti tofauti hasa kuhakikisha mazingira yanahifadhiwa na kulindwa. Sasa nikupe nafasi ya kusikiliza hapa kipi ambacho Bufadeso walikifanya, shirika hili la maendeleo ya wakulima, waliadhimisha siku hii ya mazingira pale Butiama kwa kufanya shughuli mbalimbali, lakini pia kuhusiana na swala zima la upandaji wa miti. Sasa kwa kwanza nikupe nafasi ya kumsikiliza Agustini Maziba, huyu ni mwenyekiti wa shirika la Bufadeso, yeye akizungumza kipi ambacho alikifanya kama Bufadeso kuhusiana na siku hiyo ya mazingira ambayo ilikuwa ni tarehe 5 mwezi huu wa 6 juzi Ijumaa, ndio ambayo ilikuwa ni siku ya mazingira. Huyu hapa Agustino.
1: Mimi kwa majina naitwa Agustini Maziba Msumbui, mwenyekiti wa shirika la Bufadeso. Leo siku hii maalum ya mazingira duniani, sisi Bufadeso tuko katika wilaya ya Butiama tukitekeleza kauli mbiu ya serikali inayosema tuwajibike kukijanisha. Basi siku hii tunashirikiana na halmashauri ya wilaya ya Butiama katika kupanda miti kwenye eneo la kituo cha afya Kukirango. Sisi kama Bufadeso basi tunaitumia hii siku maalum kwa ajili ya kutoa hamasa kwa jamii hii ya Kukirango, jamii ya halmashauri ya wilaya ya Butiama, jamii nzima ya mkoa wa Mara, Tanzania, Afrika Mashariki na hata Afrika na duniani kote. Waitumie hii siku kutengeneza mazingira na pia waitumie hii siku kama kumbukumbu ya kuendelea kutunza mazingira duniani ili kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Hii ina maana kuonyesha kwa vitendo kwamba kinachotakiwa ni nini katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunaitumia siku hii kwa vitendo na sio majukwaani kwa ajili ya kuonyesha jamii kwamba kinachotakiwa kufanyika ni kipi katika kupambana na hili.
2: Unaiambiaje jamii ya Kukirango lakini na maeneo mengine ambayo wanakusikiliza?
1: Sisi tunawaambia jamii ya Kukirango wajitahidi kutumia fursa hii kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na hasa kushirikiana na shirika la Bufadeso. Sisi tunawapa elimu na lakini pia tunawasaidia kuwaletea miche kwa ajili ya kupanda miti.
0: Haya ni Agustini Maziba, mwenyekiti wa shirika la Bufadeso, akizungumza kile ambacho wao walikifanya kwenye siku hiyo ya mazingira, lakini pia akitoa wito kwa wananchi katika kuhakikisha kwamba mazingira yanahifadhiwa na yale ambayo wao wanayafanya kama Bufadeso. Sasa nikupe nafasi pia kumsikiliza afisa miradi kutoka shirika hilo la Bufadeso akieleza kile ambacho walikifanya, lakini pia upandaji wa miti zaidi ya miche 1000 ambayo walipanda siku hiyo ya mazingira. Huyo hapa Victor Ulomi.
3: Naitwa Victor Ulomi, ni afisa miradi nafanya kazi na shirika la Bufadeso ambalo makao makuu tunapatikana wilaya ya Bunda. Kwa siku ya leo tumekuwa na zoezi la upandaji wa miti kama sehemu ya kuadhimisha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo huwa inafanyika kila tarehe 5 mwezi wa 6 ya kila mwaka. Kwa hiyo kupitia maadhimisho haya tunayafanya katika kituo cha afya cha kata ya Kukirango wilaya ya Butiama, ambapo hapa kwa kushirikiana na wananchi wa eneo hili kwa pamoja tumeweza kufanya upandaji wa miti 1000 ambayo tuna miti ya kivuli ambayo tumeipanda, tuna miti ya matunda pia tumeipanda, lakini pia tuna miti ya mbao ambayo tumeipanda. Kwa hiyo kupitia siku hii nje ya zoezi zima la upandaji wa miti, lakini pia imekuwa ni fursa nzuri ya kutoa elimu kwa wananchi kuhusu masuala mazima ya upandaji wa miti, kuanzia maandalizi ya mashimo namna ambavyo yanatakiwa kuwa, lakini upandaji bora wa miti unatakiwa ufanyeje, lakini pia nafasi ambazo tunazitumia kutoka mti mmoja mpaka mwingine, kutoka mstari mmoja mpaka mwingine. Kwa hiyo nje tu ya zoezi la upandaji wa miti imekuwa ni sehemu pia ya kupeana elimu na wanajamii namna ya upandaji bora wa miti pamoja pia na utunzaji. Kwa hiyo kupitia miti 1000 hii tulioipanda katika eneo hili, tunaamini itakuwa ni chachu ya kuhamasisha jamii kwamba inatakiwa kupanda miti ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamekuwa yakitukumba katika maeneo yetu na hali ya jangwa. Kwa mfano ukiangalia katika eneo hili tulipo, kwa kiasi kikubwa ni eneo ambalo liko wazi, halina miti yoyote, lakini tunaamini kutokana na kampeni hii, baada ya miaka kadhaa 2-3 tayari kwenye eneo letu hili kutakuwa na mabadiliko, kutakuwa na uwepo wa miti kwa kiasi kikubwa. Lakini nje ya hilo, kwa sababu pia tumefanya hili zoezi kwa kushirikiana na wananchi wa kata ya Kukirango, tunaamini pia na wao wataenda kupanda miti kwenye maeneo yao. Kwa hiyo tunaamini kadri muda utakavyokuwa unazidi kwenda, ndivyo ambavyo jamii pia itakuwa inazidi kuhamasika kuhusu masuala ya upandaji wa miti, kuhusu masuala ya utunzaji wa mazingira na vitu kama hivyo. Nje pia ya zoezi hili, tumeweza pia kuhamasishana kuhusu kuokota hizi taka ngumu za plastiki ambazo zilikuwa zinazagazagaa kwenye haya maeneo na kuhakikisha kwamba tunazikusanya kwa utaratibu kwenye sehemu moja ili kupunguza uchafuzi wa mazingira.
4: Ya, labda tuangalie Victor kwamba leo mmepanda miti lakini sio zoezi la mara moja ambalo huwa mnalifanya. Mmefanya kwa wananchi na wadau mbalimbali. Mmefanya na wadau mbalimbali katika hizo wilaya za Butiama pamoja na Bunda. Labda changamoto huwa ni nini kwa wananchi mnaoikuta, kwa mfano eneo liko wazi kama hivi, haijapandwa miti, haijafanyaje? Changamoto huwa ni nini hasa?
3: Changamoto kubwa ya kwanza kabisa huwa ni swala la uelewa tu kwa mtu mwenyewe, kwa sababu katika mazingira haya ya tunayofanya kazi kwa maana ya Butiama pamoja na Bunda, kwa maeneo mengi utakuta kutokana na zile shughuli za kibinadamu ambazo zinapelekea watu kukata miti, basi wanakuja kujikuta maeneo yao mengi yanabaki wazi. Kwa mfano kama shughuli za uchomaji wa mikaa, kwa asilimia kubwa ndo nishati ambayo watu wanaitegemea. Lakini pia masuala mazima ya maandalizi ya mashamba, mtu anataka kulima anafyeka ile miti yote iliyopo kwenye eneo. Kwa hiyo ndakuja kujikuta kwenye maeneo haya, maeneo mengi yanakuwa wazi. Hiyo ndio changamoto kubwa. Kwa hiyo sisi kama shirika la Bufadeso tunajikita kuhamasisha wale wanajamii kuhakikisha kwamba wanakuwa na upandaji wa miti endelevu kwenye hayo maeneo yao, ili kuhakikisha kwamba haya mazingira tulionayo basi tunaendelea kuyatunza kwa ajili ya faida zetu leo lakini pia na vizazi vijavyo.
4: Unawaambiaje sasa wadau wote wa mazingira ikiwemo halmashauri ya Butiama ambapo mmepanda miti katika eneo hili, kuitunza ile miti ambayo mmeipanda ili baadaye nguvu zenu za siku ya mazingira duniani zinaanza zimeenda bure, miti 1000 baadaye unakuta miti 10 ndio imestawi peke yake?
3: Sawa sawa. Wito wetu kama shirika, cha kwanza, kwa sababu hapa tayari kuna msimamizi ambaye atakuwa anaendelea na kuhudumia hii miti, cha kwanza wakati tunaendelea na haya mazoezi ya upandaji wa miti, tumekuwa tukitumia hiyo nafasi pia kumjengea uwezo, kwa maana ya kumpa elimu namna nzuri ya umwagiliaji wa hii miti, ili kuhakikisha kwamba hii miti tuliyoipanda haifi, inaendelea kuwa vizuri. Hicho kilikuwa cha kwanza. Lakini cha pili, kwa kushirikiana na wanajamii hawa ambao wamefanya hili zoezi, pia tunaamini itakuwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba hapa kwenye hili eneo mifugo haiingii, kwa sababu mifugo pia huwa ni moja ya visababishi ambavyo huwa vinapelekea uharibifu wa miti. Kwa hiyo tumefanya hili zoezi kwa kushirikiana na wanajamii, lakini pia na serikali ya hili eneo, watakuwa ni sehemu ya kuendelea kulinda hii miti tuliyoipanda ili iendelee kufanya vizuri na hatimaye ili eneo liweze kubadilika lisiwe kama hivi linavyoonekana sasa hivi. Kwa jamii zingine, mabadiliko ya tabia nchi yapo, au wengine huwa wanapenda kusema mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa ili kuendelea kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi, ni vyema sisi kama wanajamii kuhakikisha kwamba tunapanda miti katika maeneo yetu ili iwe fursa ya baadaye kutusaidia katika masuala ya mbao, masuala ya kuongeza kipato, kupata matunda kwenye kaya zetu na vitu kama hivyo.
5: Tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes Dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena, pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish, lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi smart kwa shilingi 1023 mwezi, utapata super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Tumejiamulia.
0: Hai, ni Star Times yao msikilizaji, wakikupa ujumbe wao mzuri kabisa. Lakini kabla hujapata ujumbe huo, umeweza kumsikiliza Victor Uromi, afisa miradi kutoka Bufadeso, akizungumza kuhusiana na kile ambacho walikifanya, ikiwa ni upandaji wa miti, miche 1000 ambayo walipanda siku ya mazingira duniani. Lakini pia kieleza namna ambavyo wanashirikiana na wananchi katika kuhakikisha miti hiyo inahifadhiwa ama inalindwa, ili kusaidia kuepukana na zile athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sasa nikupe nafasi hapa ya kumsikiliza Adon Wanzaki, huyu ni kutoka ofisi ya mkurugenzi pale Butiama, kipi ambacho anaeleza aliposhiriki katika zoezi hilo la siku ya mazingira na kushirikiana na Bufadeso. Huyu hapa.
6: Mimi naitwa Adon Wanzaki, natokea ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Butiama. Leo ikiwa ni siku ya mazingira duniani, tumefika katika kituo cha afya cha Kukirango, kata Kukirango, katika halmashauri yetu ya wilaya ya Butiama. Dhumuni kubwa tumekuja kushiriki upandaji miti, ambapo katika maadhimisho haya kuhakikisha tunatunza mazingira, na kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu ya ushiriki katika zoezi hili kama halmashauri ya wilaya ya Butiama. Hili zoezi kwanza sisi tulifanya siku ya maadhimisho peke yake. Tumekuwa tukifanya mara kwa mara kwenye taasisi za serikali, ikiwa mojawapo kama vituo vya afya namna hii, kwenye mashule, na tumekuwa tukifanya hilo mara kwa mara kuhakikisha kwamba tunafikia lengo.
4: Kupanda jambo la kwanza, lakini kuitunza hiyo miti iliyopandwa ili iweze kustawi ni jambo la pili. Unafanyaje kuhakikisha miti iliyopandwa na hapa iliyopandwa labda leo kuhakikisha inastawi?
6: Cha kwanza huwa tunadiri kuwa na vyanzo vya maji vile vya kudumu. Kwa mfano kwenye kituo cha afya cha Kukirango tuna kisima na tuna tenki ambalo linatusaidia tuna umwagiliaji wa hii miti kuhakikisha kwamba haifi. Na ukienda sehemu mbalimbali ambapo tumepanda hii miti, kuna vyanzo vya maji ambavyo tayari tumeshaviandaa.
4: Mwisho kabisa, sasa unawaambiaje wadau kama Bufadeso ambao wamejitokeza siku ya leo kwa ajili ya kushirikiana pamoja na halmashauri kwenye upandaji wa miti?
6: Tuzidi tu kuachia moyo na tushirikiane kwenye zoezi hili, maana siku zote jambo linapofanywa na watu wengi au tunapolifanya kwa kushirikiana, inakuwa na mafanikio tofauti na kufanya mtu mmoja.
0: Sawa, lakini pia alikuwepo mtaalamu wa kilimo, ambapo yeye akieleza sasa kuhusiana na njia ya umwagiliziaji ya deep inavyosaidia. Nikupe nafasi hapa ya kusikiliza ambacho alikizungumza hasa katika swala zima la umwagiliaji, njia hiyo inavyoweza kusaidia miti isikauke hata wakati wa kiangazi. Huyu ni Anthony Pantaleo, mtaalamu wa kilimo.
7: Kwa majina naitwa Anatori Pantaleo Mfunzi, ni mtaalamu wa kilimo, lakini pia ni mratibu wa mradi wa Bufadeso kwa upande wa halmashauri, kwa kushirikiana pamoja na wenzetu wengine na kiongozi wetu mkurugenzi na afisa kilimo wa wilaya ya Butiama. Watu wengi wanasema sasa kiangazi kinapanda miti? Hapana, nafikiri kama ulivyoona kwa kutumia ile makopo tusiatupo, nafungua mfuniko, unalikata slant angle kwa maana ya mshazali, unaliweka. Ile inaitwa system ya deep irrigation. Kuna drip na system nyingi, lakini inaitwa deep irrigation kwa maana ikopo naizamisha ndani, inaelekeana na mzizi. Kwa hiyo unamwagizia kikombe kimoja tu ambayo ni nusu lita kwa kila baada ya siku 3. Kwa hiyo hata juu pakikauka, chini baba pameendelea vizuri, kwa sababu kimwaga maji kwa juu kunafanya system yetu diffusion. Kwa hiyo maji yana toka pale kwenye mmea na kwenda sehemu kavu. Kwa hiyo nakuta maji yale hayafanyi kazi pale. Lakini kwa system ambayo umeona tunaitumia ile, unajikuta ndoo moja lita 20 unamwagilizia miti zaidi ya 40. Kwa hiyo inawezekanika tu kama una miti yako 300 kwenye shamba, ukigawa kwa 40 unakuta unatumia ndoo kama 10 tu inatosheleza. Wameifurahia sana, kwa sababu kuanzia jana leo nafikiri umeona mwenyewe na umeipokea kwa uzuri, kwa sababu umesema kumbe inatoa shishia kazi. Kwa wasiogope kupanda miti kipindi cha kiangazi. Maana kwa kawaida miti inapandwa mwezi wa 8 na wa 9, wanakuja kukutana na mvua mwezi wa 10, miti inaendelea tu.
0: Ni mtaalamu wa kilimo akishauri kuhusiana na njia hiyo ya umwagiliaji, namna ambavyo inasaidia katika wakati huo wa upandaji wa miti hata kiangazi, pia miti isikauke. Sasa wapo baadhi ya wananchi ambao nao walishiriki katika zoezi hilo la upandaji wa miti.
8: Mimi naitwa Zubeda Magana Matega.
4: Ni mkazi wa wapi?
8: Wa kijiji cha Kiambakari.
4: Ndio.
8: Kitongoji cha Kukirango, kata Kukirango.
4: Leo umeshiriki kwenye siku ya mazingira duniani.
8: Ndio.
4: Na mmepanda miti. Kwanza ile binafsi umelipokeaje? Ulishawahi kushiriki hata siku moja?
8: Ndio. Nilisha jana tulishiriki na leo tumehitimisha.
4: Umejisikiaje kushiriki siku ya leo?
8: Na mimi nimejisikia amani.
4: Ni mambo gani ambayo umevutiwa nayo siku ya mazingira?
8: Mambo yaliyonifurahisha kwa siku ya leo, kwanza kushirikiana na uongozi wote kwa pamoja, kwa kufanya hii kazi wote kwa pamoja.
4: Mtu akikwambia mazingira, wewe ulikuwa unaamini nini kabla ya siku ya jana na leo?
8: Mazingira. Mazingira ni vitu vinavyomzunguka mwananchi, hasa miti na usafi kwa ujumla.
4: Na umefika hapa hakuna mti wowote. Limekupa taswira gani hilo wakati mnafika siku ya jana?
8: Kukuta miti haipo, haikuwa vizuri, maana mazingira mpaka iwepo na miti, majengo na nini ndio naitwa mazingira. Sasa wenyewe tu hivyo kweli.
4: Niambiaje sasa wananchi ambao inawezekana hawajashiriki siku ya leo, na wewe unaweza kuwa ni barozi mzuri, sasa nataka kuambia nini ambao hawajashiriki katika mazingira?
8: Nitakapotoka hapa nitawahamasisha wapande miti, maana miti ina faida. Kwanza inasaidia kivuli, cha pili muda mwingine hata kipato. Inasaidia kipato nyumbani. Unaweza ukapata shida ukachukua mti pale ukauza kuni. Ama sisi wanawake.
9: Naitwa Ihunyo Isa Kazi, mkazi wa kijiji cha Nyamisisi. Leo ni siku ambayo tumeshiriki katika siku ya mazingira duniani, na tumeshiriki upandaji wa miti kwenye shirika letu la Buhadesu, tushirikiana nalo pamoja na kijiji pamoja na halmashauri ya wilaya.
4: Yapi ambayo unasema kwenye siku hizi mbili, jana na leo, nimejifunza ni kitu kipya kwenye swala la mazingira?
9: Actually hakuna jipya, kwa sababu shirika la Buhadesu limekuwa likitupa mafunzo siku za nyuma. Kwa hiyo hapa kama tulikuwa tunakuja kutimiza azma ile ya kuhifadhi ardhi pamoja na mazingira yetu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikuwa tunakuja na sisi kama namna kutekeleza kutokana na mafunzo tulikuwa tunapewa na Buhadesu siku za nyuma.
4: Aha. Unadhani changamoto ilikuwa ni ipi kwa wananchi? Kwa nini hasa katika baadhi ya maeneo wao unaweza kukuta mtu ana nyumba lakini hana mti hata mmoja?
9: Changamoto mara nyingi ni uelewa. Mnafahamu, mnaweza kuwa darasani mkafundishwa wote wanafunzi kadhaa, lakini baadhi yao katoka hawakuambua kitu. Lakini hilo huwa ni tatizo binafsi, kwa sababu kwa mfano katika mazingira yetu ya Kiambakari haya, tunapata elimu sana upandaji wa miti. Unajua umuhimu wa miti tunaijua, licha kupata matunda, kupata kuni, kupata mbao na mambo mengineyo, kwa sababu mara nyingi tunapopanda miti tunatengenezea future siku zijazo, kwa sababu miti tunaipanda sasa hivi mchanga, lakini tunategemea kizazi chetu kinachokuja hicho kitachofaidika na hii misitu utakayopanda tunayopanda sasa hivi.
4: Unadhani wananchi wanaelewa kwamba ukikata mti bila kupanda mti baadaye kuna athari?
9: Baadhi, sio wote. Kuna baadhi wanajua athari zake. Sababu walimwesha jionea. Sababu eneo letu liko tunapata mvua za kutosha. Sasa hivi mvua zimekuwa za kusuasua. Sababu asilimia kubwa ya misitu watu wamechoma mkaa, wamesenya kuni. Sasa watu wanajutia sasa. Wanalalamikia hali ya hewa sio rafiki kwa sababu ya upungufu wa miti.
4: Unawaambiaje Buhadesu ambao wamewakutanisha siku ya leo ninyi wananchi pamoja na halmashauri kwa ajili ya kupanda miti kwenye eneo hili?
9: Buhadesu kwa ujumla tunawashukuru sana, kwa sababu tumekuwa tumepata elimu na hii shughuli tumekuja kushirikiana pamoja na kilimo hifadhi Kukirango kwa pamoja, yani tumejisikia hamasa kwa kushiriki pamoja na kufanya kazi. Kwa hiyo Buhadesu in general tunawapa shukrani kwa kweli kututupa elimu ambayo imetusaidia na tunakuja kuitekeleza katika tendo hili la kupanda miti.
10: Jina langu naitwa Priscilla Samuel Mgendi, ni mkazi wa kijiji cha Kibakari, kata ya Kukirango, wilayani Butiama. Leo tarehe 5 mwezi wa 6 2026 ni siku ya maadhimisho ya upandaji miti au uboreshaji wa mazingira duniani. Lakini shirika letu la Buhadesu limeweza kujumuika katika huu upandaji miti na uboreshaji wa mazingira kwa kutuwezesha miti. Wameweza kuwezesha miti ya kupanda katika hiki kituo chetu cha afya takribani miti 1,000. Tunashukuru kwa sababu wameweza kuona hili. Hakika tumeshirikiana pamoja na uongozi wetu wa halmashauri yetu kuu ya Butiama. Tuko pamoja kwa upandaji mti kwa kuboresha mazingira. Tunashukuru sana shirika hili limeweza kutuwezesha. Tunasema hivi kwa sababu mazingira yetu yanaonekana kuwa ni matupu, sasa tunakwenda kuyaboresha kwa kutumia miti yetu. Lakini pia hata kama mwingine yupo anayeweza kutusapoti kwa ajili ya kuboresha mazingira, tunasema karibu tuweze kushirikiana, tuboreshe mazingira yetu. Kwani mazingira yetu inapokuwa yameboreshwa nasi tunaoishi ndani ya yale mazingira tunakuwa safi. Panapostawi miti, watu ustawi. Naamini kabisa na hakikisha kwa sababu mimi ni mkulima kiongozi katika jamii hii pamoja nikiwa nashirikiana na shirika letu la Bufadeso. Nitahakikisha kwa upandaji huu, kwa ushirikiano huu, sintakubali miti hii ikaweza kupotea. Nitashirikiana nao bega kwa bega watakaokuwa wanahudumia hii miti ili na mimi niwe miongoni mwao tuweze kufaulisha hili zoezi. Angalau tufikishe miti hata 800 ifike.
4: Labda unaweza kutusaidia pia. Moja kati ya sababu ambazo zinatajwa changamoto ya athari za mabadiliko ya tabia nchi ni pamoja na ukataji wa miti au kutokupanda miti kwa watu, ile hali ya kupanda miti. Wewe unadhani nini kifanyike hilo swala la ukataji wa miti liishe, lakini watu wawe na moyo wa kupanda miti?
10: Asante. Kwanza kabisa nawaasa ndugu zangu wanaonisikiliza katika kijiji chetu cha Kibakari, kata ya Kilango, wilaya ya Butiama, kwa dunia nzima ukataji miti ovyo ndio unaoleta adha ya jangwa kuu katika dunia yetu. Sasa tufanye nini? Tupande miti kwa kasi, lakini pia unapokata mti kumbuka kupanda mti. Unapokata mti pasipo kupanda mti ndo unaoleta habari ya mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi unaweza ukayaboresha kwa kupitia miti, ukaipanda vizuri, ukaitunza, ukailinda, inaweza kusaidia adha hiyo ikapungua kabisa.
0: Haa, ni baadhi ya wananchi ambao walishiriki katika zoezi hilo la upandaji wa miti. Sasa kama ambavyo nimekujuza, pia nitakupa nafasi ya kusikiliza kile ambacho kilizungumzwa na baadhi ya viongozi kwenye siku hiyo ya mazingira ambayo ni Juni 5 ambayo ilifanyika pale jijini Dodoma. Sasa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamad Yusuf Masauni yeye alikuwepo pale na yapo mbali yazungumza, hasa akieleza kuwa ni matarajio ya serikali kuona mageuzi yanayoendelea kufanywa na ofisi yake yakisaidia kuwa na miji na majiji safi pamoja na udhibiti wa wanaokiuka sheria za mazingira ikiwemo udhibiti wa kelele kwenye makazi ya watu. Lakini pia ameeleza mageuzi hayo yatasaidia Tanzania kuwa ya kijani yenye ongezeko la matumizi ya nishati safi hadi kufikia 80% ifikapo mwaka 2034 pamoja na kupunguza uchafuzi wa vyanzo vya maji na bahari. Hayo aliyaeleza katika kilele cha siku hiyo ya mazingira duniani ambayo ilifanyika katika ukumbi wa mikutano ya Jakaya Kikwete pale jijini Dodoma.

0: Mheshimiwa rasmi, leo Watanzania tunaungana na jumuiya ya kimataifa kuadhimisha siku ya mazingira duniani ambayo hufanyika tarehe 5 Juni ya kila mwaka, ambayo historia ya maadhimisho haya yanatokana na azimio la Umoja wa Mataifa kwamba kuwe na siku maalum ya maadhimisho ya mazingira duniani kote, ikiwa ni kumbukumbu ya mkutano wa kwanza wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira uliofanyika mwaka 1972. Na sisi kama ilivyo utamaduni wetu, tumeweka utaratibu wa kuwa na kauli mbiu katika maadhimisho haya ambayo inaakisi vipaumbele vyetu sisi kwenye dhamira njema ya kuhifadhi mazingira yetu pamoja na changamoto zilizopo ili kuendeleza jitihada za kukabiliana nazo. Na kauli mbiu yetu sisi leo katika maadhimisho haya ni dira mwaka 2050, tuwajibike kuikijanisha Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, dira hii inaakisi maono ya serikali yetu kupitia dira hii ambayo yana nguzo kuu tatu, na katika nguzo hizo kuu tatu ambazo ndio kipaumbele cha dira yetu, nguzo moja ni kuhusu uhifadhi wa mazingira na uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa tutaona kabisa dhamira ya serikali ya kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanaendelea kuhifadhiwa, kulindwa, na vile vile kujiandaa na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Na kauli mbiu hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, inahimiza jamii ya Tanzania kuchukua hatua kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambazo jitihada hizi ni sehemu ya safari yetu ya maendeleo ya muda mrefu. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho mwaka huu pamoja na mambo mengine yameambatana na shughuli mbalimbali, ambazo miongoni mwa shughuli tulizofanya tokea tulipozindua maadhimisho haya ni utoaji wa elimu kwa umma kuhusu masuala mbalimbali ya uhifadhi na usimamizi wa mazingira pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, ushiriki wa viongozi na wananchi katika shughuli za upandaji miti, usafi wa mazingira katika majiji makuu mbalimbali nchini ikiwemo Arusha, Dodoma, Mbeya, Mwanza, Tanga, upandaji wa miti katika maeneo ambayo yana changamoto kubwa za kimazingira ikiwemo kwenye eneo la mto Mkondoa wilaya ya Kilosa Morogoro, kuongoza kongamano la kisayansi na utafiti wa mazingira ambayo ni mojawapo ya shughuli za maadhimisho ya miaka 40 ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, pamoja na uzinduzi wa kongamano la wadau wa mazingira Conference of Stakeholders on Environment yaliyofanyika kwenye kituo cha mkutano wa kimataifa cha Mwalimu Julius Nyerere Dar es Salaam, ambalo kongamano hili lilihusisha washiriki takriban 100 kutoka ndani na nje ya nchi pamoja na nchi jirani kwenye eneo la Afrika Mashariki. Lakini maadhimisho ya miaka 40 ya baraza la NEMC, kituo cha mkutano cha Mwalimu Nyerere, vile vile yalifanyika hapo, iko ni sehemu ya maadhimisho haya. Hali kadhalika ilikuwepo kongamano la vijana kuhusu hifadhi ya mazingira ambalo lilenga katika kuonesha vijana fursa mbalimbali zilizopatikana katika sekta ya mazingira iliyofanyika pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
1: Haya, huyo ni waziri wa wizara ya ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamad Masauni akizungumza siku hiyo ya mazingira duniani, ambapo ameeleza pia programu ambayo ilizinduliwa siku hiyo, programu ambayo ni ya mageuzi ya usimamizi wa mazingira kuelekea dira ya maendeleo mwaka 2025, ambayo ilizinduliwa pale kwenye maadhimisho hayo. Lakini sasa mgeni rasmi, kama vile nilikujuza hapo awali, alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yapo ambayo aliyazungumza, hasa akieleza kuhusiana na maelekezo 10 ambayo rais aliyatoa katika swala zima la uhifadhi wa mazingira. Sasa alieleza kwamba Rais Samia ametoa maelekezo 10 yanayolenga kuimarisha juhudi za utunzaji wa uhifadhi wa mazingira nchini, ikiwemo kuziagiza mamlaka za serikali za mitaa kuanzisha na kutunza bustani za kijani katika maeneo yao. Maelekezo mengine ni kuzitaka mamlaka zinazotoa vibali vya ujenzi kuhakikisha kila kibali kinaambatana na sharti la kupanda angalau miti mitano, huku wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS ikiwa ikitakiwa kuhakikisha upatikanaji wa miche ya kutosha kwa ajili ya shughuli za upandaji miti. Aidha, Rais Samia alielekeza sekretarieti za mikoa kuimarisha udhibiti wa uharibifu wa maeneo yanayopandwa miti, huku ofisi ya makamu wa rais kupitia kitengo cha carbon ikitakiwa kuongeza usimamizi wa shughuli za biashara ya carbon nchini. Pia amezitaka wizara za kisekta kutumia fursa za biashara ya carbon, kuweka mipango bora na matumizi ya ardhi, kuimarisha mifumo ya usimamizi wa taka, kulinda maeneo oevu na kuendeleza tafiti zitakazosaidia kukabiliana na mimea vamizi inayoharibu mazingira. Maelekezo hayo aliyaeleza makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, ambapo alimwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika kilele cha siku ya mazingira duniani ambayo ni Juni 5, 2026 kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete pale jijini Dodoma. Nikupe nafasi ya kusikiliza hapa kuhusiana na maagizo machache ambayo aliyazungumza, ambayo alitolewa na Mheshimiwa Rais.
2: Ndugu wananchi na wadau wa mazingira, maadhimisho ya siku ya mazingira duniani kama jukwaa muhimu la kitaifa na kimataifa litukumbushe wajibu wetu wa kuunganisha nguvu zetu katika jitihada za kuhifadhi mazingira na kuhakikisha matumizi adili ya rasilimali nyingi ambazo ni nchi yetu imejaliwa. Baadhi ya mambo muhimu ya kuzingatia katika uhifadhi wa mazingira ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya mazingira na umuhimu wake, na kuimarisha mfumo wa usimamizi wa taka hususan katika mamlaka za serikali za mitaa kwa dhana ya uchumi rejeshi. Kwa kuwa maeneo mengi bado hali ya usafi hairidhishi, hili linaenda sambamba na kubadili mtazamo wetu wa kuziona taka kama fursa ya kiuchumi na kuzitumia kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile mbolea, chakula cha mifugo na bidhaa nyinginezo. Katika kuhimiza jitihada za kulinda na kutunza mazingira pamoja na mambo mengine, ningependa kusisitiza kwa wizara, mamlaka za serikali za mitaa na wadau wengine yafuatayo. Moja, mamlaka za serikali za mitaa hususan manispaa na majiji kuanzisha bustani za kijani na kuhakikisha zinatunzwa ipasavyo. Pili, mamlaka zinazotoa vibali vya ujenzi kuweka sharti na kusimamia ili kila kibali cha ujenzi kinachotolewa kiambatane na agizo la kupanda miti isiyopungua mitano. Tatu, wakala wa huduma za misitu Tanzania kuhakikisha uwepo wa miche ya kutosha ili kurahisisha na kuwezesha zoezi la upandaji miti nchini. Nne, sekretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa na wakala wa huduma za misitu kuimarisha udhibiti wa uharibifu wa maeneo yote yanayopandwa miti.
1: Haya ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, wakati akizungumza katika maadhimisho ya siku ya mazingira na kitoa maelekezo ambayo Rais Samia aliyatoa, maelekezo 10, mengine nimekutajia msikilizaji hapo. Dakika ni 58, mimi nikushukuru tu kwa kuwa pamoja nami, lakini kumbuka maadhimisho hayo ya siku ya mazingira duniani yalibebwa na kauli mbiu ilikuwa inasema dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Hiyo ndiyo ilikuwa kauli mbiu ya maadhimisho hayo kwa mwaka huu 2026. Shukrani sana kwa kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii. Na imani kuna jambo ambalo umelipata hapo, kikubwa ni kuendelea kuhakikisha tunatunza na kuhifadhi mazingira, kuepukana pia na athari mbalimbali za mabadiliko ya tabia nchi. Asante. Saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Catherine Msafiri, na kutakia mchana mwema, lakini pia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
4: Unasikiliza Mazingira FM.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
6: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
4: Unasikiliza Mazingira FM.
7: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
8: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
7: DW habari za ulimwengu.
8: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Marekani ongeza tahadhari dhidi ya vitisho vya ujasusi wa kigeni. Shambulizi la droni la Urusi la waua watu wawili Ukraine. Na eneo la Tigray nchini Ethiopia la shambuliwa kwa droni. Habari kamili, Washington. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imeongeza kiwango cha tahadhari kuhusu vitisho vya ujasusi wa kigeni vinavyohusishwa na Israel. Haya ni kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Marekani zilizotolewa jana Jumamosi. Shirika la ujasusi la ulinzi la Marekani DIA limesema uwezo wa Israel wa kufanya ujasusi wa kibinadamu na ukusanyaji wa taarifa za kijasusi kwa njia za kiufundi umefikia kiwango cha hatari kubwa. Haya ni kulingana na taarifa iliyoripotiwa na shirika la habari la NBC lililonukuu maafisa wa Marekani. NBC pia imeripoti kwa hatua hiyo ilichukuliwa baada kuibuka kwa wasiwasi kwamba Israel ilikuwa ikijaribu kuwachunguza kwa siri maafisa wa juu wa Marekani ili kupata taarifa kuhusu mijadala ya ndani na maamuzi ya utawala wa Donald Trump kuhusiana na migogoro ya Mashariki ya Kati. Gazeti la The New York Times pia limeripoti madai ya juhudi za Israel za kusikiliza mawasiliano ya maafisa wakuu wa Marekani, akiwemo mjumbe mkuu wa mazungumzo wa Trump Steve Witkoff na afisa mkuu wa sera katika wizara ya ulinzi Elbridge Colby. Kiev. Maafisa nchini Ukraine wamesema mashambulizi ya droni ya Urusi hii leo yamesababisha vifo vya watu wawili nchini humo, wakati viongozi wa dunia wanapokusanyika mjini London, Uingereza, kujadili namna ya kuongeza kushinikiza Urusi kuhusu vita hivyo ambavyo vimedumu kwa miaka 4 sasa. Kulingana na chapisho la huduma dharura ya Ukraine kwenye mtandao wa Telegram hii leo, shambulio hilo la Urusi lilimuua mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 56 aliyekuwa akifanya kazi kama dereva wa basi dogo katika eneo la kusini la Zaporizhia. Katika shambulizi tofauti katika eneo la Dnipropetrovsk, mwanamume mwingine mwenye umri wa miaka 59 aliuawa wakati droni za Urusi pamoja na mabomu ya angani yalipolenga wilaya mbili. Haya ni kwa mujibu wa mkuu wa utawala wa kijeshi wa eneo hilo, Alexandri Ganza. Haya yanafanyika wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitarajiwa kukutana leo na viongozi wa Faransa, Ujerumani na Uingereza kwa mazungumzo kuhusu hatua za baadaye, wakati Urusi ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kijeshi katika uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Addis Ababa. Shambulizi baya la droni limelenga eneo la Tigray nchini Ethiopia. Haya yamesemwa na mamlaka za upinzani katika eneo hilo, ambazo pia zimeilaumu serikali ya shirikisho nchi hiyo kwa kuongeza mvutano na kuchochea hofu ya kurejea kwa vita. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Facebook na chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF, shambulizi hilo la droni lilielekezwa kwa wanajeshi huko Tigray mapema Ijumaa, nje ya mji wa Shiraro karibu na mpaka wa Eritrea. Taarifa hiyo pia imesema tukio hilo lilisababisha vifo, majeraha ya mwili na uharibifu wa mali kwa wapiganaji wa TPLF waliokuwa wakifanya shughuli zao za kila siku, bila kutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa. TPLF ilidai kuwa serikali ya Ethiopia ndiyo mamlaka pekee yenye uwezo wa kutumia droni katika eneo hilo. Hata hivyo, kulingana na taarifa hiyo, jeshi la Ethiopia halikujibu ombi la maoni kuhusu madai hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Shambulio la droni limelenga soko moja katikati mwa Sudan jana Jumamosi na kuwaua raia 11 na kujeruhi makumi ya wengine. Haya ni kwa mujibu wa kundi moja la kutetea haki za binadamu Emergency Lawyers, huku mashambulizi ya anga yanayoendelea kuongezeka yakizidisha mateso katika moja ya migogoro mibaya zaidi ya kibinadamu duniani. Kulingana na kundi hilo la Emergency Lawyers, ambalo limekuwa likirekodi ukiukwaji wa haki za binadamu tangu mapigano yalipozuka mwezi Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF, shambulio hilo lililenga soko kuu katika mji wa Abu Zeman unaodhibitiwa na wanamgambo katika jimbo la Kordofan Kaskazini. Kundi hilo pia limesema idadi ya vifo inaweza kuongezeka, lakini halikubainisha ni nani alifanya shambulio hilo. Hakukuwa na tamko kutoka upande wote. Emergency Lawyers imeongeza kuwa mashambulizi mengine ya droni yalilenga vijiji vya karibu na magari ya raia chini ya siku moja kabla ya tukio hilo. Hatimaye Mexico City. Wachezaji wa Iran wataruhusiwa kuingia Marekani siku ya mechi zao za michuano ya kombe la dunia na kisha kuondoka siku hiyo hiyo. Haya yamesemwa na balozi wa Iran nchini Mexico, Abul Fazil Pasandide, akihutubia waandishi wa habari jana huko Tijuana, Mexico. Pasandide alisema takriban maafisa 15 wa shirikisho la soka la Iran bado hawajapata visa zao za kusafiria kwa ruhusu kuingia Marekani kwa michuano hiyo ambayo inaanza siku ya Alhamisi. Hata hivyo, bado ana matarajio kupokea visa hizo kabla ya mechi ya kwanza ya Iran dhidi ya New Zealand mnamo Juni 15. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
7: DW Afrika wiki hii.
9: Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekamilisha ziara yake siku tatu nchini Urusi akiwa na mkutano na rais wa taifa hilo katika wakati ambapo muonekano wa taifa lake mbele ya mataifa ya magharibi umeharibiwa vibaya kufuatia ghasia za baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Je, ni kipi kilichompeleka Samia huko?
10: Kwanza inaonyesha mshikamano kati ya Tanzania na Urusi, lakini labda ni jitihada pia za Tanzania kujaribu kujiosha katika kutoka kwenye dhama ambayo ilipitia baada ya uchaguzi.
9: Kando na hilo, utasikia kuhusu Uingereza kuibuka mshindi katika mgogoro wa kisheria na Rwanda kuhusu kusitishwa kwa mpango tata wa kuwapeleka waomba hifadhi katika taifa hilo la Afrika. Utasikia pia kuhusu onyo la rais wa Uganda kwa viongozi wa zembe katika serikali yake, akiwataka wajiuzulu kabla hawajachukuliwa hatua kali.
11: No more sleep. And to clarify the message, I should add, no more corruption.
12: Hakuna kulala tena, na kufafanua zaidi, naongezea, hakuna ufisadi tena, na hakuna huruma kwa viongozi wa zembe wanaoitanguliza maslahi yao binafsi.
11: Who want leadership for their own ego and personal interests.
9: Na Wakenya wakasirishwa na hatua ya rais wao William Ruto kuweka kituo cha karantini kwa raia wa Marekani watakaoambukizwa ugonjwa wa Ebola. Kwa hayo basi na mengine mengi, ungana nami Amina Abu Bakar hadi mwisho katika makala hii ya Afrika wiki hii, makala inayokupa nafasi kusikia kwa muhtasari yale muhimu yaliyotokea katika bara la Afrika ndani ya juma zima. Karibu.

0: Ziara ya rais wa Tanzania nchini Urusi ndiyo inayotufungulia kipindi hiki cha Afrika wiki hii siku ya leo. Rais Samia Suluhu Hassan amefanya ziara ya siku tatu nchini humo akiwa na nia ya kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Tayari mwezi uliopita shirika la ndege la Tanzania lilitangaza kwamba kufikia mwishoni mwa mwaka huu litaanzisha safari za ndege kutoka Dar es Salaam hadi Moscow. Kando na hayo, ziara ya Samia inajiri wakati sifa ya utawala wake imeingia doa kubwa katika ulimwengu wa nchi za Magharibi, ukituhumiwa kwa mauaji na ukandamizaji mkubwa uliofanyika wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana. Ni kwa nini Samia amechagua kwenda Urusi kwa mara ya kwanza tangu aliporejea tena madarakani? Ziara yenyewe ina umuhimu gani wakati huu? Hayo yote ameyajibu Godwin Gonde, mchambuzi wa masuala ya diplomasia ambaye pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha diplomasia nchini Tanzania.
1: Nadhani Urusi ni mshirika mkubwa wa Tanzania kwa kipindi kirefu, na nchi ya Urusi ni nchi ambayo haijali sana masuala ya ndani ya nchi husika ambayo inaamua kushirikiana nayo. Kwa hiyo kwa yeye kufanya ziara ya kwanza nje ya Afrika kwa kuamua kwenda Urusi, kwanza inaonyesha mshikamano kati ya Tanzania na Urusi, lakini labda ni jitihada pia za Tanzania kujaribu kujiosha katika kutoka kwenye ile dhama ambayo ilipitia baada ya uchaguzi. Nadhani uchaguzi wa aina ya nchi kutembelea pia ina maana kubwa kidiplomasia, na kutokana na kwamba kwa nchi za magharibi nyingi kumwekea vikwazo, kuiwekea vikwazo Tanzania pamoja na baadhi ya viongozi, inanyima fursa hiyo ya kufanya ziara katika mataifa hayo. Kwa hiyo kuelekea katika mataifa ya mashariki, lakini hata mataifa mengine labda ya Kiafrika, inaweza kuwa ni hatua ya mwanzo kuonesha kwamba kama nchi huru inaweza kuchagua mtu yote kuweza kushirikiana naye. Kwa hiyo ni kipindi tunasema cha diplomasia mkanganyiko kidogo kwa Tanzania, jambo ambalo ni hatua kidogo kidogo katika kujisafisha, lakini katika vile vile kutuma ujumbe kwamba bado Tanzania ni nchi huru ambayo inaweza kujiamulia mambo yake.
0: Asante Godwin Gonde. Tunabakia hapo hapo Tanzania, ambako serikali inadai kuwa uhusiano wake na Ulaya unaendelea kuwa imara licha ya hatua iliyochukuliwa hivi punde na kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya ya kupitisha azimio linaloitaka tume ya Ulaya kusitisha misaada ya maendeleo kwa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Na uamuzi huo umechukuliwa pia kutokana na kile kilichotajwa kuwa ni kasoro katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, pamoja na kuibuka kwa malalamiko ya ukiukwaji wa haki za binadamu. George Njogopa anaielezea taarifa hii kwa muhtasari.
2: Katika taarifa yake, serikali ya Tanzania inasema iko katika mkono salama kudumisha uhusiano wake na Umoja wa Ulaya, ikifafanua kwamba hatua iliyochukuliwa na kamati ya mambo ya nje ya bunge hilo la Ulaya ni sehemu tu ya mchakato unaopaswa kupitia katika hatua kadhaa, ikiwemo pia katika bunge la jumuiya hiyo linalowaleta pamoja wabunge 700. Imesema pande hizo mbili zimekuwa na uhusiano muda mrefu ulioweka mizizi yake katika majadiliano, ushirikiano na kuheshimiana, na kwamba dhamira ya Tanzania ni kuimarisha zaidi mashirikiano hayo kwa mustakabala mwema wa pande zote mbili. Taarifa ya serikali inakuja siku moja tu baada ya kamati ya mambo ya nje na misaada ya bunge la Umoja wa Ulaya kupitisha azimio linalopendekeza usitishwaji misaada ya maendeleo kwa Tanzania kutokana na kile inachosema kuvunjika moyo na yale yaliyojiri wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa jana. Mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya David McAllister alisema azimio hilo lilipitishwa kwa kura 81 wakati kura moja kikata, huko wabunge wengine wane wakijiepusha kuchukua msimamo wa aina yoyote. Kumekuwa na maoni mchanganyiko juu ya hatua iliyochukuliwa na kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya ambayo yanakuja katika wakati ambako mchakato wa upitishaji wa bajeti za serikali ukiendelea bungeni kabla kuhitimishwa kwa bajeti kuu itakayosoma baadaye mwezi huu na waziri wa fedha. Katika miezi ya karibuni, serikali ya Tanzania imekuwa ikipata mbinyo kutoka kwa nchi za magharibi, na tayari Marekani imeashiria uwezekano wa kutaka kupitia upya uhusiano wake na Tanzania, huku ikiongeza vikwazo kwa baadhi ya maafisa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: Tukitoka huko moja kwa moja tuelekee katika mzozo wa kisheria kati ya Rwanda na Uingereza. Taifa hilo la magharibi limeshinda kesi kuhusu kusitishwa kwa mpango tata kuwapeleka omba hifadhi Kigali baada ya mahakama ya kimataifa ya usuluhishi kuamua kuwa London hailazimiki kulipa mamilioni ya pauni ambayo Rwanda ilikuwa ikidai kufuatia kufutwa kwa makubaliano hayo. Silvanus Karemera na mengi zaidi.
3: Uamuzi huo umetolewa na mahakama ya kudumu ya usuluhishi yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi, ambayo imekataa madai yote ya kifedha yaliyowasilishwa na Rwanda. Kigali ilikuwa ikisisitiza kuwa Uingereza bado ilikuwa na wajibu wa kutekeleza ahadi zake za kifedha chini ya makubaliano hayo, licha ya serikali ya waziri mkuu Keir Starmer kuyafuta mwaka 2024. Mpango huo ulianzishwa mwaka 2022 chini ya serikali ya kihafidhina yaliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak. Chini ya makubaliano hayo, wahamiaji waliowasili Uingereza kwa njia zisizo rasmi, ikiwemo kuvuka ujia wa

0: Malipo mawili ya pauni milioni 50 kila moja yaliyokuwa yanatarajiwa kufanyika mwaka 2025 na mwaka 2026. Katika uamuzi wake wa kurasa 76, jopo la majaji watatu lilisema kuwa mawasiliano ya kidiplomasia yaliyofanyika kati ya serikali za London na Uingereza baada ya mpango huo kusitishwa yalionyesha kuwa pande zote mbili zilifikia makubaliano kwamba malipo hayo ya baadaye yasingefanyika. Kwa msingi huo, mahakama ilikataa madai yote ya kifedha pamoja na madai mengine ya Rwanda kwamba Uingereza ilikiuka makubaliano hayo. Choel Bonaventil ni raia mjini Kigali, ametoa mtazamo wake kuhusu uamuzi huu.
1: Kwa kweli mimi nilitarajia uamuzi huu kwa sababu ukiangalia msimamo wa serikali ya sasa ya Uingereza ambayo ilipinga mpango wa Rwanda tangu mwanzo, ilikuwa vigumu kuamini kwamba Rwanda ingeshinda kesi hii.
2: Haya, kabla ya kwenda nchini Uganda kusikia onyo la Rais Yoweri Museveni kwa viongozi wa Zembe katika serikali yake, tuingie kidogo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako huko wakazi wa mji mkuu Kinshasa waliitikia wito wa upinzani wa kuandamana kupinga kupitishwa kwa muswada wa sheria ya mabadiliko ya katiba. Maduka yalifungwa, usafiri wa umma ulikatizwa na watu hawakuonekana barabarani. Upinzani unaituhumu serikali ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kutumia mabadiliko hayo ya katiba kumwezesha kiongozi huyo kubakia madarakani. Biobe Malenga anaarifu.
3: Kiini cha hasira hii ya upinzani ni hatua ya bunge la kitaifa kupitisha mswada wa kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba. Barabarani, wananchi wanalalamika huku madereva wa teksi wakiwa miongoni mwa walioathirika zaidi, wakijipata katika njia panda katika shinikizo la kiuchumi la kutafuta riziki ya kila siku na uungwaji mkono wao kwa malalamiko dhidi ya maisha magumu, kama anavyosema huyu hapa.
4: Mambo hayaendi vizuri. Angalia, tangu asubuhi tulipofika toka magaze hadi hapa tupo sisi wawili pekee. Hakuna abiria. Maduka yote yamefungwa. Hatufurahi hata kidogo. Lakini sasa hivi tunajiona kama tuko mashariki. Sisi hatutaki mambo hayo. Tunataka tu utulivu.
3: Kwa upinzani, msingi wa pambano lao ni kifungo cha 64 cha katiba kinachowapa wananchi mamlaka kuzuia mtu yeyote anayetaka kunyakua madaraka kinyume cha sheria. Apollo Msambia ni mchambuzi wa masuala ya siasa hapa mchini.
5: Wito wa upinzani umeweza kuitikiwa kwa asilimia kabisa ya kutosha na baadhi ya wakongomani, na ilikuwa bado ni kipimo. Inamaanisha kwamba huko mbeleni wakongomani watakuwa tayari kuendelea kuitikia miito ya upinzani. Ni kwamba wanachokitetelea upinzani kwa sasa inamaanisha ni kero kwa wakongomani wote.
3: Hatua ya bunge la taifa kupitisha mswada unaoweka taratibu za kura ya maoni inaweka msingi wa kisheria kurekebisha au kubadili katiba, hatua inayochukuliwa na upinzani kama mbinu ya kimkakati inayomwezesha Rais Felix Tshisekedi kuweka ukomo wa mihula miwili ili kusalia madarakani baada ya 2028. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
2: Asante sana Biobe Malenga. Yote haya msikilizaji yanatokea wakati taifa hilo likipambana na ugonjwa wa Ebola. Visa 71 vipya vimeripotiwa mwanzoni mwa juma, na serikali imeonya kuhusu uwezekano wa ugonjwa huo kusambaa zaidi. Kwa sasa idadi jumla ya visa vya Ebola vimefikia 452 tangu mripuko huo ulipotangazwa rasmi Mei 15 mwaka huu, na watu 82 wamethibitishwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Kule nchini Uganda, nchi jirani, visa 19 vimethibitishwa vikiwemo vifo viwili. Na Ebola, msikilizaji, bado inaendelea kuyahangaisha baadhi ya mataifa ya Afrika, huku mengine yakichukua tahadhari kuzuia kuambukizwa kwa raia wake. Shirika la Afya Duniani nalo limezungumza na limeonya kuwa mlipuko huu unaweza kuongezeka na kuwa miongoni mwa milipuko mibaya zaidi kuwahi kutokea duniani. Na kumbuka kwamba mlipuko wa sasa wa Ebola unatokana na kirusi kiitwacho Bundigujo, ambacho hakuna chanjo wala tiba mahsusi ya kukabiliana nacho. Nchini Kenya hali pia bado ni ya wasiwasi. Raia huko wamekasirishwa na hatua ya Rais William Ruto ya kuweka kituo cha karantini kitakacho wahudumia wa Marekani watakaoambukizwa Ebola. Wahudumu wa afya huko nchini Kenya pamoja na wanaharakati wamepinga hatua hiyo, wakisema kwamba ni hatari kwa afya ya umma na hatua yenyewe haijawashirikisha wananchi. Hata hivyo, Ruto alitetea uamuzi wake huo.
6: When President Trump Rais Trump alipoomba serikali

0: ya Kenya iwaunge mkono kwa kuanzisha karantini katika kituo cha jeshi la anga cha Laikipia, nilikubali kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya makubaliano na ushirikiano na marafiki. Serikali ya Marekani imetusaidia na kuwekeza rasilimali nyingi nchini Kenya, na tunavyo vituo vingine 23 kote nchini Kenya.
1: 23 other facilities. I am very confident.
0: Nina imani kubwa na kile tunachofanya kama nchi, na wahakikishia wananchi wa Kenya kuwa makubaliano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Marekani ni kwa manufaa ya nchi yetu na kwa kuimarisha ushirikiano ambao marafiki kama Marekani wamekuwa kituonyesha kwa muda mrefu.
2: Naam, ni Rais William Ruto huyo akitetea hatua yake hiyo ya kufungua kituo cha karantini huko nchini Kenya kitakachohudumia raia wa Marekani ambao watakuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola. Umemsikia hapo anasema kwamba serikali yake inaelewa hatua inazochukua na kwamba Kenya imekuwa mshirika wa muda mrefu wa Marekani. Tuweke kando masuala hayo ya Ebola kidogo na tuingie sasa kule nchini Uganda, ambako rais wa taifa hilo Yoweri Kaguta Museveni alilihutubia taifa na kutoa onyo kali kwa viongozi watendaji wote ambao ni wazembe katika serikali yake wajiuzulu mapema kabla ya kufedheheka kutokana na hatua atakazozichukua. Lubega Emmanuel anatuambia kwa muhtasari kile kilichotokea huko.
3: Hakuna kulala ndio kauli mbiu iliyotawala katika hotuba rasmi ya kitaifa ya Rais Yoweri Museveni alipolihutubia taifa na kuwasilisha mafanikio aliyofikia katika mwaka mmoja uliopita wa kifedha, lakini pia katika miaka mitano ya uongozi wake kabla ya kuchaguliwa tena kuongoza muhula mwingine wa hadi mwaka 2031. Ameelezea kuwa anafahamu kwamba ufisadi na uzembe ndivyo vimechangia utoaji duni wa huduma za umma, na amewataka viongozi wawe tayari kubadili mienendo katika utendaji kazi wao na pia wajiepushe na ulaji rushwa, la sivyo wajiuzulu kabla hajawachukulia hatua zitakazowafedhehesha.
4: No more sleep. And to clarify the message, I should add no more corruption.
3: Hakuna kulala tena, na kufafanua zaidi naongezea hakuna ufisadi tena, na hakuna huruma kwa viongozi wazembe wanaoitanguliza maslahi yao binafsi.
4: Who want leadership for their own ego and personal interests.
3: Katika hotuba hii rasmi inayotangulia ile ya kusoma kwa bajeti ya mwaka mpya wa kifedha, Rais Museveni amewahimiza raia wa Uganda kutumia fursa zilizoko kujiimarisha kimapato, kwani serikali yake inazingatia zaidi kuwekeza katika miundombinu na usalama vinavyochangia pakubwa kwa mazingira ya ukuaji wa kiuchumi kwa zaidi ya miaka mitano. Lubega Emmanuel, DW, Kampala.
2: Na munasikiliza Afrika Wiki Hii, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikia kwa muhtasari yale muhimu yaliyogonga vichwa vya habari barani Afrika. Leo hii uko nami Amina Abubakar. Tuingie sasa mjini Mogadishu, Somalia, ambako mapambano makali yaliibuka kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo waliotiifu kwa upinzani na kuibua wasiwasi mkubwa wa usalama kabla ya maandamano yaliyopangwa dhidi ya serikali kupinga uamuzi wa rais Sheikh Mahmud kuendelea kubakia madarakani licha muda wake kuisha mwezi uliopita. Na utakumbuka kwamba mwezi Mei bunge la nchi hiyo liliidhinisha mabadiliko ya katiba ambayo yalimruhusu rais Mahmud kuongeza muhula wake madarakani kwa mwaka mwingine mmoja na kuchelewesha vile vile uchaguzi. Kwa hiyo upinzani unapinga hatua ya rais na bunge na umeiita hatua hiyo kama ukiukwaji mkubwa wa katiba. Jumuiya ya kimataifa pia imeonyesha wasiwasi. Marekani imesema viongozi wa nchi hiyo wana wajibu wa kuwalinda raia, na pia wanasema wana wajibu pia wa kudumisha uthabiti katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pia amezungumza, Antonio Guterres huyo amezungumza kupitia msemaji wake Stefan Dujarric, na ametoa wito kwa pande zote kuvumiliana na kuweka mbele masilahi ya wananchi.
0: Katibu mkuu anazitaka pande zote kujizuia kadri iwezekanavyo kuepuka hatua zozote zinazoweza kuchochea vurugu zaidi na kutatua tofauti za kisiasa kupitia mazungumzo. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa unawataka viongozi wote wa Somalia kuweka mbele masilahi ya taifa na ya wananchi na kurejea kwenye mazungumzo. Washirika wa kimataifa wa Somalia wako tayari kusaidia kufanikisha mazungumzo hayo.
2: Serikali hata hivyo imesema mashambulizi yaliyotokea lichochewa na kupangwa na wanamgambo waliojihami kwa silaha na kudai kwamba wana mafungamano na makundi yaliyo na masilahi binafsi ya kisiasa. Kwa sasa utulivu hata hivyo umerejea huko baada ya mapigano hayo, lakini wachambuzi wanasema hali iliyotokea huenda ikairejesha Somalia katika miaka ya nyuma ya vita. Mwandishi habari na mfuatiliaji wa siasa za Somalia Yasin Juma anaeleza hapa.
5: Ni tukio ambalo limestaajabisha wengi ambao wamekuwa wakifuatilia siasa za Somalia, kizingatiwa kuwa katika miaka kama hivi 10 iliyopita kumekuwa na yani ile stability katika nchi ya Somalia kwa kiwango fulani. Lakini sasa hali imeharibika kabisa, imeturudisha nyuma katika miaka ya 90 na mwanzo wa 2000. Kwa hivyo kuna hofu kubwa katika nchi ya Somalia wakati huu kuwa huenda ikazuka ikarudisha Somalia katika ile miaka ya vita.
2: Hayo ni ya Somalia, na kwa haraka haraka niangalie mengine kwa muhtasari yaliyojitokeza barani Afrika ndani ya juma zima. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye alitangaza serikali mpya akiwajumuisha baadhi ya wanachama wa chama cha PASTEF kinachoongozwa na mshirika wake wa zamani Ousmane Sonko, ambaye alimfuta kazi kama waziri mkuu kutokana na mivutano ya kisiasa. Kwingineko, Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia ziliorodheshwa kuwa miongoni mwa migogoro ya wakimbizi iliyopuuzwa zaidi duniani, na hii ni kulingana na shirika la misaada la Norway la Norwegian Refugee Council. Na kwa mujibu wa hilo shirika, Sudan ambayo tangu mwaka 2023 imekumbwa na vita kati ya majenerali wawili wanaowania madaraka, ina zaidi ya watu milioni 9 waliokimbia makazi yao ndani ya nchi na wengine milioni 4 wamekimbilia nchi jirani, huku takriban watu milioni 19.5 wakikabiliwa na njaa. Naona sina muda, kwa hiyo kufikia hapo Amina Abubakar sina la ziada. Nafikia mwisho wa makala hii ya Afrika wiki hii. Hadi wakati mwingine, nasema asante sana kwa kuwa nami na kutakia wakati mwema popote pale ulipo.

0: DW. Karibuni.
1: Ya, nimependa dawa zao.
2: Dawa zao zinapendeza kwa kuzitazama.
1: Sio kwa kuzitazama, lakini zinafanya kazi. Ziko, tuseme kwa mfano Tanzania tuna paracetam, huku kuna ibuprofen, ambayo ina, yani kwa muda mfupi inakufa.
2: Unahisi matokeo.
1: Unahisi matokeo, yes.
3: Levina Rafael Mwandu, binti kutoka Tanzania, kwa sasa naishi hapa Bonn, Ujerumani. Utasikia mipango yake, maisha yake na habari za kina kumuhusu. Zanzibar kulikuwa na tamasha la kimataifa la utamaduni.
4: Siku hii ya leo tunaazimisha tofauti za kiutamaduni ambazo pia kwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi ndio ambao tuko mstari wa mbele kuionyesha dunia kwamba watu wa tamaduni tofauti wanaweza wakaja pamoja, wakawa taifa moja, wakawa kitu kimoja na wakasonga mbele, taifa likawa na amani, utangamano, utulivu na maendeleo.
3: Kuna salamu pia. Mimi ni Sudi Mnete.

0: Na msikilizaji wa kipindi hiki cha karibuni, kama ulivyo utaratibu, tunakaribisha wageni. Sasa leo mgeni wetu ni Levina Raphael Mwandu. Levina, karibu DW.
1: Asante sana.
0: Bila shaka umeshakuwepo hapa kwa takriban miaka miwili sasa.
1: Ndio.
0: Na kwa kawaida nyumbani Tanzania, Kongo, Rwanda, Burundi kule, wakisikia binti yupo Ulaya anasoma au anafanya kazi, wengi wanatafuta fursa kama hizo, wanajiuliza amepataje. Kwanza jitambulishe, kule Tanzania unatokea wapi?
1: Kwa majina naitwa Levina Raphael Mwandu na ninatokea Dar es Salaam, Ubungo. Nilikuwa naishi Ubungo.
0: Aha, sasa unaishi Ulaya?
1: Sasa nipo Ulaya, Ujerumani.
0: Unasoma, una shughuli gani hapa?
1: Kwa sasa ninasoma, ninafanya program inaitwa Ausbildung. Kwa Kijerumani tunasema kama Kaufbau für Büromanagement, ambayo inachukua miaka mitatu.
0: Bila shaka hii ni taaluma ambayo inahusisha kazi za ofisini na usimamizi wa shughuli za kila siku katika ofisi husika. Imewezekana vipi? Kwa sababu ni nafasi ambazo kila mtu angezihitaji.
1: Sasa hiyo ilinihitaji mimi kujifunza lugha ya Kijerumani kufikia level ya B2. Na baada ya hapo ndipo nikaanza kufanya application.
0: Maombi
1: ndio.
0: Kutukiwa Tanzania?
1: Nikiwa huku Jerumani, nilikuja kama opea.
0: Opea?
1: Ndiyo.
0: Kama mtumishi wa katika familia, msaidizi kwenye familia?
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo programu hiyo ya opea ndo ikakupa nafasi ya kusoma hiki unachokisoma sasa?
1: Ndiyo, ilinipa nafasi ya kusoma lugha. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa sita nikajifunza lugha. Wakati huo nilikuwa na apply ili niweze kupata fursa ya kusoma.
0: Na hii kazi haina changamoto yoyote? Kuja katika familia kufanya kazi ambazo unakuwa msaidizi kwenye familia, haina tabu zozote uzozipata au kuna changamoto?
1: Changamoto siwezi kusema ipo, ila ni kwamba inabidi, ugumu upo. Unabidi kukabiliana na utamaduni, jinsi ya kujua kuangalia watoto. Kwa sababu utamaduni ni tofauti huku. Watoto wanabembelezwa, kwa unatakiwa ujue jinsi ya kukabiliana nao. Lakini pia unabidi pia kujifunza kuongea nao Kijerumani, kwa sababu wao wanaongea Kijerumani. Kwa hiyo unabidi ujitahidi kuelewa na kujifunza kupitia wao.
0: Kwa hiyo utakiwa kuangalia nyamaza
1: nyama we
0: kukwe?
1: Hapana,
0: usubutu hii
1: hauwezi, hautoruhusiwa.
0: Haya, lakini wenyeji wako mlikuwa mnakiishi nao vizuri?
1: Ndio, nimeweza kuishi nao vizuri na wakanipa fursa niweze kuweza kubadilisha kuja kufanya kuendeleza masomo.
0: Na hilo ndio swali la msingi, kwa sababu watu wanahitaji nafasi kama hizo, kuja kusoma elimu ya juu kwa namna nyepesi kama uliopitia wewe. Kwa namna gani ile nafasi ya mwanzo hiyo ya opea unaweza kuipata ukiwa Tanzania?
1: Ukiwa Tanzania unatakiwa ujitahidi kuanza kwanza kusoma lugha, na lugha unatakiwa kuisoma kupitia vyombo vya habari kama YouTube, kusikiliza radio. Kujifunza kwanza lugha, kwa sababu lugha ndio msingi wa hiyo program. Lakini pia unaweza kupitia watoto, kama unapenda kuwa karibu na watoto, kuwajali. Ukiwa umekaa ofisi, kama ulishai kuwa matron, unaweza ukafanikiwa pia kama una experience na watoto.
0: Kuna mtihani unapaswa ufanye wa lugha bila shaka?
1: Ndio.
0: Umefanyia wapi mtihani huo na ulikuwa wa kiwango kipi?
1: Ulikuwa nilifanyia Goethe Institute
0: Tanzania.
1: Ndio, Dar es Salaam.
0: Katika kiwango kipi?
1: Walihitaji kiwango cha chini kabisa cha A1.
0: Ambacho ndio kimekuondosha wewe?
1: Ndio.
0: Ni kozi ambayo haizidi hata miezi miwili pengine au mitatu.
1: Ni mwezi mmoja tu.
0: Mwezi mmoja. Unaona sasa kwa mnaomsikiliza Levina, inaweza kuwa ni somo kwa wengine kujua namna gani unaweza kupata fursa. Naweza kuita kwa namna rahisi tu, umesoma mwezi mmoja ukapata nafasi ya kujiunga na familia Ujerumani, ukawasaidia katika kipindi kifupi, ukapata nafasi yako ya kusoma kwa umri wako, na sasa unaenda kuwa mtaalamu.
1: Ndio.
0: Sasa hii elimu unayojifunza hii, ina taaluma ya mafunzo ya kazi Ujerumani na inajihusisha na kazi za ofisini na usimamizi wa shughuli za kila siku. Majukumu yako unapokwenda ofisini za kuwa nini?
1: Sasa hii imenigawa katika miaka mitatu, kwa na ninasoma kwenye sekta tatu. Sekta ya logistics, sekta ya finance na sekta ya human resources, ambayo kiujumla imekaa kibiashara. Kwa hiyo niko kwenye hizo sekta.
0: hichi cheti unachokipata tunaita diploma, degree.
1: Ehe, sasa hii ni degree.
0: Degree.
1: Ndio.
0: Unaweza kuitumia hii taaluma kule nyumbani Tanzania?
1: Ndio, ninaweza kuitumia.
0: Watu wa namna yako mnaitwaje? Najua Kijerumani hapa ina jina lake, Kauffrau.
1: Ah, tunaweza tukasema ni wafanyabiashara, kwa sababu kwa sekta yangu mimi niko kwenye sekta ya finance na logistics na human resources, kwa hiyo ipo kwenye imejigawa kwamba unaweza kaingia kwenye sekta yoyote katika hizo tatu.
0: Wewe una mpango wa kwenda kufanya kazi nyumbani au unafanya unasoma hapo ufanye kazi hapo uendelee na maisha?
1: Ndio, nina mpango wa kufanya kazi nyumbani.
0: Kwa wakati huu hii mara moja baada ya kumaliza au unataka kukupo
1: wewe? Na nitakuepo hapa kwanza ili ni niendelee kupata experience alafu nitarudi.
0: Lakini unaonaje maisha ya Ujerumani ukilinganisha na nyumbani Tanzania?
1: Maisha ya huku ni mazuri na yana changamoto pia kwa upande mwingine. Kwamba maisha ya huku kuna fursa za kusoma, kufanya kazi, lakini pia maisha ya huku pia ni gharama kama upande wa chakula, upande wa nyumba. Kwa hiyo kuna faida zake pia na changamoto zake.
0: Kipi ambacho umejifunza sasa baada ya kuwepo kwako Ujerumani kwa kipindi chote hicho takriban miaka miwili sasa, Levina?
1: Nilichojifunza kikubwa ni kuheshimu muda, lakini pia kupambana, kuwa mtu ambaye unajua nini unataka, lakini pia kupambana sana kufikia malengo ambayo unataka, ya na usipoteze muda.
0: Umeshatembea, umeangalia Ujerumani, mifumo inayofanya kazi, unavyoangalia mahospitali, unatembea mabarabarani, unakwenda kwenye maduka. Kuna jambo ambalo unaweza kusema, natamani siku moja nyumbani kuwe namna hii au kuwe na hiki, kuna hiki kipi ambacho unakiona?
1: Maduka ya madawa, pharmacies. Yeah, nimependa dawa zao, na pia kitu chengine naweza kusema ni usafiri. Usafiri wao uko vizuri sana.
0: Dawa zao zinapendeza kwa kuzitazama.
1: Sio kwa kuzitazama, lakini zinafanya kazi. Ziko, tuseme kwa mfano Tanzania tuna paracetam, huku kuna ibuprofen ambayo ina, yani kwa muda mfupi
0: unahisi matokeo.
1: Unahisi matokeo, yes. Yeah, kwa muda mfupi unapata matokeo na ni nzuri sana. Ninaona ni kitu kizuri.
0: Sasa hiki wanawezaje kutatua ikawa dawa ile inakuwa ina wanasema effective, mara moja ukitumia inakupa matokeo yanayostahili? Kuna namna gani, kuna kipi cha kujifunza? Bodi ya madawa unaelekeza ujumbe huu Wizara ya Afya ama wapi?
1: Ndio, mimi ya bodi ya wizara ya afya. Ya kwamba wajaribu pia kuangalia kuboresha baadhi ya madawa, kwamba yazidi kuwa na ubora zaidi.
0: Jamani, mnavomsikia Levina ni binti mdogo, hajafikisha hata miaka 25, yupo anasoma hapa na anataka, anajipambania maana kutafuta namna bora ya maisha. Neno lako la mwisho kwa vijana wasichana wenzako nyumbani Tanzania, Kongo, Rwanda na Burundi ambako wanakusikia wakati huu?
1: Ninaweza kusema kwamba usikate tamaa, na kuja huku iwe kama lengo la kuja kupata information ili uweze pia kuchukua hii technology kuirudisha nchini kwako.
0: Levina Rafael Mwandu, binti kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ni kushukuru kwa kushiriki kipindi hiki, na wakati mwingine pale utakapoveshwa shahada ukimhitimu pengine masomo, labda karibu hapa Dida Bibon tuzungumze tena. Unaweza kuwa na mawazo tofauti, fikra tofauti wakati huo.
1: Ndio, asante sana.

0: Uko Zanzibar kwa mara ya kwanza kumefanyika maadhimisho ya siku ya utamaduni duniani yakikutana na washiriki kutoka Tanzania bara na nchi jirani ikiwemo Afrika Kusini. Salma Said ametukusanyia yote yaliyotokea huko.
1: Siku hii ya leo tunaadhimisha tofauti za kiutamaduni ambazo pia kwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi ndio ambao tuko mstari wa mbele kuionyesha dunia kwamba watu wa tamaduni tofauti wanaweza wakaja pamoja, wakawa taifa moja, wakawa kitu kimoja na wakasonga mbele, taifa likawa na amani, utangamano, utulivu na maendeleo.
2: Kwa mara ya kwanza visiwa vya Zanzibar vimeandaa maadhimisho ya siku ya tamaduni duniani yakikusanya washiriki kutoka Tanzania bara na nchi jirani ikiwemo Afrika Kusini. Kauli mbiu ikiwa utamaduni ni utambulisho wetu, urithi wetu, utajiri wetu na nguvu ya taifa letu. Mimi ni Salma Said, karibu katika makala ya karibuni.

0: Maadhimisho haya yaliyofanyika kwa siku tatu yameratibiwa kwa ushirikiano kati ya Tume ya Taifa ya UNESCO Tanzania na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar, ambapo washiriki walipata fursa kusherekea na kujifunza tamaduni mbalimbali kupitia maonesho ya mavazi, ngoma za asili, pamoja na ziara za maeneo ya kihistoria ikiwemo Ngome Kongwe, mapango ya Kizimkazi na hifadhi ya Kasa. Chini ya ujumbe mzito wa utamaduni ni utambulisho wetu, urithi wetu, utajiri wetu na nguvu ya taifa letu, tuilinde, tuiendeleze na tuinufaishe jamii yetu, burudani ilikuwa sehemu muhimu ya tamasha hilo, ambapo ngoma za asili kama kibati, maulidi ya dufu, maulidi ya homu, ngoma za machifu zilipamba jukwaa, zikionesha utofauti wa tamaduni za Zanzibar, Tanzania na Afrika Kusini. Machifu wa mikoa mbalimbali ya Tanzania ikiwemo Mwanza, Shinyanga, Ruvuma, Lindi na Rukwa wakiongozana na machifu kutoka Afrika Kusini walionesha tamaduni zao ambazo ziliwavutia watu wengi katika tamasha hilo. Mbali na maonesho ya majukwani, wageni walipata fursa kufanya ziara, kutembelea makaburi ya wafalme, magofu, mapango, ambapo walipokelewa na nyimbo za tamaduni pamoja na michezo ya kuigiza kutoka kwa vijana, lakini pia wakapata kufanya matambiko kwenye mapango hayo.
1: Wena wendo, wena wendo, wena wendo,
2: wena wendo,
1: waete,
2: waete.
0: Ndani ya pango la Kuza Jambiani, kusini mwa kisiwa cha Unguja, sehemu ambayo filamu ya Chui Mwanamke wa Zanzibar ilisimuliwa hapo, ambapo zamani inaelezwa kama kulikuwa na chui mwanamke, mara anaonekana kwa umbo la binadamu, mara chui huyo huyo hugeuka na muonekano wake wa chui wa kawaida. Inasimuliwa na wazee kwamba chui huyo alikuwa kama mzimu ambaye alionekana baadhi ya sehemu za mji wa Zanzibar na viunga vyake.
3: Fear grew. She was hunted again and again. By the 1990s, scientists believed she was gone. But the stories did not stop. Farmers continued to report sightings. Animals were killed in the night. Something was still moving through the trees.
0: Kwa hakika wageni walipata kuonesha tamaduni za kale ambao kwa njia ya filamu na maonesho ya mavazi na aina tofauti kulingana na tamaduni za mikoa mbalimbali. Kauthar Ishaka ni mmoja wa shiriki wa kongamano hilo. Anasema ni fahari tamasha kama hilo kufanyika nchini hapa, kwa wageni kupata kujifunza tamaduni za Mzanzibari, Mtanzania na tamaduni za kigeni. Akitoa mfano tamaduni wa Mswahili katika uvaaji wa kanga, Kauthar anasema kanga ina uvaaji wake wa kila aina.
4: Naam, katika tamasha hili la dunia ambalo limeshirikisha tamaduni takriban za nchi mbalimbali duniani, kuna utamaduni ambao ni utamaduni wa kanga, huu utamaduni wa Zanzibar, ambao pia tumeona utamaduni wa kanga za aina mbalimbali, namna ya mifungo na namna zinavyovaliwa. Kwa mfano, kulikuwa na kanga zile anazovaa mtoto mwanamke akiwa kigori. Kuna kanga huvaliwa shingoni zikapishana huku na huku, ile kanga huifanya huivaa mtoto mwari wakati wa pilika zake za pale nyumbani, kufagia, kuosha vyombo na kufanya vitu kama hivyo. Lakini pia kanga hiyo hiyo huvaliwa tena kwa shingoni, lakini haipishani, inafungwa moja kwa moja tu nyuma shingoni, kanga moja ambayo mtoto Kigoro wakati wa kucheza pengine rede, kucheza kombolela, huwa anajifunga kanga hiyo.
0: Akizungumza katika kilele cha maadhimisho hayo, waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Zanzibar, Dr. Riziki Pembe Juma, alisisitiza umuhimu wa malezi ya kiutamaduni kwa vizazi vijavyo sambamba na kukuza vyanzo vya tamaduni.
5: Pendelee kukuza zile tulo ambazo zinajenga uchumi wa taifa letu, ambazo ikiwemo vivutio vya utalii, kwa maana kwamba vivutio vya kitamaduni ambazo vinapelekea kuwa na utalii wa kitamaduni. Tuna utalii kwenye masuala ya michezo, utalii kwenye masuala mbalimbali, lakini pia ule utalii wa kitamaduni. Ili utalii huu uendelee kudumu vizuri, maana yake kila mmoja ana wajibu wa kuona tunatunza vile vyanzo vyote vya utamaduni wetu.
0: Kwa upande wake, katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya UNESCO Tanzania, Profesa Hamis Mabelo, alisema utamaduni ni nguzo muhimu ya uchumi na maendeleo endelevu.
6: Hapa Tanzania tumeweza kuondoa tofauti zetu za kikabila, tumeondoa tofauti zetu za maeneo tuliotoka. Hakuna kabila lenye haki zaidi ya kabila lingine, wote ni Watanzania na tunaishi pamoja, lakini pia utamaduni ni uchumi.
0: Hata hivyo, Profesa Mabelo alionya juu ya changamoto zinazoukabili urithi wa dunia, ikiwemo uharibifu wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na mmomonyoko wa maadili miongoni mwa vijana. Amesema ulinzi wa urithi wa nchi sio jukumu la taasisi moja, bali ni wajibu wa kila mwananchi. Maadhimisho ya tamaduni duniani huadhimishwa kila ifikapo Mei 21, ikiwa ni jukwaa la mataifa duniani kusherehekea na kuendeleza tamaduni zao. Kwa mwaka huu, Zanzibar imeandika historia kwa kuadhimisha siku hiyo kwa mara ya kwanza kwa kiwango kikubwa. Na hapa ndio mwisho wa makala yetu ya karibuni. Kumbuka ulikuwa nami Salma Said, na tulikuwa tunazungumzia juu ya maadhimisho ya utamaduni duniani yaliyoadhimishwa Zanzibar. Kwa heri.

0: Ni wakati wa salamu, nikimkaribisha Selina Victor Mdemu.
1: Shukrani sana Sudi Mnete. Basi moja kwa moja ninampa nafasi DJ Shukuru Musai kutoka Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Katwa. Yanawasalimu Vincent JJ Kaji, Jofine Kakaka, Didier Sahani Hodari, Kais Musa wa Kais, Isaya Sambo Mpenda Amani, Majaliwa Mashaka kutoka pale pande za Iringa, Musa Mjengi na umekumbukwa, na mwisho kabisa ni kwa Pascal Lucas Chambe. Ujumbe anasema usimuamini mtu usiyemjua, kwani wengi ni wanafiki. Haya ni maneno kutoka kwake DJ Shukuru Musai. Nikitoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tua pale Kondoa pande za Masawi, namkuta Miriam Abubakari. Yeye anatuma salamu zake za upendo kwenda kwa marafiki zake wote akiwemo Aba Sancho, Bakari Mnalanga, Fikiri Gakala, Margaret Mbise na wengine wote wanaomfahamu. Miraji mwana wa Kibinda moja kwa moja anazipeperusha salamu zake kutoka mji Kasoro Bahari Morogoro pale nchini Tanzania pande za Sabasaba. Anapenda salamu zake ziwafikie ndugu jamaa na marafiki bila kuwasahau mashabiki kindakindaki wa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Richard Kambale, uko wapi wewe? Baeni, okay, pande za Beni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anatuma salamu zake za upendo siku hii ya Jumapili zifike kwa Fikiri Gakala, DJ Shukuru Musai na wengine wote wanaomfahamu Afrika ya Mashariki na Kati. Haya, nikiachana na Richard Kambale, muda huu ninampa kipaza Nazareti Mwakipembe. Yanapatikana pande za Tukuyu huko Mbeya. Nataka salamu zake nizifikishe kwenda kwa Neil Siobela, Juma Hassan Jaka, Baraka Tito Mbise, Muhammad Kachumia na ndugu jamaa na marafiki. Haya, King Obed kutoka Ngara huko Kagera, yamepeperusha salamu zake kutoka Kagera mpaka Moshi na zinamfikia Padri Moshi wa Kotela, lakini pia wanachama kindakindaki wa DW Kiswahili Salam Club. Ajatuambia wako wapi hao wanachama, lakini naamini kokote pale wanapoitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya DW, wanachama kindakindaki ujumbe umewafikia. Pascal Lucas Chambi aka mbunge wa burudani kutoka pande za Kahama Shinyanga, yamewasalimia Kasto Mkingule, Miriam Abubakar, DJ Shukuru Musai, Bundala Tabu Budole, Majimoto Malole, Padri Moshi pamoja na Richard Kambale, bila kumsahau Kayuni Rashida. Anamaliza kwa kusema utamu wa chipsi mimba. Ala, watu wana maneno jamani, si maneno yangu haya, ni maneno ya kwake Pascal Lucas Chambi. Sasa Pascal, mzi chipsi zinaliwa na jinsia zote? Haya mambo ya kusema utamu wa chipsi mwisho wa siku ujauzito yanakaaje? Nadhani ilikuwa tahadhari tu kwa wanafunzi, lakini chipsi kwa watu wengine ambao hawako kwenye rika la hatari, sidhani kama zinaweza kuwa hatari sana, lakini wale kwa kiasi kuzingatia afya, mimi nawaambia tu hivyo. Inyasi Kastuli Anei kutoka Morogoro, yeye anataka salamu zake zimfikie Kayuni Rashid, Mayo Musasi, Marmo Awaki, Shalti Elipo na mwisho kabisa ni Doto Manyehe. Hebu ipate basi burudani kidogo, maana watu wanashaanza kujiuliza Selina vipi utuburudishi leo? Hapa na hii ni salamu na burudani ya muziki, na kupa burudani alafu nitarejea tuendelee kusalimiana, usiondoke.

Tumerejea msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW. Kama unajiunga nasi, unazisikiliza Salamu ndani ya kipindi cha Karibuni, na tunaendelea muda huu ni wa kwake Daniel Timotheo Pangani, pande za Simiyu ndiko anakopatikana. Anatuma salamu kwenda kwa Lenga Chapati, Momba Gulalila, Saibogi pamoja na Samuel Ntongo. Anamaliza kwa kusema tusalimiane, salamu ni nusu ya kuonana. Haya, huyu ni mpenda amani kutoka pande za Dodoma Ipagala, si mwingine bali ni Isaya Sambo. Yamesalimia familia yake pamoja na ndugu jamaa na marafiki kokote pale wanapomsikia. Nikiachana na Isaya Sambo, huyu anaanza kwa kusema tuishi kwa upendo na kuthaminiana kama wanadamu, si mwingine bali ni Bakari Saria almaarufu kama B-Boy kutoka pande za Moshi mkoani Kilimanjaro. Yeye amesalimu ndugu jamaa na marafiki wote wa Saria pamoja na wadau wa idhaa Kiswahili. Anasema mtambo mnene DW ndio mahala pekee salamu zetu zinafika kwa wakati kabisa, hujakosea. Haya, Oscar Celidon kutoka Muleba Kagera, yeye anasema wadau wa Kiswahili na marafiki popote pale mlipo, hamjambo. Mimi najibu kwa niaba yao, hatujambo. Basi anasema napenda kutoa salamu zangu Jumapili hii ya leo kwa wanafamilia yangu ya Silidoni kokote walipo, pamoja na marafiki zangu wapenzi wa hapa Kagera. Haya, na mwisho kabisa, naona muda wangu umenitupa mkono, lakini siwezi kuondoka, wacha nimpe nafasi Celestine Kajuna, na akiwa pale pande za Bukoba, anataka salamu zake ziende kwa mke wake kipenzi Diana pamoja na marafiki zake. Anamaliza kwa kusema nawapenda sana, na tuzidi kupendana kwa sababu upendo ukitawala chuki haina nafasi. Amemaliza vizuri kabisa Celestine, nami nasema shukrani kwako uliyetumia nafasi yako kutuma salamu. Jumapili ijayo pia ni siku, tuandikie pale kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya DW Kiswahili, tutazifikisha kwa walengwa. Asante kwa kunitegea sikio, naitwa Selina Mdemo, mpaka wiki ijayo, kwa heri kwa sasa.

Asante sana Selina Victor Mdemu. Niseme tu ndo mwisho wa kipindi chetu cha karibuni. Kingine kama hiki kizuri kitasikika juma lijalo, muda na wakati kama huu. Mimi ni Sudi Mnete.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7
1: kwa muda wote. Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Turam! Mbappe! Oh wow!
2: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiwe, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiwe, let's ride together. Let's ride together. Ride together.
8: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata cha

0: Akilisi le yumba wana kugandisha picha. Ejama ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji mambo dam dam.
1: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
4: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
5: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya Ziwa.

dunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano.

5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu. Hapa hapa Mazingira FM.

ambio hiyo pani beat ya Nasco. Yes, so ladies and gentlemen, back in the business. Ikiwa leo bwana ni Jumapili ya tarehe 7 ya mwezi wa 6 2026, siku zinakimbia mwanaitu. Oh, kwenye playlist bwana hiyo pwe kwanza kabisa kwenye moja na mbili kupitia burudani kanda ya ziwa anaitwa Nasco, lakini ya kwanza kabisa ilikuwa ni ya kwake Ivan Mweusi akiwa anakuambia zaidi yako bwana, ikiwa chini ya production ya Kingland Music all the way from BND Bunda Mara Tanzania. Sasa kutoka Bunda mpaka pale Lamadi Busega mkoani Simiu mwanaitu, tunakuwa tumetisha sana namna ni gani kutoka kwa Nasco akiwa anakuambia sijui taki fulani hivi la kwenda mwanangu la kinyamwezi la kibabe. So right now welcome kwenye ngome kwenye Dynamo burudani kanda zio, tukua unatisha namna ni gani mpaka pale 10 kamili za jioni. Unajua nini mwanangu, we fanya kama unaanza kusikilizia kwa ajili ya kuweza kusema na mimi kupitia nambari za hapa studio ile 0684 600 007 na ile 0656 55 55 71. Utakometisha sana namna ni gani wherever you are, lakini pale IG, Facebook, TikTok, X ni Mazingira Fam. Ladies and gentlemen, you can call me yule boy wa Master Ontario Michael Mjora. Utakuwa umetisha namna ni gani fresh like hivyo, tunakibizana na upepo mwanangu. Saidia hapa pia mwanangu, leo nakupa kodi nyingine, unaweza kuniita Chikashimo, ili jina fulani vile Japanese Chikashimo. Unajua wanaitwe Jumapili kila inapofika ni kwa ajili ya kuweza kuzikamata kuzimada zile zote kali ambazo zinafanya poa Saidi hapa kanda ya ziwa. I know kanda ya ziwa ina talent za kutosha za kibabe za kinyamwezi mwanangu, na huwa zinasikika kupitia Dynamo sehemu moja tu. Sehemu moja utazunguka kote, lakini unakutana na Dynamo burudani kanda ya ziwa. Hapa tunaibua na kuweza kukuza zile talent ambazo zinachipikia ili kuweza kufikia kila ambacho wameweza kukikusudia. Tunasema mziki wa kanda ya ziwa lazima utembee uishi na wewe mwanangu, mshikaji wangu. Fanya kuweza ku request ngo makala mwana ikubali kutoka ukanda huu wa ziwa. Kuna wasanii ambao wanawakilisha mkoa wa Mara wanafanya vizuri, kuna wasanii ambao wanawakilisha mkoa wa Simiyu wanafanya vizuri, kuna wasanii ambao wanafanya vizuri wakiwakilisha mkoa wa Mwanza. Unaweza kutisha namna ni gani?

le BK Kagera mwanangu, unaweza kukatisha sana namna ni gani. So fanya kama unanichana una mwanetu, utakuwa umetisha namna ni gani, ngoma gani ambayo unakubali kutoka kanda ya ziwa. So Instagram ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. Pull up your socks.

Tanzania mpaka DZM kwa ajili ya kuweza kuseka do. Anaitwa Jumaila, kanakwambia bwana nimepata do. Hey, amepata nini mshikaji wangu? Enjoy kitu ile kopo la tali naitika wherever you are.

Mwenezi kama ni kwanza unatunyo ni radio hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. You know what time it is. Oya, unajua mshikaji wetu, you can call me yule boy or master Taro Michael Mjora. Another one, hii hapa ni nyingine kabisa. Chika me, chika shimo, that's good. Chika shimo means Taro. We call it Taro, chika shimo. So kunaona najiuliza kwamba chika shimo nini maana yake. Guys. Tunatakiwa kuweza kukupatia vile ambavyo unatamani kuweza kupewa au sio. So Milo nakupatia kila ambacho tunakita top hits of the day kupitia Dynamo burudani kande ziwa. The main point ni kuweza kutune 91.7 Mazingira FM Radio. Kama kuna mkulungwa yoyote ambaye anajiuliza sana na kutafakari, bwana hii radio gani bwana, hii ni 91.7 Mazingira FM Radio, is not too late, kwa sababu unaweza pia ukanisikiliza kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au kupitia www.mazingirafm.co.tz. utakometisha sana ukienda pale kwenye bio ya kwetu on IG. Kuna link pale mwanetu inakupeperusha direct mpaka pale unaponisikiliza kutokea hivi sasa, au sio? So point ya msingi, unaweza kutembelea kupitia Mazingira FM pale IG, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. So this time around mwanetu mina mchunga mwanaweza kukupatia ili uweze kuishi nao kinyamwezi na kishikaji, kwa sababu taratibu za kimkakati zimekuwa ni nyingi sana, lakini wewe unayopohitaji kuweza kutengeneza nyumba ambayo iko na muonekano mzuri na finishing za kibabe, unaweza kuniambia bwana Tarwe, naomba unionyeshe sehemu sahihi when naweza pata kitu fulani vicha kuwa na mvuto zaidi, like aluminium, bodi za kisasa, pamoja na partition za ofisini na nyumbani. So hawa sio wengine, ni Wareta Aluminium and Glass wanaopatikana B&D Bundamara, Tanzania, barabara ya kuelekea Mwanza Musoma, eneo fulani hivi maarufu la CN. Ukifika Mwana B&D Bundamara Tanzania, uliza kitacha CN mwanetu, hapo unapata sehemu sahihi ya huduma bora za aluminium na vioo. Na pia Wareta Aluminium, mbali na kuwa na hizo bidhaa za aluminium pamoja na vioo, pia wanauza kwa jumla na rejareja, na wako na mafundi mahiri na wenye ubora wa hali juu ambao wamethibitishwa na viwango ambavyo wewe mwenyewe unavijua, viwango ambavyo vimethibitishwa na nini, mimi naweza kusema TBS au sio. Sasa point ya msingi, unaweza kuwapigia kupitia simu namba 0782 03 0788, 0782 03 0788, na 0747 65 38 27. Hawa ni Wareta Aluminium and Glass, ubora wao ni fahari ya kwako mwanangu Mundewa Mkulungwa, ambao umetune 91.7 Mazingira FM Radio toka mida front even 8 kamili za mchana mpaka right now ni 8:46 kwa saa za Afrika ya Mashariki. So umeanza siku yako vizuri with good program, lakini pia unaweza ukajoin na mimi right now kwa ajili ya kuweza kupata mziki mzuri kutoka kanda ya ziwa ambao umeweza kuandaliwa vizuri, ukapikikwa vizuri, na mpaka saa hii hapo unasikika vizuri, au sio? So IG ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. I know you know mwanangu, kumi kamili mimi naachia nanga, au sio?

Oya, kuna mashikolo gani mageni huko? Oya, pamoja sana. Anaitwa nani huyu? Baraka Kidai, yuko pale flani hivi za Maliwanda. Anaomba goma kanda ya ziwa, ke pamoja sana. Anadai kwamba anaitwa Ndaro Mjeshi, kikofia kutoka pale flani hivi za Bunda, mashine maji. Kekataro, fanya kama unagusa ngoma ya kwake, aina noma. Huyu anadai kwamba anaitwa nani, mshikaji wangu? Burudani kanda ya ziwa ni Dada Bunori Mongateko, kutoka Bunda, anaomba ngoma ya Lady JD. Sasa Lady JD kisha kwa mkubwa. Sawa, yuko ni kutoka kanda ya ziwa, lakini da. Anyway, so anadai kwamba anaitwa nani huyu mshikaji wangu Faida? Dynamo Daniel Mabindo wa Kalemela anasema Taro, tuko pamoja sana, I know. Yes, pamoja sana. Anasema ni msome kama Masumbuko Choma Chacha, anawakilisha Nyabuzume Center, gusa ngoma ya kwake. Ivan Mweusi, Eva Kipenzi, mama Laurenti aweze kumfikia hiyo ngoma, au sio? Anadai kwamba Dynamo na Mazingira FM Radio, ngoma ya Motake Flavor mpya, aina noma. Mshikaji wangu umetisha sana. Burudani kanda ya ziwa ni dada, okay, pamoja sana Dada Bunuri Mongateko, kama kawa, kama kawiz, mkut by Mfuga Mbwa Doto Masalu, okay, pamoja sana Doto Masaru kutoka Saidi hapo. Dynamo na Mazingira FM Radio. Sumbia Mashaka Limbu kutoka Kijirishi da, mwanetu, fanya kama una place playing on my best naso. Wimbo unakwenda kwa jina la Mola. Huo wimbo bwana ufikie watu wa Kijereshi World. Aina noma mshikaji wangu umetisha namna ni gani, au sio? Dynamo na Mazingira FM Radio. Yes, anasema kwamba du mwanangu wewe umezifoa za kutosha na za kibabe.

Yes, anasema kwa mara anaitwa Sofa kutoka pale fan visa Chiringa, naomba ngoma ya pamoja sana Sofa. Tuna request ngoma za wasanii kutoka kanda ya Ziwa, tukometisha namna ni gani. So wasanii kutoka kanda ya Ziwa hata BND bwana, tuna wasanii ambao wanafanya vizuri na tunaishi nao pale Musoma. Kuna wasanii ambao kila siku wanakuja kwenye interviews hapo, wanatambulisha ngoma zao, tunawasikia, tunasema nao, tunawasupport kwa namna moja ama nyingine, hivyo yani. So mimi huwa naona kama vile ni so fulani hivi mwana kuweza ku request kupitia Dynamo ngoma ya sijui Damn Gladna, Mario, sijui Yami, sijui Zuchu, Nandi. No bwana, ili game bwana la muziki kutoka kanda ya Ziwa, vichwa vipo vya kutosha na vinafanya vizuri sana. Tutaji tuweze kuvifikisha sehemu fulani, au sio, ili waweze kufikia ndoto za kwao, malengo ambayo wameweza kuyatimiza. So hizi ndio nyimbo ambazo kutoka kanda ya Ziwa zinaweza zikakufanya wewe ukaamini ya kwamba bwana kanda ya Ziwa tunaweza, tunajua na tunatakiwa tufanye, au sio. So anadai kwamba anaitwa nani huyu mshikaji wangu wa Faida? Yes, pamoja sana. Sipokei simu right now, napokea ujumbe mfupi maneno. Hamisi Mayunga kutoka Mwakiloba, nawapata vizuri sana mwanetu, aina noma mshikaji wangu, big shout kwako and big shout kwake Godfather. Anaitwa Ndomi Fabian, oya OG kabisa kwenye moja na mbili. Yes, anadai kwamba anaitwa Maige kutoka Bunda Balili Kona, anaomba ngoma ya sasa mwanangu we hao wana program yao kuna kwetu kwanza pale, sijui hao wakina sijui Mugore, sijui kina nani nani, I don't know. Hao wana program yao inaitwa Kwetu Kwanza. After mimi hapa, wao wanafuata kwa ajili ya kuweza kukuburudisha na ule mziki wa asili, mziki wa kinyumbani. Hapa ni mziki Bongo Flava tu peke yake mwanaitwa, au sio. Sasa kama una ngoma yote ya Bongo Flava kutoka kanda ya Ziwa, pia kama wewe ni artist unahitaji kuweza kutoboa kwenye tobo, oya, toboka kupitia Dynamo burudani kanda ya Ziwa, na utakometisha sana namna ni gani. We have program ambazo zinafanya vizuri, kuna ngome burudani, kuna Dynamo, kuna mnara burudani, utakometisha sana. Sijui unanielewa mshikaji wangu Faida, hebu pitia 91.7 Mazingira FM Radio uweze kutoboa. Dynamo. Shabani Mkama wa Kitaramaka yanadai kwamba Stone bwana Taro, mjoro uko vizuri, tuko pamoja sana, aina noma. Anadai kwamba anaitwa nani mshikaji wangu Faida, anaitwa Alex JR, nikipenda nimuite, kutoka Brifani visa Kinyambwiga Baraka. Sijakuelewa, usinifanye nini sasa mwanangu. Hiyo ngoma. Magire kutoka Mwibagi Center anasema kwamba nipigie ngoma ya Shabani Mkama kutoka Parifani vya okay, pamoja sana Shabani, shakusoma. Sam, tuko pamoja kutoka Msanja, ina noma mwanetu. Yapo mimi namchukua, anasema kwamba anaitwa Mahiri Gibe, naomba ngoma ya Best Naso Mamuada, imwendee mdogo wake.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Ulienifanya gansi waze, mbona leo sikuoni tena? Nimeukosa umate mate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema. Nambie ulipo ili nikufate, moyo naumia.
2: Hala, Showboy Afrika Sukari, nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM. Ciao.
0: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Book.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
4: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor. Moko like a cookie. Harambee. Wake me.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa.

Kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii.

Nukali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu. Hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya

0: Tayari dakika ni ya 9 mara baada ya 9 kamili za mchana back kwenye zimambo kwa sababu mchongo mzima ni Dynamo burudani kanda ya ziwa mpaka pale 10 kamili za jioni. So nilikwambia mida fulani vitarejea kwa ajili ya kuweza kuchekiana na wana bwana wasanii bwana. Kama una mchongo ambao unatakiwa kuweza kutoboa ni kupitia hiki ambacho kinafuata right now. Bwana nimefanya mahojiano bwana na Sunny Muziki kwa njia ya simu kwa mara nyingine tena ili kuweza kutoa somo kwa wasanii kuhusiana na masuala mazima ya platform, kujitengenezea platform ili uweze kujijenga na kujitafuta vizuri ili uweze kupata mauzo mazuri, lakini pia ufahamike zaidi. Hii ni kwa ajili ya kuweza kujitangaza. Artists wengi wanakuja kwa ajili ya kufanya interviews, lakini pia hao wanatumiaje mitandao ya kijamii. So Sunny Muziki anakuja kuweza kutusanua kuhusiana na huu mchongo bwana. Taro sijui hivi na nini na nini na nini, nahitaji nitoboe. Yeah, lazima utoboe pia. Tobo la pili liweze kutoboka mwanangu. Tunafanyaje? So, hello, ni aje Sunny Muziki, mambo vipi? Karibu sana kwa mara nyingine. Unasikika kupitia Mazingira FM Radio Bundamora Tanzania Fest. Tufahamu wewe ni nani. And leo utakuja kujua na sisi kuhusiana kitu gani mwanangu?
1: Asante kaka Taro kwa kunipa nafasi. Nitakuwepo hapa kwa ajili ya kufunza ni namna gani msanii unaweza kutumia mitandao ya kijamii na kunufaika. Majina yangu ni Kalulu Sunday.
0: Yes, Kalulu Sunday, all the way kutoka Sumbawanga. That's good. So, kwa nini bwana mitandao ya kijamii ni muhimu kwa wasanii wa muziki? Kwa sababu tunaona right now wasanii wengi wa muziki wa Bongo Flava wamekuwa wakipeleka sana nguvu kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Shida ni nini hasa?
1: Mitandao ya kijamii ni muhimu kwa sababu huwapa wasanii jukwaa kufikia watu wengi zaidi kwa gharama nafuu. Pia inawasaidia kujenga brandi zao, kutangaza mziki mpya na kuwasiliana moja kwa moja na mashabiki. Hii inawapa fursa za kushirikiana na wasanii wengine, kuongeza kipato kupitia matangazo na kujua maoni ya mashabiki kuhusu mziki wao. Mitandao ya kijamii ni muhimu sana kwa wasanii kwa sababu hii inawapatia wasanii jukwaa kubwa la kufikia watu wengi, pia ni kwa gharama nafuu. Unapoposti kitu Instagram au TikTok hautumii gharama yoyote. Unaona? Na pia inawasaidia kujenga brandi zao, kutangaza muziki mpya na kuwasiliana moja kwa moja na mashabiki. Mshabiki anakuona wewe ni huyu hapa, hii ni akaunti yako, anaweza kukueleza jambo ambalo analihitaji moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii. Hii pia tunakuwa tunaona kwa wasanii wengi hata waliopo nchini Tanzania wakifanya hivyo, kuwasiliana na mashabiki zao kwa njia tofauti. Inaweza kuwa njia ya comments au kutengeneza challenge ambazo zinafanya kuonyesha ushirikiano na mawasiliano. Unafanya challenge, msanii anaipokea, anairiposti kwenye akaunti yake. Pia mitandao ya kijamii na manufaa inawapa fursa za kushirikiana na wasanii wengine, kuongeza kipato kupitia matangazo. Kuna mtu atakuwa anahitaji tangazo kwa sababu umeshakuza brandi yako mtandaoni, atahitaji kitu mtangazie, maana yake unakuza kipato na kujua maoni ya mashabiki kuhusu muziki wako. Ya ukifanya kitu, umeposti nyimbo yako fulani, mashabiki watakutoa maoni yao pengine kwa njia ya comment, bana ngoma ni kali sana au ngoma si shwari. Hayo ni machache kati ya manufaa au muhimu wa mitandao ya kijamii kwa wasanii.
0: Yeah. So kuna kitu ambacho takuwa kama nimekichukua. Yes, wakati tunafanya mahojiano haya ni kuna vitu vingi nilivi quote like hiki ambacho ameweza kukisema kwako wewe artist ambao unanisikiliza time hii hapa. Pengine ulikuwa ufahamu social media inaweza ikakupatia manufaa gani makubwa. Hope umepata kitu kupitia hiki ambacho Sunday Kalulu ameweza kukufunza. By the way, wasanii wanapaswa kutumia vipi mitandao ya kijamii ili kuweza kuongeza ushawishi wao katika tasnia ya muziki? Yes, Sunday Kalulu.
1: Hili swali zuri sana. Maana hakuna kitu muhimu kama hichi, kuongeza uhusiano na ushawishi mzuri na wafuasi wako. Wasanii wanapaswa kushiriki maudhui mara kwa mara. Kuposti mara kwa mara vitu tofauti. Inaweza kuwa video za muziki, inaweza kuwa zile behind the scene au live session. Unakuwa live, unafanya vitu vyako pale, kama unazungumza na mashabiki zako, unazungumza nao. Pia ni muhimu kutumia hashtag maarufu na kushirikisha maudhui ya kiubunifu ili kuvutia mashabiki zaidi. Unakuwa unatengeneza post zako za kitofauti. Unatengeneza maudhui ya kitofauti. Unabuni vitu vikubwa vya kitofauti na wengine. Hapa itasaidia kuvutia mashabiki zaidi. Njia nyingine kwa kuwasiliana moja kwa moja na mashabiki. Wanajenga uaminifu na kuhamasisha ushirikiano. Ukiwa unawasiliana moja kwa moja na mashabiki, hii inawajengea uaminifu na kuhamasisha ushirikiano. Kwa sababu unapokuwa unajibu labda maoni yake, amekushauri moja mbili tatu kwenye posti ambayo umeitoa, aka comment, wewe ukajibu pale, ukamwelekeza bana ni moja mbili tatu, hii inaweka inaitwa hamasa.

0: ushirikiano baina yako wewe na mashabiki zako. Hii nadhani ndo njia nzuri zaidi. Hichi ni kitu muhimu sana kwa kweli.
1: Oye, hey. Afu unabaki unaanza wataro bwana, nifanye vipi niweze kutoboa kupitia tasnia ya muziki? Ah, mimi nakupatia leo nondo hizi za kibabe kwa ajili ya kuweza kuzichukua uishi nazo wewe msanii ambaye unanisikiliza time hii hapa kupitia 91.7 Mazingira FM Brio. Anyway, so wasanii wanaweza pia sana kutumia mitandao ya kijamii kuweza kutangaza nyimbo zao baada ya kuweza kufunguka kuhusiana na kuweza kuandaa tease au challenge ambazo zinaweza zikawafanya kuwajengea wao kuweza kufahamika zaidi. Sasa ene, tunatamani kufahamu wasanii wanaweza vipi kutumia mitandao ya kijamii kutangaza nyimbo mpya kabla ya kuweza kuzitoa rasmi.
0: Yeah, hichi ni kitu kingine pia ambacho ni chachu, yani ni kitu ambacho ni bora pia na kinawasumbua watu wengi. Kabla ya kuachia nyimbo yako, unabidi utengeneze kitu kinaitwa attention kwa mashabiki zako. Sasa hii attention unaweza kutengeneza kutumia mitandao ya kijamii. Kabla ya kutoa rasmi wimbo, wasanii wanaweza kushiriki au vipande vifupi vya nyimbo kwenye mitandao ya kijamii ili kujenga msisimko. Wanatumia countdowns au kufanya maoni ya moja kwa moja na mashabiki kuhusu wimbo huo. Wanasaidia kuhamasisha watu zaidi kusikiliza na kushiriki pindi muziki unapotoka rasmi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuandaa msisimko, kuandaa attention ya mashabiki zako. Na attention, njia nzuri ni kutumia mitandao ya kijamii. Unatoa video fupi ambayo pengine ni nyimbo itakuwa inacheza, au ukiwahamasisha kwamba hivi karibuni nitakuwa na nyimbo yangu pendwa, nyimbo yangu fulani fulani, au kazi yangu fulani fulani ambayo itatoka siku fulani fulani. Kuwa karibu, kuwa karibu na akaunti zangu. Muda wowote nitatoa siku fulani, zimebaki siku kadhaa nitoe ile nyimbo yangu. Hivyo hiyo inahamasisha sana na inawafanya mashabiki zako kuwa karibu sana ili kufanya nyimbo yako itembee, yani iende kwa watu wengi zaidi, wafikie watu wengi zaidi.
1: Oya, visu mapanga sum vyote tumeishi navyo, lakini pia mziki mzuri lazima tuishi navyo ili kusudi kuweza kupata kitu kilicho bora zaidi. Sasa pengine sani kupitia mahojiano yake baina yangu mimi na yeye kwa njia ya simu, nitamani kufahamu jinsi gani maudhui ya kipekee yanaweza kumsaidia msanii kuvutia wafuasi wapya kwenye mitandao ya kijamii. Mimi Taro nahitaji kuandaa kazi mpya, sijui tunaelewana, ambayo pengine naweza kanifanya niweze kujulikana kwa fans wangu, au maudhui ambayo nimeweza kuyatoa bwana yanaweza yakawavutia wafuasi au fans wangu ambao wanakubali kazi zangu kwenye mitandao ya kijamii. So what's popping?
0: Kuwepo na utofauti wa kipekee kwenye kutengeneza maudhui yako kama msanii kunasaidia kufikia watu wengi zaidi na kupata wafuasi wapya. Kwa sababu maudhui ya kipekee kama vile changamoto maalum zinazohusisha nyimbo za msanii, hii changamoto inaweza kuwa ni zile behind the scene ambazo msanii alikuwa anarekodi, labda alikuwa anapata shida kufanya kitu fulani, si ndio? Au mchanganyiko wa muziki na sanaa nyingine, inaweza ikawa uchoraji au uchezaji, yanaweza kuvutia watu kwa urahisi na kuwafanya wafuasi wape kumfuatilia msanii. Kwa sababu watu wanapopenda maudhui hayo wanashirikisha wengine na hivyo kuongeza umaarufu wa kwako wewe msanii. Kwa hiyo kuwa na upekee katika kuandaa maudhui yako pia ni njia ya kukufanya ufikie watu wapya na watu wengi zaidi.
1: Okay, so mbali na hili ambalo umelizungumzia kuhusiana na vitu ambavyo vinaweza vikawavutia wafuasi wape kwenye mitandao ya kijamii, sasa kuna ni vipi wasanii wanaweza kutumia mfululizo wa maudhui, yani content series, ili kuweza kuendelea kuweza kuvutia mashabiki wao? Kwa sababu tunajua kwamba kila kitu right now ni content. Unakuja na content ya namna gani huko kwenye social media?
0: Yeah, hii ni njia ya kuwafanya wasanii kuendelea kufuatiliwa kila siku. Wasanii wanaweza kuunda mfululizo wa video zinazohusiana na mada maalum. Kama vile mtu anaweza kaandaa kipindi chake tuseme, au mfululizo wake akao

0: wakawita juma la maonyesho. Yani ambapo wanashiriki clip za maonyesho tofauti kila siku. Au mahojiano ya binafsi ambapo wanazungumzia maisha yao binafsi na safari ya muziki. Hii husaidia kushikilia usikivu na ufuasi na kuwafanya warudi kwa ajili ya maudhui mapya. Kwa hiyo ni kitu moja nzuri sana inayofanya wafuasi muda wote wazungukie akaunti yako. Ameweka nini leo? Vipi leo, kuna nini pale? Hivyo. Hii ni kitu nzuri sana kwa kweli.
1: Oi, pamoja sana. Of course money to unajua unaweza ukazaliwa Nyanda lakini wauni wakakuchezesha back tatu mwanengo, au sio? Lakini pia kaa kitaalam tushinde ushindi kwa sababu tupo na San Kalulu kwa ajili ya kuweza show love kwa wale artists wote ambao wanatusikiliza right now kupitia burudani kanda ya Ziwa. Kuna kitu ambacho ameweza kukimprove hapa ndani. So, sasa ni vipi wasanii wanaweza kutumia matangazo kulipia kwenye mitandao ya kijamii? Ni vitu ambavyo pia tumetamani kuweza kuvijua. Unaweza kuandaa content, sivyo eh? Lakini je, hii content unaiandaa vipi? Na mwisho wa siku Sani utatutamatishia kuhusiana na kile ambacho umeweza kukifanya kwa siku hii hapa leo kupitia Dynamo burudani kanda ya Ziwa.
0: Wasanii wanaweza kutumia mitandao kulipa kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook na Instagram ili kufikia watu wengi zaidi, hasa kwa kulenga hadhira maalum inayofanana na wafuasi wao wa sasa. Matangazo yanaweza kuwa kuhusu nyimbo mpya, matamasha yanayokuja, au bidhaa za msanii. Kuna wasanii wanafanya biashara. Kwa anaweza akawa ametengeneza tangazo ambalo linaonyesha bidhaa zake anazouza. Mfano, tunaye msanii anamiliki ile African Boy. Anaweza akafanya matangazo ya biashara zake kwenye ukurasa wake. Naona hii inaonyesha nafasi ya kupanua wigo wa mashabiki na kuvutia watu wapya ambao hawajawahi kusikia muziki wao hapo awali. Kwani ni vyema pia kuwa na kuandaa matangazo katika mitandao ya kijamii ya kulipia. Kwa nyongeza kwa siku ya leo, unaweza kuwa ni msanii na unajiuliza inakuwaje wasanii wengine nyimbo zao zinapatikana platform zote? Wao wanawezaje kuziendesha zile account zote? Yani unaikuta ipo Audiomack, unaikuta ipo iMusic, ipo Apple Music, ipo Boomplay na sehemu zingine, platform zingine nyingi za muziki. Wao wanawezaje, na unakuwa unajihoji wanapataje faida kwenye hivi vitu? Sasa leo chukua hii. Kuna watu wanajiita ma distributor. Hawa watu ni wasambazaji wa muziki kwenye digital platform nyingi sana duniani. Na zipo distributor nyingi ambazo wewe kwa muda wako utaenda utazipitia na uone ipi unaweza kuafford. Unaweza ukaitumia. Kwa sababu hawa wanasambaza nyimbo kila mahali, wanakusanya mapato, wanahakikisha haki za wasanii zinalindwa. Unaona, wana huduma za uuzaji na matangazo. Yaani unatangaza, unaweza kuwa unajiuliza ile wasikilizaji kwa wanaopenda kutumia Boomplay. Kuna matangazo yanatokea ndani ya Boomplay, kuna matangazo ambayo yanatokea ndani ya Audiomack. Unamwona msanii akitangaza kazi yake mpya. Wale pia wanatumia madistributor. Na faida za kuwatumia madistributor wa muziki, wanakusaidia upatikanaji wa mpana zaidi. Wanakusaidia kukusanya mapato kwa ufanisi, kuokoa muda na rasilimali, kusaidia kukuza ufanisi wa kibiashara na kulinda haki za hakimiliki. Nyimbo yako ukiwatumia wa distributor wakadistribute, maana yake mahali popote itakapoenda kutumika wao watakuwa na copyright. Hizi ndo zinaitwa hatimiliki. Unaona? Kwa hiyo ni vyema kwa wewe msanii kuwafahamu hawa madistributor na kuchagua ni madistributor gani wanaweza kukusaidia kufikia platform nyingi zaidi na kukusanyia mapato. Muziki unalipa. Ni hayo tu ndugu Taro Michael Mjora. Asante sana.
1: Yeah, thank you a lot kwa sababu kuna vitu ambavyo tumevimada right now kupitia Dynamo Burudani kanda ya Ziwa. So next episode mwanetu ni hii kubwa kuliko mwanangu. So this week tumepokea ngoma mpya na kali sana kutoka kanda ya Ziwa. Tunapozungumzia kanda ya Ziwa tunazungumzia Mara, Simiu, Bukoba, kule Kagera, ila Mwanza, Sheytown, tunatisha namna ni gani. So kama ndio kwanza unafungua radio yako kwa hewani ni Dynamo Burudani kanda zio kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So safari hii bwana mimi nakuletea kazi mpya kutoka kwa rapa mahiri kutoka Plus 255 255 Bongo Tanzania Bando MC au kutoka Sheytown akiwa ameungana na viongozi 255 kwenye ngoma yao bwana yenye nguvu ambayo inaitwa Naomba Tuongee ya Pili. Bwana huu sio wimbo wa kuweza kusikiliza tu bali ni kazi ambayo imebeba ujumbe mzito unaogusa maisha ya kila siku kupitia mistari ya kina na simulizi halisi. Wasanii hawa bwana wanaweza kuzungumzia changamoto za kijamii, mapambano ya maisha na umuhimu ambao unazungumza ili kuweza kupata suluhisho badala ya kukaa kimya. Kama utapenda ngoma hii hapa bwana, fanya kama vile unafikiria na unatafakari, basi hii ngoma ni moja kati ya ngoma ambazo zinaweza zikaenda sana au sio? So tulia hapo ulipo, ongeza sauti ya redio yako. Hii hapa ni Dynamo Burudani kanda Ziwa, tuweze kusikiliza kile ambacho mikileta Bando MC akishirikiana na viongozi 255. Naomba tuongee.

E bwana moto umeanza mida fulani vya 8 kamili za mchana paka time hii hapa ni 9 na dakika 47. Yeah, naitwa Vance TZ or the world from Tarime Mara Tanzania, lakini ambao wametoka kuweza kusikiliza ni kwake Mbongo akiwa na Belly 9 Bell 9 ndani yake Vance TZ pia ameweza kusimama, lakini right now unaisikiliza kwake Vance TZ akiwa anakuambia wo wo wo wo.

Kiwa anakombea furaha. Furaha ndio kila kitu mshikaji wangu kutoka Musoma Mara Tanzania. So akasema no, ngoja ni kwa bless wana bwana. Hii furaha kwa sababu siwezi hii furaha nikaishi nao mwenyewe bila kuweza kushare na wana. Au sio? Oh kulungu wae, time inakimbia sana, dakika ni 51 mara baada ya saa 9 kamili za mchana. Hope mmeenjoy sana mziki mzuri kutoka Bunda Mara Tanzania, kupitia Dynamo burudani kande zio. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Au sio? So mimi najua umeenjoy sana tena zaidi ya sana. Lakini ukiwa na furaha, mapenzi pia ni sehemu ya maisha. Oya Mosontana.

Tanzania. By the way, mimi nenda kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno ili niweze kuondoka hapa ndani kwa sababu time ni mazoezi. Msingi umejengwa mwanetu, zege limechanganywa. Wazee wako kuverify yule boy master Taro Michael Mjora, nimecheza na wewe mpaka 10 kamili za jioni. Naona time inanikimbia, bado kama dakika ngapi ngapi hivi. Chika shimo au sio? Unaweza ni call au sio? Anaitwa Emmanuel Malaki Silas kutoka pande fulani viza Nyashobi. Mungu akubariki. Au sio? Umetisha sana mwanangu kutoka hapo Nyasho Musoma Mara Tanzania. Anadai Robert Julius kutoka Muhoji Center, kaka Taro tuko pamoja. Du, hizi message za tuko pamoja. Hizi wazi zinanizingua hizi. Zinanipandisha kisukari. Dynamo anasema anaitwa Michael Juma kutoka maeneo fulani vya Ruabu. Iponyanumbu, not Ruabu, Iponyanumbu. Taro tuko pamoja. I say guys. Pana. Yeah. Okay, pamoja sana. Kuna mkulungu akatuma message huko ndani nyingi sana. Sita anapatikana pande za Kibala, nimeikubali hiyo ngoma. Ngoma gani mwanetu? Anasema anaitwa Jessica Richard kutoka Luguya. Anaomba nimpushie ngoma pole. Okay, anaitwa Javelin Fire, msanii wa Bongo Flava kutoka Lamadi. Mimi naomba ngoma ya Nasco Disconnect, tayari imekisha kwa place played huko ndani. Anadai Calvin Chumanne kutoka Kale Mera, nipigie ngoma ya hatari sana. Anadai ya kwamba Warioba kutoka Nyakiswa, anaomba nimpushie ngoma ya Stamina. Pole sana Warioba kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeza kurusha kundani. Hamisi Juma wa Mariwanda Center, nipushie ngoma ya okay, pamoja sana Hamisi. Umetisha. Dynamo Winifred Stefano kutoka Lamadi Kataro, ilo jiwe la Mashikolo liko makini, pamoja sana Taro. Bless. Ah, ladies and gentlemen. Oya, tunatikisa usio. Anadai kwamba hey, nakupata kuzuri kabisa. By love. Okay, thank you road to love. Anasema kwamba hey, samani nina mazungumzo. Aina noma, pamoja sana. Tuzungumza tukupite Dynamo. Anaitwa Alex JR, nikipenda kutoka JR. Ukipenda kutoka Balifari visa Kinyambwiga, Baraka, the Prince, pamoja sana. Anasema kwamba oi kaka, umetisha sana hapo mjengoni, big up sana, much respect kwako. Pasco pande fani za Bunda, pamoja sana Pasco, umetisha sana ngoma ambayo umerequest sio sehemu yake. Dennis Marwa kutoka pande fani za Kemange Tarime, naomba ngoma ya okay ya MC hatari sana. Ushasikia ile nduru, watu tunapiga nduru. Aina nao mashikaji wangu, mbili za mwisho hizi hapa. Po kutoka Lamadi, naomba ngoma okay pamoja sana. Po unazingua mwanangu, oi leo umekiwasha sana, haswa Mashikolo, baba ana wa Kines. Big shout kwa wale wandeo wote na wakulungo wote ambao meza kutuma SMS za kwenu kundani kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So hope you till next time, you can call me yule boy wa Mastown Taro Michael Mjora, another one. Chika shimo, utokometisha sana last bonezi mambo, fanya kama Mashikolo yusike na wewe, au sio? Anaitwa Zola Mashikolo, enjoy and kutu kwanza inafuata.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
6: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
2: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.

0: kutokea mkoani Mtwara, sisi Tambara, moja kati ya kikundi bora kabisa cha muda wote cha nyimbo za asili. Na hii wimbo inatoa picha ya dhana halisi ya mziki wa nyumbani, na ukiwa unawakilishwa na sisi Tambara, moja kati ya kikundi ambacho kimeacha alama kubwa sana ya mziki wa nyimbo za asili katika majukwaa kadha wa kadha ndani ya nchi na nje ya nchi. Pia yameweza kuonesha umahiri mkubwa wa kuweza kuicheza sindimba. Hii ni sindimba, ngoma ya Kimakonde, ikiwa inawakilishwa na sisi Tambara, inapata nafasi kubwa ya kuweza kufungua kwetu kwanza leo Jumaa la pili la tarehe 7 ya mwezi wa 6 2026. Popote pale ulipo, karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, wakati mwingine tena ambapo tunakutana katika fahari ya kuweza kusikiliza mziki wa nyumbani, vinanda vya nyumbani, malimba ya nyumbani. Popote pale ulipo, ni wakati mwema kabisa, ikiwa ni Jumapili moja safi kabisa, majira haya ya jioni tunakutana tena ndani ya kwetu kwanza. Mimi jina langu naitwa Fabian Ndomi, ambapo tutasafiri pamoja mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni. Karibu sana popote pale ulipo. Sisi Tambara, wimbo unaitwa Katope, na moja kati ya show kubwa kabisa ambayo waishawahi kuifanya sisi Tambara ilikuwa ni mwaka 2005. Utakumbuka vyema kwenye jukwaa la Sauti za Busara waliweza kushambulia, lakini pia waliweza kutangaza pia asili ya kabila la Kimakonde. Na huu wimbo kwa kiasi kikubwa ulitoa nafasi kubwa zaidi ya pia kuweza kufanya vizuri katika majukwaa ya kimataifa kwa sisi Tambara, ambao kwa kiasi kikubwa wanaiwakilisha Mtwara, wanaiwakilisha wimbo ama asili ya kabila la Kimakonde katika namna bora ya kuweza kuhakikisha kwamba mziki wa nyumbani unapata nafasi kubwa sana. Na ni wimbo ambao haukuishia tu kwenye zoni ile ya kusini, lakini uliweza kutambaa pia katika maeneo mbalimbali ya mikoa ya Tanzania na kuweza kufanya vizuri sana kwa kipindi hiko. Katope, pengine kuna namna itakuwa inakukumbusha kwa wale wahenga na vitu vingine kama hivyo, lakini kabisa ni kama ni kijana wa miaka 2000, lakini unavutiwa pia na mziki wa asili. Kuna kitu utakuwa umepata hapa cha kuweza kuokota kutoka kwa sisi Tambara, namna ambavyo ya upigaji wa ngoma ulivyokuwa ukipigwa, linda lime kipigwa, limba na vitu vingine kama hivyo, na kutoa burudani kabisa ya mziki wa asili ya nyumbani hapa hapa Tanzania. Zaidi ya makabila 120, lakini tunazungumza lugha moja katika dhana ya kimziki. Basi inakuwa ni jambo moja burudani kabisa ambalo linatupatia nafasi mimi na wewe kusherehekea na kufurahia chakula cha ubongo na chakula cha hisia pia katika muziki wa asili ya nyumbani. Tumeanza kule Umakondeni. Watu wanajiachia tu, na kwa sababu ni weekend, basi taratibu inakuwa inakata kiu yako ya kiburudani. Moja kati ya furaha kubwa zaidi ni kwamba sisi Tambara linabaki kuwa moja kati ya kikundi bora kabisa cha mziki wa asili, sio kwa sababu tu ya waliweza kutoka nje ya mipaka ya Tanzania kwenye mashindano kama matamasha makubwa kama Sauti za Busara na vitu vingine, lakini ni kwa namna ambavyo pia waliweza kunadi kwa kiasi kikubwa asili ya kabila la Kimakonde Mtwara. Nakuja kabisa huku kanda ya ziwa, kanda ya kati, na kuwa moja kati ya kikundi ambacho kiliweza kufanya vizuri zaidi. Lakini pia mwaka 2007 kwenye shindano la Miss Tourism, kwa kiasi kikubwa pia waliweza kuonesha umahiri mkubwa, na ni matamasha ambayo liliweza kuhudhuriwa na wageni watalii kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni kwa namna gani ambavyo sisi Tambara inaonesha ni kwa namna gani pia mziki wa asili una nafasi kubwa zaidi ya kipato na ajira, lakini pia kuweza kufanya vizuri nje pia ya matamasha mengine ya kimataifa. Karibu sana man. Dakika ni ya 13 baada ya saa 10 za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tuko hapa mpaka 12 kamili za jioni. E bana, taratibu na kuona tikisa kichwa ama unazungusha kiuno ukiona enjoy tu mziki mzuri kutokea kwa sisi Tambala, lakini kwa hisani kubwa ya kile ambacho kinafanyika hapa kutokea mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania, ukiwa na 91.7 Mazingira FM. E bana, tuko na kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care. Na hawa wanapatikana pale jijini Mwanza, maeneo ya Nata. Na kama unahitaji uchunguzi wa afya yako ya macho, basi nafasi ni yako bana kuweza kuwapigia simu kupitia nambari za simu za 0678110376 na 0678110376 au 0763110376, yani 0763110376. Best Vision Eye Care bana wanajali afya ya macho yako. Lakini kumbuka pia punguzo limetolewa hadi asilimia 75 na gharama za kufungua file na kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo hawali. Karibu sana bana, sisi tunaendelea kuenjoy muziki mzuri na nalipa bili hapa, na nikirejea tu kuletea ngoma ya Mdumange kutoka kwa Wasambaa pale.
1: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Jebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628.

Bwana kutokea pale Kunani mkoani Tanga, asili ya Wasambaa pengine utakuwa unaifahamu kwa kiasi kikubwa. Ni moja kati ya makabila, kati ya ile makabila zaidi ya 120 ambayo tuko nayo hapa nchini Tanzania. Sasa hii ni ngoma ya Wasambaa ambayo kiasili inaitwa mdumange, ngoma maarufu sana kuanzia maeneo ya pwani kule, unakuja kanda ya kati, lakini pia kwa hata kwa kanda ya ziwa kwa kiasi kikubwa. Mdumange ni moja kati ya ngoma maarufu sana. Leo inapata nafasi pia ngoma ya Kisambaa kwenye kwetu kwanza, na hii ndio ngoma ya mdumange ambayo kwa kiasi kikubwa pengine ni leo unapata nafasi ya kuweza kusikia. Sikiliza namna ambavyo inachalangwa hapo, filimbi, cheki ngoma inavyopigwa na mambo mengine kama hayo. Hii ni 91.7 kwetu kwanza mpaka 12 kamili. Tunaendelea kuenjoy muziki wa nyumbani na kufurahia pamoja. Mhm.

Tanga ni mdumange huo wa Wasambaa. Moja kati ya wimbo ambao unakupata nafasi pia ya kuona ni kwa namna gani ambavyo pia mziki ni lugha ya dunia, yani kuna mwingi

ine anaweza kawa anapenda tu namna ambavyo unasikia kina ingoma inapopigwa ama filimbi inapopigwa, na kwako inakuwa ni burudani sana. Dakika ni ya 21 baada ya saa 10 za jioni kupitia 0656555571 na 0684600007 nambari za simu. Nitumia alafa yako hapa, tunaosafiri pamoja ndani ya kwetu kwanza tarehe 7 ya mwezi wa 6 2026. Baada yako mengi mazuri kwa ajili yako kuweza kufahamu kiundani pia namna wengine pia makabila mengine, makabila 120 kwa taifa la Tanzania, na kila kabila lina ngoma yake na namna pia ya uwasilishaji. Kwenda kwa ni burudani zaidi kuweza kufurahia kwa pamoja kupitia kwetu kwanza. Bana Izo Kolesi kutoka katika kabila la Wamasai, kibao hiki hapa kizuri kabisa ambacho kinatangaza pia kabila la Wamasai kutokea pale mkoani Arusha, na namna ambavyo pia ngoma yao inaweza kukuburudisha na mambo mengine kama hayo. Isokolesi kutoka Umasaini.

0: Englong Lusilua ya Izokolesi bana akiwa naliwakilisha vyema kabila la Wamasai kutoka pale mkoani Arusha. Na ni kibao ambacho hiki kina sifu uwepo wa mambo yote mema ambayo Mwenyezi Mungu amekuwa akiwaonekania wanadamu, mvua, mifugo, familia na mambo mengine kadha wa kadha. Inatupatia nafasi ya kuweza kutazama kile ambacho tunaendelea kukifurahia hapa ndani ya Kwetu Kwanza kutoka kwa Izokolesi Englong Osilua. Nikisifu tu ama ikilejelea utukufu kwa Mwenyezi Mungu katika namna ya uumbaji, lakini pia namna ya matokeo ya kila siku yanayomuonekea mwanadamu kwenye maisha yake ya kila siku. Nipitie kila ambacho umekiandika. Huyu anasema kwamba sasa kwa kweli umetufurahisha Wasambaa kwa siku ya leo. Hajasema ni nani, lakini huyu anasema kwamba ni Adija kutoka Kalemela, na kwambia nimefurahi sana kusikia nyimbo ya Kisambaa, mmenikumbusha Tanga. Asante sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba ni Kwetu Kwanza Mazingira FM, ni msome kama Zabro ni Kurwa kutoka Malangale Busega, na kwambia tunawapata vyema sana huku, shukrani sana kwa alafa yako. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza tuko pamoja sana. Fabiani Ndomi anasema leo huko niko huko leo bwana, anasema nimpe ngoma ya Chief Maker. Asante sana kwa alafa yako kutokea hapo. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza ni mzungu mweusi Msegeso wa Mikuyu, anakuambia umetisha sana hapo mjengoni. Asante sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza ni msome kama Juma Kapongo anatokea. Asante sana bwana kwa alafa yako, nimefurahi. Kwetu Kwanza ni bodyguard wa Yanga, maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka main mtaa wa Mwamanyili, anakwambia okay, asante sana kwa ujumbe wako, tuko pamoja. Anasema anaendelea kufurahia kile kinachofanyika hapa ndani ya Kwetu Kwanza. Kwetu Kwanza anakuambia tuko pamoja, ni msome kama Hadija, yupo pande za Bushigwamala. Asante sana Hadija kutokea hapo. Uja anasema kwamba Kwetu Kwanza ni msome kama Masumbuko Choma, Chacha yanawakilisha Nyabuzume Center pale, anakwambia yuko na familia yake, tunawafuatilia Kwetu Kwanza. Shukrani sana pia kutokea hapo. Huyu anasema kwamba bana Kwetu Kwanza ni Tabu Ndalawa kutoka maeneo ya Kaburabura, anakwambia kaka Ndomi tuko pamoja. Shukrani sana pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kunifikia hapa studio. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza ni Magesa Muyabi kutoka Tegeruka, anasema tuko pamoja sana, shukrani sana kwa alafa yako. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza ni Phineas au mtoto wa mama maeneo ya Buramba hapo, yeye anakuambia tupo pamoja ndani ya Kwetu Kwanza hapo mjengoni. Huyu anasema kwamba ni aje Kwetu Kwanza ni msome kama okay bwana, asante. Ni msome kama Mama Blai kutoka Lamare, anakuambia tuko pamoja mpaka mwisho. Asante sana Mama Blai kutokea hapo. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza ni Shabani Mkama wa Kataramaka Kitalamaka store, anakuambia bwana Fabian Ndomi tuko pamoja, endelea kutuburudisha. Shukrani sana. Mimi nalipa bill hapa na nikirejelea na kurudisha kanda ya ziwa.
1: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano na thamani ya nyumba yako. yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

0: sasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376-0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
3: Unasikiliza ngoma

Bana kutoka kwa mwamba wa Bunda. ni Tozi Gamba Mwamba. Dude linaitwa mtoto wa mama mzigo, Tozi Gamba. Moja kati ya kibao ambacho kwa kiasi kikubwa popote kitakachopigwa, either ni kwenye harusi, either ni kwenye sherehe na mikutano mbalimbali, basi bana, watani zangu wajita waambi kitu na huu wimbo kutoka kwa Tozi Gamba. Unatufikisha saa 10 na dakika 40. Anasema Fabian Ndomi, umenikumbusha enzi zangu nikiwa bado niko kijana. Ni Zabroni kutoka pande za Nyamboni hapa, mjukuu wa Bwire Ndambu. Eke, asante sana bana kwa kila ambacho umeandikia. Kwetu kwanza ni macho madogo wa Sazira, anasema Mkuyuni, anasema yeye bana anafurahia kwetu kwanza, kwa sababu tunakopata vyema kabisa pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana. Yeye anasema kwamba ni okay, anasema nimefurahi bana kusikiliza wimbo wa Kimasai kwetu kwanza. Dana wapata vizuri sana, ni by love. Asante sana love kutokea hapo ulipo, japokuwa utasema unatokea wapi. Wewe unasema kwetu kwanza ni Alexi Hanga kutoka Tairo, anakuambia fanya kama unagusa ngoma ya Nyanda Masumbuko yeyote ile, yoyote ile. Okay, asante sana, utaisikia baadaye. Kwetu kwanza ni Nyarukamo Msegeso wa Mikuyu, anakuambia umetisha sana hapo mjingoni. Shukrani sana kutokea hapo na asante kwa kuweza kunitumia alafa yako. Kwetu kwanza ni Mama Mnyaga wa Balili Kona, anakuambia tuko pamoja. Asante sana kutokea hapo. Huyu anasema kwetu kwanza ni msome kama Paulo Samueli wa Nyankomongo. Anakuambia umenipata sana na ngoma ya Kimasai. Okay, asante sana kutokea hapo. Huyu anasema kwetu kwanza ni guse ngoma ya Wili Kachafu by Kasanzu wa Balili. Asante sana. Bana, bado tupo hapa pia baada kutoka kule kusini tukaja kaskazini. Tukaja kaskazini na ngoma ya Kimasai, tukabaki tena kaskazini pale na ngoma ya Kisambaa. Tumerudi kanda ya ziwa na tupo na Tozi Gamba hapa. Toto mama mzigo ndo inaishilia ishilia. Bana, najua wengi mtakuwa mnamkumbuka Mwalimu Joji na kibao chake cha Mariana Ndare. Sasa mambo si ndo haya hapa bana. Leta burudani.

Ebana, moja kati ya kitu ambacho pengine pengine kwa vijana wa sasa hivi watakuwa wanajiuliza ama wanaona pengine labda ni vitu vigeni. Sasa hivi kuna ile dhana ya vijana sijui na mambo mengine kuhusiana na masuala ya kimahusiano. Lakini hii ilikuwa ni somo ambalo pengine mwalimu George aliona baada ya miaka 15 16 mbele. Yeye akizungumza namna ambavyo mkungu anavyomkubali na namna ambavyo amejaribu pia kuweza kumsupport na vitu vingine kama hivyo. Lakini kwa sasa hivi naona kama vijana wanajaribu kutwist mambo. Wanaroga yao mtaani, wanakwambia mishangazi na vitu vingine kama hivyo. Lakini sisi tunasidi kufurahia tu bana asili ya mziki wetu popote pale na kila kona ya pembe ya Tanzania. Tunafurahia burudani poa kabisa ya muziki kutoka kwenye makabila kadha wa kadha ndani ya kwetu Kwanza leo hapa. Dakika 11 zimesalia kuweza kukamilisha risala kwanza ndani ya kwetu Kwanza, lakini bado tuko hapa. Messages ni nyingi sana zinazidi kutililika, lakini na wewe una nafasi kubwa zaidi kupitia 0656555571 na 0684600007. Mimi nikupeleke Bukoba pale, tunakutana na kijana mmoja hivi. Sasa hivi atakuwa ni mtu wa makamu sana. BK Sunday, wewe unaitwa Kerebe, umekimbilia Kerebe, umekimbilia Goziba. Ila kukumbusha wapi mtu wangu nguvu? Kutoka kwa BK Sunday.

Kutoka kwa BK Sunday, wewe unaitwa Kelebe, moja kati ya kibao ambacho kwa kiasi kikubwa kilifanya vizuri sana. Sio maeneo tu ya Kagera pale, lakini unazungumzia Mwanza, unazungumzia Geita, kuja mpaka huku Bunda Mara, Musoma na maeneo mengine yote ya kanda ya Ziwa. Ama kwa hakika bana, huu wimbo bana ulikuwa ni wimbo mmoja mkubwa sana, hasa kwa maeneo ya kanda ya Ziwa. Nafikiri hususan zaidi katika maeneo pia ya visiwani kule, kwa sababu maeneo pia mengine ambayo yalitajwa, mfano Goziba huko, yalikuwa ni maeneo ambayo kwa kiasi kikubwa shughuli nyingi za uvuvi zinafanyika. Dakika ni tano zimesalia kuweza kukamilisha ukurasa wa kwanza wa Kwetu Kwanza. Bado tuko hapa sana mpaka majira ya 12 kamili za jioni. Haraka ya nini bwana? Unasema Kwetu Kwanza, ni msome kama Ana Cheni kutoka panda za Guta, anasema Kwetu Kwanza, anasema pamoja sana ndani ya Kwetu Kwanza. Kwetu Kwanza ni Matthew akiwa maeneo ya Mwibagi. Okay, shukrani sana bana. Ni msome kama Mama Mesha kinigusie ngoma ya digidigi iwafurahishe wasikilizaji wote. Shukran sana kutokea pia hapo. Uja nasema kwamba ni Frank Wanani, asante alafa yako nilikuwa nimekwisha kuhipitia hapa. Uja nasema ni Dixon Postian kutoka Bunda Mara. Tuko pamoja sana. Shukran sana kutokea hapo. Uye ni Kwetu Kwanza, ni msome kama Mkapa kutoka pande za Kuigutu Center. Ya nampa hai Parisi Kibago akiwa maeneo ya hapa Bunda. Asante sana pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kuutuma hapa. Kwetu Kwanza ni msome kama Mbinyu Mashalubu, anapatikana maeneo ya Kunzugu, anakuambia uko poa hapo studio, tunaburudika vya kutosha. Shukran sana kwa kile ambacho umeweza kukiandika hapa. Kwetu Kwanza by Mgeta Bulongo wa Mikuyu, wimbo wa Tozigamba umenikumbusha mbali sana. Asante sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza ni msome kama Bahati Miso, akipenda ni muite Mwanimunya kutoka Kijeleshi Center, yanaomba wimbo wa Saida Karoli Chambua Kama Kalanga. Okay, asante sana kwa kila ambacho umeweza kukiandika hapa. Huyu anasema kwamba ni bano kiandika alafa moja inatosha. Kwetu Kwanza ni Joel Jaffet wa Bulamba Bunda Mahoba, yanaomba wimbo wa Chime Abatengi. Okay, shukrani sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba ni msomi kama Anthony kutoka na Muhura, anakuambia nakupata sana. Shukrani sana Anthony kutokea hapo. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza ni msomi kama Angela anakiwa maeneo ya Balia, anasema nimefurahi kusikia wimbo wa Kimasai, anakuambia nimsome da nimsome kama Rutego Runyamura Mazoya kutoka Chingurubila. Tuko pamoja katika kipindi cha Kwetu Kwanza. Shukrani sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza nimsome kama Jackson kutoka pande za Kibara, songa mbele hapa, anakuambia kikubwa okay, asante Mungu, anasema Mungu atutangulie katika maisha mema. Shukrani sana bana kwa ujumbe mzuri wa kiroho pia. Ni Kwetu Kwanza ni Gamaru Walwa Kunanga, anakuambia tuko pamoja. Asante sana kutokea hapo. Huyu anasema Kwetu Kwanza ni msome kama Alex Mwita kutoka Kamulebia, yeye anaomba wimbo tu hapa wa Nyanda, anakuambia DJ Mawaya digi digi. Asante sana pia kwa kila ambacho umeweza kuniandikia. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza ni Devota Falesi kutoka mtaa wa Zahanati, anakuambia tuko pamoja. Shukran sana kwa kila ambacho umeweza kukiandika. Kwetu Kwanza naomba wimbo wa Elizabeth Maliganya, Gayo ama Ngombe, ni msome kama Meli. Shukran sana pia kwa kila ambacho umeweza kukiandika. Najua unafurahia na una enjoy mziki mzuri kutokea 91.7 Mazingira FM ndani ya Kwetu Kwanza. Ndo kwanza shuhuri bado mbichi hii. Asiye na mwana lazima yalekejiwe, kwa sababu kinachopikika hapa ni kuhakikisha kwamba burudani inaendelea kuwa sehemu ya kukubwa zaidi. Leo Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026, uko nyumbani na familia baada
ya mapumziko na mahangaiko mengine ya juma zima. Sasa ni wakati mzuri pia kuendelea kufurahia kile ambacho kinafanyika hapa. Lakini kubwa zaidi nikumbushe pia tunao hapa uongozo shule ya sekondari Kizu, tutakuja kukujuza pia.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Go
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.

Ebwana, tumerudi tena, hawa ni Malingo Group, Omwana Mlesi inafungua ukurasa wa pili wa Kwetu Kwanza. Ikiwa ni saa 11 na dakika 3 tunasogea hapa mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni. Langu jina ni Fabian Ndomie. Leo na sukuma gurudumu hili hapa mpaka majira ya saa 12 kamili. Bado tupo Kandajeziwa na hawa bana ni watani zangu wajita bana. Wimbo unaitwa Omwana Mlesi. Enjoy mziki mzuri. Nitumia alafa yako kupitia 0656 555571. Bado tupo, usiondoke, leta muziki.

Bwana, burudani inaendelea hapa ndani ya kwetu kwanza. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, bado shughuli bado mbichi hii mpaka majira ya 12 kamili za jioni. Kwa hiyo hujachelewa bwana, hujachelewa, bado una nafasi pia ya kuweza kututumia alafa yako kupitia 0656555571. Ni dada Bunori Mwangateko anakuambia kaka Ndomi, tuko pamoja sana. Bye Bunori anakuambia mpe hayo walioba marwa. Okay, asante sana, atakuwa amezipata. Kwetu kwanza na Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukari kutoka pande za Musoma pale Buhari. Akwambia DJ Ndomi unatisha sana hapo mjengoni. Huyu anasema ni msome kama Marco Juma anatokea maeneo ya Iponyanumbu. Anakwambia kaka leo nimemkumbusha mbali sana bana. Anakwambia umetisha. Shukran sana kwa kile ambacho umeweza kuniandikia. Anakwambia anakwambia mtaani, huko mtaani hapatoshi, sauti ya redio iko juu. Asante sana kutokea hapo. Ni msome kama kwetu kwanza ni Chacha Mkuria kutokea pande za Tarime anakuambia leo umenikumbusha sana, asante sana kutokea hapo. Huyu anasema ni msome kama say dada Bonoli, message zaidi ya moja unanitumia tafadhali, ni ujumbe mmoja unatosha. Kwetu kwanza ni Boniface Robi wa Sazira anakuambia tuko pamoja, shukrani sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba kwetu kwanza ni msome kama Ngasa Ruben kutoka maeneo ya Burendi Bufwe, Burenda Bufwe hii, naomba wimbo wa Ngelela wowote. Asante sana kwa kile ambacho umeweza kukiandika. Kwetu kwanza ni Sedi kutoka maeneo ya Nyabisawa, shukrani sana. Ndani ya kwetu kwanza tuko pamoja. Huyu anasema kwamba kwetu kwanza naomba wimbo wa Dickson Kivutio wowote tafadhali, na mkubali huyo msanii ni msome kama Adija ya Muhanga. Shukrani sana kwa alafa yako bana. Bana, hii kitu najua pia unahitaji kuweza kusikia.

Shughuli si ndo hii sasa bana. Shughuli si ndo hii. Bana, dakika ni 21 kama ni kwanza na fungulia radio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka hapa mtaa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Sauti ya Godfather Fabian Ndomi ndio inayounguruma. Huyo ni Budagara bana. Homo Polo. Dakika ya 21 baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni msomi kama Bahati T Masinde wa Busambara, anakuambia kutokea maeneo ya Busambara Kibara. Anakuambia ndugu mtangazaji, tuko pamoja, hizo ngoma ndo za kwetu wazee. Okay, asante sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba ni msomi kama Maseke ndani ya kwetu kwanza, anatokea maeneo ya Galani, almaarufu kama ni msomi kama Libasi Ge wa Mikuyu, mtaa wa Miembeni. Sawa. Shukran sana kwa kila ambacho umekiandika. Shabani Mkama wa Kitaramaka, wimbo wa Budagara umenikumbusha mbali sana. Asante sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba ni Godi Haluna wa Bunda, Tanzania, pamoja

sana, naomba wimbo wa Chief Maker, Teresa. Shukran sana kutokea hapo. Huyu ni kwetu kwanza Bakari Isa Wanyakato Musoma. Yanaomba wimbo wa Tajiri Akifa Aozi Sindika Umburudishe Macho Madogo. Okay, asante sana kwa kila ambacho umeweza kukiandika hapa. Wewe anasema kwamba ni msome kama Mataba, mwana wa Bondoa, maarufu kama Kingunge. Kingunge itakuwa mtu kazi na kupata sana hapo mjengoni, tuko pamoja sana. Shukran sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba kwetu kwanza Alexi Hanga kutoka Tairo, anasema fanya kama unagusa ngoma ya Nyanda Masumbuko. Shukran sana pia kutokea hapo. Na kile ambacho mnaelekea anakuambia sana bana, usipime, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Shukran sana kutokea hapo. Ni some kama mimi naitwa Emma kutoka maeneo ya Kitalamaka. Asante sana Emma kutokea hapo. Bana, sisi tupo hapa na rasha zinaendelea 0656555571 na 0684600007, nambari za simu kama ndo kwanza unajiunga nasi, hujachelewa bado bana. Bado tuna dakika nyingine tu hapa ambazo zinaweza zikasuhuza kiu yako ya burudani na ikakuacha swafi kabisa jioni ya leo ya Jumapili tarehe 7 ya mwezi 6 2026. Nini tena kingine, kwa sababu shughuli bado iko mbichi. Twende humu tu.

0: Yes.
1: Om kwata kwati. Mabele.
0: Om kwata kwati.
2: Bwana, zile burudani zinaendelea ndani ya kwetu kwanza, na ndo kwanza kabisa dakika ya 31 baada ya 11 kamili za jioni kwa South Africa ya Mashariki. Hii ni Sauti ya Godfather Fabian Ndomi. Mimi ndo na run the show hapa mpaka majira ya 12 kamili. Asante sana kwa kuweza kunitumia ujumbe wako. Message ni nyingi sana. Kwetu kwanza ni msome kama Mashala Mlinda wala Madi. Anakuambia nipo pamoja kwenye kipindi cha Kwetu Kwanza mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana kutokea hapa. Ni msome kama okay. Sawa bana. Ni msome kama Lauleti Mwibangi Telita. Anakuambia tuko pamoja sana. Shukrani sana. Bwana, Kwetu Kwanza Robert Julius kutoka Muhoji Center, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana kutokea hapo. Kwetu Kwanza ni msome kama Valencia, anapatikana maeneo ya Bugoji. Yeye anampa hai mzee wake Mafuru Nyacheli akiwa maeneo ya Bunda. Asante sana kutokea hapo. Kwetu Kwanza ni msome kama Rumbika Di Magesa wa Karusenyi Mikuyu, yanomba wimbo wa Chacha Wangwe. Ni msome kama Sinda Joseph kutoka Talime, tuko pamoja. Asante sana pia kwa kile ambacho mweza kuniandikia hapa. Da, noma sana, nakubali. Ni msome kama Kitango Nyamuhanga kutoka Misisi Center. Asante sana kutokea hapo. Ni msome kama Witness Msololo akiwa maeneo ya Bunda Nyamakokoto, anakuambia wimbo wa Budagara umenikumbusha mbali sana. Shukrani sana kutokea hapo. Ni Benjamin Peter kutoka Kabujaji, anakuambia tuko pamoja hadi tamati. Ebana, mini toke sasa kanda ya ziwa, ni kupereke tena pwani, ni kurejeshe pwani. Na kule bana tunakutana na Segere bana. Segere, uzungumzia Segere bana, hii ni ngome ya kisalamu. Na dude ila hapa. Dude ila hapa bana, najua lakini kuna namna tunaenda naro, kuna namna tunaenda naro.

0: E bwana kutoka Uzalamuni, shughuli nzito leo. Aha, shughuli nzito kwa kweli hapa. Aha. Lakini mwenzio ninaogopa.
1: Nataka kusema na wewe.
0: Lakini mwenzio ninaogopa. Bwana, mimi siogopi kusema na wewe. Nakwambia tu hii ni kwetu kwanza. Na tuko hapa mpaka 12 za jioni bana. Se, ni hatari sana. Bwana, ngoma bwana, hii ngoma ni segele, lakini Wazalamu wana ngoma nyingi sana, wana mdundiko lakini wana mkole. Kwa hiyo mambo ni bam bam hapa ndani ya kwetu kwanza leo. Tuna enjoy mziki mzuri. Huyu anasema kwamba ni msome kama Katigura. Mhm. Samuel Katigura yanapatikana maeneo ya wapi hapa Magu? Maeneo ya Mwamanga Magu. Anasema pamoja sana. Shukrani sana nakwambia kaka. Wewe ni noma sana. Okay, asante sana bana. Huyu anasema kwamba kwetu kwanza ni msome kama Mashala Mlinda wa Lamadi. Anasema kwamba bana, nipo pamoja na wewe kwenye kipindi cha kwetu kwanza. Pamoja sana, pamoto sana hapo. Huyu anasema kwamba kwetu kwanza na Mazingira FM, ni msome kama Manyama K Manyama. Anapatikana maeneo ya Kandelema. Anakwambia kaka Ndomi, tuko pamoja. Shukrani sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba na msome kama bana Tasha kutoka Maduka Saba Mazingira FM. Na tukumbusha mbali sana, naomba wimbo wa Papa Kishaju, busu la kichaa. Asante sana kutokea hapo. Ni dada Bunuri, asante bana. Naona ujumbe zako dada Bunuri wewe. Bana umeniamdia kunitumia message bana. Asante sana. Wewe unasema kwamba kwetu kwanza Kadashi Chanila yuko maeneo ya Kabujaja. Anakuambia ngoma za asili ndo zetu. Tuko pamoja sana hapo ndani. Bana, baada ya segele hapa mimi nitakuletea ngoma ya Kiruguru sasa. Mwanangu Ndole. Endelea tu kusikilizia hapa. Siondoke, bado mambo yapo ya moto. Kama chakula ndo kwanza kinaenda kubanikwa, afu wali nazi.
2: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.

Walece. Bado mapema sana. Ndio. Waite. Tanga kuna kilio cha babu. Tanga kuna kilio cha babu. Bana ni dude hilo segere. Ngoma ya kizalamu hiyo. Mdundiko. Lakini pia kuna ngoma kama mkole. Huko kuna version tofauti tofauti pia. Sasa mimi nikutoe. Dar es Salaam bana, nikurejeshe tusalia hapo hapo pwani. Nikutoe pwani bwana. Nikupeleke mji kasoro bahari. Tunakutana na Waruguru pale. Wana jambo lao ndani ya kwetu kwanza leo. Mambo si ndo haya bana. Mziki wa nyumbani si ndo huu bwana. Cheza kwa utunzwa. Haina haja mbeleko mbeleko. Tanga kuna kilio cha babu. Tunakutana na bendi ya Waluguru. Ngalile. Dude linaitwa Ngalile mwana. Ngalile mwanangu. Leta maneno ndomi.

mji kasolo bahali naizungumzia Morogoro. Tunakutana na Waruguru, wana jambo lao hapa leo kwenye kwetu kwanza. Aha, dakika ya 46. Aha, nini unataka tena? Kama ni wali basi kitu kimeungwa nazi. Aha.

Unapokuwa makini unaweza kujiuliza vipi bwana hii ngoma ya Kiruguru mbona kama kuna usebene usebene ndani. watu wanatengeneza version tofauti bwana, wajaribu kutengeneza kitu kipya kupata sound mpya. Lakini kutoka kwa Uruguru bwana, asiye na mwana akeleka njile. Dakika ni 49, si tuko hapa dakika 11 tuko nazo. Asante sana bana kwa wale wote ambao mweza kunitumia alafa zao hapa ndani. Mambo ya moto kweli, mambo bam bam hapa. Ama kwa hakika pa moto sana. Ndini tena. Bana, na ngoma moja hapa ya kikelewe. Wakelewe sijawatupa bana. Deko na jie bam bam. Bana, ngoma kutoka Ukelewe hii hapa.

Yeah bwana, yeah. Ngoma hiyo bwana ya kikeleo hiyo bwana. kutoka visiwani kule. Wenyewe watakuwa wanaelewa bwana. Hiyo flute unaisikia hiyo filimbi. Wakeleo wenyewe wanaitwa Olukuri. Bwana huyu anasema kwamba leo umetisha sana bwana. Mungu akuweke miaka 800. Asante sana bana kwa dua. Ni msome kama Bahati wa Masinde wa Busambara Kibara. Yanomba ngoma yoyote ya Pogoro. Asante sana kutokea hapo. Ni Benjamin Mwita kutoka Kabujaja na kumetoka pamoja sana hadi tamati. Shukrani sana. Bwana dakika ni 7 hapa zimesalia. Ni msome kama asante sana kwa kila ambacho umekiandika hapa. Naona ujumbe wako umejirudia kwa sababu tuwezi kusoma tena. Bwana hatari bini hatari. Kwetu kwanza bana imekolea wali nazi. Wali nazi, marage nazi. Kwa hiyo ngoma draw hiyo. Dakika ni 54, dakika 6 niko nazo tu hapa. Kwetu kwanza ni Kasire Kengere kutoka maeneo ya Nganyani, Ngayani. Anakwambia nakupata vizuri sana hapa Ngayani. Shukrani sana kutokea hapo. Lakini anasema kwamba ni Msumi Malima, baba wawili anapatikana maeneo ya Tenda Mema, Kandelema. Anakwambia kaka Domi nakupata vyema kabisa kinoma noma sana. Itakuwa vyema ukitupia kibao cha pembe la ngombe by Msumi Malima. Shukran sana bana kutokea hapo. Popote pale ulipo, sisi tupo. Mchaka mchaka tu unaendelea hapa mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni ambapo tutapisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka pale Bonn nchini Ujerumani. Enjoy ngoma ya kikelewe hiyo hapo.

Bwana, heshima kubwa sana bwana. Heshima kubwa sana kwako kwa kuweza kuichagua 91.7 Mazingira FM. Ule wasaa mimi kuweza kuipua hiki chakula ndani ya kwetu kwanza nafikiri umewadia. Dakika 4 tu zinatosha kusema asante sana kwanza majira ya saa 10 ambapo tulikuwa pamoja ndani ya kwetu kwanza ambapo tumeenjoy bwana. Tumefurahia muziki wa nyumbani. Kanda ya Ziwa. Tumeenda kaskazini kule, tumeingia pwani. Kwa hiyo ni heshima kubwa sana. 12 kamili ni matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Boni nchini Ujerumani. Langu jina ni Fabian Ndome. Nikutakie jioni njema na Jumapili njema na kuacha na wimbo wa Njiwa Manga Sindika. Mahususi kwa watu wote ambao wameitegea sikio Radio Mazingira FM kuanzia majira yale ya saa 10. Bye bye. Wewe na Jumapili njema.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Shambulizi la anga la Israel la waua watu watano Gaza. Rais wa Ukraine ashtumu Urusi kwa kulenga kwa makusudi kinu cha nyuklia cha Chernobyl. Na Umoja Ulaya watuma msaada wa dharura katika eneo la Bunia nchini Kongo. Habari kamili. Gaza City. Shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza limesema kuwa shambulio la anga la Israel dhidi ya kituo cha polisi limesababisha vifo vya takriban watu watano leo na kujeruhi wengine kadhaa, huku mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo. Katika taarifa, shirika hilo limesema mili minne na zaidi ya majeruhi 17 walisafirishwa kufuatia shambulio hilo la anga la Israel lililolenga kituo cha polisi katika eneo la Al-Nos, wilaya ya Al-Mawasi, magharibi mwa Khan Yunis. Idara ya polisi ya Gaza ilithibitisha kuwa ndege za kivita za Israel zilishambulia kituo hicho cha polisi mjini Khan Yunis. Hospitali ya Nasser katika eneo hilo pia imesema ilipokea mili ya watu watano waliouawa katika shambulio hilo. Jeshi la Israel lilisema linafanyia uchunguzi taarifa hizo. Machafuko haya ya leo yanafuatia mashambulizi makali ya jana, ambapo angalau watu 12 walipoteza maisha katika maeneo mbalimbali ya Gaza, akiwemo mtu mmoja ambaye jeshi la Israel lilimtambua kuwa kamanda wa kikosi cha magaidi wa Hamas. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshtumu Urusi leo kwa kulenga kwa droni kwa makusudi eneo lililotengwa linalozunguka kinu cha nyuklia cha Chernobyl. Katika ujumbe kwenye mtandao wa Telegram, Zelensky alilitaja tukio hilo la usiku kama shambulizi lenye hila na usaliti wa hali ya juu. Pia amesema wizara ya mambo ya nje Ukraine, ile ya nishati na taasisi nyingine husika zinawafahamisha washirika wa Kiev kuhusu tukio hilo. Kwa upande wake, shirika la kimataifa la nishati atomiki IAEA limesema limearifiwa na upande wa Ukraine kuhusu haribifu mkubwa uliotokea kwenye jengo la kupokea mafuta nyuklia, ambapo sehemu ya nje ya jengo hilo, madirisha na milango pia viliharibiwa. Mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi amelitaja tukio hilo kuwa la kutia wasiwasi kwa kuwa lilitokea katika eneo la kituo kinachohifadhi kiasi kikubwa cha bidhaa za nyuklia, umbali wa mita chache tu kutoka jengo lililopigwa. Grossi amesema mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia hayakubaliki kabisa na yanakiuka moja kwa moja misingi muhimu ya usalama wa nyuklia wakati wa migogoro ya vita. Kinshasa. Umoja Ulaya umesema leo kuwa umepeleka tani 100 za msaada wa kibinadamu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambalo ni vigumu kufikia na ambalo linakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Katika taarifa yake, halmashauri kuu ya umoja huu imesema imeanzisha usafirishaji wa misaada hiyo kwa njia ya anga kuelekea Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri, kwa ushirikiano na UNICEF, ambapo tani 100 za misaada ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga imepelekwa katika eneo hilo. Kamishna umoja huo anayeshughulikia usimamizi wa migogoro Haja Lahbib aliwasili katika uwanja wa ndege wa Bunia leo na akatoa wito kwa huduma wa misaada ya kibinadamu na afya kuhakikishiwa ruhusa kufikia wanaohitaji msaada katika eneo hilo. Kongo ilitangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mnamo Mei 15, huku shirika la afya duniani WHO likitangaza hali ya dharura kimataifa ya afya kutokana na mlipuko huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Abuja. Jeshi la Nigeria limesema leo kuwa limeokoa watu 360 waliotekwa nyara na kundi la Boko Haram katika eneo la kusini mwa jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi hilo, operesheni hiyo ilifanyika katika milima ya Mandara, ambayo ni sehemu ya ngome ya kundi hilo la wanamgambo. Operesheni hiyo ilisababisha kuachiliwa huru kwa watu kadhaa, wakiwemo watoto ambao walikuwa wametekwa kutoka jamii mbalimbali katika jimbo la Borno. Taarifa hiyo pia ilieleza kuwa watoto wachanga wawili walifariki dunia wakati wa kipindi chao kirefu cha kuzuiliwa kama mateka. Hatimaye, Mexico City. Wachezaji wa Iran wataruhusiwa kuingia Marekani siku ya mechi zao za michuano ya kombe la dunia na kisha kuondoka siku hiyo hiyo. Haya yamesemwa na balozi wa Iran nchini Mexico, Abolfazil Pasandide, akihutubia waandishi wa habari jana huko Tijuana, Mexico. Pasandide alisema takriban maafisa 15 wa shirikisho la soka la Iran bado hawajapata visa zao za kusafiria kuwaruhusu kuingia Marekani kwa michuano hiyo inayoanza siku ya Alhamisi. Hata hivyo bado ana matarajio ya kupokea visa hizo kabla ya mechi ya kwanza ya Iran dhidi ya New Zealand mnamo Juni 15. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, rais wa shirikisho hilo la soka Mehdi Taj pamoja na meneja wa masuala ya usafiri na mipangilio wa timu hiyo ni miongoni mwa walioathirika. Hata hivyo wachezaji na maafisa wote wa timu ya Iran wamepokea visa za kuingia Mexico ambayo kwa pamoja na Marekani na Canada itaandaa mashindano hayo yatakayofanyika kuanzia tarehe 11 Juni hadi 19 Julai. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW sura ya Ujerumani.
2: Na kukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani. Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani inayogeuzwa na baadhi ya watu hasa vijana kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wananjipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaoweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "The driver is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Ikiwa gari linaweza kutumika hadi kufikia mwendo wa kilomita 350 kwa saa, kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu hiyo ni burudani.
1: It's fun.
0: Barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu kuendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo huku wakijipiga picha na kujirekodi video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa. Na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
3: The car industry in Germany, yeah.
4: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi. Sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
3: That will get a kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
5: Jambo linalonitia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari. Lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio
6: mzuri.
0: Baadhi ya wananchi wanamuunga mkono rais huyo wa shirikisho la usalama barabarani nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, kwamba pana haja ya kuchukua hatua ili kuepusha maafa barabarani. Hata hivyo, bado ni vigumu kwa viongozi kujibu hoja za watu hao wenye mitazamo mikali juu ya kasi ya magari barabarani. Mitandao ya kijamii inazidi kuwa na nguvu ya kuwahamasisha hasa vijana na wapenda magari wengi. Lakini pana upande mwingine wa taarifa. Mnamo mwaka 2024 watu 284 walikufa katika ajali za barabarani. Na kati ya hao asilimia 43 walikufa kutokana na kuendesha magari yao kwa mbio za kupita kiasi. Mwananchi mmoja hapa anatoa maoni yake.
7: I think it's good, it's better.
8: Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri kwa sababu hatua kuweka kikomo itapunguza ajali na hata itaepusha vifo. Idadi ya maafa itapungua.
7: Limitation, I think this percent go to down.
0: Kwa jumla kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani ni kilomita 50 kwa saa mijini na kilomita 100 kwa saa kwenye maeneo yenye miundombinu mahususi. Utaratibu huo umewekwa rasmi na serikali kwa kudhibiti kasi ya magari. Lakini kwenye barabara kuu, wenye magari wanaweza kutimua mbio wanavyopenda. Ni wazi kwamba katika sehemu za makazi, wenye magari hawaruhusiwi kukimbia wanavyotaka na sababu zinajulikana. Serikali ya Ujerumani sasa inakabiliwa na shinikizo la wananchi wanaotaka sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari kwenye barabara kuu nchini kote. Hivi karibuni, mawaziri wa mazingira kwenye majimbo yote 16 walitia saini azimio linaloitaka serikali kuu ichukue hatua hiyo. Mawaziri hao wamesema hatua hiyo itachangia katika kulinda mazingira, pia itapunguza kelele. Wamesema magari yanakimbia sana na wakati wote pana kuwepo hatari ya kutokea maafa, na kwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuyasikiliza maoni ya wananchi. Mwandishi habari Mathieu Dolphin kutoka Ufaransa anaelezea kuhusu uendeshaji wa magari kwa kasi hapa nchini Ujerumani alipoitembelea nchi hii. Tulipoingia tu kwenye eneo lisilokuwa na kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani, tuliweza kuona jinsi magari mengine yanavyotupita kwa kasi zaidi. Dereva wetu alikuwa anaendesha mwendo wa kilomita 130 kwa saa.
6: Plusieurs voitures nous dépassent à plus de 130 km/h.
0: Zaidi ya nusu ya mtandao wa barabara kuu nchini Ujerumani hauna kikomo cha kasi ya magari. Ni thuluthi moja tu yenye kikomo cha kudumu, na sehemu zilizobaki zina kikomo cha muda tu au cha masharti. Baadhi ya magari yenye injini zenye nguvu sana yanaweza kufikia kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa. Je, itawezekana kwa serikali ya Ujerumani kuwashawishi mashabiki wa kuendesha kwa mwendo kasi kukubali utaratibu wa kuwekewa kikomo cha mwendo wa magari yao yanapoingia barabarani? Katika upande mwingine, wapo wale wanaosema kwamba mwendo wa kasi ni burudani inayoandamana na hatari kubwa. Takwimu za hivi karibuni zimebainisha hatari iliyopo katika burudani ya kuendesha magari kwa mwendo kasi.

Naam, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi barabara za Ujerumani kwa sasa zilivyogeuka na kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu hasa waandaa maudhui mitandaoni wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakiendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo na kisha kuzirusha video hizo mitandaoni. Je, wewe msikilizaji, unasemaje kuhusu mtindo huo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii? Tuandikie kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na TikTok. Andika tu DW Kiswahili, utatupata. Halafu, tupe maoni yako. Na kushukuru kwa kuwa nami, mimi ni Zainab Aziz, kutoka hapa DW Bonn, na kuaga kwa heri.

0: DW. Noah Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwenye vipindi vyetu vya DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hiki ni kipindi cha 4 kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni na akili ya kubuni. Wakati Rahim na mpenzi wake wanapitia wakati mgumu wa penzi lao, huenda Nina asihudhurie sherehe ya kufunga mwaka ambayo binamu hao watatu wameamua kuifanya nyumbani kwao. Kwingineko, kwenye shule ya Inzuna, Paul Bikuba anarudishwa nyumbani baada ya kwenda shule huku akiwa amechubua ngozi ya uso wake na kujichora tatuu mwilini. Sasa kuna hofu kwamba huenda wanafunzi wengine pia wakaiga mtindo huo. Wanafunzi wengi wamevutiwa sana na muonekano wa Paul, na imejulikana kwamba kuna programu maalum ambayo inabadilisha muonekano wa mtu. Paul anawahimiza wanafunzi kuifanya challenge hiyo. Hugo, mwakilishi wa darasa, anamuelezea Faith, mwalimu wake wa darasa, kuhusu programu hiyo. Hebu tusikilize zaidi katika kipindi cha leo kwa jina Mapenzi ya Mtandaoni.
3: Baada ya kumuelezea mwalimu wake Faith kuhusu programu inayobadilisha muonekano wa sura ya mtu siku ya Ijumaa, Hugo alikuwa na hamu sana ya kueleza wenzake darasani yote yaliyotokea na jinsi mwalimu Faith anavyoonekana mshamba katika matumizi ya programu hiyo. Lakini kinyume kabisa na matarajio yake, habari hizi zilivuma sana katika mitandao ya kijamii mwishoni mwa juma, huku yeye akiwa mlengwa kutoka kwa wanafunzi wa darasa lake na hata wanafunzi wa madarasa mengine. Jumatatu asubuhi, wanafunzi walikuwa wakimsubiri kwa hamu Hugo. Mara tu alipowasili shuleni, wanafunzi wenzake walianza kumshambulia kwa matusi, kumsukuma, hata kumpiga. Ilikuwa vigumu sana kwake hata kuvuka uwanja wa shule. Wakati wa mapumziko ya asubuhi, anamvuta kando Ana ili wazungumze.

0: Kwa hiyo ina maana Mwalimu Desina amejiunga na programu ya kubadilisha muonekano?
1: Bila shaka. Alitumia muda mwingi sana mtandaoni mwishoni mwa wiki kuuliza maswali tu, nani anahusika na programu hiyo na nani anaweza kueleza kanuni na masharti ya matumizi ya mtandao wa InzGeek.
0: Kweli, sikujua kama hilo ndo lilikuwa lengo lake.
1: Si hayo tu, una habari kwamba Poa amelazwa hospitali?
0: Hapana. Anaumwa nini?
1: Sijapata taarifa kamili, lakini huenda ni maambukizi au kuvimba ngozi, madhara yanayotokana na kujichubua ngozi yake. Kuna habari kwamba hali yake ni mbaya sana.
0: Kweli? Hizo ni habari mbaya.
1: Hugo.
0: Naam.
1: Sikiza hizi habari. Mwalimu Desina ameomba kukutana na mmiliki wa programu hiyo, kutaka kuelewa zaidi dhamira yake na ujuzi wake. Hapo ndipo huyo mtu alimpomfungia Faith moja kwa moja kuweza kuingia kwenye programu hiyo.

0: Jioni hiyo binamu watatu walikuwa pamoja. Wanataka kuangalia hatua walioipiga kwa ajili ya maandalizi ya sherehe yao ya mwisho wa mwaka. Ajenda kuu ikiwa kiwango cha fedha ambacho kila mmoja anahitaji kuchanga, jambo muhimu sana kwa Rahim na Faith.
1: Narudia, sitaki kutumia kiasi kikubwa cha pesa kuharamia sherehe hii. Mimi binafsi napendekeza kila mmoja wetu atoe 1,080. Kwa ufupi tunahitaji 220,000 kuandaa sherehe hii. Tunakubaliana?
2: Ndio. Lakini nitegemea idadi ya wageni watakaohudhuria na sisi wenyewe tutawalika wageni wangapi. Mimi mwenyewe, mbali na kualika wazazi wangu na mdogo wangu wa kike, nataka pia kumwalika Malwa ambaye huwa ananibunia mitindo ya mavazi na nywele pamoja na mpenzi wake. Na labda mtu mmoja mwingine. Na wewe Rahim, utamwalika Nina, sio? Na nani mwingine?
1: Subiri kwanza. Una maana gani kusema labda mtu mmoja mwingine?
2: Mtu ambaye hatuna uhakika, yani hakutarajiwa. Sawa. Kwa hiyo bila shaka Nina ni miongoni mwa wageni wako, si ndio? Utamwalika,
3: Maajabu sana.
1: Ah. Naamini hatukusumbui Jennifer.
3: Oh, samahani. Ulikuwa unanisemesha Rahim.
1: Ah, unafanya nini? Wewe umekuwa ukituhimiza kuhusu maandalizi haya. Na tunapokaa kufanya hivyo, unatumia muda wako kwenye simu yako, huku earphones zako zikikwama kwenye masikio yako. Jamani, hebu tuendelee. Sasa unamwalika nani? Na hizo 1,080 ni sawa kwa kila mmoja wetu? Ah. Pia wewe Faith umeanza. Ah.
2: Samahani. Samahani. Ni kuhusu uchunguzi ninaofanya.
3: 1,080 kila mtu? Huo ni utani. Najua nitawalika wageni mashuhuri sana. Na pia wazazi wetu wanakuja kwa chakula cha mchana siku ya mwaka mpya. Mimi binafsi napendekeza kiwango kisichopungua 150,000 kutoka kwa kila mmoja wenu. Mimi binafsi pia nitachangia kati ya 200,000 na 250,000. Subirini. Oh, unafikiria hivyo?
1: Hivi Jennifer, unazungumza na nani lakini?
2: Wewe una nini? Mimi natoa sauti kwenye simu yangu.
1: Ah, nyinyi wawili hamnijali kabisa.
0: Akiwa bado amejilaza kitandani kwake, Jennifer ameifurahia siku yake. Ameshinda chumbani kwake tangu Rahim na Faith walipoondoka. Ni mchana, lakini haoni muda unavyokimbia.
3: Lazima nikiri kwamba huu muziki ni mzuri sana. Nitauongeza kwenye orodha ya muziki yangu ninayosikiliza kila mara.
4: Tayari. Na kama kuna kitu kingine unataka nikufanyie, niambie tu. Mpenzi wangu Jennifer, unachosema kwangu ni kama amri.
3: Najisikia vizuri sana. Napenda kudekezwa kama malkia.
4: Ndio sababu nakupenda Jennifer. Una uzuri na kutawala moyo wangu.
3: Oh, jamani Noah. Maneno yako matamu yananimaliza.

0: Mkutano wangu.
1: Nafurahi kusikia hivyo, kwa sababu ingekuwa uwezo wangu, ningetumia kwa kila dakika ya maisha yangu kuwa karibu yako, Jennifer.
0: Jamani, unafanya mapigo ya moyo wangu kwenda mbio. Ni kana kwamba unanipenda kweli. Ajabu hii.
1: Lakini ni kweli nakupenda, Jennifer. Unajua nimekuandikia shairi?
0: Mm-hmm.
1: Ungependa nikusomee?
0: Shairi? Hapana, mimi sio mpenzi wa mashairi.
1: Oh, kweli? Haya ni sawa, Jennifer. Nililiandika kwa sababu nina hofu moyoni kwamba utaniacha. Lakini nimekuelewa. Hutaki mashairi.
0: Oh, maskini, pole. Lakini nilishia kuambia kwamba huwa tunaenda kutembea kila mwishoni mwa wiki. Mimi, Rahim na Faith. Usijali, uko moyoni mwangu hata ukiwa mbali nami.
1: Kama unasema hivyo, Jennifer, sawa, nakuamini. Lakini pia nataka sana kukutana na binamu zako. Naamini utanipenda na kunikubali.
0: Napenda sana ujasiri wako. Unajiamini sana, Noah, sio? Pia mimi nitafurahi kukutambulisha kwao. Lakini tusubiri kwanza, sawa? Noah, nahitaji nikueleze jambo.
1: Bila shaka, Jennifer. Chochote utakacho, mpenzi wangu.
0: Tafadhali, usio ukitumia jina langu kwenye kila sentensi, sawa?
1: Sawa, na samahani. Ni kweli, kwa sababu hata wewe huna mazoea kutumia jina langu kati tunazungumza. Na kuelewa, nitajirekebisha mara moja. Tayari, nitafanya kila niwezalo kukuridhisha.
0: Asante sana, mpenzi.
1: Uko sawa, mpenzi wangu?
0: Ndiyo, nimechoka tu. Sijafanya mazoezi ya kutosha kwa muda sasa.
1: Sasa nisikilize.
0: Mm-hmm.
1: Vuta hisia, mikono yangu na kukanda na utasikia vizuri sana na kufanya mwili wako kwa laini na uliopumzika.
0: Hilo ndilo nalihitaji sana kwa sasa.
1: Haya, tuanze. Wapi hasa unahisi maumivu sana?
0: Kwenye shingo yangu, bega langu la kulia, na hasa na mgongo wangu.
1: Sawa. Lala kifudifudi tafadhali.
0: Sawa, lakini...
1: Utafurahia na kuhakikishia hilo.
0: Lakini bila kutumia mikono halisi, nina wasiwasi itakuwa ngumu sana.
1: Nisikilize ushauri wangu. Hapo ni pazuri pa kuanzia. Lakini pia, unaweza kufungua ile programu ya mazoezi ya ustawi wa afya. Na kisha uagize kifaa cha kukanda, ambacho kina uwezo wa kupasha misuli moto. Utaipenda sana. Mwenye utaona tofauti. Wote walioitumia wamesema hivyo kwenye maoni yao.
0: Itafika ndani ya wiki tatu.
2: Na kwa habari za kutibuka kwa zoezi la kukanda misuli, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha nne kwenye mchezo huu wa mapenzi ya kidijitali. Hadi lini Jennifer ataendelea kuwaficha ndugu zake siri ya uhusiano wake wa kimapenzi? Je, hali ikoje shuleni anakofundisha Faith? Na pia tumesikia kuhusu Paul Bikuba akiwa hospitalini. Je, atapona? Majibu yote hayo utayapata katika kipindi kijacho cha Noah Bongo Jenga Maisha Yako. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
3: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

smart bure mwezi mzima na ukilipia smart kwa shilingi 23 kwa mwezi tukupe super mwezi mzima bure huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus usikose tamthilia mpya ya kibabe come back to me kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1500 tu badala

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja. Jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Pexon Hardware. Barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwa kwewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako? Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora?
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika wa kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7. Tayari muda na wakati unaturuhusu kwenye kipindi cha kilimo pamoja na mifugo. Kipindi hiki kinakujia kila siku za Jumapili, muda ni kuanzia saa 1 kamili na tamati ya kipindi hiki ni saa 2 kamili tunapopisha taarifa ya habari. Karibu sana, mimi ni Adelino Sibanenwa, nikukaribishe kwa moyo mkunjufu, na leo tutaangazia hotuba ya bajeti, makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 26-27, Wizara ya Mifugo pamoja na Uvuvi chini ya Waziri Bashiru Ali Kakurwa, ambaye aliwasilisha bungeni jijini Dodoma. Yako mengi ambayo yalizungumzwa, lakini akirejea ile mipango ya bajeti ya mwaka wa fedha 25-26, lakini vipi vipaumbele kwa mwaka wa 26-27, hayo ndio tutakwenda kuyazungumzia. Lakini michango ya bunge ikoje kwenye wizara hii ya mifugo pamoja na uvuvi kwenye bajeti ya mwaka huu? Nakusii sana, ambatana pamoja nami mpaka tamati mwa kipindi hiki. Kama nilivyokujuza awali kwamba mimi ni Adelino Sibanenwa, kwa kwanza tuanze kumsikiliza Bashiru Ali Kakurwa, waziri wa mifugo na uvuvi, hasa akitazama upande wa yatokanayo na bajeti ya mwaka wa fedha 25-26. Hii ilikuwa ni sehemu ya kila alichokizungumza.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba sasa kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya mwaka 25-26 na mpango na bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi fungu 99 kwa mwaka 2026-27. Hali halisi ya sekta ya mifugo na uvuvi kwa muhtasar. Sekta ya mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya mifugo imeendelea kuwa sekta muhimu katika maendeleo ya wananchi na uchumi wa taifa. Kwa mwaka 2024, sekta ya mifugo ilichangia 6.2% ya pato la taifa na kukua kwa 5.0%. Aidha, zaidi ya kaya milioni 6.5 zinafanya shughuli za ufugaji hapa nchini. Sekta hii ina mchango mkubwa katika usalama wa chakula, uzalishaji wa malighafi za viwanda, ajira, na kuchangia ongezeko la upatikanaji wa fedha za kigeni kupitia mauzo ya mifugo na mazao yake nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26, serikali imeendelea kuhamasisha na kusimamia uzalishaji wa mifugo wa aina mbalimbali nchini, hatua iliyochangia kuongezeka kwa idadi na thamani ya mifugo hiyo. Thamani ya jumla ya mifugo imeongezeka kutoka shilingi trilioni 33.22 mwaka 2024-25 hadi shilingi trilioni 34.33 mwezi Aprili 2026 kwa makundi yote ya mifugo. Ongezeko hilo limechangiwa na kuongezeka kwa idadi ya mifugo katika kipindi cha marejeo. Mathalan, idadi ya ng'ombe imeongezeka kutoka milioni 39.24 hadi milioni 40.57. Mbuzi kutoka milioni 28.59 hadi milioni 29.60. Na kondoo kutoka milioni 9.66 hadi milioni 9.94. Kuku kutoka milioni 108.22 hadi milioni 113.36. Na nguruwe wameongezeka kutoka milioni 4.13 hadi milioni 4.36. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26, wizara imeendelea kuhamasisha uzalishaji wa mazao ya mifugo, ambapo uzalishaji wa nyama umeongezeka kwa 4.4% kutoka tani milioni 1.05 zenye thamani ya shilingi trilioni 10.38 mwaka 2024-2025 hadi tani milioni 1.1 zenye thamani ya shilingi trilioni 10.84 Aprili 2026. Ongezeko hili limechangiwa na wafugaji kuhamasika kuuza mifugo yao, kutolewa kwa elimu ya uzalishaji wa malisho na vyakula vya mifugo, kuimarika kwa udhibiti wa magonjwa, uboreshaji wa mbali za mifugo na kukua kwa soko la nyama la ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka 2025-2026 uzalishaji wa mayai umeongezeka kwa asilimia 10.87 kutoka milioni 7.11 mwaka 2024-2025 hadi milioni 7.88 mwaka 2025-2026. Ongezeko hilo limechangiwa na kuimarika kwa vituo 28 vya kutotolesha vifaranga vya kuku vilivyopo nchini, mashamba 26 ya kuku wazazi, kuongezeka kwa ufugaji wa kuku wa mayai na hatua mbalimbali ambazo serikali imezichukua ikiwemo udhibiti wa magonjwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzalishaji wa mbegu za malisho umeongezeka kwa asilimia 85.05 kutoka tani 222.54 mwaka 2024-2025 hadi tani 411.25 mwaka 2025-2026 kutoka kwenye mashamba ya serikali na binafsi. Aidha, uzalishaji wa malisho umeongezeka kwa asilimia 128.49 kutoka tani 14,185 mwaka 2024-2025 hadi tani 32,411.31 mwaka 2025-2026. Vile vile usindikaji wa vyakula vya mifugo umeongezeka kutoka tani 700,020 mwaka 2024-2025 hadi tani 897,750 mwaka 2025-2026 sawa na asilimia 56.11 ya lengo la kusindika tani milioni 1.6. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-2026 wizara imeendelea kudhibiti magonjwa ya mifugo kwa kuratibu na kutekeleza kampeni kamambe ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa, ambapo hadi Aprili 2026 jumla ya mifugo milioni 50.62 imechanjwa na kutambuliwa, ikiwa na sawa na asilimia 66.2 ya lengo la kuchanja na kutambua mifugo milioni 76.32 kwa mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-2026 wizara imeendelea na hatua za kuunganisha bodi ya nyama Tanzania na bodi ya maziwa Tanzania ili kuunda bodi itakayosimamia mazao yote ya mifugo. Bodi hiyo itakuwa na jukumu la kuratibu, kuendeleza, kuhamasisha na kusimamia uzalishaji, usindikaji, biashara pamoja na mazao yote ya mifugo. Uundaji wa bodi hiyo uko katika hatua za mwisho za maamuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara inaendelea na mpango wa kuanzisha mamlaka ya usimamizi wa rasilimali za uvuvi. Mamlaka itakayoundwa itawezesha usimamizi endelevu wa rasilimali za uvuvi na ukuzaji viumbe maji, kuongezeka ufanisi katika uzalishaji wa mazao ya uvuvi, usalama wa chakula, ukusanyaji wa maduhuli na kuongeza mchango wa sekta katika pato la taifa. Uundaji wa mamlaka hiyo ya uvuvi upo katika hatua za mwisho za maamuzi. Huduma za uhimilishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-2026 kituo cha taifa cha uhimilishaji yani NAIC kimezalisha jumla ya dozi 72,747 za mbegu na kuzisambaza sawa na asilimia 48.50 ya lengo la kuzalisha dozi 100,050. Vile vile wizara imejengewa uwezo imewajengea uwezo wa wahimilishaji 60 kutoka katika mamlaka za serikali za mitaa na kuendelea kuhamasisha matumizi ya teknolojia ya uhimilishaji, ambapo hadi Aprili 2026 jumla ya ng'ombe 74,345 wamehimilishwa katika mikoa 26 ya Tanzania bara. Uzalishaji na usambazaji wa mitamba. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuboresha mbali za mifugo nchini, serikali inaendelea kuyaimarisha mashamba matano ya kuzalisha mifugo ya Sauhili liloko Mfindi, Mabuki liloko Misungwi, Ngerengere liloko Morogoro na Ngaramo liloko Masasi, pamoja na Kitulo liloko Makete, yenye jumla ya ng'ombe 7,355 ikilinganishwa na ng'ombe 6,542 waliokuwepo mwaka 2024-25. Aidha, katika mwaka 2025-26 mashamba hayo yamezalisha jumla ya mitamba bora 826 sawa na asilimia 82.6 ya lengo la kuzalisha mitamba 1000, ambapo mitamba 177 imesambazwa kwa wafugaji. Pia mashamba ya watu binafsi manane yamezalisha mitamba bora 3508 na kusambaza mitamba 3321. Serikali itaendelea kuboresha mashamba yake kwa kuyawezesha zaidi kutokana na ongezeko la mahitaji ya wafugaji kuhitaji mitamba bora ya mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali pia imeingiza jumla ya ng'ombe 5328, mbuzi na kondoo 24540 na nguruwe 171 wa mbegu kutoka nchi za Kenya, Afrika Kusini, Uganda, Ufaransa na Namibia. Aidha, kwa madhumuni hayo, jumla ya dozi 22567 za mbegu za ng'ombe na jumla ya dozi 40 za mbegu bora za nguruwe ziliagizwa kutoka nchi za Denmark, Brazil, Ufaransa, Afrika Kusini na Marekani. Taarifa zaidi inapatikana katika ukurasa wa 30 hadi 33 wa kitabu cha hotuba. Uzalishaji wa kuku, wa nyama na mayai. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imeendelea kuhamasisha uzalishaji wa kuku ikiwemo uanzishwaji wa mashamba ya kuku wazazi na vitoteleshi, ambapo hadi Aprili 2026 jumla ya mashamba 27 yameanzishwa na kuendelezwa. Hadi Aprili 2026 jumla ya vifaranga vya kuku milioni 83.93 vimezalishwa, kusambazwa na kuuzwa ndani na nje ya nchi. Uwekezaji huo umechangia kupungua kwa uingizaji wa vifaranga vya kuku wazazi kutoka milioni 1.16 mwaka 2024-25 hadi vifaranga milioni 1.03 mwaka 2025-26. Aidha, mauzo ya vifaranga kwenda nje ya nchi yameongezeka kutoka vifaranga milioni 1.91 mwaka 2024-2025 hadi vifaranga milioni 5.75 mwaka 2025-2026. Taarifa zaidi inapatikana katika ukurasa wa 32 hadi 34 wa kitabu cha hotuba. Biashara ya mifugo na mazao yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia Bodi ya Nyama Tanzania imeendelea kuratibu na kusimamia mauzo ya nyama kwenda nje ya nchi. Hadi Aprili 2026 jumla ya tani 12,763.77 zenye thamani ya dola za Marekani milioni 54.65 zimeuzwa nje ya nchi ikilinganishwa na tani 9,913.61 zenye thamani ya dola za Marekani milioni 40.37 zilizouzwa kipindi kama hicho katika mwaka wa fedha 2024-25 sawa na ongezeko la asilimia 22.3. Mafanikio haya yamefikiwa kupitia hatua zilizochukuliwa na serikali ya awamu ya sita. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia Bodi ya Maziwa Tanzania imeendelea kusimamia biashara ya maziwa nchini, ambapo jumla ya lita za maziwa milioni 101.48 zenye thamani ya shilingi bilioni 152.22 zilisindikwa na kuuzwa katika masoko ya ndani na nje ndani ya nchi. Aidha, vibali vya kuingiza maziwa kutoka nje ya nchi vimepungua kutoka vibali 630 vyenye jumla ya lita milioni 11.55 zenye thamani ya shilingi bilioni 22.97 mwaka 2024-25 hadi vibali 609 vyenye jumla ya lita milioni 10.09 zenye thamani ya shilingi bilioni 21.62 kwa mwaka 2025-26. Kutokana na hatua za serikali za kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji na kuongeza usindikaji ndani ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, biashara ya ngozi imeendelea kuimarika, ambapo hadi kufikia Aprili 2026 jumla ya vipande vya ngozi ghafi milioni 2.27 vyenye uzito wa kilo milioni 7.08 na thamani ya shilingi bilioni 8.07 viliuzwa katika nchi za Nigeria, Kenya, Djibouti, Ethiopia, China, Ghana, Togo na Pakistan, ikilinganishwa na vipande vya ngozi milioni 1.65 vyenye uzito wa kilo milioni 6.29 na thamani ya shilingi bilioni 7.95 vilivyouzwa mwaka 2024-25. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza katika viwanda vya kusindika ngozi, ambapo hadi Aprili 2026 jumla ya vipande 478,850 vya ngozi ya ng'ombe na 994,000 vya ngozi za mbuzi na kondoo vyenye thamani ya shilingi bilioni 37.17 vimesindikwa katika hatua za awali, na vipande 522,898 vimesindikwa hadi hatua ya kati na kuuzwa nje ya nchi kwa thamani ya shilingi milioni 668.79. Taarifa zaidi inapatikana katika ukurasa wa 34 hadi 40 wa kitabu cha hotuba. Maji, ardhi ya malisho na vyakula vya mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Mipango na matumizi ya ardhi imeendelea kuandaa mipango ya matumizi bora ya ardhi iliyowezesha kutenga hekta 196,324.25 za maeneo ya malisho mwaka 25-26. Mipango hiyo imefanyika katika vijiji 187 vya wilaya 22 katika mikoa 18. Mipango hii imewezesha ardhi iliyotengwa kwa ajili ya malisho kufikia jumla ya hekta 3,369 kwa mwaka 2025-26 kutoka hekta 3,449 mwaka 2024-25. Aidha, hadi kufikia Aprili 2026, hekta 1,135 katika vijiji 365 zimepimwa na kutangazwa. Hekta 216,971.56 katika vijiji 114 zimefanyiwa upembuzi na uhakiki kwa ajili ya kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzalishaji wa mbegu za malisho hapa nchini umeongezeka kwa 85.5% kutoka tani 222.54 mwaka 2024-25 hadi tani 411.25 mwaka

Imewatambua jumla ya wafugaji 3,021 katika halmashauri za Mvomero, Gairo, Kilombero, Kilosa, Malinyi, Ulanga, Mlele, Sikonge, Kaliua, Urambo, Bahi, Kibaha, Mbarali, Magu na Sengerema. Hatua hizo zinalenga kuwapatia wafugaji elimu ya umiliki wa ardhi, matumizi endelevu ya rasilimali za malisho na kuhamasisha upangaji wa ardhi ya malisho. Ushirikishwaji wa wadau katika uendelezaji wa maeneo ya malisho. Kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la watu na wanyamapori, imewezesha uendelezaji wa ekari 12,085 katika vijiji 26 kwa kuondoa vichaka, mimea vamizi na kudhibiti mmomonyoko wa udongo kwa kufukia makorongo yenye urefu wa kilomita 173 katika kongani za malisho za Leleki, Muriamunyi, Muriatata katika wilaya za Longido, Sepeko katika wilaya ya Monduli na Mwada Ngaiti katika wilaya ya Bariadi. Vile vile wizara kupitia programu ya Sustainable Nature Based Livelihoods imewezesha uandaaji wa mipango ya matumizi bora ya ardhi ya vijiji, ambapo vijiji 44 vya wilaya za Simanjiro, Longido na Mbulu vimeandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi na kutenga maeneo 53 ya malisho yenye jumla ya hekta 790,865.54 ambazo zimepatiwa hati miliki za kimila kwa lengo la kuimarisha umiliki na usimamizi wa maeneo hayo, hivyo kuchangia kuongezeka kwa upatikanaji wa malisho. Taarifa zaidi inapatikana katika ukurasa wa 40 hadi 44 wa kitabu cha hotuba uendelezaji wa rasilimali za vyakula vya mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 25-26 jumla ya maeneo 949 ya kuzalisha, kuuza na kuhifadhi rasilimali za vyakula vya mifugo yamekaguliwa na kupatiwa vibali. Aidha, jumla ya maeneo mapya 57 katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Pwani, Mbeya, Shinyanga, Dodoma, Kagera, Kilimanjaro, Tanga, Rukwa na Mwanza ya kuzalisha vyakula vya mifugo yamesajiliwa. Usajili huu umeongeza maeneo ya kuzalisha vyakula vya mifugo kutoka maeneo 279 mwaka 2024-25 hadi maeneo 336 mwaka 25-26. Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26 uzalishaji wa vyakula vya mifugo umeongezeka hadi tani 898,750 zenye thamani ya shilingi trilioni 1.44, ikiwa ni ongezeko la asilimia 24.69 ikilinganishwa na tani 720,000 mwaka 2024-25 zenye thamani ya shilingi trilioni 1.15. Utafiti, mafunzo na huduma za ugani, utafiti wa mifugo na uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa 2025-26 jumla ya miradi 51 ya utafiti inayohusu uboreshaji wa mbari za mifugo, nyanda za malisho na wingi wa mtawanyiko wa samaki katika eneo la Ziwa Tanganyika na ukanda maalumu wa uchumi wa bahari imeratibiwa. Vile vile tariri, taasisi za tariri na tafiri zimesambaza teknolojia 19 zilizoibuliwa kutokana na utafiti uliofanyika kwa lengo la kuwafikia wadau katika mnyororo wa thamani wa sekta za mifugo na uvuvi. Mafunzo ya mifugo na uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26 wakala wa elimu na mafunzo ya mifugo na uvuvi, yaani LITA na FETA, imeongeza udahili kutoka wanafunzi 6,013 mwaka 2024-25 hadi wanafunzi 6,088 mwaka 2025-26. Aidha, wizara kupitia wakala hizo inaendelea na zoezi la kuhuisha mitaala mbalimbali ikiwemo mtaala wa mafunzo ya usimamizi wa bandari za uvuvi na lojistiki na mtaala wa teknolojia ya uzalishaji wa kuku. Huduma za ugani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha huduma za ugani nchini, wizara imetoa mafunzo rejea kwa maafisa ugani wa mifugo na uvuvi 1,123 kutoka katika halmashauri 184 kuhusu usimamizi wa sheria za mifugo na uvuvi, kuhusu pia uanzishwaji wa mashamba ya malisho ya mifugo, mbinu bora za ukuzaji viumbe maji, usimamizi endelevu wa rasilimali za uvuvi na matumizi ya mifumo ya tehama. Mafunzo hayo ni mwendelezo wa kuwapatia mafunzo rejea maafisa ugani nchini, ambapo jumla ya maafisa ugani 2,781 kati ya 5,006 waliopo wamepatiwa mafunzo rejea. Mradi wa jenga kesho iliyo bora, yani BBT. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara inaendelea na utekelezaji wa programu ya jenga kesho iliyo bora, yani BBT, ambapo serikali imetoa shilingi bilioni 7 ili kuwawezesha vijana 308 kuwekeza katika miradi ya ufugaji samaki kwenye vizimba, kilimo cha mwani, ufugaji wa majongoo bahari na unenepeshaji wa kaa nchini. Aidha, wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 23
nukta 69 zilizotolewa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.

0: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuwawezesha vijana kupata mikopo yenye masharti nafuu ya kuwekeza katika sekta za mifugo na uvuvi. Na fedha hizi zilitolewa kutokana na ahadi ya Mheshimiwa Rais ya siku 100 za uongozi wake. Hadi Aprili 2026, wizara imepokea na inaendelea kuchambua jumla ya maombi 3,004 ya vijana wanaohitaji kujiajiri katika minyororo ya thamani ya sekta za mifugo na uvuvi kupitia fedha hizi. Na fedha hizi zinasimamiwa na benki yetu ya kilimo ya TADB. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara pia imeanza kutekeleza mradi wa BBT wa miaka 5 katika kituo chake cha taasisi ya TARIRI Kongwa. Mradi huu unalenga kuwawezesha vijana na wanawake kujiajiri kupitia mnyororo wa thamani wa mazao ya mifugo, hususan unenepeshaji wa mbuzi kibiashara, uzalishaji wa malisho kwa kutumia teknolojia ya umwagiliaji, pamoja na uchakataji wa vyakula vya mifugo kibiashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu upatikanaji na usambazaji wa chanjo za magonjwa 13 ya kipaumbele. Katika kuimarisha upatikanaji wa chanjo za magonjwa yanayoathiri afya ya mifugo na biashara za kikanda na kimataifa, pamoja na magonjwa yanayotoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, upatikanaji wa usambazaji wa chanjo nchini umeongezeka kutoka dozi milioni 728.15 mwaka 2024-25 hadi dozi milioni 750.33 Aprili 2026. Aidha, uzalishaji wa chanjo ndani ya nchi yetu umeongezeka kutoka dozi milioni 153.95 mwaka 2024-25 hadi dozi milioni 200.92 Aprili 2026. Ongezeko hilo limechangiwa na hatua mbalimbali za kuhamasisha kuchanja mifugo yao. Utekelezaji wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuiwezesha Tanzania kufikia vigezo vya kimataifa katika biashara ya mifugo na mazao ya mifugo katika mwaka 2025-26, serikali imeendelea kusimamia kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa iliyozinduliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia kampeni hiyo, wizara imenunua na kusambaza jumla ya dozi milioni 19.10 za chanjo ya homa ya mapafu ya ng'ombe, sokota ya mbuzi na kondoo dozi milioni 17.22 na mdondo wa kuku dozi milioni 40.00. Pia kampeni hiyo imewezesha kufunguka kwa soko la nyama, vifaranga vya kuku wa mayai katika nchi za Qatar, Ushelisheli, Sierra Leone, Cote d'Ivoire na China. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha mazingira ya uwekezaji, kuchochea uzalishaji na kuongeza tija katika sekta za mifugo na uvuvi, wizara kupitia dawati la mitaji na uwekezaji imewaunganisha wadau wa sekta binafsi na taasisi za fedha katika mwaka 2025-26. Wizara kwa kushirikiana na benki za CRDB, Equity Bank, NMB, TADB na TCB imewezesha upatikanaji wa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 698.14. Kati ya fedha hizo, bilioni 280.45 zilitolewa kwa sekta ya mifugo kwa wanufaika 5,356. Utawala bora jinsia na ukimwi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha utawala bora na utoaji wa huduma kwa wananchi, jumla ya watumishi 89 wameajiriwa, 76 wamepandishwa vyeo, 22 wamebadilishwa kada na wanane wameteuliwa katika nafasi mbalimbali za uongozi. Aidha, wizara imewezesha watumishi 113 kushiriki bonanza la michezo na mashindano ya shimiwe ili kuimarisha afya zao na kupunguza magonjwa sugu yasiyoambukizwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 2025-26, wizara ilihamasisha jumla ya watumishi 1,041 kujikinga na VVU na ukimwi na magonjwa mengine sugu yasiyoambukiza kwa kutoa vifaa kinga na kuhamasisha watumishi kupima afya zao kwa hiari, ambapo jumla ya watumishi 107 walihamasishwa na kupimwa afya zao kwa magonjwa sugu yasiyoambukiza. Teknolojia ya habari na mawasiliano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26, wizara imeendelea kusimamia na kuhakikisha mifumo ya TEHAMA ya wizara inatoa huduma bora kwa wananchi na inasomana na mifumo mingine ndani ya serikali.
1: Naam, tumesikiliza mengi katika mpango wa bajeti, mapato na matumizi mwaka wa fedha 2025-26, ambapo Bashir Ali Kakuro, waziri wa mifugo na uvuvi, ameeleza. Lakini tusikilize sasa vipaumbele vya mwaka huu wa 26-27, lakini pia na mipango mingine ambayo inaelezwa ndani ya bajeti hii.
0: Mpango wa bajeti kwa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa bajeti wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi fungu 99 kwa mwaka 2026-27 umeandaliwa kwa kuzingatia mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2026-27, dira ya taifa ya maendeleo 2050, mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano awamu ya 4 kwa kipindi cha 2026-27 hadi 2030-31, mpango kabambe wa kilimo 2050, mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-27, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, hotuba ya kuzindua bunge la 13 ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na malengo endelevu ya maendeleo ya mwaka 2030. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa bajeti wa wizara pia umezingatia programu ya kuendeleza sekta ya kilimo awamu ya pili, yani ASDP 2, na mpango wa mabadiliko ya sekta ya mifugo kwa kipindi cha mwaka 2022-23 hadi 2026-27. Mpango kabambe wa kuendeleza sekta ya uvuvi wa mwaka 2022-23 hadi 2036-37, na programu ya kuendeleza kilimo na uvuvi ya mwaka 2021-22 2026-27. Masuala mengine yaliyozingatiwa katika kuandaa mpango huo yanahusu sera za mifugo na uvuvi. Vipaumbele vya mpango. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2026-27 mpango wa bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi utatekelezwa kupitia vipaumbele vifuatavyo: kuongeza uzalishaji, masoko na thamani ya mazao ya mifugo na uvuvi, kuimarisha ulinzi na usimamizi wa rasilimali za mifugo na uvuvi, kuhamasisha uwekezaji katika sekta za mifugo na uvuvi, na kuimarisha utafiti, mafunzo na huduma za ugani kwenye sekta ya mifugo. Makadirio ya ukusanyaji wa maduhuli kwa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2026-27 fungu 99 limepangiwa kukusanya maduhuli ya shilingi bilioni 166.
1: Naam, asante sana. Hivi ni vipaumbele ambavyo amevizungumza ama ambavyo ameviainisha Waziri Bashiru Ali Kakurwa kwenye awa uwasilishaji wa makadirio ya bajeti mapato na matumizi 2026-27. Lakini sasa tuangalie kwa upande wa mchango wa bunge, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wako wengi ambao waweza kuzungumza, lakini hawa ni wachache kati ya wale ambao walipata nafasi na fursa ya kuchangia kwenye wizara hii ya mifugo na uvuvi.
2: Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi hii ya kuchangia. Tunatambua kwamba wafugaji na wavuvi ni jamii kubwa sana. Tumemsikia Mheshimiwa Waziri akiwasilisha hoja nzuri, lakini sijasikia kitu cha kumtambua mfugaji kama mwekezaji. Wameonyesha jitihada za kutambua mifugo, jitihada za kampeni za kufanya chanjo, lakini mimi hoja yangu sijasikia hoja ya kumtambua mfugaji kama mwekezaji. Hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kusema nini? Ni kwamba ni muda mwafaka sasa mfugaji atambulike kama mwekezaji katika nchi yake, kwa sababu tunajua ufugaji unagusa zaidi ya 33% za ajira ya Watanzania. Lakini tunajua kuna wafugaji wakubwa sana ambao wana uwezo, wana vitalu, wana leseni, lakini wafugaji hao hawawezi kufika hata taasisi za kibenki kupata mikopo kutumia vile vibali vyao au leseni kama collateral kupata mikopo. Kwa hiyo ni muda mwafaka kama wizara, na nishai kusema kwamba wizara zina haja ya kushirikiana. Wizara hii ya mifugo na uvuvi ikae na wizara ya viwanda na biashara, waone jinsi gani ya kushirikiana na taasisi za kifedha kumtambua huyu mfugaji, kwamba sasa kwa sababu ana leseni na kibali cha miaka 20 na ana kitalu kina ng'ombe wa kutosha, itumike hile kama dhamana ya yeye kukopa na kujiendeleza kwenye ufugaji. Jambo la pili ni changamoto ambayo wanakutana nayo wafugaji. Wafugaji kwa sasa, hasa kuna hii jambo la wachimba madini, wanaingia kwenye sehemu za ufugaji kwa sababu wameambiwa kuna madini, wanachimba kwa ajili ya madini, wanaacha mashimo makubwa. Sisi Kyerwa tuna ng'ombe takriban 80,000, lakini kwa sasa tumeingiwa na watu wa kuchimba madini aina ya tin, wanaacha mashimo makubwa, kitu ambacho kinaanza kupelekea ng'ombe wengi kufariki. Hii ni changamoto kubwa. Kwa hiyo natoa rai kwa wizara tena kwamba wakae washirikiane na wizara hii ya nishati, ni jinsi gani wataweza kuokoa hili janga.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, kudecline interest, mimi ni mfugaji vile vile. lakini vivile nahusika na vivile ni mfugaji wa samaki. Kwa hiyo ni eneo ambalo kidogo naweza nikaizungumzia kwa ufasaha kidogo kwa sababu nimo ndani huko. Lakini vivile nimpongeze sana mheshimiwa waziri na mheshimiwa naibu waziri, wanafanya kazi nzuri sana kwa kweli. Mara nyingi unakuta hawakai na setup ya wizara ili kwa kweli Dr. Bashir tukoona umekaa tutakuwa na mashaka sana kwa sababu ni wizara ya kutembea. Lakini vivile nimshukuru sana tumpongeze vivile mwenyekiti wa kamati kwa mazungumzo kwa taarifa nzuri sana aliyotoa. Naamini kwamba imetuongezea maeneo ya kuzungumza. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, sekta ya mifugo ni muhimu sana katika taifa letu. Ukiangalia katika dira yetu katika ukurasa wa 58 nitasoma kidogo. Zimetajwa sekta ambazo zenye fursa ya mageuzi ya kuelekea 2050. Inasema sekta ya mifugo itaboresha kwa kuwekeza. Ni muhimu sana kuandalia ni neno kuwekeza. Katika uzalishaji wa kisasa, neno kisasa, wa bidhaa zinazotokana na mifugo kwa kuongeza tija na thamani ili kukidhi mahitaji ya masoko ya ndani na nje. Mheshimiwa mwenyekiti, ni obvious kwamba sekta ya mifugo imewekwa chini ya sekta ya kilimo. Lakini ni muhimu sana tunapofikiria kwamba baada ya miaka 25 tuwe na uchumi wa 1 trillion, sekta ya mifugo ina contribution kubwa sana. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba daktari, pamoja na kazi kubwa ambayo mnaifanya sasa hivi ya kuleta mageuzi, ni lazima tunahitaji transformation kubwa sana kwenye sekta ya mifugo. Na unapozungumzia mifugo na uvuvi, maana yake unazungumzia ardhi. Kwa sababu lazima utafuga kwenye ardhi. Unazungumzia malisho, unazungumzia maji. Kwa transformation kubwa pamoja na technology, lakini transformation kubwa ina revolve katika hiyo vitu ambavyo tunavitaja. Kuna swala la mindset ambao tunazungumzia kwa kufanya transformation kutoka kwenye ufugaji ambao tunao sasa hivi kwenda huko tunakokutaka. Sasa mindset ni si kitu ambacho ni kirahisi. Na kwa wizara ushauri wangu ni kwamba mjiwekee muda. Na ni muhimu sana mnapokuwa mnadili na hili jambo, ni lazima muwe na mashamba darasa kama mheshimiwa waziri alivyozungumza. Na mashamba darasa haya hatuwezi kuwa wafugaji wote. Kuwepo na focus. Mnaweza kuwepo na maeneo ambayo pengine yanastahili sana kwa ufugaji wa nyama, kwa maana ya ng'ombe wa nyama. Au kuna sehemu zingine unaweza kastahili kwa ajili ya maziwa. Isiwe kila sehemu tunafanya hiko. Kuwepo na focus. Na kuwepo na persistence, kwa sababu hili jambo linahitaji muda kidogo.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, maeneo kwa dunia ijayo, maeneo ambayo yatakuwa na biashara kubwa, namba moja ni eneo la IT, namba mbili ni eneo la chakula, lakini namba tatu ni eneo la tiba. Na wizara hii inaenda kuangukia kwenye eneo la chakula. Na kama linakwenda kuangukia kwenye eneo la chakula, ni eneo ambalo inatakiwa pia serikali ijiwekeze vizuri na iwe makini sana inapokuwa inatunza yale maeneo yake. Na niseme tu mifano michache. Nilimtizama jana juzi waziri wetu kaka yetu Bashiru wakati Mchengerwa anawasilisha bajeti yake na akisisitiza kuhusu ujenzi wa Muhimbili. Na wakati anasisitiza kuhusu ujenzi wa Muhimbili anasema sisi ni wajamaa. Na niliposikia lile neno wajamaa, nilimuona waziri Bashiru akipiga makofi na kufurahi sana. Sasa nataka kukuambia mheshimiwa waziri, Muhimbili yako ni mashamba makubwa ya mifugo kwenye nchi hii. Muhimbili yako ni Narko, Muhimbili yako ni mashamba ya Taliri, Muhimbili yako ni kila eneo ambalo kuna ardhi kubwa ambayo ina uwezo wa kuzalisha mifugo na mambo mengine. Ni maeneo ambao wewe unatakiwa uende ukawekeze. Na ukitizama, kwanza nimpongeze mkurugenzi mkuu wa Taliri. Wamenituma watu wa Siha, wameniambia ukiongea ukitusemea sema mkurugenzi mkuu wa TANIRI amekuwa ni mtu mzuri sana kwa wafugaji wa wilaya ya Siha na wafugaji wa wilaya wa Longido. Ni mtu ambaye amekuwa akienda na anamaliza migogoro vizuri na kuwatengenezea wafugaji wetu mazingira mazuri, na naombeni mpigie makofi ya kutosha mkurugenzi huyo. Mheshimiwa Waziri, kule kwetu kuna shamba la narko. Huko nyuma ni shukuru Wizara ya Mifugo. Iliona lile eneo ambalo alitumiki na watumii narko na TANIRI wawekezewe wafugaji wetu wadogo. Na tulifanya hivyo, iliondoka moja kwa moja migogoro ya wafugaji na wakulima. Lakini imekuja hapa karibuni anatakiwa kuwekezewa mfugaji moja kule narko anayeitwa Akram. Ushauri wangu Mheshimiwa Waziri, huyo hatumpingi. Mfugaji yule ni wa kwetu anayetaka kuwekeza, lakini wafugaji hao wadogo ni wa kwetu. Mimi ninachoshauri asipewe narko yote, kwa sababu kwa Kilimanjaro ambayo ardhi ni ndogo sana na hakuna maeneo ya wazi, ina maana ukimpa tu narko yote ukaondoa lile eneo ambalo serikali ilikuwa imewapa wafugaji wetu, ina maana umedinai wafugaji zaidi ya 3,000 wasifuge, wauze ng'ombe, wakae nyumbani na hawatakuwa tena na mifugo. Kwa sababu wewe kazi yako ni wakawangalia wote. Hebu ni kuombe, na umeshasema unakuja. Njoo Siha, nenda Longido, wasikilize wafugaji, tukae uangalie, tuone busara ya pamoja bila kumuumiza mwekezaji anayetakiwa kuwekeza pale, lakini bila kuwaumiza na hawa wafugaji wengine. Lakini mheshimiwa, ushauri wangu mwingine mheshimiwa, ili ni eneo la hela. Na nirudi tu pale kwenye afya. Ukiangalia madaktari wetu wanafurahi sana kufanya zile kazi. Ukienda Muhimbili na investment kwenye hospitali zetu za mikoa, asilimia kubwa uwekezaji unaofanyika ndani ya hospitali, wanazalisha wenyewe madaktari wetu. Wanazalisha wenyewe na wanajipa incentive. Mheshimiwa Waziri, ni kuombe zetu kubwa tuwekeze ndani yake kwa njia namba moja. Kwa mfano TANIRI ambao kazi yao ni utafiti, ni kwa nini tusifanye kazi kubwa ya kuongea na vyuo vikuu vikubwa na taasisi kubwa za vyuo vikuu? Ndani ya zile taasisi pakawekwa research kubwa ya kufanya mifugo, na wakashirikiana kufanya utafiti. Moja, itatusaidia kujua mambo mengi, itaboresha mifugo yetu, lakini itaongeza incentive kwa wataalamu wetu ambao wako sasa. Mimi nikiwaangalia naona kwa ukiondoa mshahara hakuna namna nyingine wanayopata incentive. Kwa hiyo tukitengeneza namna. Lakini ya pili, kwa nini? Kwa mfano pale kwetu Siha kuna shamba la TANIRI, lakini kuna shamba la narko. Tukisema pale TANIRI wanafanya utafiti, alafu narko wanazalisha ng'ombe bora, alafu ndani mle mle ya narko wanatengeneza kiwanda, na kile kiwanda kinakuwa kinauza nje, na ukienda pale kwenye shamba la TANIRI mpaka kuna strip ya kushuka ndege ndogo. Maana yake ukiweka kiwanda pale, ukiweka na vitu vingine, wanaweza wakazalisha pale, na faida inayopatikana itaendelea kuboresha vitu vyetu vya mifugo, lakini itaongeza incentive kwa wataalamu wetu maprofesa ambapo. Kwa sababu mkuu, nachotaka, inauma sana ukija ukimtizama profesa na ukimwangalia mazingira yake na anakofanyia kazi haiendani na ukubwa wa elimu alionayo. Mimi nikuombe Mheshimiwa Waziri, moja ya kazi ambayo nataka ufanye, nataka tu kukuambia serikali imefanya kazi kubwa sana, lakini mfano mzuri ni upande huu wa afya ambayo imefanyika. Serikali haijaongeza hela yoyote ya incentive, imetengeneza mazingira ya wataalamu kuzalisha wenyewe umo umo. Fedha hizo zikasaidia serikali na fedha hizo zikasaidia wataalamu na wakaweza kufanya vizuri. Karibu Siha, na naomba tuendeni tukafanye vizuri kwa maana ya uzalendo na ujamaa wako, tukauone kwa wakulima wetu, twende tuwasimamie wawekezaji lakini pamoja na wakulima. Asante sana mwenyekiti.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nataka kuchangia masuala matatu. Moja ni swala la kuchanja mifugo, lakini pili swala la kuweka heleni kwenye mifugo yetu, na tatu swala zima la malisho kwa ajili ya mifugo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika swala la kuweka heleni, jambo hili ni jambo muhimu sana. Kwanza, linatupa utambuzi wa kujua tuna mifugo kiasi gani. Lakini tatu, pili, lina faida muhimu sana kwamba mifugo yetu tutaweza kuwa na takwimu ya kila mfugo. Nchi ya Botswana wamefanikiwa katika swala la utambuzi wa mifugo yao. Kwa hiyo mfugo anapozaliwa anapewa ile electronic tag. Taarifa zake zote zinakuwa zinakuwa kwenye ile mfugo. Lakini katika masoko ndani ya nchi yao, local market, huwezi kauza kama ule mfugo hana ile ear tag. Lakini vile vile inawapa wafugaji utajiri kwamba unakuwa unajua miliki alionayo ya mifugo kama inventory. Kwenye jambo hili unaweza kufanya kwamba anaweza kukopesheka benki, anaweza akaweka insurance ya mifugo yake. Lakini vile vile nchi ya Botswana wamefika mbali kwa sababu ya utambuzi wa mifugo na pamoja na kuchanja mifugo yao. Sasa wana uwezo wa kuuza, kwa mfano wanauza sana nchi ya Ujerumani kwa sababu traceability ya mifugo yao inaonekana katika hali nzima ya kiafya. Mimi niipongeze sana serikali kwa namna ambavyo wameweka jitihada kubwa katika swala zima la chanjo ya mifugo. Sasa nguvu ifanyike kulipa zile bilioni 8.6 kwa wale wakandarasi wanaodai. Lakini jambo hili ni zuri na serikali ifanye, na ripoti ya waziri inaonyesha kwamba kiwango cha uuzaji wa nyama nje ya nchi umeongezeka kwa sababu ya utambuzi wa mifugo. Huwezi nchi zingine ukauuzia nyama mifugo ambayo haina address. Kwa hiyo lazima mwe mna address. Lazima mfugo ajulikane matunzo yake na mambo mengine ikiwepo katika hali nzima ya kuchanja mifugo. Lakini tatu, swala la malisho. Bado mifugo yetu na wafugaji wetu tunafuga kwa kubahatisha. Mheshimiwa mwenyekiti, nchi nyingi kwa mfano Zimbabwe ulimaji wa malisho ya mifugo imekuwa ni utamaduni. Na sisi si jambo la serikali kuwekeza kulima malisho ya mifugo. Hili tulibadilishe iwe ni kacha kwa ajili ya wafugaji wetu, uwe ni utamaduni wa nchi hii tulime malisho kwa ajili ya mifugo yetu. Ile kuchunga kwamba unatoka Shinyanga unapeleka ng'ombe mpaka Lindi wanachunga njiani mpaka unashangaa umefika Lindi, hii ni enzi nyingine kabisa. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa naomba sana swala la malisho serikali ifanye kampeni ya kutosha ili kwamba tuweze kukulima nyasi kwa ajili ya mifugo. Lakini swala jingine, swala la majosho kwa maana ya miundombinu. Tunahitaji miundombinu ya majosho, miundombinu ya mabwawa kwa ajili ya kunyesha mifugo yetu. Lakini swala zingine ni swala zima la abattoirs, machinjio kwa ajili ya mifugo. Nchi yetu machinjio ya hapa Dodoma hatuwezi kusafirisha katika nchi zote za Uarabuni kwa sababu kwa hali iliyovo ya machinjio yale. Naishukuru sana serikali, wizara kupitia mheshimiwa waziri ametoa maelekezo kwamba machinjio yale ya kizota yaanze kufanywa ukarabati ili tuweze kupeleka nyama nje ya nchi. Kwa mwenyekiti, tukifanya hivyo tunaweza kuleta mapinduzi makubwa kwa wafugaji na sekta ya mifugo katika nchi yetu. Lakini kubwa zaidi, mheshimiwa mwenyekiti, tujikite zaidi kuangalia uwekezaji. Mfugaji awe ni mwekezaji badala ni mtu ambayo umaskini wake na kiasi alichonacho cha ng'ombe haviendani kwa maisha anayoishi.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, swala jingine ni swala la mifugo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa asili wananchi wa mkoa wa Lindi sisi sio wafugaji. Lakini serikali kati ya mwaka 2015 na 20 serikali ilikuja na mpango wa kuhamasisha wafugaji kutoka sehemu mbalimbali za nchi kuhamia mkoa wa Lindi kwa sababu mkoa wa Lindi ulikuwa una eneo kubwa ambalo liko wazi kwa ajili ya malisho. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kwamba wafugaji wale waliitikia wito na wamekuja kwa wingi. Hata hivyo, mheshimiwa mwenyekiti, licha ya kwamba wafugaji wale wamekuja na kutuletea baraka ya uwepo wa chakula kama nyama na maziwa, tumekutana na changamoto ambayo sasa imeanza kuibuka, changamoto ya uwepo wa migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Mheshimiwa mwenyekiti, hivi sasa baadhi ya maeneo almost wilaya zote wananchi wanapambana, hivyo namuomba waziri atakapokuja atueleze mpango wa serikali kuhakikisha wanapambana na changamoto hiyo.
7: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hotuba ya bajeti ya wizara hii. Kwenye sekta hii hasa ya mifugo, tunajua kwamba sisi wananchi wa jimbo la Mvomero, wakulima na wafugaji, tulikuwa hatuwezi tukaelewana kabisa. Migogoro hii ilikuwa mikubwa sana, na ukiangalia historia kabla ya kuingia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu madarakani, tulikuwa tumejenga mpaka na mitaro mikubwa kwamba wakulima wakae huku, wafugaji wakae huku, tusichangamane. Lakini tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, aliona kwamba ipo haja ya kutumia falsafa yake ya 4R tuweze kutatua migogoro ya wakulima na wafugaji, na tulianzisha program ya Tutunzane ambaye mlezi wetu mkubwa ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa kweli sisi wananchi wa Mvomero tumejifunza mengi kutokea kwa Mheshimiwa Rais, kwamba sio kila migogoro inatatuliwa kitaalamu tu. Dr. Samia ametuonyesha jinsi ya kukaa na viongozi wa dini, wazee wa kimila, machifu, na mpaka sasa program ya Tutunzane imeleta matokeo makubwa hasa jimbo la Mvomero. Wakulima na wafugaji, kila mtu anafanya shughuli zake vizuri na kwa kuelewana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Na niseme kwa kweli ni Chifu Hangaya. Ule usemi wa Chifu Hangaya tumeuona Mvomero. Niombe sana wizara. Tunajua mmewekeza sana kwenye mifugo, na tunaona kama nchi tunaongoza kwa Afrika, sisi tuna mifugo mingi, ni namba mbili. Lakini kwa kipekee nipongeze wizara kwamba sasa tuko kwenye top 10 kwa wauzaji wa nyama, nchi zinazouza nyama hasa nje ya nchi. Sisi ni top 10 Tanzania, hasa nchi za Saudi Arabia, Kuwait na nchi zingine za falme za Kiarabu. Kwa hiyo tumeanza kuona matokeo mazuri, na uwekezaji huu kimsingi tumeanza kupata matokeo kuanzia mwaka 2023 mpaka sasa. Kwa hiyo hayo ni matokeo makubwa ya Mheshimiwa Rais na juhudi za wizara katika kuinua sekta ya mifugo, hasa kwenye ubora na masoko. Lingine nilikuwa ninaomba nipongeze kwenye swala la chanjo ya taifa ya mifugo na utambuzi wa mifugo. Kwa kweli hili mwenyekiti limetusaidia sana, hasa wafugaji. Wafugaji wamekuwa kitumia madawa mengi yenye kemiko nyingi kutibu mifugo. Matokeo yake nyama inakosa ladha, gharama za matibabu ni kubwa, zinapunguza thamani ya mifugo. Lakini kupitia chanjo hii ya mifugo na utambuzi wa mifugo, sasa hivi imepelekea sasa mifugo nyama inauzwa nje ya nchi, na gharama zile za kutunza mifugo imepungua, kwa sababu chanjo ile inakinga magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo niwapongeze sana wizara, na nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa chanjo hii ambayo na kwa jimbo la Mvomero tumeifanya vizuri. Haya ni matokeo mazuri sana katika kuongeza ubora wa nyama na uhakika wa masoko, na wafugaji wamepunguza gharama. Lingine nilichokuwa naomba ni upatikanaji wa mbegu za madume ya mifugo. Bado tuna changamoto hiyo, Mheshimiwa Waziri na wizara mtusaidie. Sasa hivi ukitaka mbegu bora, madume bora, lazima ukanunue South Africa au uende Kenya kidogo. Sasa tunaomba wizara itengeneze sasa utaratibu ili hiyo mifugo mbegu bora zipatikane hapa nchini, ipunguze gharama. Na Mheshimiwa Waziri, unajua dume moja linafikia mpaka milioni 15 milioni 20. Kwa hiyo kwa vile tuna mifumo hii ya uwekezaji wa pamoja au ya PPP, na tuna maeneo makubwa ya narko, basi tuwatafute hao wanaoweza kutengeneza hizo mbegu bora, wapewe nafasi waje wawekeze hapa, ili mfugaji, na kuna vikundi mpaka vya kina mama wanafuga lakini hawana madume. Kwa hiyo kukiwa na sehemu ambapo upatikanaji wa madume haya yanapatikana kirahisi, basi tutaweza kuongeza tija katika ufugaji kwa wananchi wetu na kuongeza pato la nchi, na itasaidia kuondoa tunasema ng'ombe wa kienyeji. Sasa hawa ng'ombe wa kienyeji, hakuna aina ya ng'ombe wa kienyeji. Aina bora za ng'ombe majina yake yanafahamika na yanakuwa na historia yake. Lakini sasa wafugaji wanachofanya, anaenda kwenye zizi la mwenzake, akiona dume kubwa la ng'ombe yeye anafikiria hii ndo mbegu bora, lakini historia ya dume lile kimsingi sio mbegu bora. Kwa hiyo tukifanya hivyo, mimi ninaamini kabisa hii sekta ya mifugo itachangia pato la nchi na tutaweza kukomboa wananchi wetu kutoka kwenye umaskini.
8: Mheshimiwa mwenyekiti, hadi kufikia Mei 2025 idadi ya ng'ombe nchini kwetu ilikuwa ni 1,035,300. Mbuzi ilikuwa 1,025,600, kondoo walikuwa 1,008,800, kuku walikuwa 1,092,800, nguruwe walikuwa 1,003,800. Hii inaonyesha nini mheshimiwa mwenyekiti? Inaonyesha Tanzania ina utajiri mkubwa wa mifugo barani Afrika. Lakini sekta hii ya mifugo na uvuvi mheshimiwa mwenyekiti inachangia pato la nchi yetu 8.8%. 7% inachangiwa na mifugo na 1.7% inachangiwa na uvuvi mheshimiwa mwenyekiti. Licha ya kuchangia huku mheshimiwa mwenyekiti, sekta hii imekuwa ikiongeza mapato na kuajiri mamilioni ya Watanzania mjini na vijijini mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi natokea wilaya ya Uyui ambayo humo humo linapatikana jimbo langu la Igalula mheshimiwa mwenyekiti, ambao mimi naishi pamoja na wananchi wangu wa jimbo la Igalula. Lakini tuna idadi ya mifugo, tuna ng'ombe 400,000, tuna mbuzi mheshimiwa mwenyekiti 150,000. Lakini japokuwa na mifugo hii mheshimiwa mwenyekiti, bado tunakabiliwa na changamoto mbalimbali. Mheshimiwa mwenyekiti, katika jimbo la Igalula mheshimiwa mwenyekiti, bado tunakabiliwa na changamoto ya malisho ya mifugo mheshimiwa mwenyekiti. Wananchi wetu wamekuwa wakitembea umbali mrefu kufata malisho ya mifugo yao, na imekuwa ikipelekea migogoro kati ya wakulima na wafugaji mheshimiwa mwenyekiti. Nilikuwa naiomba wizara iendelee kwa kushirikiana na wizara zingine iendelee kutenga na kuongeza malisho kwa ajili ya mifugo yetu mheshimiwa mwenyekiti ndani ya jimbo la Igalula. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tunakabiliwa na changamoto ya majosho, malambo na mabwawa na visima vya kunyweshea mifugo yetu mheshimiwa mwenyekiti. Wafugaji wetu mheshimiwa mwenyekiti wamekuwa wakitembea umbali mrefu kufata vyanzo vya maji mheshimiwa mwenyekiti. Lakini tunaiomba wizara iwekeze kwenye mabwawa na visima virefu kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wafugaji wetu waweze kunywesha mifugo yao kwenye maeneo ya karibu mheshimiwa mwenyekiti. Ndani ya jimbo la Igalula mheshimiwa mwenyekiti kuna kata 11 mheshimiwa mwenyekiti na vijiji 58, lakini majosho mheshimiwa mwenyekiti hayazidi 7 tu mheshimiwa mwenyekiti. Nilikuwa naiomba serikali kupitia wizara hii ya mifugo itusaidie kutujengea majosho walau 20 kusudi kuweza kuwasaidia wafugaji wetu waweze kuchanja mifugo yao zidi ya magonjwa ya kupe na magonjwa mbalimbali ambayo yanapelekea wafugaji wetu kuweza kupata hasara kutokana na magonjwa haya, mifugo mingi inakuwa ikipoteza maisha mheshimiwa mwenyekiti. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tuna changamoto kubwa sana ya watumishi mheshimiwa mwenyekiti. Halmashauri ya wilaya huyu mheshimiwa mwenyekiti ina kata 30, lakini watumishi walioko pale watumishi 10 tu mheshimiwa mwenyekiti. Na tunafahamu sekta hii ili iweze kwenda inatakiwa elimu kwa wafugaji wetu, na inatakiwa zifanyike tafiti mbalimbali kwa ajili ya wafugaji wetu. Lakini sisi tuna watumishi 10 tu mheshimiwa mwenyekiti ndani ya kata 30. Nilikuwa naiomba serikali kupitia wizara hii ya kilimo ituongezee watumishi ndani ya halmashauri yetu ya wilaya ya Uyui. Kusudi sasa hawa watumishi watakapokuja kwenye halmashauri zetu waweze kutoa elimu ya namna bora ni jinsi gani wafugaji wetu watakaweza kufuga na jinsi gani watakaweza kutumia ardhi kwa njia bora kwa ajili ya kuweza kulisha mifugo yao mheshimiwa mwenyekiti. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tuna changamoto kubwa sana ya mikopo kati ya wafugaji na wavuvi mheshimiwa mwenyekiti. Masharti yaliyowekwa kwenye mikopo, wafugaji wengi na wavuvi wengi wanashindwa kunufaika na masharti haya mheshimiwa mwenyekiti. Mfugaji mheshimiwa mwenyekiti anaambiwa ili aweze kukopesheka anaambiwa awe na nyumba ya block. Mvuvi naye anaambiwa awe na nyumba ya block. Sisi wote tunafahamu wafugaji wetu wengi wanaishi kwenye nyumba za tope, wanaishi kwenye nyumba za nyasi, Kwa hiyo wanashindwa kuifikia fursa hii ambayo Mheshimiwa Rais ameweka kusudi wafugaji wengi waendelee kunufaika na fursa hii. Kwa hiyo nilikuwa naiomba wizara hii ya kilimo na mifugo ya mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Mwenyekiti, waweze kupunguza masharti ili wafugaji wetu na wavuvi wetu waweze kunufaika na mikopo hii, Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Asante sana msikilizaji. Hadi nukta hiyo, mimi sina la ziada na kipindi hiki cha kilimo pamoja na ufugaji. Tumesikiliza mengi, uwasilishaji wa bajeti, mapato na matumizi mwaka wa fedha 26-27, ambapo Bashiru Alikakura, waziri wa mifugo na uvuvi, ameeleza mengi, hasa mipango na mikakati ambayo ilikuwepo mwaka 25-26, lakini vipaumbele mwaka 26-27, lakini na michango ya wabunge, hasa wakiangalia zile ranchi za narko, lakini mpango wa serikali wa kuleta swala la dawa kwa mifugo, wekaji wa eleni, lakini pia hata chanjo za mifugo, lakini pia kuziangalia zile ranchi za taifa, lakini pia na uimirishaji wa mifugo, hasa uletaji wa mbegu bora za mifugo, mbegu bora za malisho, changamoto ya malisho pia kwa wafugaji. Migogoro ya wafugaji na wakulima imekuwa ni sehemu ya mchango wa wabunge. Hadi nukta hiyo, mimi sina la ziada. Langu jina ni Adeus Baneo, nikutakie usiku mwema. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutakutana tena wiki ijayo.
9: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
10: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

Imetimia saa mbili kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Kampuni tanzu ya TANESCO ya kuzalisha nguzo za zege TCPM imeanza rasmi kusambaza nguzo za zege zinazozalishwa katika kiwanda chake kipya cha mkoani Tabora. Jamii imetakiwa kuacha tabia ya kuwatumia watoto wenye ulemavu kama chanzo cha kipato kwa kuwafanya waombe misaada mitaani. Na katika habari za kimataifa, chama tawala cha Prosperity Party PP nchini Ethiopia kinatarajiwa kupata ushindi mkubwa mara matokeo ya uchaguzi yatakapotangazwa rasmi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Tabora. Kampuni tanzu ya TANESCO ya kuzalisha nguzo za zege TCPM imeanza rasmi kusambaza nguzo za zege zinazozalishwa katika kiwanda chake kipya cha mkoani Tabora, hatua inayolenga kuimarisha miundombinu ya usambazaji wa umeme nchini. Kaimu meneja mkuu wa TCPM, mhandisi Khadija Abdul Ahmed, amesema usambazaji wa nguzo hizo umeanza mkoani Tabora na mikoa jirani, huku akishukuru serikali na TANESCO kwa kuwawezesha katika ujenzi wa kiwanda hicho. Amesema nguzo za zege zina uwezo wa kudumu kati ya miaka 50 hadi miaka 100, jambo linalosaidia kupunguza changamoto za kukatika kwa umeme zilizokuwa zikisababishwa na nguzo za miti kuoza, kuanguka au kungua moto. Naye meneja wa usanifu na ubora wa TCPM, mhandisi Emmanuel Mrema, amesema nguzo hizo zimeboreshwa kiusalama kwa kuwekewa mfumo wa earth wire ndani ya nguzo, tofauti na za awali ambapo waya huo uliweka nje na kuchochea wizi pamoja na kuhatarisha miundombinu ya umeme. Kiwanda hicho kilijengwa mwaka 2024 na kukamilika Februari 2026 kwa gharama ya shilingi bilioni 7.9. Hadi sasa kimezalisha nguzo za zege 1195 ambazo ziko tayari kusambazwa katika maeneo mbalimbali nchini. Usambazaji wa nguzo hizo ulianza tangu mwezi wa 6 tarehe 4 2026, unaelezwa kuwa hatua muhimu katika kuimarisha ubora, usalama na uendelevu wa huduma ya umeme nchini. Arusha. Wamiliki wa shule zisizo za serikali nchini kupitia shirikisho la wamiliki na mameneja wa shule na vyuo visivyo vya serikali Tanzania TAMONKSTRON wameeleza wasiwasi wao kuhusu kuendelea kutozwa ushuru na tozo mbalimbali na baadhi ya halmashauri. Wakizungumza jijini Arusha, viongozi hao walibainisha kuwa hali hiyo imeongeza gharama za uendeshaji na kuathiri utoaji wa huduma, wakidai kuwa baadhi ya tozo zinazokusanywa kwa sasa tayari zilishasamehewa na serikali kuu. Shirikisho hilo limeonya kuwa endapo changamoto hiyo isipotatuliwa, gharama za kuendesha shule zitapanda na hatimaye mzigo huo utawabana wazazi na wanafunzi. Ili kupata suluhu ya huduma, TAMONKSTRON imewasilisha barua rasmi kwa mwanasheria mkuu wa serikali ikiomba ufafanuzi wa kisheria kuhusu halali wa makusanyo hayo na namna yanavyotekelezwa katika halmashauri. Wamiliki hao wamesisitiza kuwa mwongozo wa wazi na wa haraka kutoka serikalini utasaidia kuondoa migogoro inayojitokeza mara kwa mara na kuboresha mazingira ya uwekezaji katika sekta ya elimu nchini. Kilimanjaro. Jamii imetakiwa kuacha tabia ya kuwatumia watoto wenye ulemavu kama chanzo cha kipato kwa kuwafanya waombe misaada mitaani, badala yake kuwapeleka katika vituo maalumu vya malezi na mafunzo ya ujuzi ili waweze kujitegemea. Wito huo umetolewa na mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Kilimanjaro SSCP Asia Matauka wakati wa kukabidhi msaada wa vitu mbalimbali katika kituo cha The Creators Share Foundation
uliotolewa na askari wa kundi la G4 mkoa wa Kilimanjaro katika maadhimisho ya miaka mitatu ya utumishi wao ndani ya jeshi hilo. SSP Matauka amesema baadhi ya familia zimekuwa zikiwanyima watoto wenye ulemavu haki zao za msingi ikiwemo elimu, malezi bora na fursa za kukuza vipaji kwa kuwatumia mitaani kuomba fedha, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Kwa upande wake, polisi Constable Joel Mwigamba amesema ziara hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka mitatu tangu aingie katika jeshi la polisi, huku akihamasisha jamii kujenga utamaduni wa kuwasaidia na kuwatembelea watu wenye uhitaji. Naye afisa ustawi wa jamii wa The Creators Share Foundation, Asha Idi, amewashukuru askari hao kwa msaada waliotoa na kusisitiza umuhimu wa jamii kuwatunza, kuwalea na kuwapa watoto wenye mahitaji maalumu fursa za kupata malezi na ujuzi wa kuwawezesha kujitegemea. Mmoja wa watoto wanaolelewa katika kituo hicho amelishukuru jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro kwa msaada huo, akisema umekuwa faraja kubwa kwa watoto wanaopatiwa huduma katika kituo hicho. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Chama tawala cha Principality Party PP nchini Ethiopia kinatarajiwa kupata ushindi mkubwa mara matokeo ya uchaguzi yatakapotangazwa rasmi. Karibu watu milioni 50 walijiandikisha kupiga kura katika uchaguzi huo. Uchaguzi wa bunge uliofanyika Juni mosi nchini Ethiopia umeelezewa kuwa na mafanikio licha ya raia kwenye baadhi ya sehemu za nchi hiyo kushindwa kupiga kura kutokana na sababu za kiusalama. Maafisa walisimamisha zoezi la upigaji kura katika angalau maeneo 140 katika majimbo mawili ya Amhara na Oromia. Upigaji kura pia ulisitishwa katika jimbo la Tigray, eneo la nne lenye watu wengi zaidi nchini Ethiopia, kutokana na hali isiyofaa kwa mujibu wa waandishi wandaji wa uchaguzi. Taarifa ya pamoja ya ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Ushirikiano wa Maendeleo wa Nchi za Pembe ya Afrika IGAD umeelezea kuwa uchaguzi huo ulikuwa wa amani. Na Umoja wa Ulaya umesema leo kuwa umepeleka tani 100 za msaada wa kibinadamu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambalo ni vigumu kufika na ambalo linakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Katika taarifa yake, halmashauri kuu ya umoja huo imesema imeanzisha usafirishaji wa misaada hiyo kwa njia ya anga kuelekea Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri, kwa kushirikiana na UNICEF, ambapo tani 100 za misaada ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga vimepelekwa katika eneo hilo. Kamishina wa umoja huo anayeshughulikia usimamizi wa migogoro, Harja Lakbi, aliwasili katika uwanja wa ndege wa Bunia leo, akatoa wito kwa wahudumu wa misaada ya kibinadamu na afya kuhakikishiwa ruhusa ya kufika kuwafikishia wanaohitaji msaada katika eneo hilo. Kongo ilitangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mnamo Mei 15, huku shirika la afya duniani WHO likitangaza hali ya dharura ya kimataifa ya afya kutokana na mlipuko huo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Kampuni tanzu ya TANESCO ya kuzalisha nguzo za zege TCPM imeanza rasmi kusambaza nguzo za zege zinazozalishwa katika kiwanda chake kipya cha mkoa wa Tabora. Jamii imetakiwa kuacha tabia kuwatumia watoto wenye ulemavu kama chanzo cha kipato kwa kuwafanya waombe misaada mtaani. Na katika habari za kimataifa, chama tawala cha Principality Party PP nchini Ethiopia kinatarajiwa kupata ushindi mkubwa mara matokeo ya uchaguzi yatakapotangazwa rasmi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie
Usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Saa 2:30 ni kipindi cha Meza Michezo, saa 3:30 ni kipindi cha Duran.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: Mzuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
1: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
4: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
5: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
6: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
7: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
8: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
9: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
10: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
11: Ina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
1: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
12: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
13: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7. Mkata kwao ni mtumwa. Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani ni nyumbani.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: modimo wa ditshwana
1: ena ka wa mbona na
0: modimo wa dikhutswana modimo wa sapaleleng ke sepe modimo e leng tata morena wa rona Jesu Kriste modimo wa matsiri se bohle

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Dakika 33, habari gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Ni kukaribisha Jumapili leo, ni sali moja pekee la kwenda kusikiliza taarifa za kimichezo. Huwa ni timu ya Geita Gold na Kagera Sukari zimerejea ligi kuu ya Tanzania bara baada ya kujihakikishia nafasi mbili za juu kwenye msimamo wa ligi kuu ya championship. Habari za Fadru kujiunga na Yanga si za kweli, kwani hadi sasa hakuna mazungumzo yote kati ya Yanga na Fadru. Wa Yanga hawajamtafuta kocha huyo. Mwishoni mwa msimu huu Simba anapanga kuachana na wachezaji hao watatu wazao ambaye ni Hussein Nabeer, Radak Chesambi pamoja na David Kameta Duchu. Kiungo Semfuko atatolewa kwa mkopo. Tayari Simba amepata wachezaji kamilisha au badala wachezaji hao ambao ni Nathaniel Chilambo, Kevin Nation, Bakari Msimba pamoja na Mancho Bwedo. Ungozo na Mungu umeanza mchakato wa kutafuta kocha mpya kwa ajili ya msimu ujao. Huku miongoni mwa majina yanayopewa nafasi za kuwa miongoni wa kocha huyo ni Mandra Kwagi, raia wa Afrika ya Kusini anayekinoa kikosi cha Nsingizini Old Spurs cha Eswatini. Timu ya Dar City imeanza ligi ya kikapu ya Dar es Salaam kwa ushindi wa pointi 76 kwa 53 dhidi ya Savio, mchezo uliopigwa kwenye uwanja Don Bosco. Mohamed Bejabil yuko kwenye form maisha yake tayari, huku afunga goli mbili dhidi ya timu ya taifa ya Lesotho. Moja kati ya taarifa ambayo utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Katika medani za kimataifa, baada ya miaka 20 ya kusubiri kinyang'anyiro cha kuwania kiti cha urais ndani ya klabu ya Real Madrid, ipamba moto leo Jumapili Juni 7. Nini ambacho kinaendelea? Kanasi yapo hapo. Wawakilishi wa Afrika, Misri, kubali kichapo cha mabao mawili kwa moja dhidi ya Brazil katika mechi ya kirafiki yenye lengo la kujiandaa katika kombe la dunia. Timu ya taifa Afrika Kusini imelazimishwa sare ya bao moja kwa moja na Jamaica katika mechi ya mwisho ya kujiandaa kombe la dunia mwaka 2026. Arsenal wenda ikakumbana na ushindani mkali kutoka Paris Saint-Germain katika harakati za kusajili kiungo mshambuliaji Nottingham Forest Morgan Gibbs-White. Ni taarifa pia ambayo tunaenda kuifahamu. Spurs bado ina nia kumsajili winga wa Brazil Savinho. Ndio mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22 yuko tayari kushinikiza uhamisho baada ya Manchester City kata ofa ya Spurs. Karibu sana dakika 37. Karibu sana katika meza ya michezo Jumapili leo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati 3:30 tunaishi hapa. Leo tuna risali moja tu, kwa hiyo unaweza kushare mapema kabisa ujumbe wako kwa ajili ya kuja kusoma hapa. Pale kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok pamoja na YouTube, pita pale. Comment, like, share, alafu tutapatana pamoja hapa kusoma ujumbe wako live kabisa. Karibu sana.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa wa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Bana dakika 40 muda huu hapa ambapo tunazungumza nawe live kabisa kutoka mjini Bunda Mara Tanzania. Hii ni Radio Mazingira FM. Tuna dakika 60 peke yake za kukujulisha taarifa za kimichezo. Leo ni muda mchache sana Musa Charles Kagole.
1: Naam.
0: Leo ni tarehe 7 katikati ya tunazungumzia mwezi wa 6 katikati ya mwaka mwaka 2026. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Sawa, mzuri kabisa bana.
1: Naam.
0: Magembe Cup.
1: Yeah. Magembe Cup. Comeback inafanyika. Mechi ya kwanza kabisa ufunguzi Nyasana zidi ya Kung'ombe. Ni timu ambazo pia tunajua ubora wa timu zote mbili kwenye eneo ambalo wanatoka. Nyasana bado ameshindwa kufuta uteja mbele ya Kung'ombe, kwa sababu mechi nyingi za mashindano unapokutana Kung'ombe huwa anashinda, na leo pia ameshinda mabao matatu kwa mawili. Walitangulia Nyasana, Kung'ombe akarejesha, wakapiga bao la pili, wakapiga la tatu. Second half Nyasana wakarejea, wakapiga chuma ya pili. Kwa hiyo dakika 90 tatu Kung'ombe, mbili Nyasana. Mechi nzuri. Watu wengi kama kawaida. Uwanja wa Kung'ombe ni miongoni mwa viwanja ambavyo vinajaza watu. Ya watu walikuwa wengi. Kwa kikubwa ni mwendelezo wa mashindano ya Magembe Cup chini ya udhamini wa diwani wa kata Kabasa, mheshimiwa Daniel Yona Magembe. Kesho kuna mechi nyingine Kabasa pamoja na Bitaraguru. Zinapokutana pia hizi timu huwa zinahisishwa na masuala fulani fulani hivyo, wanajua wao. Kwa hiyo ni mechi ambayo ishaanza kuzungumzwa kabisa kwamba haiwezi kuwa mechi nyepesi. Kwa hiyo saa 10 kamili kutakuwa tuna huo muendelezo bana wa michuano ya Magembe Cup pale katika dimba la Kung'ombe. Kwa hiyo Kabasa wakiwa wanacheza na Bitaraguru saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo kwa wale ambao ni wapenzi wa kandanda, wakati huu ni wakati wa kuenjoy pia. Wakati ligi kuu Tanzania bara ikiwa imestop kwa muda. Kwa hiyo unaweza kutumia muda wako wa saa 10 ile jioni. Na kesho pia ni mnada kwa maeneo ya Bitaraguru pale. Kwa umetoka kuchoma zako nyama pale hivi. Alafu na tua tu pale Kung'ombe Center.
0: Mnada
1: unaangalia Magembe Cup. Naam.
0: Ni mnada wa ng'ombe. Mnada wa vitu vyote.
1: Vitu vyote. Okay. Yeah. Kwa umetoka kuchoma zako nyama, nyama kichuli nini, alafu unapita hapo ba unashuhudia Magembe Cup Kabasa na Bitaraguru. Naam.
0: Bana, tupo hapa mpaka 4 kamili za 3 na nusu za usiku wa leo Jumapili. Nzuri kabisa, tulivu. Kidogo hali ya hewa imetulia katika mji wa Bunda. Sasa sijajua uko ambako wewe upo pia. Labda pengine kuna mvua. Itakuwa ni ndoto. Au lolote. Inawezekana pia.
1: Mbona inawezekana? Juzi juzi mimi naambiwa Rigamba kuna mvua imenyesha.
0: Na sio Rigamba, tutaona kama siku
1: katika kati. Nashangaa Rigamba yeye.
0: Sawa, sasa bana leo tutazungumza rasmi mwisho wa kuchukua fomu za Kibe na Nene ni Cup 2026.
1: Naam.
0: Bibi na mabwana, fomu mara ya mwisho kabisa kuchukua fomu itakuwa ni tarehe 15. Na zoezi hili litafungwa rasmi. Tuelewane. Zoezi hili litafungwa rasmi tarehe 15.
1: Naam.
0: Hiyo faster. Najua unaona kama ni wiki moja tu imesalia. Na unaona kama ni mbali, lakini ni karibu tu, siku zigandi.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo jitahidi pia ili baadaye usije ukasema sasa bana, unajua tukishafunga zoezi hili hata kama kutakuwa na ongezeko, hata kama kutakuwa na nini, tuta move on na safari nyingine. Kwa wale waliochukua, kaa karibu na radio kwako, tutakwambia pia lini tunakutana kwa ajili ya kufanya organization au kufanya vikao mbalimbali vya majumuiko. Alafu tujue sasa sheria, kanuni na nini ambacho timu zinahitaji twende kwenye mashindano.
1: Sawa sawa.
0: Hatujipangi. Hakuna mipango.
1: Sawa sawa.
0: Yaani mipango itatoka kwa wengi ambao wanashiriki. Kwa hiyo fanya hivyo mapema ili baadaye sijikawa ni ukaona kama zoezi ni la ucheleweshaji kwa sababu tu wewe umechelewa. Pana. Tafadhali chukua mapema, ni tarehe 15 ndio inakuwa mwisho. Kwa hiyo wewe uliyechukua kagari na radio, na pia utapewa taarifa. Kaa karibu na radio kwa ajili ya kujua nini lini kutakuwa na hiyo organization au vikao vya majumuiko ambavyo vitahusisha timu husika pamoja na waratibu au wasimamizi. Kwa hiyo tafadhali, leo ni tarehe 7, tarehe 15 zoezi hili itafungwa rasmi kabisa.
2: Itakuwa mwisho.
0: Mwisho.
2: Na yes, zikiisha kabla tarehe 15 biashara itakuwa imeshaisha.
0: Mm. Na usijue ukasema tarehe 15 ndio mwisho,
2: alafu ndo ukaje hiyo siku.
0: Ukaja hiyo siku
2: ukakuta hakuna fomu.
0: Kwa twende humo, taishi humo humo tunavyotaka sisi.
2: Sawa, sawa.
0: Nyie pia pamoja. Sawa. Kama kawaida, zawadi ni ng'ombe mzima mwenye thamani ya shilingi milioni 1 pamoja na pesa taslim shilingi 500,000. Kwa hiyo ukiangalia hapo ni milioni 1,500,000 then jersey, jersey original.
2: Naam.
0: Kwa hiyo almost mtu anaweza akaenda mpaka kwenye milioni 2. Pengine zingetoka pesa, lakini thamani ya kitu huwa ni bora zaidi kuliko pesa.
2: Yeah, ni kweli.
0: Mfano umpe mtu pesa ukamnyima kombe.
2: Mm.
0: Kombe lina heshima. Ndio maana unaona kuna timu zinashiriki ligi zinapokea kombe tu kabla ya pesa. Sinaelewa?
2: Yeah,
0: lakini
2: yeah,
0: thamani ya mshindi wa kwanza inaenda mpaka almost ni kama milioni 2. Haya, mshindi wa pili ni 500,000 mbuzi jezi. Kwa unaona ukipiga hesabu hapo inaenda kama milioni 1 na ushe hivi. Ndio bana, eh?
2: Sasa.
0: Kama milioni 1 hivi tunasema. Yaani almost milioni 1. Kwa hiyo kama mkao wa kula kinapigwa na zawadi mbalimbali zinatolewa. Bana, wale ambao wanajua umuhimu wa mashindano haya wanapokuepo pale huwa wanapata zawadi gani? Of course hata huwa kuna wakati mashabiki nao
2: wanatoka na zawadi.
0: Wanatoka na zawadi. Yaani unaweza kuwa mashabiki 1,000 na mkatoka na zawadi.
2: Naam.
0: Sijui unaelewa?
2: Uweze toka kapa.
0: Yaani uweze kutoka. Hii waga inatokea mara kwa mara. Zawadi gani basi? Wao wanajua watu ambao huwa wanahudhuria kwenye mechi hizi na finali pia. Bana, tunarejea dakika chache. Waendelea kuwa nasi hapa, tunakuja na taarifa mbalimbali za kimichezo.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata dikoda safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo, dam dam.

0: Bana, dakika 48 bado tupo katika meza ya michezo. Nafasi ya kwako ya kushiriki vizuri kabisa kupitia 0656555571 na 0684600007. Tuandikie ujumbe mfupi. Tunakuja hapa mitandao ya kijamii kama kawaida, andika Mazingira FM tu, alafu mambo yataenda vizuri kabisa. Asante sana wewe ambaye uko pamoja nasi hapa kupitia meza ya michezo. Tukianza na taarifa moja hapa kubwa, ni kuhusiana na timu za Geita Gold, Kagera Sugar. Wao tayari wamerejea baada ya kujihakikishia nafasi mbili za juu. Nilijua tu ni huko championship ukishakuwa na nauli ya kusafiri kutoka Musoma kwenda Songea, ukawalipa wachezaji vizuri, basi narudi giko.
1: Umemaliza kazi.
0: Yaani ukishajihakikishia hivyo vitu.
1: Sasa.
0: Na ukawa na kikosi bora. Championship ni pagumu sana, lakini ukishakuwa na hivyo vitu unakuwa na uhakika. Kwa mfano, Geita, Kagera wote tunazungumzia ni vitu vya kawaida sana. Kusafiri, kulipa wachezaji mishahara. Ukipata tu timu ya namna hiyo inarudi championship. Lakini ukishakuwa tu na vikwazo, bonus za wachezaji hakuna, mishahara inachelewa, basi ujue kupanda ligi kuu ni kazi. Zinaelewana?
1: Sawa sawa.
0: Yes, kwa ndo uzuri wa championship. Bana, Geita wanarejea, Kagera wanarejea. Kagera toka wamepanda hawakuwahi kushuka. Walipanda mwaka 2000 nafikiri, kama sio 2001. Sababu hii timu, kwa wale ambao wanafuatilia zaidi, ilitokana na ilinunuliwa kutoka klabu inaitwa Barimi. Sawa, ndio ikaenda ikapewa jina Kagera Sugar. Na wakati wanapanda walifunga Police Mara. Mechi ilikuwa ni, nafikiri ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa na misukosuko sana. Police Mara walishinda, ilikuwa na Zengwe, nakumbuka
1: Naam.
0: Ilikuwa ni enzi za Malinzi, Mal Malinzi. Police Mara walishinda bao moja kwa sifuri. Mechi ikafutwa ile, wakasema ile mechi ilikuwa na gumzo.
1: Wakati wa tuna shirikisho, tuna chama. Fati.
0: Wakasema kuna gumzo. Gumzo, Kwa hiyo, mechi irudiwe kwenye neutral ground. Kwa mechi ikaenda kupigwa, ikaenda kupigwa pale CCM, CCM Kirumba. Na Kagera wakashinda bao moja kwa sifuri. Mechi ya kwanza. Mechi ya pili, ikapigwa Kagera. Sio, unaelewa? Kagera amini sare ya bila kufungana. Kumbukumbu kama hiyo. Kwa hiyo Kagera akamepanda na aggregate ya bao moja kwa sifuri. Sio, unaelewa? Kwa hiyo unaona mpaka leo hawakuwahi kushuka, na maisha yakawa ndo hivyo hivyo. Kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia. Kama una kumbukumbu, inawezekana ulikuwa fuatilia lakini una kumbukumbu. Labda ulikuwa upo.
1: Sikana tu hujazaliwa.
0: Kuna football watu wanaweza kujua za miaka 90 lakini hata hawajazaliwa. Hilo utakumbusha kumbukumbu yake nne. Bana, turejee sasa hapa. Kwa hiyo team, labda challenge na changamoto na kwenye ligi kuu watazipata vipi, kwa sababu pia kuna timu zimejipanga sana. Angalia na Mungo ambao unaonekana kama anafanya vizuri, lakini bado anaonekana ndo timu chekea. Angalia timu nyingi zote, JKT, sijui Coastal Union, karibu sana.
1: Mimi niliziona zilikuwa ni timu kubwa kuliko timu zingine zote ambazo zilikuwa zinashiriki championship. Na ukiangalia hata matokeo yao ambayo walikuwa wanayapata, ilikuwa inadhihirisha wazi kwamba wao daraja lao lilikuwa ni kubwa, yani daraja la kucheza Premier League, lakini ajikuta liko championship. Timu zote ni unbeaten hadi hivi sasa, hujapoteza mechi. Hata wakikutana wao kwa wao, unaona mechi zote imekuwa ni sare kutokana na namna ambavyo nguvu yao ilivyo. Wana wachezaji wazuri, lengo lilikuwa ni kupanda na wamefanikiwa kuweza kupanda ligi kuu. Mipango ya championship si mipango ya ligi kuu. Kwa naamini kuna vitu vitabadilika, wachezaji watabadilika. Kwa Geita naamini hata benchi la ufundi litabadilika, lakini kwa Kagera bado na imani wataendelea na Juma Kaseja. Kwa kikubwa lazima waangalie ni wapi ambapo walikosea msimu juzi wakati wanashuka daraja. Unajua ukanda, kanda yetu ikanda ziwa ilisha timu zote kwa pamoja, timu mbili, ukajikuta ni ukanda ambao ulikuwa na timu moja tu ambayo ilikuwa ni Pamba. Sasa zinarejea zote kwa pamoja. Wanachotakiwa ni kuweza kuona ni wapi ambapo walikosea na kuweza kurekebisha ili waweze kuja na nguvu zaidi. Geita wana nguvu kweli. Unajua sijajua changamoto gani ambao wanakuwa wanapitia, lakini ukizungumzia labda issue ya fedha kwa usi tatizo kubwa sana kutokana na udhamini ambao wamekuwa wakiupata, lakini changamoto yasikana labda ikawa ni ya kiuongozi, namna kuweza kumanage team. Na ndo maana kuna wakati kutuliona waliumba wakaipandisha timu ya wanawake, wakaanguka tena wamaipandisha tena kidogo msimu umebaki, lakini unapozungumzia issue ya fedha kwao si tatizo, lakini yasikana changamoto wakawa wanaijua wao. Mimi naweza nikahisi labda ipo katika nafasi ya usimamizi au uongozi zaidi, lakini wanatakiwa kuweza kurekebisha kama ni issue ya uongozi, wazingatie issue za usajili katika dirisha kubwa la usajili, naamini wanaweza kufanya vizuri zaidi. Kagera pia wanatakiwa kuweza kurudi katika ubora wao ambao ilikuwa ni miongoni mwa timu ambao walikuwa tunaziona katika nafasi ya upambanaji. Usingeamini siku moja kama Kagera wanaweza kuteremka, lakini ilitokea. Sasa wamepanda tena, wanatakiwa karekebishe na waweze kurejea kwa nguvu kubwa kama ambao tumeiona walioifanya wakiwa championship. Kwa hiyo timu zote zimesahili kuweza kupanda ligi kuu.
0: Naam. Sasa baada ya ushindi wa Geita Kagera sasa anafikisha point 71 ikiwa ni ilikuwa kileleni pale. Geita ni msimamo wa championship wakiwa wamecheza michezo 28. Pointi ambazo haziwezi kufikiwa na anayeshika nafasi ya tatu ambaye ni Mbeya Kwanza. Anayeshika nafasi ya nne pia ni Police Tanzania. Kagera wao wameshinda mabao 3-0 dhidi ya Ken Gold na wafikisha alama 68 ikishika nafasi ya pili. Kwa hiyo nao pia hawawezi kufikiwa. Sasa wakati huo bwana timu ya Hausang ya mkoa ni Njombe wao wameshuka daraja. Mchezo michezo 28 ya ligi ya championship huku ikiambulia alama 9 pekee. Hausang inashika nafasi ya 16 mkiani. Hawa jamaa mimi nilijua tu kwa sababu ukalikuwa analilia sana ukata.
1: Hii timu bana iliwekwa sokoni. Lakini wanunuzi sijui walikimbia. Yaani mimi nakumbuka niliwatafuta wale watu kuzungumza nao tu, lakini si kwamba nilikuwa na hiyo hela ya kununua. Lakini hii kama ungekuwa na milioni 30 fadhili. Kweli? Mimi hadi mara ya mwisho milioni 30. Watu lakini walikimbia milioni 30 bei ya mwisho.
0: Hata hivyo mmiliki wa timu kwa sasa bana
1: imekimbia.
0: Imesalia na michezo miwili tu. Ikishinda nafikisha alama 15. Ambazo hazizi kufikiwa alipo African Sport katika nafasi ya 14 wakiwa na alama 17. Kwa Hausang wao wameshuka daraja rasmi.
1: Kwa hiyo kama una pesa bana kanunue tu. Itauzwa sasa.
0: Tushasema kwamba hizi team bana
1: zina changamoto.
0: Zina changamoto nyingi. Sasa tuna championship kule. Na hiyo kwa kufungwa hata kwako.
1: Hii ilikuwa ya mtu. Kaanzisha timu yake yani kiutani utani. Mara ligi ya mkoa, mara first league, mara championship.
0: Lakini kule Njombe walikuwa naiunga mkono.
1: Sasa si lazima utaungwa mkono. Lakini mwisho wa siku kuungwa mkono tu kwa michango ya watu inaweza kuwa ngumu kuweza kuendesha team championship. Unazungumza karibia Tanzania nzima. Michezo 30 ambayo unatakiwa ucheze, unatakiwa ulipe wachezaji. Udhamini ndio hivyo ni kidogo. Huwezi.
0: Sawa. Kwingineko ni kwamba uongozi wa klabu ya Raja Casablanca umempa taarifa kocha Fadru Davis ndipo atamaliza vibaya msimu huu. Mechi zobaki ni kuwa wataachana naye. Sasa kuna taarifa ambazo zilikuwa zinaenea kwamba kocha huyu anaenda Yanga. Sasa kuna taarifa rasmi kwamba haja takiwa na klabu ya Yanga. Hizo ni story tu.
1: Na Yanga hawatakiwi kumchukua Fadru Davis.
0: Na sidhani kama kuna plani ya Yanga.
1: Amezilisha ni kocha wa daraja la kati tu. Yaani changamoto ni kwenye mechi kubwa. Mechi kubwa zote kwake ni changamoto kubwa sana. Hata akiwa na Raja, kitu ambacho kimemkosta.
0: Na ameshinda kufunga pia kwenye dabi.
1: Ashindi
0: kwenye dabi.
1: Mechi kubwa kwake ni changamoto. Hata Simba pia mechi kubwa kwake pia ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo bado Fadru. Kwa hiyo kwa Yanga ambao wana matamanio ya kuendelea kutawala mpira wa Tanzania na pengine kufika mbali katika mashindano ya kimataifa ni wao wenyewe.
2: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku. siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
8: Unasikiliza Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Bana, dakika ni ya tatu mara baada ya saa tatu kamili za usiku. Bana, pata nafasi ya kufahamu taarifa mbalimbali za kihabari kutoka uwanda huu wa michezo na hasa zaidi michezo mbalimbali kama football, basketball, tennis, handball na mingine kibao. Si hapa bana, hata kule kwenye Nesibo tunagusia. Kwa hiyo wewe pengine una ligi yako ya netball.
3: Ya netball.
2: Basi usisite kukwambia hapa sisi tutaona
3: hivi.
2: Luka nayo live.
3: Mtu anayesema hata azamini hata netball ipigwe.
2: Sasa unajua soka la wanawake pia limekuja ku
3: Watu
2: kupunguza baadhi ya vitu.
3: Zamani wanawake ilikuwa netball.
2: Yani mchezo netball ndio unaonekana sasa
3: hivi hamna.
2: Mwanamke. Sawa, tupo na Star Times ambao wana support mzigo mzima huu kupitia meza ya michezo. Habari njema kutoka kwao ambao wanafanya vizuri kwa sasa. Star Times wanakwambia msimu huu sasa wa kombe la dunia kuna mambo kede kede, lakini pia utaenjoy digital life. Bana, kuanzia shilingi 1011 tu za Kitanzania unafurahia burudani kali kupitia Star Times, tamthilia, movies, comedy, katuni na michezo kibao ndani ya Star Times. Lakini kupitia ST Swahili, tamthilia kibabe kabisa ambayo inafanya vizuri kwa sasa, ambayo ni Against of Manila, imeanza na moto wa kote mbali baada ya kukutana na baba yake mzazi. Tangola amezidi kutamba mtaani, sasa hii ni kila siku saa 3 kamili usiku, huku tamthilia kali ya Kituruki ya The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuichanganya familia ya Leto, huko penzi la Zainab likianza kuchichamaa. Usikose 3:45 usiku. Lakini watoto bana, hamjaacha nyuma kabisa kupitia ST Swahili. Kuna katuni pendwe Bon Bias maarufu kama Kipara Mbabe inakuja kila siku Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Lakini pia unaweza kupata burudani zote kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store pamoja na App Store, bila kukosa ofa kubwa Smart TV nchi 43 kutoka Star Times, ambayo ni Standard Digital TV nchi 43 unaipata kwa 360 badala ya 420. Lakini pia Sando Star Smart TV nchi 43 pia unaipata kwa 400 tu badala ya 460. Lakini hii hapa kali kabisa Star Times Digital TV ya nchi 43 unaipata kwa 380 badala ya 400. Ofa hii inapatikana kwenye maduka ya Star Times yaliyo Dar es Salaam na wengine. Sasa Star Times, enjoy your digital life. Tuko vizuri eh?
3: Naam.
2: Sasa una sababu ya kutoka nje ya mkoa Mara ukapate chuo bora kabisa kutoka Mara? Hapa kuna chuo kinaitwa Lake Victoria Vocational Training Center. Hiki ni chuo ambacho kinapatikana Manispaa ya Musoma pale. Kijisajiliwa nambari ya Nactivity 095 kina watangazia nafasi za masomo kwa miaka kwa mwaka huu hapa 2025-26 kwa mwaka tu. Madini, drilling and blasting, ili lazima usomee pia. Nyambo mko kwenye madini na wahusu sana hii. Na hata kama si hauko kwenye madini ni vizuri pia, kwa sababu watakuomba cheti kutoka kwenye chuo ambacho umekisomea. Sasa Lake Victoria Vocational Training Center iko unaipata. Lakini pia wale wa usaidizi wa maabara, labda tu assistant mfika pale. Lakini teknolojia habari pia na mawasiliano ICT unaweza kufika pale. Uchomeleaji na ungoji vyuma, yani welding and metal fabrication, ufundi umeme electrical installation na ufundi bomba priming and pipe fitting, useremala carpentry and joining, lakini utalii food. Utalii tour guide pamoja na upishi food production. Sasa chuo kinasaidia pia kujifunza kompyuta kwa lugha ya alama bure kabisa, na hii ni offer, si kwamba labda pengine utailipia. Sifa ya kujiunga ni kuanzia elimu ya darasa la 7. Chukua ishi nayo. Sio kwamba umemaliza la 7 basi ukae nyumbani tu. Hapana. Fika pale, na wale wenye ulemavu pia watapewa ufadhili bure. Ina maana utapewa ufadhili, kuna kitu kitapunguzwa labda pengine, labda na ufadhili basi nitakupa namba kama namna gani pia unaweza kuwasiliana nao vizuri kabisa wao akapata nafasi ya kukwambia. Sawa. Nambari ya simu ni 0678-641-636. 0678-641-636. Lakini nambari nyingine ni 0756-89-4415. 0756-89-4415. Dakika ni ya saba. Tupo katika meza michezo. Tutazame taarifa nyingine. Na siku ingineko basi ni usajili wa klabu ya Simba, ambapo mwishoni mwa msimu huu Simba wamepanga kuachana na wachezaji ambaye ni Hussein Abel, goalkeeper, Radak Chasambi, lakini pia na David Kameta almaarufu kwa jina la Duchu, pia na kiungo Semfuko, yeye atatolewa kwa mkopo. Lakini wanaoingia sasa ni Nathaniel Chirambo, Kelvin Nation, Bakari Msimu na Ramadhan Othman Chobwedo. Sawa. Anatoka mtu, anaingia mtu. Je, kuna usahihi hapa wachezaji kuingia na kutoka? Labda tubakie kwenye wale ambao wametoka. Nani ambaye pengine kama akiondoshwa ndani ya klabu ya Simba, usajili wake utakuwa umekogusa? I mean kukosekana kwake pale labda pengine.
3: Wachezaji wote ambao wanasemwa hawana nafasi kwa Simba. Aduchu kwa siku za hivi karibuni unaweza kuona walao ana kitu. Lakini kwa misimu ambayo amekaa Simba, na mimi nimekusanya pia pesa za kutosha, nafasi ya kwenda kujaribu bahati sehemu nyingine. Chasambi sijui kilimkuta kitu gani kweli. Miongoni mwa wachezaji ambao kwa msimu uliopita chini ya Faru Davis walikuwa na performance nzuri sana ndani ya kikosi cha Simba, lakini mambo yalibadilika ghafla tu. Hata mechi ambazo wanapewa nafasi unaona si Chasambi tena, yule mwingine. Hatujui ni kitu gani ambacho kimemkuta. Kwa hiyo kwake bado umri ni mdogo, kwa hiyo anaweza kwenda kujitafuta sehemu nyingine na anaweza karejea katika ubora wa kwake. Simfuko siwezi kumzungumzia sana kwa sababu hata muda ambao pengine amepewa ni mchache zaidi na kocha Steve Baker. Kwa hiyo ni nafasi pia kwake kwenda kutafuta sehemu nyingine ambayo inaweza kumpa nguvu zaidi. Kwa wale ambao wanaingia, Kevin Nation ni mchezaji ambaye hana la kuja kujifunza, lakini ni moja kwa moja unaona ni mpambanaji ambaye yupo tayari. Kwa hiyo kwa Yusuf Kagoma lazima pia pambane, kwa sababu analetewa mtu ambaye kwangu namuona ni kitasa cha kweli kweli, yani kwa Kevin Nation, kiungo mzuri sana. Chobwedo lazima afanye kazi. Simba wana mawinga wengi sana. Zungumzia kina Lebasege, Anise Aura, lakini vile vile pia unamzungumzia Limpanzu. Kwa hiyo lazima apambane msimu vile vile. Kidogo kwa msimu, kwa sababu inasemekana ni pendekezo la kocha Steve Baker, na mimi namuamini Steve Baker katika nafasi ya vijana. Kwa hiyo kidogo naweza nikamuona labda anaweza akapata muda kidogo wa kuweza kucheza.
2: Kwa ufupi tu.
3: Naam.
2: Hao wachezaji ambao endapo wataingia, watakuwa ni mtazamo wa kocha kweli, au ni kwamba timu ili plans tu kwamba bana tutakuletea viungo? Ni mtazamo wa kocha kwamba aliona akasema bana mneteni hao, au ni fikra tu za kiongozi wa klabu ya Simba?
3: Kwa Chobwedo inaweza ikawa ngumu kwamba mwalimu alimhitaji Chobwedo. Uwezo kumhitaji Chobwedo na wakati bado una Saleh Karabaka ambaye inasemekana anamrudisha.
2: Narudi tena.
3: Bado pia una tena Karabaka na namba nzuri kuliko Chobwedo. Bado mchezaji kama kina Elimpa, Zwanseti Oula, Libasege, inaweza ikawa ngumu. Lakini kwa bwana mdogo msimu naweza nikakubaliana na hilo kwamba kocha amemhitaji. Hata ningekuwa mimi ningesema nileteni yule kijana.
2: Si winga yule.
3: Ni winga mzuri sana.
2: Sasa mbona mawinga watakuwa wengi?
3: Yule ni kijana, kwa hiyo mimi naamini hata kama atakuwa anapata dakika 15, 10 kila mechi, inaweza kuwa ni jambo zuri kwa upande wake. Lakini kwa Kevin Nation, ni dhahiri kabisa Simba anahitaji kiungo kama Kevin Nashon.
2: Okay, sawa. Na usajili yanza mapema kabisa.
3: Yeah, na mimi ndo unaweza kwa usajili bora kabisa.
2: Baada ya dakika 13 kwa sasa subdate usafiki ni kwamba ile Swahili ya Debola Mavambo imetoa ubingwa wa ligi kuu ya Libya mbele ya Nasri ya Kibu, Mkwala pamoja na Ngoma. Sasa Swahili Debola ya Mavambo akiwa na timu hiyo bana amepata ushindi wa mabao, amini ushindi wa penalti 4-3 kwenye finali dhidi ya Al-Nasri. Sawa eh? Kwa wao akafuzu na kwa wao amebeba ubingwa. Sasa baada ya hao kukosa ubingwa wa NBC Premier League uliopita wakiwa na Simba, sasa rasmi Mavamba ametoa ubingwa wa Libya msimu huu. Na kumbuke Debora, si wanamuita Debora, si Debora, si tunajua ni Debora tu. Aitoke kwenye msimamo wetu. Yeye aliachwa. Hao wengine waliuzwa. Kwa hiyo yeye ametoa uchampioni wa Libya. Lakini wale wajumba Kibu, Ngoma na Mkwala hawajatoa.
3: Ya, kule wachezaji wameenda kuvuna mipesa tu.
2: Lakini kwa Kibu bado
3: mechi zina bila mashabiki.
2: Da. Nasema hapo sasa na penyewe.
3: Kule ni pesa tu. Naenda kwa pesa
2: kule hapo basi. Ndio maana
3: wala, wala si kitu kingine. Wao
2: kumwambia hata nani aende nani Aziziki. Anaona ni bora arejee aache mishahara tu arejee kwa sababu hakuna amani.
3: Lakini bora uvumilie tu.
2: Nategemea kuiona klabu ya Bandari ya Tanzania kurejea ligi kuu. Umepanda championship.
3: Ya, mkakati upo na juzi nimesikia mzangu ni waziri ambapo alisema kitu kwamba walau sasa timu za taasisi, watu wa taasisi ziwe na timu. Ziweze kurejea. Tumeona TRA wamekuwa na timu nzuri. Kwa hiyo Bandari mimi naamini pia na wao watapambana ili kuweza kurejea tena kwa mara nyingine. Si ndio hao Bandari ambao walishawahi kushiriki ligi kuu? Au walikuwa Bandari wapi?
2: Ile ilikuwa ni Mtwara.
3: Hii ni
2: Bandari ya Tanzania. Ina maana hii tu Dar es Salaam sasa ndio msinoma kama ina maana ile ya ilikuwa ni Mtwara.
3: Ilikuwa Mtwara.
2: Bandari ya Mtwara.
3: Hii ni Dar es Salaam. Okay. Sawa. Kwa bana ndio hivyo. Naweza nikaona wakiwa na nguvu. Kwanza kwenye sajili zao kwenye dirisha kubwa la usajili. Na mimi watahitaji kusajili wachezaji wenye uzoefu wa kwenda kuwapandisha ligi kuu. Sina shaka lakini tamanio langu ni kuona TANESCO siku moja pia na wao wanakuwa na timu kama inawezekana. Itapendeza sana kama watakuwa na timu.
2: Sasa bana John Boko bana leo amekutana na wachezaji wa Simba pale Bunju kwa ajili ya kupeana ushauri.
3: Legendary.
2: Umecheza na chama lakini wewe. Sasa unambanani ushauri wewe.
3: Ah, napewa tu. Si unajua Boko. Boko mfungaji bora muda wote wa ligi kuu
2: Tanzania. Amekaa kwenye ligi muda mrefu.
3: Amekaa kwenye ligi muda mrefu.
2: Anaweza kuwa kusho.
3: Alikuwa kiongozi wake.
2: Anaweza kuwa muhimu pia.
3: Kwa amekutana na wachezaji.
2: Mkutana na wachezaji kwa ajili ya kupeana ushauri hapa na pale.
3: Johnny.
2: Pale Bunju. Kutana na chama.
3: Miongoni mwa wachezaji ambao kwangu niko na enjoy sana kumuona John Boko Adebayo.
2: John Boko Shobari Kapombe is ni level 1 hizi. Mwingine nani ambaye yupo Simba pale? Shabalala yupo Yanga.
3: Yuko Yanga. Nadhani ni hao wawili.
2: Hao wawili Chama. Mtone. Nafikiri ni hao wawili.
3: Wawili tu. Chama Kapombe.
2: Sikumbe Simba amefanya mabadiliko makubwa sana. Kwa wachezaji ambao ni wa muda mrefu ni Shomari pamoja na Chama. Sasa bana Boko bana yeye ni kocha wa under 20
3: na program zote za vijana.
2: Na vijana yani ile under 17 ndio yupo kule Simba. Kuna kipindi alikataa timu ikabidi
3: aende
2: akacheze ile JKT akacheza msimu mmoja mambo yakawa magumu
3: kama akarudi. Oh,
2: bana mimi naomba nirudi tu. Aya njoo tunakupokea wewe ni gwiji. Wewe ni gwiji. Sasa mashabiki wengi walikuwa wanajitokeza pale kwa ajili ya kuangalia mazoezi na John Boko pia waka have fun kwa furahia pale na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mamba akawa bana mtuambie tupe siri kidogo yani, tuo bingo mara 4 mfululizo.
3: Yaani John Boko anapewa heshima kubwa sana Simba kuliko hata kule alikoanzia.
2: Ya kule Azam.
3: Anaonekana alikuwa ni mtumishi mzuri.
2: wakati ya, wa. Of course wakati maanisha kwa mafanikio mara nne mfululizo. Pia ni watu ambao ukiweka kwenye historia pia ya Simba huwezi kuacha.
3: Huwezi kumwacha kabisa John Boko.
2: Sawa bana. Kwa hiyo bana jamaa yupo na programu yake ya football anaendelea kama kawaida na anaongoza ligi ya under 17.
3: Ehe. Na under 20 pia wanafanya vizuri.
2: Na bado under 20. Kwa hiyo yeye programu zote za vijana bana Namungo wenda wakachana na kocha Juma Mgunda. Labda pengine sijajua ni shida ni nini hasa, lakini pia timu inaonekana kufanya vibaya mfululizo. Mandra Andra Kihogi raia wa Afrika Kusini ndio anatajwa kwenda kwenye
3: na wanataka kuja kivingine. Lakini kabla kumfukuza kocha ningekuwa mimi baada ya msimu mimi ningefuta wachezaji wote kabisa nikaanza kusajili upya.
2: Unafuta program yote.
3: Yaani wachezaji wote ningeondoa nikaanza kusajili wachezaji wengine.
2: Okay.
3: Kina Kabunda wakatafute Makabunda, Manyanya wakatafute sehemu nyingine tena.
2: Sasa uwezi kutoa wachezaji wote, lazima upate experienced player ambao au players ambao wataweza ku at least kufanya kuunganisha. Uwezi kufuta
3: kina Kabunda.
2: Yaani lazima utapata at least wachezaji ni naelewa.
3: Lakini kuna wakati watu waga wanaisha, timu zina watu wanaondoka. Inabaki historia tu kwamba fulani alikuepo. Ile na Mungu mimi naamini shida sio kocha.
2: Kuna shida ni wachezaji.
3: Mleteni Mgunda watu. Mleteni watu. Pale Simba sasa anasema boli litembee na linatembea.
2: Yeye alisema kwamba ile program ambayo anafundisha

0: quality imeshuka. Sawa, Dar City bana wameanza ligi ya kikapu huko Dar es Salaam na leo wamepata ushindi dhidi ya Savio. Mchezo uliopigwa katika uwanja Don Bosco. Dar es Salaam.
1: Watafuta ubingwa mkoa.
0: Bana Mohamed Bechapil mwenye miaka 23 yuko kwenye fomu ya maisha yake tayari. Kafunga goli mbili mwenyewe dhidi ya Lesotho.
1: Anawapasua vichwa viongozi.
0: Sasa shida ni kwamba majeruhi, pia changamoto ya bado ana mkataba.
1: Yaani hapo sasa
0: yule hawezi kuondoka kwa sababu kocha alishasema kwamba ana program naye. Msingi baka si baka.
1: Kwamba huyo msimuondoe.
0: Huyo msimuondoe. Kwao utaendelea kuwa naye kifika muda.
1: Nitamtumia.
0: Kasaba na Piramidi wameanza mazungumzo na Girimugisha.
1: Kubaki na Nabi
0: bilioni 7 umeambiwa. Bilioni 7.8.
1: Watatoa? Watatoa.
0: Au wanaweza kutoa.
1: Si wanataka kizuri.
0: Kwa hiyo wanataka kijana aende kutua pale. Vilabu vya Al-Ittihad, Ahli, Tripol. Pia wana mimi niambie bwana nikacheze Misri.
1: Sema mimi naweza nikawalaumu wasimamizi wa Glumungisha. Huyo mtu sio wa kucheza Afrika. Kwa ligi zetu za huko. Sio kabisa.
0: Al-Hilal unahitaji dola milioni 5. Bwana pesa nyingi sana. Sawa na bilioni 13.3. Mkataba wake unaisha mwaka 2029. Maana alivyoona tu anatajataja
1: sisi
0: ndio akampigisha saini.
1: Hapo lazima wachukue pesa
0: na 13. Sijui kwa nani ambao wanaweza.
1: Timu za Tanzania ziliulizia.
0: Mimi pia mimi naweza katoa. Hata wale wa Libya pia wanaweza katoa.
1: Ah, wale wanatoa. Wale sijui Al-Ittihad wale.
0: Piramidi wameanza ofa ya bilioni 7. Kwa imekataliwa. Lakini hawa Al-Ittihad dola milioni 3. Kama bilioni 5 na ushee bilioni 6. Muone.
1: Sidhani kama ataenda Libya. Kuna ofa pia ilikuwa inatoka Ufaransa, nadhani ingekuwa nzuri sana kwake.
0: A pesa nyingi sana. Nzuri ni miaka 21. Kwa hiyo
1: bado anacheza ligi ya Ulaya
0: kabisa. Ni product. Bana Brazil wao wenyewe walikuwa wanacheza na Misri. Mechi ilikuwa ngumu sana, lakini matokeo yake Brazil wakashinda mabao 2-1 katika mchezo wa kujipima uwezo au kujipima nguvu. Sawa.
1: Yeah.
0: Kungineko ni kwa naangalia hapa kuhusiana na Afrika Kusini, nao pia umetoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Jamaica. Ogopa sana kitu kinaitwa Jamaica. Umeanza kurejea hapo.
1: Mechi ya mwisho ya kirafiki ya South Africa. Tarehe 11 tutakuwa tunawashuhudia mishale ya sana usiku. Dhidi ya Mexico.
0: Yeah. Sawa. Federico Chiesa wa Italia amesema anahitaji muda kupata zaidi kucheza kiwa na Liverpool. Kwa hiyo atazungumza na kocha mpya wa The Reds ambao ni Liverpool, Andon Iraola, kabla ya kufanya mustakabali wake.
1: Sawa.
0: Bado tuangalie hapa michezo ya ki rafiki ambayo imepigwa katika.
1: Ujapata matokeo ya uchaguzi wa Perez?
0: Ngoja na nilikuwa najaribu kufanya uchunguzi hapa wakati napitia
1: au bado.
0: Ilikuwa ni usiku sana
1: nadhani. Wanachama 98 ni wengi.
0: Wanachama 98. Tunaona sasa.
1: Wenye sifa za kupiga kura.
0: Au ni wenye sifa
1: za kupiga kura. Yani hapa ni babu na mjukuu. Mwamba na miaka 36 tu.
0: Sawa, Argentina bana amepata ushindi mabao 2-0 dhidi ya Honduras.

0: Lawrence lakini Kulakao wamepata ushindi wa mabao manne dhidi ya Aruba, huku Uturuki wakishinda 2-1 dhidi ya Venezuela. Michezo ambayo imepigwa, Kenya wameshinda 4 dhidi ya Lesotho bao 4-0. Mchezo wa kwanza ulikuwa ni 1-1. Mabao ya Bejabil Mohamed dakika ya 8, akafunga dakika 52 tena. Kijana yuko form kweli kweli. Alito Uma dakika 84 na Aluma pia akafunga dakika 88. Kwa hiyo ndio hivyo ilivyo. Lakini Bejabil hajatajwa pia kwenye usajili wa kuondoka. Kwa bado yupo.
1: Nabi Kamara.
0: Nabi nafikiri ataondoka kwa sababu mwalimu anasema anaweza akabaki na goalkeeper ambaye yuko naye.
1: Nasema Nabi.
0: Nabi Kamara. Unazungumzia na Kafiki Kamara yule goalkeeper. Inatajwa pia alikuwa anapasua vichwa sana, lakini mwalimu anasema
1: sasa anapasua kichwa chezi.
0: Sasa si watu wa viongozi bado walikuwa wanahitaji pia uwepo wake. Lakini sasa mwisho wa siku mwalimu unasemaje? Mwalimu inasema bana huyu abaki. Bana bado nafikiri kesho panapo majali tutakuwa tunajua nani. Ila mshambuliaji wa Italia Giuseppe Rossi ameshauri Manchester United kufanya juhudi za kumsajili Roberto Lewandowski. Miaka 37.
1: Manchester anaweza kusajili kweli? Maana
0: msajili nani?
1: Wana rekodi hiyo pia kusajili wazee. Au sawa. Zlatan Ibrahimovic.
0: Tunasema kwa sasa ina maana
1: kwenye
0: eneo la striking force Manchester ni kama wana shida. Kuna mchezaji ambaye ni Benjamin Sesko amefunga tena kwa michache alizocheza. Kwa hiyo
1: sioni kama labda usajili mzuri, lakini kwa Manchester anavyojua sio kashangaa kwa Roberto Lewandowski.
0: Nafikiri wanahangaikia maeneo ya nyuma na katikati kwa sasa Manchester United.
1: Ondoa Maguire.
0: Maguire ondoke pale. Bado ana mkataba na Manchester United nadhani. Bana leo Jumapili sisi tunaishia 3:30, kwa hiyo sisi tukushukuru dakika 28. Dakika chache kutoka hivi sasa utasikiza kipindi cha Dua Rani. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, niko na Musa Charles Kagole. Asante, Jumapili njema ya kwako. Kila la heri.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Christy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Christy Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja. Jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chrissy Duka

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

0: kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako wote.
1: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye carbon pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
8: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
9: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
10: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
11: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magalasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.

Okay, asante. Saa 3:39 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu tena msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha Duarani ambacho kila Jumapili kuanzia saa 3:30 hadi pale saa 4 kamili usiku. Basi unapata nafasi, taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu shughuli za madini na uchimbaji wa madini. Kwa hiyo mdau, karibu sana kwa mda huu. Najua inaweza ikawa uko nyumbani au sehemu yoyote ya mapumziko baada ya heka heka za kuingia Duarani na kusaka mkate wa kila siku, lakini imani ya kwamba lala masikini amka tajiri inaendelea kuwa ni sehemu ya matumaini ya jamii ya wachimbaji. Unaweza ukawa sio mmiliki wa duara au pengine mwalo, lakini maeneo unayoishi, basi unaweza kuwa ni mfanyabiashara au ni mjasiriamali wa shughuli za hapa na pale ambazo zinategemea wateja wako wakubwa ni wa shughuli hizi. Hiyo ndio tunasema mnyororo wa thamani. Kwa tunapozungumzia shughuli za uchimbaji wa madini na madini kwa ujumla, basi unajua kwa namna moja au nyingine unaguswa na katika maendeleo ya jamii katika maeneo ya uchimbaji. Basi wanatambua nguvu ya madini katika maeneo mbalimbali. Tunasema kila kukicha shughuli za uchimbaji wa madini katika maeneo mbalimbali zinasikika na zinaibuka, na yanapotajwa mazingira ya hapa na pale katika shughuli za uchimbaji, basi kila mmoja ana malengo. Lakini moja kati ya jambo ambalo leo tuna kila sababu ya kuweza kulimulika pamoja hapa katika kipindi cha Duarani ni dhana na imani katika shughuli za uchimbaji wa madini, hususan ni katika jamii ya wachimbaji wadogo wa madini. Ni nini? Basi hapo ndipo napaswa kuwa pamoja nami. Mimi ni Edward Lucas.

0: Okay, asante. Nimedokeza kuhusiana na masuala ya uchimbaji na imani katika jamii za wachimbaji. Ni miongoni mwa masuala ambayo pia yanaifanya baadhi ya jamii kuwa na maswali mengi sana katika shughuli hizi za uchimbaji wa madini. Na maeneo mbalimbali ambayo inasikika kuibuka au inapotajwa taarifa ya rashi ya madini, tegemea pia kuona kundi kubwa la watu ambao watafika pale na kila mmoja anaweka eka zake katika uchimbaji. Lakini baada ya muda mfupi, basi sio ajabu kukuta maeneo mengi maduara yakiwa yametelekezwa. Shughuli za uchimbaji zimeishia hapo. Lakini heka heka zile za nani atachimba wapi, nani ataanza wapi, atachimba mpaka wapi, huko ndo utapata maswali mengi sana kwenye jamii ya wachimbaji. Dhana ya nguvu na imani za kishirikina kuwa sehemu ya imani za jamii ya wachimbaji baadhi imekuwa ndio sehemu ya swali katika shughuli za uchimbaji wa madini, jambo ambalo linapelekea baadhi ya maeneo kutelekezwa kutokana na dhana ya maelekezo hayajamuelekeza kuendelea katika hiyo sehemu, au pengine maelekezo yameelekeza vinginevyo, au kwa kubatisha imekuwa ni miongoni mwa masuala ambayo yameendelea kuirudisha nyuma jamii na baadhi ya watu katika sekta hii ya uchimbaji. Hii sio maneno tuliyoizungumza pia na baadhi ya wadau katika maeneo mbalimbali wakitaja kuhusiana na dhana hizi za imani za uchimbaji, imani za kishirikina katika shughuli za uchimbaji. Mwaka jana katika kongamano maalum pale Geita, waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde, miongoni mwa masuala ambayo anayaweka kwenye msisitizo na sehemu ya ahadi ya serikali ni kwamba mpango wa kuhakikisha pia dhana ya kuchimba kwa kubahatisha na dhana ya kuamini katika nguvu ya kishirikina katika kuyatafuta madini kama chanzo ambacho kinakwamisha juhudi hizo, na kuwekwa mipango ya kuhakikisha pia njia za kisayansi zaidi zitumike katika kuhakikisha uchimbaji wa uhakika. Inakuwa na dhana gani hii ndani ya jumuiya ya wachimbaji? Jamii inaamini nini? Kipi kinapelekea imani hizo na uchimbaji ambao bado katika maeneo mengi si ajabu kusuasua kwa shughuli za uchimbaji inaweza ikawa ni bayana kwa baadhi ya watu. Sasa tuende kwenye kumbukumbu ya kile ambacho kilikuwa ni ujumbe wa Mheshimiwa Anthony Mavunde.
1: Tutawasaidia kupata mitambo ya kuchoronga, na vile vile mzee Magesa amesema hapa tumeanza na utaratibu wa kurusha ndege nyuki. Sasa tunarusha drone kwa ajili ya kugundua maeneo ambayo wataalamu wanaita maeneo ambayo kuna anomalies, ili iwe rahisi kuelekeza mitambo ya kuchoronga na ili wachimbaji wadogo wasichimbe kwa kubahatisha. Kwa hiyo tunatengeneza package ya mchimbaji mdogo ili tumuongoze vizuri. Ya kwanza, tutamrushia ndege nyuki ili kubaini sehemu yenye miamba. Ya pili, nimewaelekeza Samiko kuongeza magnetometer kwa ajili ya kuweza kubaini maeneo kwa urahisi zaidi. Ya tatu, Samiko ana mitambo ya kuchoronga. Kwa hiyo ni package iliyokamilika kwa ajili ya mradi wa kina mama na mradi wa vijana wanakwenda kunufaika chini ya Samia Suluhu Hassan. La 16 na la mwisho, kwa nini tunamshukuru Mheshimiwa Rais? Ndugu zangu, hili ndio kubwa. Watanzania wengi wachimbaji wadogo wamepoteza mitaji yao, wamepoteza muda wao kwa sababu ya kuchimba kwa kubahatisha. Wengine mmeshinda kwa waganga, mmechinja mbuzi, mmechinja ng'ombe kuongeza PPM. Ndugu zangu, hakuna hayo mambo kwenye madini. Madini ni sayansi. Najua Msukuma atanipinga kwa sababu walikuwa wakiyafanya haya. Kuna miti ukiona unajua hapa kuna dhahabu, kuna majani ukiona unajua hapa kuna dhahabu, lakini huko bado ni kubahatisha. Daktari Samia Suluhu Hassan anataka Watanzania wasichimbe kwa kubahatisha. Anataka tuwaongoze vizuri. Rais amekubali. Amekubali tufanye utafiti nchi nzima. Tutarusha ndege. Ndege itapiga picha chini ya ardhi mita 500 mpaka kilomita 1 kubaini ilipo miamba. Tutafanya utafiti unaitwa geothermia kwa ajili ya kwenda kupata taarifa za mashapo. Tutawaongoza wachimbaji wadogo vizuri, wachimbe vizuri mitaji yao, tuitunze, tuwaongoze vizuri, wafikie nchi ya mafanikio.
0: Ni dhana ambayo inazungumzwa na kwa kauli ya waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde mwaka jana katika kongamano hilo. Shangwe na kelele inapazwa zaidi baada ya kutaja suala hilo ambalo linakuwa na tafsiri pia kwamba ni jambo ambalo lipo katika jamii za wachimbaji, na kila ambacho ameeleza, wengi hujikuta wanapoteza nguvu na rasilimali nyingi za fedha kutokana na kuchimba kwa kubahatisha. Wapi hasa mwamba umepita? Mwamba umepitaje? Mwamba utaupata umbali wa kiasi gani kwenda ardhini? Hayo ndio maswali magumu ambayo yamekuwa ni maswali ya jamii ya uchimbaji. Mwamba una uwezo au una madini ama nguvu ya PPM kiasi gani? Yamekuwa ni maswali ya jamii ya wachimbaji. Na yote yakibaki katika dhana hiyo ya uchimbaji na maeneo na jamii nzima, yanayobaki ni yapi yanakuwa ni maelekezo ya kuweza kuisaidia jamii katika shughuli za uchimbaji. Wanasayansi wameendelea kusisitiza madini, dhahabu ni sayansi na uchimbaji ni sayansi ambayo kupitia vipimo maalum vina nafasi ya kutambua umbali ulipo mwamba, uwezo wa mwamba na kiwango cha madini kinachopatikana kwenye maeneo au kwenye eneo husika. Wakati huo huo, katika mwavuli mwingine wa nguvu zingine za asili zimekuwa zikitoa nafasi kwa baadhi ya wachimbaji kuamini atafanya hivyo kwa maelekezo ama kafara kama hizo za uchinjaji wa mifugo ili kuweza kusaidia jamii. Sasa wakati tunazungumza haya, hii ndio inakuwa ni tafsiri na jicho rasmi kwa jumuiya ya wachimbaji. Kama kuna swali litabaki tu kwa pamoja nawe mwanaduarani katika usiku wa leo, ikiwa nguvu za sayansi zinaeleza na kutoa msisitizo uchimbaji ni sayansi, mazingira gani, kwa namna gani pia baadhi ya jamii inabaki kuamini nguvu za giza na ushirikina katika shughuli za uchimbaji wa madini? Jamii inakuwa mawapi katika nafasi na sehemu ya mabadiliko hayo katika jamii katika shughuli za uchimbaji? Hayo ndio yale ambayo tutamulika kwa pamoja hapa, na ni fursa ya simu ya moja kwa moja kwako, mbali na yale ambayo kwenye vipindi vingine tuliweza kuwatembelea wadau na kusikia mtazamo wao na maoni yao. Leo utakuwa na fursa ya simu ya moja kwa moja hapa ukiwa katika jumuiya ya wachimbaji na maeneo ya jamii. Pia yapi yanazungumzwa, wapi tunakwama, yapi yanapaswa kuweza kupewa nafasi, basi karibu sana. Namba ya simu ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Karibu sana.
2: Habari, uko
0: salama kabisa? Unaitwa nani, uko wapi?
2: Madeba Maro hapa Bunda Store.
0: Karibu sana Duaran.
2: Asante. Hili swala la kisayansi kwenye swala la madini na imani za kishirikina, wafanya biashara hiyo wako upande wa pili sana kuliko kwenye utaalamu. Yaani swala la ushirikina kwenye hiyo biashara ni kubwa sana. Zamani nilikuwa nikiona kama watu wa majini sana, lakini nimekuja kugundua biashara ya madini kwenye mambo ya ushirikina ni kubwa kuliko swala la biashara ya majini. Ni watu ambao hawaamini sana sayansi, kwamba hata hawa wafanya biashara kubwa wamekuja kubadilika juzi hapa, kwamba ana uwezo kuwa na kipimo kujiridhisha kwamba kuna dhahabu ina iko umbali gani. Kidogo saa hizi naona wanajitahidi kidogo, wameona asilimia kubwa ya watu wanaingia hasara. Anaingia sehemu anawekeza milioni zake 300 hatoi. Kwa hiyo saa hizi kidogo wanaingia kwenye sayansi, lakini na huko wapo sana. Maana hata ukiongea na watu wa kwenye madini watakwambia kwamba unaweza ukachukua sample ya udongo au mawe ukapima yakakwambia kuna dhahabu. Ukinunua kwamba umeshapima bana hapa kuna hera, basi ukalipa labda milioni 50. Ukija kusafisha ukuti kitu, na wanasema wao wenyewe wanaamini kwamba ukishalipa hera wale watu eti wanaiondoa dhahabu. Sasa unashindwa kuelewa wanaiondoaje. Kwa hiyo kuna mambo magumu huko yanahitaji uzoefu, wao wanajua.
0: Okay. Aya. Asante kwa simu yako na mtazamo wako. Wafanyabiashara wengi wao katika imani za ushirikina katika shughuli hizi za uchimbaji. Kiwango kidogo na mabadiliko kidogo kwa baadhi ambao sasa wanaanza kuiamini sayansi na kuingia kwenye sayansi, hata hivyo wengine wako huko. Swali litakuwa kwa nini hali hiyo? Karibu sana. Habari za usiku wa leo? Unaitwa?
3: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato kwa Simini.
0: Karibu sana.
3: Mimi naongea kwa jambo la tu. Lakini wanajitahidi kisa machimbo. Lakini sasa
0: Daniel Mabindo, Mabindo tafadhali simu yako na usikivu wa simu yako ni dhaifu sana, naamini pia atakuwa msikilizaji kuelewa unachokizungumza itakuwa ni changamoto. Tafuta uelekeo mzuri ili usikike. Hello. Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
4: Naitwa fundi wa fundi kutoka Masinono, kati ukipenda sana niite mzee wa sako kwa hapo nilikochagua kukaa ni Masinono.
0: Karibu sana.
4: Asante Ankoruka. Lakini mimi ninafikiria kwamba ushirikina ni wachache sana ambao waliofanikisha. Hata ukiwaambia dhahabu ambazo wanazozipata ni shida tupu. Unapewa masharti magumu huko rangu Ankoruka. Mimi nimeshapita kwa nikaona hasara yake. Mimi nikafilisiwa mali zangu nikaona kwamba ni kitu cha upuuzi. Japokuwa wengine wanafanikisha, lakini ni asilimia ndogo, wengine wanapigwa tu kama jinsi alivyoongea nani huyu mchangiaji wa kwanza. Anaongea vizuri kwa kabisa kwamba yani sisi wa Tanzania unajua Ankoruka, kuiga unaiga mazuri kutoka kwa mwenzako. Wenzetu wazungu wameshatoka kwenye ushirikina, basi wakaona kwamba kumbe chanzo ni kizuri cha dhahabu, kuipata dhahabu ya kutosha na ya kukidhi mahitaji yako mpaka utumie na teknolojia. Tusikubali kushirikishwa mambo ya kishirikina, na wakati ukipata dhahabu haikidhi mahitaji. Kwa hiyo tunahitaji tujipambanue kwamba sisi ni Waafrika ambao tuna watu, ukiwekeza mtaji wako wa milioni 100 basi uhakikishe una milioni kuanzia 1000. Hiyo ndio mafanikio ya kukidhi mahitaji. Sasa unauza ng'ombe zako 5, 10,
5: halafu unakula hasara, si umeibia familia yako, lakini bado unaambia kwamba kitu cha muhimu ni hiki, utamu ankoruka, lakini bado tunangangana huko huko, tutakalia sore. Mimi nirudi Masinono hapa.
0: Simu yako ndio naopewa nafasi hapa katika laini.
6: Hello,
0: nam nam, naitwa nani, uko wapi?
6: Ndio nilizo kaida sisi na mfunga ngoto mtumwa.
0: Okay, asante. Kamata simu yako vizuri, mkunga ngutu, simu yako isikike na mchango wako usikike.
6: Asante sana kwa mchango wako. Mimi nadhani hili ni janga nalo. Sisi wa Afrika sijui tumelogwa na nani, na lini atakuja kutuzindua. Nimekwenda siku moja ziwani, nikaona kuna mtumbwi fulani hivi unatumika katika uvuvi. Ukiingia unakuonyesha sehemu gani kuna samaki za kutosha, sehemu gani kuna mwamba, sehemu gani, yani ni teknolojia ya kisasa. Hivi karibuni mwesina walikuwa nyumbani kwangu hapa, wameishi na ndio wamehama, wanaenda na sio ulipai, wana kambi kubwa tu, wana mitambo ambayo yenyewe inawaelekeza ni sehemu gani ambayo kuna dhahabu na ya kiwango gani. Sasa sisi wa Afrika jamani, ifike mahala na sisi tuzinduke. Sasa namna ya kugumua kwanza utaalamu huo ni tabu. Tuna wasomi maprofesa na watu wengine wa aina hiyo, wana profesa vitu gani vijaelewa, wale wana vitu ambazo zinawaelekeza kwamba kuna dhahabu iko sehemu gani, yani wanapima tu, wanakwenda wanaonyesha, unafika mahala wanaweka alama. Sasa sisi Mungu sijui bado ametusahau kiasi gani. Tunaomba kila siku, kanisa tumejenga misikiti mingi, lakini bado tabu tu. Sasa tunafanyaje? Mambo ya ushirikina, uchinje kuku utafute dhahabu ndani, na mtu aliyelowea huko ukimweleza hakuelewi, anakuwa wewe ndiye hujui, lakini ni matatizo wengi ambao umekwenda huko wameishia kwenye hasara. Hivi ni mpunga wangu tumtumwezirani hapa yo.
0: Asante Steven mkunga ngutu. Saa 3 na dakika 59 kwa saa za Afrika Mashariki. Muda sio rafiki sana pia msikilizaji wa kipindi cha Duarani, lakini bado inatupa nafasi sasa ya kuzungumza na wataalamu na wadau wengine katika uhalisia. Kwa nini watu katika imani za kishirikina zinakuwa na uhalisia kwa kiasi gani? Vipi kuhusiana na taratibu za kisayansi na mabadiliko ya kisayansi? Kwa namna gani pia yameendelea kuleta mapinduzi katika shughuli za uchimbaji wa madini? Ilisikika kauli ya Mheshimiwa Waziri mwaka jana kama sehemu ya ahadi na msisitizo kupata ndege maalum drone kwa ajili ya kusaidia kuitambua miamba na maeneo ya uchimbaji ili kuweza kuwasaidia wachimbaji wadogo kuchimba kwa uhakika na kuondoa imani za kishirikina za kuchimba kwa kubahatisha, jambo ambalo mitaji ya watu inateketea, nguvu zinateketea. Wao wanasema nini? Basi tukutane wakati mwingine katika kipindi cha Duarani. Mimi ni Edward Lucas. Bye bye.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo mama.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye weledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: sesema.
1: Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani ni nyumbani.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM.

Marabibi batoto ya Congo Brazzaville. Bila kosa watoto wa Congo RDC. Afrika Mashariki na Kati. Afrika Kati. Ala mimi naita Mukoya. Kipindi hewani. Ni nyumbani Afrika kama kawaida tuko nami.

Ranite bwana harusi wa Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati majira hayo. Sasa sita kamili usiku wa leo. Anaacha bunduki za kutosha kabisa. Ni risasi za moto. Risasi za moto. Uzee wa Gilia. Fuga mbwa. Sasa kama utapia mkali ya Kigoda. Dr. Masalu.

pale nyumbani Afrika. Nimeanza na balaa ndio. Lakini hakuna matata. Namba 0656555571. Au 0684 60 00 07. Ngoja ni arudi kidogo. Unajua niko vizuri. Niamshalie lala, mwambie amke. Tuna jambo letu siku.

Ajua majina nyota kadhaa na mastaa wana muziki wamekuwa akiwapa shapo. Ni sehemu ya pato lao pia. Huwa wanapata kipato kikubwa kwa ajili ya kuarusha baadhi ya mastaa. Hapo umetajwa George Weah waka waka. Tamukati lelo ko kangisa. Oko gangisa lelo ko kangisa. Lelo ko gangisa. Yeah. Lelo ko gangisa. Yeah. Lelo ko gangisa. Mara sikiliza drums humo ndani. Anazipiga mwenyewe Awilo Longomba. Ama

Mamalusan Mobulu Karawa. Malum kwa Malima Jitambue pamoja na Fabian Mangala na Juma Odero. Ujumbe anasema mkataa kwao ni mtumwa. Asante sana zaka za kazi.

Nyumbani Afrika na Mazingira FM ni msome kama mama Christina, mama wa harakati pande zake za Mogabiri kwa wajani. So Ramadhani hapo ndo penyewe usa kwenye mshono cha Albert Longomba enzi za ubinti wake anasema.

Unaweza kumuita Celebula. Wengine wanamuita Blazebola. Celebula. Na ponderation eter. Amerifikisha majira haya ya saa 5 kasoro dakika 23. Leo bwana. Senda kwa jua mengi kusiana na baadhi ya wanamuziki kupoteza uhai wakiwa jukwani wakimba. Ni mengi sana ambayo ni ya kitabibu yanayopelekea tatizo kama hili. Lakini maswali mengi ya kujiuliza. Nini ambacho kinawasibu? Wafuatilia afya zao? Wafanye vipimo mara kwa mara? Nini kinapelekea waweza kupoteza maisha wakiwa jukwani? Tulimshuhudia hayati na Papa Wemba Julius Shungu Wemba Dio Ekumani Muze Fula Ngenge alipoteza pia uhai akiwa kule Cote d'Ivoire chini ya Ivory Coast.

Nyota mwingine ambaye pia alidondoka akiwa jukwani alikuwa ni hayati Malu Stonje. Na muziki mbali kwa ni wa kundi la FM Academia wazee wa Suma. Lakini pia kwa nyakati alijiunga na bendi ya Stone Musica. Ile Stone Musica Mayasika.

0: ndani.
1: Msikilizaji, kama nilivyokuambia, hawa ni baadhi ya nyota ambao walipoteza uhai akiwa jukwani akiimba. Miongoni mwa nyota hao alikuwa ni hayati Julius Shemba Wemba Dio. Julius Wemba, wengi wanamfahamu kama Papa Wemba, lakini Julius Wemba Dio, Mzee Fula Ngenge Ikumani, si mwingine bali ni Papa Wemba, ambaye aliweza kudondoka akiwa kule nchini Cote d'Ivoire wakati akiimba. Sasa ni miongoni mwa vitu ambavyo viliwashtua wengi, lakini mwisho siku ni miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinapotokea mbona kupoteza nyota wengi sana muziki, kitu ambacho niuliza maswali mengi sana kwamba huwa wanatizwa kiafya, ndio mtu anaanza kuwa anaumwa, lakini wakati wanapanda jukwani ni nini ambacho wanazingatia, ni vitu gani ambavyo wao wanapaswa kufanya, na nini ambacho hawajui pengine kimekuwa kigharimu maisha yao na kuweza kuwapoteza baadhi ya nyota. Huyu alikuwa ni Papa Wemba. Papa Wemba alidondoka. Hapa alikuwa jukwani akiimba akiwa na bendi yake ya Viva la Muzika. Ni kule nchini Cote d'Ivoire. Ndio onesho la mwisho la Papa Wemba. Enzi za uhai wake. Ukumbi mzima ulitulia. Kishindo kikubwa kilisikika. Alikuwa ni hayati Papa Wemba kuweza kudondoka jukwani. Watu wanaitana kuweza kumbeba. Hayati Julius Wemba Dio Kikumba Mzee Fula Ngenge, wengi tunamfahamu kama Papa Wemba. Ni mshtuko. Watu walikuwa wanacheza, watu walikuwa wanafurahia kile ambacho kilikuwa kinasikika, kwa maana sauti nzuri yake Papa Wemba. Lakini baadaye muda si mrefu alidondoka chini na kukimbizwa hospitali, lakini hakuweza kuokoa uhai wake na akawa amepoteza dunia, akawa ametuacha Papa Wemba, akawa amepoteza uhai. Papa Wemba, Papa Wemba, tutakukumbuka.

Zinatajwa sababu nyingi sana za kitabibu ambazo zinapelekea nyota hawa kuweza kudondoka wakati wa kimba. Miongoni mwa sababu hizo ni pamoja na kupungua kwa maji mwilini. Natajwa kuwa ni miongoni mwa sababu ambazo pelekea wanamuziki hawa kuweza kudondoka jukwani wakati wa kimba. Lakini pia uchovu ulokithiri kutokana na ubizi ambao mwanamuziki anakuwa nao, show nyingi kupitiliza, anakosa muda wa kupumzika. Miongoni mwa sababu ambazo pia zinapelekea wao kuweza kudondoka wakiwa jukwani. Lakini pia mchanganyiko wa joto jingi kwenye kumbi za burudani na kubanwa kwa hewa na kupelekea upungufu wa oxygen, miongoni pia mwa sababu ambazo za kufanya mwanamuziki kuweza kudondoka jukwani wakati ukimba. Lakini pia msongo wa mawazo na kukosa usingizi.

Bwana, asante sana Mr. Nyawae. Mr. Nyawae. Sangula bana gila ya ya. Mr. Nyawae bana, naomba rekodi yote ya banana zuru. Rekodi ya nzela. Natamani aipate rekodi hiyo ili aweze kurejesha kumbukumbu zake bwana. Nyawae mwana wa Jogo. Yako bikila yego ane. Asante sana ZDK Nyakiriga. Anasema King Swati managusa wimbo wa Carolina wa Albert William Longomba. Iwe maalum rekodi hiyo, iwe maalum bwana. Kwa wake kipenzi wa moyo anaitwa Millicent Were, mama Witness, akiwa pande za Kung'ombe. Ule ZDK Nyakiriga papa akiwa pande za Ukerewe.

0: mama. Le barra casi bora ya belle Clinton Kalonji.
1: Gilles Bavon, Gilles Tresor.
0: Ya babika. Obskizaji miongoni mwa vitu ambavyo

vinapelekea nyota wengi kuweza kupoteza uhaya. Shoo ambazo zinakuwa za mfululizo, inawezekana hawajui. Miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea pia kuweza kudondoka jukwani wakati wa kitumbuiza. Dario. Yoto jingi kwa maana ya ukumbi ambao wao wanatumbuiza. Naweza kuna changamoto pia ya kukosa hewa ya kutosha. Hali ambayo inapelekea nyota kuweza kudondoka. Yato shakungolo. Makutuka lutanga tukonto. Sakala sakala. Makaka batera. Makamale lao. Sobe la bibi. Jana tala tala la gonzalero. Solisa delili fer. Kampaya. Oh.

0: Shemeji yetu Koko Madimba, rudi na kuomba.
1: Nina pesa na mwana koko na nga.
0: Ale mpela analia.
1: Promeso pesa ki.
0: Jibe mpiana anakulilia.
1: Olingo koko, mpye juka.
0: Kakae tuwe raso ningyama.
1: Katika yo.
0: Amekosa raha. Upweke unamsumbua rasoni jamani. Kitanda kikubwa.

Jamani, hata mimi bwana harusi na kuomba koko madimba, ebu rudi. Na kama kuna shida basi uje tuimalize. Yanazungumzika haya. Kwa nini tunafanyana hivi jamani? Kwa nini utakurudi mami?

naomba muisikilize hadithi hii ya Wenge Muzika, vitu butamu. Ndio maana nikasema mandoko boyo kali sapo ya Wenge zala.

bana Mr. Nyawai bana anasema namkumbusha wakati ambapo alikuwa anamchumbia mke wake Lea eh. Aitwa Lea Bonfasi Msagi. Mwenyeji wa Magundusi ndani ya Saragana. Ameshindwa kuvumilia, amenyanyuka kutoka kitandani. Sema yuko nje anasakata tu. Anayarudi. Anayarudi mayenu.

0: Incroyable Junior Nimba Limba.
1: Eh bana, wimbo bwana unazungumza kuhusiana na jinsi ya kuweza kumpata mwenzi wako, na ni swali ambalo mtu anajiuliza, je, kumpata mwenzi sahihi wa kuishi naye ni bahati ama jitihada tu za mtu? Jibu baki nalo mwenyewe, wala sihitaji unipe jibu, naomba tu jibu baki nalo wewe mwenyewe. Sasa kwenye hiki kibao ambacho tunaambiwa kwamba kuna mtu amepita kwenye mahusiano mbalimbali, takriban kama mabinti 99 hivi kawapitia, lakini bila mafanikio. Sasa ila kwenye mahusiano alivyofika kwa mpenzi wake ambaye ni wa 100 ndipo ambapo alipata furaha na utulivu wa nini, na utulivu wa nafsi. Sasa wimbo anaanza akisema kwamba horabe alita shamala amwa amwa mudo moko malamu eriki galala tangwa mulamba ani majina tu anataja mutema sandrine shamala Carlos Mikobi Junior Kansebu Hornable Junior Ndembalemba, ani majina tu ambayo anataja. Yule muziki wa Kongo anapata fedha nyingi sana kuhusiana na kutaja taja haya majina.
0: Jean-Pierre Kalombo ya
1: Mela. Rudia tena, Jean-Pierre Kalombo
0: ni mitonga na Paris.
1: Mela na mitonga na Paris.
0: Papa Jean-Dominique Okemba le 13.
1: Papa Jean-Dominique Okemba, ani majina tu ambayo anataja na anapata fedha nyingi sana.
0: Spécial ya Mama Geo.
1: Excellent. Nasema le trop special ya Mama Geo.
0: Excellence Didier Boudimbo le génie blanc.
1: Anasema excellence Didier Boudimbo la génie. Unajua ni majina tu ya watu iko na taja katika wimbo huu.

Sasa Filipo bana sema kwamba famile baos nangai na kina ba manarosi akate nanga. Bamona kanangai neti etula akate, bamona kana komi neti zoba. Filipo bana chosema tu ni kwamba familia yangu pamoja na marafiki zangu, hata kina mama kitongoji chake, pale Kinshasa, huwa wakimchukulia kama kioja. Yani kama kituko hivi kwenye kitongoji chao. Huwa wananiona kama mjinga, anasema kwamba neti zoba, yani nakoma neti zoba, yani wanamuona kama yani ni mjinga fulani, limbukeni hivyo mapenzi.

Shari Baka, jina lingine tena kwa nataja na yuko naingiza pesa mingi, yuko naingiza mbongo eh, yuko naingiza pesa mingi. Anasema na sala semblato ton ma vie, na sala semblato ton la temps pour éviter ma réalité. Shari Bakali asema nimekuwa nikijifanyisha, yani nikiigiza maisha yangu yote, nimekuwa nikijifanyisha, nikiigiza ile pretend, ile pretend muda wote ili kukwepa ukweli wangu. Yani anazuga, lakini anasema kwamba mapenzi yanamuumiza, yani anashindwa kuvumilia, inabidi azuge tu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba anaumia sana falipo ba. La vie n'a toujours ses problèmes. Anasema mola vina ngai toujours ses problèmes. Asema maisha yangu yamekuwa shida tupu kila siku jamani. Ni sababu moto ni sababu wale malédiction tonini. Maledisio tonini. Moto bomoni sapa basi. Moto bomoni sapa wale. Maledisio tonini. Mtu anasema mnaye mnyanyasa. Mtu ambaye kwa mnamsababishia huzuni. Hivi ni laana au ni nini jamani hiki eh? Analia Falipo Bako nasema nga inalela kaba sentiment tous les jours. Nga inalela kabolingo na yo ezonge la ngai. Huwa nikilia kwa hisia kali sana kila siku eh. Huwa nikililia upendo wako urudi kwangu eh. Mwana dada jamani siwezi kutaja kwa jina iko na jua eh. Uwe ambayo natesa moyo wangu eh. Iko na kutaja jamani na kutaja ndani ya moyo. Sitaki kuambia watu eh. Lakini napenda nikutaje kwamba wewe ndo unasababisha mimi kwa nalia. Eh? Na mimi kwa nalilia upendo wangu urudishe tena kwangu mama. Uko wapi? Upendo wangu uko na upeleka wapi jamani? Mama salo zongi la mnaye. Nale mingi salo zongi la mga. Mwana mama sala uzongi la ngai. Eh? Nalele mingi sala uzonge langa mpenzi wangu. Fanya kwa urudi kwangu. Iko nalia sana eh. Fanya urudi kwangu mami.

0: Alezema motononi ya sofrenso yo ekosi la gade. Monolope abolingoyo. Jena maro soto avrai. Alasema mundelezo haya mateso taishalini jamani. Na kwa kweli nimechoka kumilikiwa kwenye ili penzi jamani. Nimekuwa gerezani kona teseka jamani kumiliki ili penzi eh.
1: C'est vrai, ah, kitoko nazali. Soumise pena nazali.
0: Anasema kitoko nazali ngo. Soumise pena nazali. Mwasi malamu. Kolamba biene kutoko lobate. Hein? Anasema kama ni urembo. Kama ni urembo. Au kama mimi ni handsome boy. Hein? Jana mtanashati mwenye mvuto wa kipekee falipo panasema mvuto anao kitoko na zalingo somiza pana zali mwasi malamu kolamba bia kutokolobate kama ni urembo huu dada ni mrembo na kama jamani na mimi pia kuvutia mbona na mvuto mimi eh? Tena jamani nina utii mimi ni mwanaume mnyenyekevu basi jamani na mimi eh? Ni mtifu sana kwako. Kupika vizuri, ndio kabisa usiseme. Eh? Huu ni mwanamke pia anasema, kama ni uzuri, anao urembo. Na kupika anajua haswa, nini ambacho kwa nakosa. Na kama mwanamume pia jamani, mbona ni mtanashati kweli kweli. Ebu sema mama, nini ambacho unakosa? Nini ambacho sikupi jamani? Eh?
1: Lampo lampo pia kutukolo bate, trop de fort pour rien.
0: Yo yo,
1: on a les
0: yo yo.

0: Fali ipo pa punguza kulia eh? Fali ipo pa mdogo wangu punguza kulia kondo mapendo kondo nakuaga hivyo. Asema top of front porie. Oh na limbi nzoto. Na perda pa confiance en moi. Mawa trop. Ah ngai mawa plan. Nake na ngai na kozonga jamans. Anasema kwamba jitihada zake zote kwako leo umekuwa ni bure mami. Yale yote ambayo unafanya kwako leo unaonekana sina maana. Ah, nimechoka na maisha eh? Nitapoteza kujiamini kwangu jamani. Hii inasikitisha jamani eh? Anasema nimejawa na huzuni eh? Nikiondoka jamani na kwa pia eh? Sitorudi kamwe. Sitorudi kamwe. Yaani siku unaona iko mimi naondoka kwako sitorudi kamwe.
1: Maintenant que j'ai rencontré Alita.
0: Et papa.

Jamani iko na le tante tellement nous massa maintenant asema ko joie rencontre Alita vraiment sans bonheur wale mics wake wa zamani wale walikuwa baya sana ila kwa sasa jamani nimekutana na Alita Shamala. Kwa kweli jamani ni furaha sana. Leo nimekutana na yule ex wangu wa zamani. President Denis Katima, le pop compresseur. Son excellence Jacques Sembo Mbaka Bokoso le toide, le public Meidombe. En avant, anasema kwamba atele raisi Denis Katima. Watu wanakutegemea mheshimiwa eh? James Sembi Mbaka Bokoso nyota wa jamhuri eh? Anasema kwamba Meidombe. Maindombe isonge mbele Maindombe yes yo kabiso ndio mtusikilizane jamani yo kabiso eh ay majina tuko na taja watu anawapa masifa si unajua tena wakongomani iko inawapa masifa unajua kutaja jina la mtu tu kwenye wimbo ni zaidi ya rakitano yani kutaja jina tu moja kwenye wimbo wake kwa ndio maana unaona napenda sana kutaja majina mawili ni kama milioni moja hivi anaingiza mwanamuziki. Kwa ndo maana unaona nyimbo nyingi unapenda kuwataja wale watu wazito eh kina Nyawaye iko na wataja wale watu wazito akina Ikunga na Majige unawataja wale watu wazito wale Zedekia Nyakiriga au ni watu wazito watu wakubwa eh unapokuwa unawataja unapata pesa mingi ndo maana muziki wengi wa Kongo hata wanaoimba pia dance Tanzania nadhani mnawasikiliza wakitaja taja yale majina yani yale majina iko naoingizia pesa.

bezi ila siku moja au siku moja Yesu Kristo raha ya riadha ni pale ambapo unapomaliza mashindano sio unapoanzia mashindano ni pale ambapo uko unakwenda kumalizia mashindano. Sasa ile kesi ya 100 ndio inayonipa furaha maishani mwangu. Yana namaanisha kwamba amekuwa na mahusiano na mabinti 99. Yule wa 100 ndio akapata ile furaha ya maisha. Asema kio na maana kwamba amekuwa na wapenzi takriban 99 ila wote hawakufanikiwa kudumu nao. Mpaka pale alipokuja kupata mpenzi wa mwisho ambaye alifikisha idadi ya mabinti 100 ndio alau mambo yakakaa vizuri ipupa akapata mafanikio. Amado Sule Abija. Huyu Amado Sule miongoni mwa watu wakubwa pale Abija. Iko nataja majina mengi kwa sababu ndio pesa pia inaingia nyingi. Thomas Edison Asala Simpson Essence Infractus sans ce soir mon amour pour episampo apevezela kite palisaki yango efanda epalakiti eleyo alita yo pe oklora motema nangai yo nde alita oyo ko pelisa mwinda na motema nangai chéri jete alita shamala. Anasema Thomas Edison yuko alifanya majaribio 700, yani aliingia kwenye mahusiano na mabinti 700 bila mafanikio. Bila mafanikio yoyote ila mpenzi wake aweze kuwasha ile taa ili mbidi avumilie mpaka alipofanikiwa kuiwasha. Ajabu alikuwa sio 701 ndo akapata mafanikio. Sasa imebaki kiendelea kuwaka mpaka leo. Huyu ni Alita Shamala. Huyu Alita Shamala ni shemeji yake ambaye bwana Thomas Edison baada ya kutembea na mabinti 700 ndo akaja kukutana na Alita Shamala ambaye alikuja kubadilisha maisha yake na hatimaye akampata mwanamke aliyemwema, mke bora alitoka kwa Bwana. Nayo pia umekuwa ukiangazia moyo wangu. Wewe ndiye Alita uliyekuja kuwasha taa moyoni mwangu. Ah, Alita Shamala.

Basi, basi, basi, popa, basi, popa. Iko nase mamo temo yo otondaki. Na obo sokrite. Fok sa paso bete li baku. Yezu azali mwinda pona na ba Kristo. Yonde ozali mwinda pona na ba moroks alita. Oyo go belisa mote manangai. Eko sondre te meme apris la mote de lunide. De lunide noaz. Si kwa maneno yangu ni maneno yake fali ipu paiko anasema moyo huu ulijawa na giza itakuwa ni hatua mbaya sana ikiwa utajikwa yani utaniacha. Yesu Kristo ni nuru kwa Wakristo, wewe ndiye nuru kwa wapenda nao. Alita umekuja kuangaza moyo wangu, mwanga huu hautazimika hata baada kifo cha mmoja wetu. Ah ipu pa

0: ajamala oyo akokufa liboso azali enterrete ensinere sendre babwaka te bamplese foma bateya na note epote de flor epote de flor balona papermia ba expose na kati ya chambre sozela bata jour continue te ya bolingo conte a de fixe masoralité a litashamala aritashamala anasema kwamba atakayetangulia kufa hatozikwa majivu ya chomwe yani majivu yanachomwa huwa hayatupwi hubadilishwa kwa moshi hutiwa kwenye sufuria maua na kupandwa pale pepromia huwe kwa wazi chumbani chini ya kivuli cha taa mwendelezo wa mapenzi eh si masimulizi hadithi ila ni uhalisia lita
1: ah.

Hebu mwambie basi mkeo hapo lipo naye. Mwambie mpenzi wako pia kwamba yeye ndo taa yako na nuru yako. Mr. Nyawae. Mwambie shemeji yangu kwamba yeye ndo taa yako.

0: oyo kwa kufali boswa za lentrete. Naomba ukifa kati yangu mimi ya wewe, moja chomwe moto na ale majivu ya stupwe jamani, eh?
1: Excellence Patrick Mouyaya Azalazal.

0: Anasema ni mwite Nyambeo kutoka Kiemba.
1: Le valable pastoral trésor mukuna. Pasteur Blaise.
0: Jajua meshaji yako hii.
1: Rudy Ilumi.
0: Nyumbani Afrika na mwite Makongoro Petro kwa pande za Bwai Busumi.
1: Juno Itema.
0: So hivi kumbe hiki kipindi
1: Alfred Boim.
0: Naongeza heshima ya ndoa.
1: Diable.
0: Na kinapoanza usingizi kushne.
1: Christophe Muzungu. Le pourvoyeur.
0: Umeona hiko yo maneno eh? Inasuluhisha pia ndoa ikipindi. Inarudisha mahusiano ambayo yalishapotea. Kinarudisha. Wale watu ambao wanagombana hata hamna kusalimiana hakuna. Basi nikwambie kabisa kwamba kipindi hiki kitarudisha mahusiano hata ile ambayo imepotea. Kama ulikuwa uamini basi amini kuanzia leo.

0: Nyumbani Afrika ni Daniel Mabindo akiwa Karemera.
1: Très très fort.
0: Naomba shilingi hawa.
1: So
0: Paul Sonyeka. Nyumbani Afrika sema anaitwa mzee wa Manchester Jumanne Magesa. Wanya sana toa. Huu ni usiku wetu vijana. Vijana zamani, mzee wa sasa eh. Natukumbusha mbali sana toa, usisahau eh. Ile nzela.

Anasema kweli unatisha wewe tu. Wewe ni kabila gani? Bonfasi Robi wa Sazira. Tanzania wana. Sana sana. Jamani mwamshi aliyelala. Lakini usilale wewe.

pana lalamika ameibiwa kitanda chake. Na ulikuwa ni mchana wa jua kali. Nani kaubeba usingizi wake? Nani kamuibia usingizi wake?

0: Wapi Segeso Matonge? Segeso Matonge. Ndio pande za Mwakiloba. Ndani ya Mwakiloba mbogani. Segeso Matonge. Asante sana.
1: Jacques Botulu, ancien combattant.
0: Ya na kutoka Bukanga. Soma nikumbusha mbali sana. Mwana Afrika alimsome kama masikini wa leo utajiri wa kesho. Wanjara Grishon kutoka pande za Stop ndani ya Manjebe. Akatwa kwa mfumo huu. Sema kiuno so chake tena.
1: Huyo kaumba.
0: Kizungushe. Mungu amekupa bure eh? Bana menigusa sana na hizo ngoma Malima Machum. Toka Buhari Musoma. Yani hapo bwana mimi sijalala. Kumbusha enzi zake. Miaka 90. Agustino. Omangi toka Mwibari Tarira.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza bia yake Madilu Multi System. Mbani Afrika anasema ni kijana wa zamani, mzee wa sasa, Chache Mnyeriga. Japani za muhoja nasa midundo ya tukumbusha kama vile na kusoma ramani lazima usome pande nne. Anaitwa Doto Teremka, kwa pande za Kamkenga, nasema ndogo pamoja. Anaomba wimbo wa Dali King Moko Maele. Yabo mandika hele. Yabo manisha Maele. Anaitwa Baraka Joseph kutoka Mwangika, nasema ndogo pamoja sana. Anaomba wimbo wa Franco Mbanda Ekotiki. Ekotiki kumbi na tafsiri yake. Jumbe kwa Mbeya, Musa Odenyo wa Kunzugu. Iko siku nitapita nao. Mbani Afrika nasema duko pamoja ni Abiudi Pamba kwa Murangi Center. Didiki Nwani. Asante sana Kiba King Kiba Mtoto Musoma. Sasa napatikana majengo Bunda. Mzee wa Kinyamwiga pia. Mwite Kiba. Anakilisha wana Kinyamwiga. Mzee wa Machimboni ya. Ebana sina ziada katika kipindi hiki cha Nyumbani Afrika. Mwalikuwa nami Alwatan Sultan, boss ya Mboka. Eche bwana Rusto wa Ramadhani. Ebana, wakati mwingine, mara nyingine tena. Bye bye.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: masita.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa msamaha kwa wafungwa 650 kutoka magereza mbalimbali nchini. Kama mnavyoona, watu wana furaha kukutana na familia zao. Tuko na kaka hapa. Kaka, nini kilipelekea wewe kufungwa?